0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГША, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосереднього управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

знаєш, вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщій. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах все світ розлили. На твоїх руках чом би не крила. Може і плечо, і тобі трила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі, реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільство очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу в суголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ.

0: Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го, і на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але й не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК Україна і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до Петріот в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останній був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів шириною і глибину і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУВ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також «державний кордон перетнули», та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У липні поточного року російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі від початку цього року. Ворог втратив майже 43 тисячі своїх солдатів за місяць. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що загалом за перші 7 місяців поточного року втрати особового складу противника становили 238 тисяч 650 осіб. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України втратила загалом близько 1 600 000 своїх солдатів, із них близько 700 тисяч загинули. Втрати Росії вже перевищують втрати у будь-якій війні після Другої світової. У Києві ліквідували наслідки ворожого обстрілу, який стався в ніч на 1 серпня. Кількість постраждалих постійно зростала. Як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, після завершення робіт з ліквідації наслідків російського обстрілу загинули 9 людей, ще понад 30 травмовані, серед них 4 дітей. Врятувати вдалося 105 людей. У ДСНС наголошують, що надзвичайники безперервно працювали у кількох районах столиці. Зокрема, вони ліквідовували пожежі, розбирали завали і допомагали постраждалим. До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників і 42 одиниці техніки. Як відомо, у ніч на 1 серпня Київ зазнав балістичного обстрілу, причому росіяни завдали удару двічі. Пошкодження та руйнування були зафіксовані у 5 районах столиці – Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському. У деяких будинках люди через удар опинились заблокованими. Відомо, що серед загиблих опинився 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін. Він загинув після повторного удару росіян. Натомість українські дрони уразили дороговартісні цілі російських окупантів на півдні України, а саме зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», катер «Сарган» і станцію «Форпост». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Там зазначають, що орієнтовна вартість російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» становить близько 15 мільйонів доларів, а швидкісного патрульного катера «Сарган» – приблизно 6 мільйонів доларів. Нагадаю, що днями дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕП «Мурманськ-БН» у тимчасово окупованому Криму. Крім того, нещодавно у тимчасово окупованому Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські військові знищили техніку просто на бойовій позиції. Ну і на сам кінець про найсильніший за 40 років землетрус, який сколихнув Італію, як повідомляє італійське видання ANSA, у курортному містечку Поцуолі неподалік Неаполя стався потужний землетрус магнітудою 4,7 бала. Сейсмографи зафіксували найсильніший показник від моменту повернення явища Брадисейсму до цього регіону. Брадисейсм – це такий поступовий підйом або опускання частини земної поверхні. Це також найпотужніший землетрус за останні 40 років у цій місцевості. Він перевищив поштовх магнітудою 4,6 бала, який стався 30 червня минулого року. Одразу після землетрусу повідомлялось про 8 поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до понад 20 людей. Двоє з них перебувають у критичному стані. Після основного поштовху сейсмографи зафіксували щонайменше 30 авторшоків різної сили. Найпотужніший з них мав магнітуду 3,8 бала. Найбільших руйнувань зазнало саме Поцуолі. На вулиці Ва Перголезі частина стіни будівлі обвалилась на автомобілі. Підземні поштовхи чітко відчувались і у самому Неаполі, зокрема в районах найближчих до узбережжя. Землетруси в різних частинах світу неодноразово вже ставали причиною значних руйнувань та людських жертв. От днями буквально у Японії стався один із найпотужніших землетрусів за всю історію спостережень, а у Венесуелі землетрус забрав життя щонайменше 1700 людей, ще понад 15 тисяч втратили своє житло. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, неділя, 2 серпня, розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Україна вперше відправила рятувальників в рамках цивільного захисту ЄС, щоб допомогти гасити лісові пожежі в Європі. Ми мали допомогти, попри те, що у нас війна? Таке запитання. Ну і варіанти відповідей. Мали, бо в цьому і є весь сенс європейської інтеграції. Варіант номер два. Можливо, за умов, що натомість дадуть ракет до протиповітряної оборони. Ну і варіант номер три. У нас війна і так вистачає турбот, окрім пожеж у Європейському Союзі. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. І ось ті дані, які надає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. В живій силі 1500, 10 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, ну і, наприклад, 456 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
4: Що ж, будемо зараз аналізувати в тому числі українські діпстрайки, тому що сьогодні є про що говорити. Уже багато хто, напевно, побачив відео із Енгельса Саратовської області, там де аеродром, і черговий Wildberries у Новосімейках Самарської області, плюс Саратовський нафтопереробний завод. Це всі речі ми будемо аналізувати. Але напередодні ввечері у центрі Москви на приватній зустрічі в елітному ресторані щось вибухнуло. Повідомляється про мінімум 3 загиблих, 21 поранено, 16 з них у важкому стані. І різні припущення були, називали прізвища принаймні 3 російських генералів. Нібито там за однією з версій святкував своє 55-річчя чинний командувач повітряно-космічних сил, воно так називається в російській армії, називають мають ще різні прізвища. Ну і отака робота в центрі Москви. Давненько такого не відбувалося, але пам'ятаємо і автівки, і самокати. От, власне, про роботу таку агентурну і, ну, і вибухову проти тих, хто вчиняв воєнні злочини проти України. Що нам треба думати?
5: По-перше, нам можна треба радіти з того, що інформація такого роду відносно нанесення ударів системна, ефективна. І ми бачимо, що з точки зору оцінки дій засобів, які це проводять, відбувається модернізація, відбувається масштабування, і тому ефект від застосування теж зростає. Крім того, дії в цьому вибухі в ресторані у них бачили, що вона конкретно відбувається по злочинцям російським військовим, які пов'язані з прийняттям участі з діями в порушенні міжнародного законодавства, в тому числі і командуючи повітряно-космічних сил, зрозуміло. Ми відчуваємо це, мабуть, теж, на жаль, досить системно. І тому раніше і пізніше маємо надію, що кожен з них отримує своє. Є трибунали, які формуються в Азії, іде процес, і думаю, і бажаю, щоб більшість з тих наших громадян, хто спостерігає, хто переживає всі ці обставини, дочекається і побачить, як заслужено будуть відповідати ці міжнародні злочинці.
4: Так, ну і тепер, власне, про українські діпстрайки. По-перше, помічена якась абсолютно нова форма безпілотника десь у районі Саратова. Нафтопереробний завод у Саратові знову був атакований. На місці масштабна пожежа. І це вже щонайменше 15-та атака на цей НПЗ від початку повномасштабки. І от напередодні три нафтопереробні заводи у Башкортостані. Я так розумію, що ті сили, які займаються діпстрайками, ну, вони повернулися якраз до об'єктів нафтопереробки, хоча і про економічні збитки для росіян теж не забувають, тому що Wildberries – це один з п'яти, здається, отаких великих логістичних центрів в цьому регіоні Російської Федерації. Ну, от, власне, це Новосімейково, це вже четвертий з п'яти великих. Виглядає так, що повертаємось до нафтопереробки, не забуваємо про об'єкти, по суті, подвійного призначення, хоч Wildberries зі свого сайту прибрали цілий розділ, який у них називався «Все для СВО». Ну, вони так війну проти України називають спеціальною воєнною операцією. Але, ну, все одно навряд чи вони перестали постачати якесь там оптоволокно, батареї для безпілотників та всяку іншу комплектуху. Куди це розвивається?
5: Розвивається в подальші дії. Ми бачимо, що противник намагається підвищити потенціал цих дій. У них зривається стратегічна наступальна операція по часу, по виконанню завдань, яка з березня цього року почалася, весна-літа кампанії 26-го року. І незважаючи на те, що такої великої втрати несуть живі сили, і не тільки, із інформації, яку видавали, це видно. І за весь час, п'ятий рік війни, в місяць втрати досягнули на 42 тисяч військових російських. Ворог намагається проводити дії, особливо на окремих напрямах, які вони вважають пріоритетними. І концентрують там зусилля і в особовому складі, в озброєнні техніки, боєприпасів, тому що під питанням ті завдання до кінця року, які там Путін наставив своїм військам, які вже зараз ламаються завдяки діяльності підрозділами частин Сил оборони України.
4: Так, ну і, власне, тепер до статистики. По-перше, дійсно, ви вже зазначили, що Генштаб якраз порахував навіть не 42 тисячі, а 42 тисячі 860. Це втрати окупантів лише у липні цього року. За 7 місяців, ну, тобто, от від початку року, це вже понад 238,5 тисяч особового складу втрачено. Тим не менше, росіяни також модернізують свої атаки по Україні. Зараз все менше використовуються крилаті ракети, зате є акцент на балістику. Ну і, відповідно, ще ж одна така деталь, да, напевно, вже і самі окупанти зрозуміли, що ефективність використання шахедів на велику глибину, шахедів гіраній, да, вона впала, ну, майже до нуля, тому що ну, не менше 90% збивається, а можливо і 95% подекуди, там, де всі перехоплюються. От як можуть, як ви бачите, що буде далі робити ворог по, ну, по зміні тактики застосування і асортименту застосованих виробів? Тому що, ну, наприклад, про кінжали, про використання кінжалів ми не чули доволі давно, зате оці всі онікси, циркони, ну, і іскандери, вони летять частіше. От що нам це, про що нам це має говорити?
5: Противник весь час аналізує ситуацію після нанесення ударів повітряних, проводить дорозвідку. Ну і всі види розвідки працюють на те, щоб визначатися з містом, я би сказав, складом засобів, які будуть використовувати в наступний раз. І тенденції, які зараз відбуваються, частково ви про них сказали, тобто підвищення потенціалу задіяти балістичні ракети, які вироблялися як балістичні, тобто «Іскандер-М». Оскільки вважають, що цього недостатньо, значить збирають все, що можна використати в цьому режимі, тобто земля-земля. А тут ми бачимо і морські ракети, ті ж «Оніхси», «Циркони», а також Х-22М, яку з повітряної платформи запускають, і це призначення було по авіаносцям американським. І до цього додаються зенітні ракети, ну, С-300, 400, С-300, яких на початку війни було біля 13 тисяч, там зараз залишилось декілька тисяч. І питання в тому, що є проблеми з засобами протиповітряної оборони, тому і С-300, де можуть відновлюють і намагаються в якості зенітних ракетних комплексів і ці ракети застосують. Тому вже більше ми бачимо застосування С-400 і дальність у них більше. Тобто компонент балістичних ракет збільшують. Крім того, більше із ударних безпілотних апаратів з реактивними двигунами збільшують виробництво, і в останніх ударах це вже десь за 25% перевищує, і вони теж є як балістика, так і ударні апарати з реактивними двигунами, то це якби складні цілі для наших обслуг, протиракетної, протиповітряної оборони, хоча головне тут наявність засобів і наявність антибалістичних ракет, тому що обслуги в більшості своєму підготовлені, і за час застосування засобів протиракетних ми бачили, наскільки ефективно вони це роблять. Тобто питання в наявності в даному випадку по балістиці батареї ПАК-3, скажімо, модернізації ракети МСЄ, і дрони реактивні, які знищують засобів, у нас поки ще набирають оберти, в тому числі дрони перехоплюючі, більш швидкі, такі як Пі-1 САН, але новітні, які працюють по цим дронам. Ну і відбувається такого роду протиборство. Для нас питання тут в масштабуванні по дронам з реактивними двигунами ворожими, ну, а з балістикою, добувають буквально поштучно по Європам, по скрізь, для того, щоб забезпечувати. І тут є велика проблема. І зосереджуюся на тому, щоб наносити упереджуючи удари по об'єктам, де виробляються ці балістичні ракети, де виробляються їх компоненти, зборка, збереження, доставка і таке інше. І тут дуже важливо, опять-таки, масштабувати наші спроможності нанесення ударів, а також допомога в цьому наших справжніх союзників.
4: Так, ну і, власне, можемо підбивати підсумки попереднього місяця. Ось що пише Роберт Бровді, це командувач сил безпілотних систем, про підсумки липня. Так от, він пише, що лише менше ніж 5% ударів саме сил безпілотних систем стосуються глибини, ну, тобто великої дальності. Відповідно, значить, 95%, а то і більше, це якраз робота безпосередньо на лінії бойового зіткнення, ну і на середніх дистанціях. Я зараз процитую. Задача на лінії бойового зіткнення – стримати і унеможливити просування ворога шляхом знищення живої сили і засобів. Мета в глибині – залишати хробака без джерел фінансування війни, об'єктів виробництва зброї, обрізати логістику до фронту, винести ППО – і унеможливити використання противником Кримського півострова в якості військового плацдарму. От, власне, логістична різанина, яка почалася ще у червні, і тоді якось дуже швидко вдалося зупинити і автомобільний рух, але і окупанти, звісно, почали щось вигадувати. Вони збільшували кількість мобільних вогневих груп, почали маскувати бензовози. Ну, і зараз, по суті, ну, те, що було для них несподіванкою, зокрема і таких дуже сильно завадостійких дронів Middle Strike, які називаються Hornet. Зараз вони до них уже трошечки призвичаюються, і, по суті, певне вікно можливостей, які тоді використала українська армія, взагалі сили оборони України. Ну, зараз росіяни до цього теж адаптуються. От, власне, тоді чим це може продовжуватися далі, якщо до такої історії росіяни звикають?
5: Ну, це, звичайно, протиборство, яке ми спостерігаємо.

0: наскільки ефективно діяли оцінки, таким чином теж отримували дії наших відповідних підрозділів і частин. І в цьому протиборства, ще раз повертаюсь до цього, перемагає той, хто з урахуванням того, що відбувається на поточний час, але думає весь час про майбутнє, працює над цим і досягаються відповідні результати. І ми бачимо, що ворог багато що там намагався застосовувати, і маскування, і військових вздовж цієї дороги виставляли з рушницями мобільні групи, які супроводжували, шукали варіанти дії радіоелектронної боротьби, засобів і на оптоволокні, ну і так далі. І це зрозуміло, тому завдання наше треба розглядати для того, щоб, незважаючи на ці модернізації, які застосував ворог, добиватися ефективності за рахунок додавання нових засобів, модернізації свого боку, відповідних засобів нанесення удару, і ми бачимо, що це має місце.
1: Так, ну і про морську війну маємо поговорити. Напередодні навіть вийшли з заголовками, що морські дрони, деякі медіа вийшли з заголовками про те, що морські дрони вперше потопили, власне, цивільне судно, хоча чи можна вважати його повністю цивільним, як це розказують самі росіяни. Контейнеровоз «Яніна» після удару морських дронів таки затонув. Уже опубліковано відео з морського безекіпажного катера, ну, принаймні одного з них, якраз в той момент, коли цей безекіпажний катер підходив до кормової частини, до рульових механізмів, власне, цього контейнеровоза. Понад 100 тисяч тонн вантажопідйомність, і це сталося за 130 миль від Новоросійська, тобто доволі далеко від українських портів. Це Україна почала також показувати, демонструвати, що, ну, війна проти цивільного флоту може вестися в обидва боки, хоча судно належало Росатому і перебувало під усіма можливими санкціями.
0: Ну, раз належить під санкціями, для нас тут, скажімо, немає питань. Широкомасштабна війна, і треба діяти по всьому, що є законними цілями. І для нас, ще раз повертаюся, були б засоби відповідні, і ми бачили раніше, і бачимо зараз, наскільки ефективно вони застосовуються. Тому що війна для нас екзистенційна, тобто за існування держави, захист нашого народу, і ми знаємо історично цього ворога, і бачимо, що робиться вже з його боку імперські дії в цьому 21-му сторіччі. Тому питання, буде більше засобів, значить, буде більше вражено ворожих цілей.
1: Ну і на фінал про можливі провокації, як їх називають, під чужим прапором. Радник президента України Сергій Безкресно, він же Флеш, написав, що Росія почала застосовувати придушені РЕБом чи якось іншим способом захоплені, власне, українські дрони для провокацій, про можливість яких раніше попереджали навіть у Польщі. В липні якраз міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш попереджав, що Росія перехопила значну кількість українських безпілотників і може використати їх для операцій під чужим прапором. Тобто вони збираються, не знаю, українські якісь ФП-1, ФП-2, або там люті, або ще якісь штуки запускати по Польщі, щоб Польща звинувачувала Україну. А як це спрацює?
0: На жаль, зараз працює не кращим чином для поляків, на мій погляд, тому що ворог проводить іспити їх системи протиповітряної оборони на морі. І ми знаємо, в минулому році, 10 вересня, там більше двох десятків застосували, причому без бойової частини, дронів російських. Це спеціальна якби провокація, вони до сих пор розбираються, полетять вони далі. А чи будуть підриватися, а чи може це випадково, незважаючи на те, що змінили законодавство, але оскільки в цілому система вся була налаштована на такі підходи, то і результати відповідні там

0: 4 літака піднімаються, і одну ракету не можуть збити, і треба порівняти з діями у нас. А ще краще в такому підході порівняти з румунами. Там все це відбувалося, поки дрон не залетів в житловий будинок, і після цього румуни вже збили третій дрон, тому що треба діяти рішуче. І треба, до речі, там теж, коли діяли румуни, піднімалися румунські винищувачі і іспанські від НАТО підтримувати. Але тут важливо і рівень підготовки льотчиків. Якщо до цього значить, більше сводилось, в тому числі в Польщі, в Румунії, по тому, що якби чого не трапилось, якщо своє небо будемо захищати над своєю державою, то ми бачимо наслідки цього. І тут для підвищення протиповітної, протиракетної оборони треба рішення своєчасне мати. І ці держави все ж просуваються повільно, але просуваються в бік такого підходу. А щоб бути ще більш ефективно, треба працювати з протиповітної, протиракетної оборони України. І будуть ще більш вагомі досягнення
1: адекватні
0: з точки зору
1: результати. Дякую вам дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України» генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Українці, українки, важко почався день після масованої російської балістичної атаки. 35 ракет, більшість балістика. Ще майже 190 дронів різних типів. Зростає кількість реактивних шахедів. Кожен у світі має бачити, що затягуючи цю війну, Росія вчиться вбивати новими методами і точно не тільки українців. Були влучання по будинках. Основна мішень ракет – Київ. Інфраструктура в Києві, Київщина, в Броварах, Вишневому загинуло 9 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 40 людей поранені від цього удару. Всю добу були удари в областях, постійний терор FPV-дронів в Херсоні, в містах, громадах Дніпровщини, Нікополь, Марганець, інші наші міста, Миколаїв. Був удар дроном по звичайному будинку в Одесі, і також були удари по Запоріжжю, по громадах на Донеччині, Сумщині. Загалом десятки людей поранені. Потрібні відповіді на цей російський терор. Реальні відповіді світу. Звісно, ми бачимо кожного лідера та кожну країну, які реагують. Але єдина сильна реакція, вона справедлива. Реакція, яка справді досягає мети, допомагає людям. Це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги. Важливою це можливість Росії вбивати наших людей. Зараз провів нараду щодо санкцій. Зараз теж треба реагувати додатковими реальними санкціями на кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам в Росії виробляти балістику. Пускові ракети постачають компоненти, все інше, що їм необхідно. Всі мають бути під санкціями, і не тільки нашими, але й партнерів. Досі є прогалини в юрисдикціях сімки. Треба, щоб наші дипломати з цим попрацювали. Паливний напрямок, все, що допомагає зараз Росії відновлювати нафтопереробку, має бути гарантовано зупинене. Ми будемо про це говорити з українськими послами. Глобальна нарада найближчим часом. Потрібні реальні результати по кожному напрямку, зброї для України, санкції проти Росії. Щойно ми говорили з Умєровим, Будановим, Кислицею, Палісою по дипломатичним завданням з американськими партнерами. Я розраховую, що наступні тижні будуть непустими. Америка вміє бути активною. Були доповіді сьогодні Драпатого, Хмари, по фронту, по застосуванню наших сил, по забезпеченню. Також щойно я говорив з президентом Еміратів, я вдячний. за повне розуміння ситуації, повну підтримку всіх зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам, допомагає Україні. В цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів в Затоці. Зараз ми говорили, як Емірати можуть допомогти нам у Європі, у Чорноморському регіоні. Це стосується продовольчої безпеки, стосується безпеки морських шляхів. Я дякую кожному, хто нам допомагає. Я дякую усім, хто захищає життя, хто рятує людей. Слава Україні!
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Харкові внаслідок російського удару спалахнув книжковий склад видавничої корпорації «Ранок», який був також дистрибуційним центром мережі «Книголенд». У вогні опинились мільйони книжок. Як повідомив голова наглядової ради видавничої корпорації «Ранок» Віктор Круглов, по складу поцілили два дрони. В одне місце він переконаний, що це була навмисно спланована акція зі знищення підручників та української книжкової продукції. За словами Круглова, знищено 600 тисяч підручників, 28 тисяч назв книжок і 8 мільйонів примірників. Збитки він оцінив приблизно у мільярд гривень. Водночас це був і дистрибуційний центр мережі «Книголенд». Там зберігалися десятки тисяч найменувань книжок усіх видавництв України. Певний час на зв'язок не виходила одна зі співробітниць складу. Згодом Круглов повідомив, що дівчина озвалася і залишилась живою. Директор всеукраїнської мережі книгарень «Книголенд» Ігор Зарудко підтвердив, що удар припав по складах «Ранку» та «Книголенда» і все було охоплене вогнем. Через це мережа тимчасово зупинила прийом замовлень на сайті. Натомість російський контейнеровоз «Яніна» затонув у Чорному морі після атаки українських дронів. Судно належало компанії «Феско», яка входить до структури «Росатома». За інформацією російської сторони, атака сталася приблизно за 130 морських миль від Новоросійська. Гендиректор «Росатома» Олексій Ліхачов заявив, що «Яніна» була звичайним мирним контейнеровозом, який перевозив нібито цивільні вантажі від продуктів харчування до будівельних матеріалів. Водночас глава нашої держави Володимир Зеленський підтвердив ураження «Яніна». За його словами, українські військові завдали ударів по об'єктах, які забезпечують ведення війни Росією. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною гривнею і отримайте промокод зі знижкою на НВ преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
5: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua ми проводимо голосування. Сьогодні про таке. Україна вперше відправила рятувальників в рамках цивільного захисту ЄС, щоб допомогти гасити лісові пожежі в Європі. Ми мали допомагати, попри те, що у нас війна. Варіанти відповідей. Мали, бо в цьому і є весь сенс європейської інтеграції. Варіант номер два. Можливо, за умови, що натомість нам дадуть ракет до ППО. Ну і третій варіант. У нас війна і вистачає турбот, окрім пожеж у Євросоюзі. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо говорити про найважливіші політичні події. Отже, з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас.
1: Напередодні цікава акція відбулася у центрі Москви. Вибух біля чи в ресторані. Значить, 21 особа поранена, 16 з них у важкому стані, мінімум троє загиблих. Ну і були різні припущення, і навіть називалися прізвища трьох різних російських генералів, які от саме там могли щось святкувати. Отже, дістають у такий спосіб. Ну, одного з цих генералів прізвище Чайко, і він з травня цього року очолив, якраз почав командувати повітряно-космічними силами Російської Федерації. Деякі медіа пишуть, що він таки живий. Ну, тобто, можливо, це або він вижив, або іншого генерала закобзонили. Але отакі акції, що вони нам мають пояснювати і що вони нам дають?
8: Ну, побачимо дійсно, чи живий, чи не живий, тому що, якщо не живий, то я думаю, що не лише злочини проти України, а такий аспект йому б зарахувався, але й злочини в Сирії, бо в Сирії, я нагадаю, там у нього навіть були введені санкції з боку Великобританії до цього Чайка. От. Але, в принципі, ну, ми не знаємо дійсно, хто загинув там, але це елемент все ж таки поширення демонстрації відсутності безпеки навіть у московському регіоні. Тобто, якщо навіть Путін і зосередив там все можливе ППО, як тільки може, хоча і це не дає можливості там оберегти там НПЗ в Капотні і так далі, але з точки зору якраз такої диверсійної роботи, ми розуміємо, що агентура українська, або не лише українська, бо насправді Російська Федерація наплодила злочинів за останні десятиліття стільки, що там можуть насправді бути і не лише зовнішні певні впливи. Це може бути, ну, наприклад, з регіону Кавказу, От, тобто, і абсолютно без проблем насправді. Там десь із Дагестану, наприклад, чи Чеченської Республіки Ічкерія, тимчасово окупованої. Тобто там багато-багато таких аспектів, які можуть показувати, що точно російський генералітет не може почувати себе у безпеці. І це найголовніший момент. Путін не може забезпечити їм цю безпеку.
1: Це важливо. Ну і останніми днями буквально високопосадовці різні російські почали все більше пояснювати будь-що втручанням Бога. Так от, патріарх Кирил днями сказав, що створення атомної бомби в Радянському Союзі було зумовлено божественним втручанням, а саму бомбу створили в місті, де молився святий Серафім Саровський. Отака заява. Далі Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, сказав, що прихід Путіна до влади – це божественне втручання. От навіщо вони якогось їхнього особливого, такого дуже, дуже кровожерливого бога намагаються вербувати в будь-які свої справи? Що це таке?
8: Скоро Владимир Владимирович своїм богом назвуть, насправді, з таким підходом. Але, ну, ми ж розуміємо, це чергова, по суті, драбина ескалації, якраз чергова ланка цієї драбини, бо це намагання підв'язати тему ядерки і тему подальшого правління путінського режиму, попри все те, що відбувається, якраз абсолютно відірваними від життя, ну, і нотками безпосередньо вже якоїсь, знаєте, там, де вже теологічність має це все діло аналізувати. Ну, і ми ж розуміємо, як зазвичай було, особливо в монархіях. Монархіях, тобто влада від Бога. Влада від Бога, відповідно, що б вона не творила, які б безчинства не здійснювала, все одно треба молитися, треба підтримувати цю владу і так далі. От. Тому, от, власне, на подібні речі і робиться безпосередньо ставка, хоча, знову ж таки, не окреслюється, а до якого Бога. Тому що, ну, все ж таки, Росія не є там православною державою виключно. От ми знаємо, що у них, наприклад, активно продовжує поширюватися іслам, і сама та ж сама Москва, то доволі важко сказати, так вона православна, чи вона все-таки правовірна, і так далі. Ну, через кількість безпосередньо культових установ, які відкриваються. І дуже цікаво спостерігати, як Путін намагається на ниві традиціоналізму продовжувати мобілізувати людські ресурси і будувати зовнішні зносини. Бо в Російській Федерації, ну, своїх саме традицій, по суті, то й немає. У них такий вінегрет, причому абсолютно якась суміш просто вибухова, яка, ну, насправді не мала працювати, але в умовах Російської Федерації ну, доволі непогано працює, тому що, ну, все одно ж ми бачимо цей рівень підтримки Путіна. Так, є низхідний тренд в цьому аспекті, але все одно він сягає там близько 60%. Тому якраз і показує, що десь такі підходи працюють.
1: Так, ну і підбиваємо підсумки цього тижня, ще там поза минулого, здається, ну, тобто понад 10 днів були різні демонстрації і в Києві, і в інших містах, власне, і вже потроху почали відходити від вимоги конкретно повернути Федорова на посаду міністра оборони. Сам Федоров дав інтерв'ю, ну і там теж половина цього інтерв'ю, ну таке мені мало змістовним здалося, але важливо частина, що він не збирається сваритися з президентом. Він каже, що його не треба втягувати в політику і що його штучно втягують в цю саму політику. До мітингувальників виходити він не буде, але, ну, власне, самі ці його заяви, це ж і є прояв якраз таких політичних заяв.
8: Ну, в принципі, і так, і ні. Тобто, багатьом людям не вистачає якраз певної саме проактивності від Федорова. Тобто, він дуже обережно зараз іде. Але з іншого боку, в принципі, сам формат і так званого картонкового майдану, потім який переріз зараз цю картонкову ходу, те, що ми побачили, якраз є можливість, ну, не повністю там фокусуватись виключно на темі Федорова. Тобто її можна по факту в майбутньому модифікувати в залежності від суспільних настроїв такі більш глобальні речі з точки зору вимог до влади. Тому десь і позитив, що Федоров таким чином говорить, бо це якраз і можна йому зараховувати, нібито там човен не хоче розгойдувати під час війни і так далі, хоче домовитись. Але з іншого боку, це і певний маневр для оцього якраз мітингу, для координаторів цього руху, який, ну, фактично ми бачимо, що відбувається. Але з іншого боку, звичайно, події зараз, ну, ми ж розуміємо, будуть розгортатися доволі жорстко. Ми розуміємо, в якій державі ми живемо, і не може бути тут тотального схвалення там в рамках внутрішньої політики. Є багато різних все ж таки скандалів корупційного характеру, не лише, але паралельно з тим буде загострюватися безпекова ситуація. І ось коли, наприклад, йшла ця хода від парку Шевченка, від монумента Кобзарю, паралельно летіли російські шахеди. І хтось, була спущена повітряної тривоги, і одразу я почав бачити в соціальних мережах, кажуть, та це влада придумала і так далі, щоб розігнати людей. А паралельно у мене от перед монітором, я якраз на вулиці перебував, я дивлюся, як ці реактивні шахеди прямо ППО збиває. Тобто ситуація яка? Все ж таки треба якось продумувати, можливо, модифіковані формати подібних речей, тому що, якщо, не дай Бог, щось станеться, ми вже бачили ситуацію на Київщині під час виставки дронів, що держава, ну, доволі жорстко реагує на організаторів різних заходів стосовно саме теми безпеки. Тому влада, з одного боку, звичайно, має чути людей, ми маємо це розуміти, але з іншого боку, потрібно теж зважати на ситуацію і розуміти, що, на жаль, через Російську Федерацію все ж таки безпековий фактор зараз має превалювати.
1: Так, ну і, власне, сама оце, самі ці формулювання, що нібито це влада придумала спеціально увімкнути сигнали повітряної тривоги, щоб люди розійшлися, мені здається, тут якось і, можливо, органи безпеки мають пропрацювати, тому що, я не уявляю собі таких речей от саме в Україні. Але, ну, так, справді, це відбувалося у п'ятницю. Один з організаторів, Дмитро Козятинський, ветеран, він сказав наступне, що в суспільстві накопичується фрустрація і злість, і наразі абсолютно незрозуміло, як настільки дезорієнтована держава буде входити в обіцяну важку зиму. Отакі заяви є, але при цьому ще й ігнор повітряної тривоги, ігнор небезпеки від реактивних шахедів, ну десь тут, можливо, і саме суспільство має знайти баланс між, пробачте, канонізацією Михайла Федорова, да, як уже жартують деякі критики, да? Ну і такі трошки помийні канали. Ну і з іншого боку, тотальна недовіра до влади – це окей, ну, ми знайомі з цим, у нас до будь-якої влади ставляться з тотальною недовірою, але, ну, не настільки, щоб казати, що от спеціально увімкнули сигнали повітряної тривоги, щоб розігнати картонки.
8: Ну, ось, власне, я про це і кажу. Тобто, мене це особисто, ну, трошки збурило, ця ситуація. З точки зору там роботи спецслужб, ну, зрозуміло, що в кожен мітинг йде намагання безпосередньо інфільтруватись ворожим елементом для того, щоб розбурхувати його. Це теж стандартна абсолютно тема, і росіяни вміють цим користуватися, мультиплікуючи негативні певні вияви. Але паралельно із тим, ну, ми маємо дійсно розуміти, що, ну, є у нас вимоги по політичному характеру, і їх висловлює частина суспільства. Я, до речі, теж, мені дивно слухати спекулювання, що суспільство вимагає. Є частина суспільства, яка вимагає, яка має свої погляди. У нас насправді в суспільстві, що стосується внутрішньої політики, воно поляризоване. поляризоване і, ну, об'єктивно. І в цій ситуації зрозуміло, що сама відставка Федорова була сприйнята негативно, що показали соціологічні дослідження. Однак, якщо ви подивитесь на подальші, там зараз якраз результати опитувань, ви побачите, що більшість суспільства, ну, там, наприклад, Active Group проводять опитування, інші, що вважають, що ситуація не зміниться, що влада не змінить свої позиції і потяг пішов. Тобто, ну, не означає, що у нас все повністю зараз прийнято, змін не буде, такого не буває. Все одно, ну, ясно, сторони можуть застосовувати різні підходи, намагатися там тиснути для того, щоб отримати необхідний для себе результат. Але в такій ситуації, ну, спекулювання, що, знаєте, там, оце суспільство сказало, чи як от, наприклад, одна з великих торгівельних мереж сказала, що не буде там продовжувати якісь рекламні контракти з одним із телеграм-каналів, бо так сказало суспільство. Ні, частина суспільства вийшла, сказала, що ось іде там війна, якраз довкола Федорова, там, бойкотуйте конкретну торгівельну мережу. Ну, мережа вирішила піти там по лінії найменшого тиску, щоб не провокувати подальший скандал, сказала, окей, ми не будемо фінансувати. Але чому оця, там, організатори цих мітингів, наприклад, закликали бойкотувати цю мережу, коли вони насправді за 4 роки заплатили податків там на понад 112 мільярдів гривень, капітальних інвестицій там 30 мільярдів гривень. Ну, тобто я тут кажу про питання відповідальності, коли починають вкидати якісь меседжі, які, ну, просто не мають, знаєте, політичної відповідальності. І зараз от що я хочу закликати в нинішній ситуації. Так, ну, частина суспільства дійсно наелектризована, але якраз елемент політичної відповідальності, щоб не сіяти подальший розбрат серед дуже такі специфічні ситуативні речі. Оце зараз найголовніше. Ми маємо в подальшому тримати єдність. І я думаю, що насправді, ну, точно навіть ті, хто мітингують, і ті, хто мають іншу позицію, все одно ми всі є по один бік загалом барикад. До речі, теж відзначу, кажуть, що оця хода була найбільшою з часів там 14-го року. Спеціально перевірив, вирішив для себе навіть оновити. Ні, була ще велика хода, називалася, ну, не хода, там загалом акції протесту, нагадаю, жовтень 19-го року, називалися «Ні капітуляції».
1: І теж там людей, я пам'ятаю, збирали, було разів у 5 більше, тому що так, я ж там теж був якраз.
8: Про це і кажу. Я ж, власне, про це і кажу. Тобто, в принципі, в певні такі критичні моменти українці можуть збратися. І, ну, це добре. Це добре, тому що з іншого боку, а що робити, коли, ну, частина суспільства відчуває, що не може там впливати через петиції, наприклад, або вважають, ну, певні кроки для себе особисто несправедливими. Тому мітинги – це теж такий вияв такої позиції. І я б теж до них відносився, ну, адекватно, але знову ж таки, повертаючись до своєї тези, безпековий фактор зараз понад усе.
1: Так, ну і на фінал, напевно, міністра колишнього оборони вже вивели зі складу РНБО, і тут справді потяг уже пішов. Зараз чекаємо, коли Верховна Рада повернеться з канікул, затвердиться новий уряд і далі в осінь, ну, там, з новими силами.
8: Ну, по-перше, по складу РНБО це технічне рішення станом на зараз. Я, чесно кажучи, я не впевнений, що подання на міністра закордонних справ і оборони буде прямо там на першому ж пленарному тижні, там десь з 18 серпня, якраз після цього так званого відпочинку. Тема може затягнутися насправді. Тому те, що вивели по факту якраз, ну, безпосередньо Федорова, вивели і Клименка.
1: Клименка, Свириденко, ну, знову ж таки.
8: Так, тих, хто там багато. Я просто кажу про те, що суть в чому. РНБО все ж таки має працювати, доступ до нього мають отримати всі необхідні для цього люди. Тому ті, хто були введені, це якраз питання того, що незалежності від внутрішньополітичної ситуації відповідний дорадчий орган при президентові України буде далі працювати. Вести, не вести, це точно не є сьогодні сигналом, що там, знаєте, тема закрита, не закрита. Це питання функціонування відповідного органу в повноцінному режимі.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Говорили і про те, як у Москві намагалися, принаймні зараз результати, ну, можливо, там сьогодні-завтра побачимо, що там сталося і кого саме намагалися ліквідувати у Москві, але принаймні три різні прізвища генералів у мережах називали. Ну і говорили про політичну ситуацію в Україні. Тут справді така трошечки дивна історія, коли так іде хода. Окей, люди мають право висловлювати свою позицію, і за це право так ми будемо боротися, зокрема, тому що Україна це вільна і демократична країна. Але ну коли вкидаються в натовп різні повідомлення про те, що сигнали повітряної тривоги нібито навмисне увімкнули, щоб розігнати цю ходу. Ну, пробачте, шановні, все ж таки маємо бути трошки розумнішими. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
9: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
5: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
10: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот» у світі є. Тому важливо, щоб партнери ухвалили політичне рішення щодо їх передачі, а не щоб вони лежали на складах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна бачить кожного лідера і кожну країну, які реагують на російські удари по нашій країні. Однак він наголосив, що реакція, яка справді досягає мети і допомагає людям, це додаткова підтримка для країни та держави. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах, каже Зеленський. Він наголосив, що кожен день відсутності допомоги – це можливість для Росії вбивати людей. Нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Однак буквально за кілька днів Трамп в одному із інтерв'ю вже висловив сумніви щодо того, чи варто передавати ліцензію Україні. Ще менше ніж за добу він заявив, що цього взагалі може не статися. Ну і на тлі того, що Україна не може розпочати розробку цих ракет, країна має ще одну проблему – це критичний дефіцит цих ракет-перехоплювачів, необхідних для відбиття ворожих атак. Як відомо, останніми місяцями ворог активно почав застосовувати для ударів балістичні ракети, і, як правило, росіяни здебільшого завдають ними ударів по Києву. Атаку на книжковий склад видавничої корпорації «Ранок» у Харкові прокоментував міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, однією з цілей став склад навчальної літератури, де зберігалися підручники, вже надруковані і спаковані для шкіл. За попередніми даними, у склад влучили два реактивні шахеди, а площа пожежі перевищила 9 тисяч квадратних метрів. Масштаб втрат у міністерстві оцінюватимуть разом із видавництвом та Інститутом модернізації з міста освіти. Бутенко наголосив, що склади друкарні ворог обирає цілями свідомо. Разом із накладами росіяни намагаються знищити українську мову, історію і пам'ять. Міністр запевнив, що електронні версії підручників будуть доступні для всіх учнів, а відомство робить усе, щоб навчальний рік розпочався вчасно. Ну і це вже не перша втрата українських видавництв через російські удари за останні тижні. В ніч на 19 липня внаслідок обстрілу згорів склад видавництва «Книголав». Вогонь знищив близько 250 тисяч книжок. Ще раніше у ніч на 2 липня під час масованої атаки на Київ було знищено склад логістичного партнера видавництва «Букшеф», де згоріло близько 800 тисяч книжок. Посольства Сполучених Штатів в Ізраїлі та інших країнах Близького Сходу закликають своїх громадян утриматись від поїздок до регіону і бути готовими до від'їзду через потенційну непередбачену ескалацію конфлікту з Іраном. У посольствах наголосили, що іранський режим непередбачуваний, про що говорять його нещодавні рішення атакувати країни Близького Сходу без попередження, а також розширення так на країни, які раніше Тегеран не атакував. Як приклад, наводиться Єгипет. Через це посольства Сполучених Штатів звернулись до своїх громадян, які перебувають у регіоні або планують туди поїхати, закликавши їх змінити свої плани. Також там додали, що всім американцям, які все ж таки подорожують на Близький Схід, слід стежити за інформацією про роботу аеропортів та авіакомпаній. Резюмуючи, у посольствах наголосили, що їхні відомства відкриті для візиту звичайних американських громадян та отримання віз. Нагадаю, за даними ЗМІ, Сполучені Штати та Ізраїль планують провести одну із наймасштабніших операцій з бомбардування енергетичної інфраструктури Ірану. ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стверджують, що обстріл може відбутись вже цими вихідними і тривати протягом кількох днів. Чи відбудеться це, поки не зрозуміло. За даними CBS News, рішення ще не ухвалено, а от Wall Street Journal стверджує, що Трамп нібито вже віддав наказ на удар. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Україна вперше відправила рятувальників в рамках цивільного захисту ЄС, щоб допомогти гасити лісові пожежі в Європі. Ми мали допомогти перемогти, попри те, що у нас війна. Варіанти відповідей мали, бо в цьому і є весь сенс європейської інтеграції. І варіант номер два, можливо, за умов, що натомість нам дадуть ракет до ППО. Ну і варіант номер три, у нас війна і вистачає турбот, крім пожеж у Європейському Союзі. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і зараз з нами в студії військовий експерт Сергій Галушко. Пане Сергію, дякую, що прийшли. Слава Україні!
3: Добрий ранок, героям слава!
2: Давайте спробуємо підбити підсумки липня, місяця, що минув, і розібратися, де ми у військовому стані перебуваємо зараз. То, що я читав, коли готувався до ефіру, побачив таку цікаву думку, що от, наприклад, коли у червні, ну, по суті, з'явилося вікно можливостей і, наприклад, неочікуваний ефект для росіян через масове застосування, ну, наприклад, дронів Hornet, які, ну, завадостійкі і нормально так виносили росіянам логістику на півдні, на окупованому Кримському півострові, далі пішла операція «Молочка» з ураженнями різних кораблів і суден, спочатку в Азовському морі, потім і в Чорному морі. Так от, це вікно можливостей, ну, по суті, на суші. Воно потроху уже закривається, чи принаймні зменшується, бо росіяни адаптуються. Вони маскують бензовози, збільшили кількість, значить, мобільних вогневих груп. Ну і, в принципі, прилаштовуються. Не буває такої зброї, наскільки я можу розуміти, яка от нескінченно буде ідеально працювати. І ми це вже неодноразово відзначали. Ну, зокрема, і, до речі, по артилерії, коли до нас надійшли ескалібури, да, це була така супер штука. Але потім росіяни навчилися їх трохи, ну, ребом, наприклад, відводити. От де ми зараз і як можна розуміти, куди рухається війна? Ну, давайте з суші почнемо.
3: Дякую за питання. Ну, зазвичай, що на засіданні ставки, що на будь-якій нараді в військових штабах, все починається з оцінки намірів, дій, ресурсів противника. Тому, да, місяць закінчився, ми можемо говорити про підсумки, але політичні цілі Росії у війні проти України не змінилися, щоб не було ілюзії. Це підтверджують публічні заяви всіх практично російських лідерів та близьких до них осіб. Воєнно-політичні цілі також можемо вважати без змін, тому що наземна операція, стратегічна наступальна операція щодо захоплення наших територій, особливо Донецької, Луганської області, активно продовжується. Ну і що говорити про повітряну складову трошки пізніше. А власне, те, що ви запитали, відбувається постійна адаптація, трансформація воєнної складової, тобто власне воєнної складової на полі бою. Є щит, є спис, є змагання, ми щось трансформуємо, масштабуємо, противник напружує ресурси для того, щоб знайти якусь протидію і навпаки. Є поява, наприклад, бандерової або реактивних шахедів, реактивних дронів для діпстрайків. Відповідно, для нас це виклик, це певне перезавантаження. Тобто іде постійне таке протиборство. Якщо говорити про наземну складову, гарна новина. В цьому місяці, в минулому місяці, у нас фактично рекорд по кількості знищеного особового складу. Це інформація, яку оприлюднив Генеральний штаб.
2: 42 тисячі 860.
3: Це показується як рекорд у порівнянні з попередніми періодами. Окей, добре. І показують непоганий, знову ж таки, в цифрах результат щодо темпів наступу противника, щодо захоплення ним територією, щотижневе, щодобове просування противника трохи більше, ніж 1 кілометр на добу. Тобто це все, цю інформацію всі знають, але, знову ж таки, я хочу, щоб ми зробили правильні висновки і не, як кажуть, не були в особливих ілюзіях. 40 тисяч втрат. Десь приблизно співвідношення складає половина безповоротних втрат, половина санітарних втрат, тобто люди після лікування можуть повертатися до строю. Також, враховуючи рівень військової медицини в Росії, такий відсоток також, близько 50%. Тобто приблизно із 40 тисяч, рано чи пізно, 10, а можливо і більше бійців, знову будуть повернуті на фронт. А враховуючи те, що вони і калічених гонять в атаку, то це буде більше, ніж 10 тисяч. Щоб не було ілюзій. Питання часу і на який напрямок. і підтвердження цієї тези, те, що щомісячне угруповання російських військ на нашій території, знову ж таки, по інформації розвідорганів і Генерального штабу, потроху, але збільшується. Тому, як кажуть, без ілюзій. Попереду у росіян ще теза про мобілізацію восени. З порядку денного вона не знята. Періодично з'являється інформація, що є корейські товариші, які також можуть теоретично направити якісь угруповання. Ну, розвідка Південної Кореї стверджує, що поки безпосередніх ознак цього не вбачає, але те, що робота підготовчі ведеться, це майже напевно. Ну і росіяни шукають внутрішні резерви, наприклад, зниження цензу вимог до людей, які перебувають в тюрмах. Тобто раніше був певний перелік статей, які засуджені не могли бути призвані в армію. Вони зараз переглядають. Тобто якась кількість людей із колоній, можуть, з виправних закладів, можуть опинитися на фронті. Серед студентів, там, серед інших верств населення. Тобто робота триває, ілюзій не має бути. А щодо просування противника, знову ж таки, дай що сказати, там 30 кілометрів квадратних на 1200 кілометрів лінії фронту, да, це виглядає досить так позитивно, ну, відносно позитивно. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти, що цю статистику, ця статистика показує не тільки, скільки вони захопили, а скільки ми звільнили. Якщо, умовно кажучи, вони захопили 100 кілометрів, ми звільнили 90, то люди бачать просування агресора на 10 квадратних кілометрів. Але якщо ці 100 квадратних кілометрів насправді відбуваються на одному з напрямків, то це вже, скажімо так, не привид для ілюзій. Сьогодні ми бачимо, що відбувається відносно Слов'янська та Краматорська. Вони намагаються, сконцентрували зусилля, намагаються, поки так звана зеленка, поки ще є зелень, максимально пройти відстань до міської забудови, а з початком осені і зими, ну, скажімо так, діяти у міській забудові трошки, ну, є свої плюси і мінуси, але їм більш комфортно. Тому вони сконцентровані зараз на тому, щоб взяти цю агломерацію. І це не якесь моє суб'єктивне бачення, це я фактично цитую слова главкома пана Драпатова, які він сказав на недавньому засіданні Ставки, що ситуація на фронті важка. Це буде чесно, якщо ми скажемо людям саме про це. Є позитивні цифри, але є негатив, скажімо так, які треба задуматись. Повітряний простір. Що відбувається? Ну, знову ж таки, я не буду оригінальним, але ще близько рік тому низка експертів, наприклад, Сергій Безхрестов, Флеш, попереджував, шановні, росіяни активно працюють над впровадженням реактивних дронів. Про це слід задуматись і органи військового управління, він тоді не був радником міністра, і, скажімо, нашим виробникам. Десь, от я рік тому про цю тенденцію почав уже, скажімо так, вона попала в моє поле зору. На сьогодні у противника наміри довести кількість реактивних шахедів до 50%. Це також цифри, підтверджені Генеральним штабом. І якщо ми бачимо статистику сьогоднішню, то це у них дійсно реалізовується. Вони таким чином знаходять спосіб обминути наші мобільні групи на з кулеметами, з дронами-перехоплювачами, які мають певні обмеження по швидкості, по дальності. Вони просто не встигають за реактивними шахедами. І тому противник намагається такою перевагою на сьогодні активно користуватися. Те, що зменшилась кількість шахедів у запусках у цьому місяці, немає нікого вводити в оману. Це просто вони навчилися бити більш не масово, а більш точково, керовано, і ми ж розуміємо, що все більше і більше шахедів, що реактивних, що нереактивних, мають онлайн-наведення. І це при прикордонних областях, на вздовж лінії фронту відбувається дуже активно. І статистика. У цьому місяці у нас зменшення кількості перехоплених саме шахедів. Тому є над чим працювати. Далі. Противник обмеження щодо стратегічної дальньої авіації по кількості бортів – та розуміючи, скільки в них вже ресурсу залишилося, і ракет не так багато. Активно зараз став працювати, використовуючи те, що вони називають фронтовою авіацією, ми називаємо тактичною авіацією. Звичайні сушки з акваторії Чорного моря, з території окупованого Криму, вони активно застосовують бандеролі, ракета-дрон так званий. Інші засоби, там Х-59, наприклад, і от південні області, особливо Одещина, на собі це дуже активно відчувають. Тобто вони знайшли певну альтернативу стратегічної авіації, яку ми непогано перехоплюємо. Тобто, знову ж таки, без ілюзій. Тобто реактивні шахеди, інші шахеди на онлайн-керуванні, бандеролі, і це от реалії сьогоднішнього дня. Ну, що треба зрозуміти? Ну, от дуже простий приклад. Минула доба автомобільне підприємство з медичною технікою, туди влучає низка влучання, і ми бачимо згорілі санітарні автомобілі. Вибачте, ну навіщо їх шикувати, як на параді, в одну лінію, в одному місці, розуміючи, що цей район міста Києва дуже уразливий. Тобто для всіх наших підприємців, для наших державних органів привід задуматися, все, що може бути релоковано, розсереджено, це треба було робити вчора, позавчора, сьогодні, навіть зараз, незважаючи на вихідний день. Тому що шахеди не будуть чекати, поки це відбудеться в якомусь плановому порядку або після певного рівня втрат. Сільхозтехніку, фури, навіть легкові автомобілі, умовно кажучи, якогось відділку поліції, не повинні стояти скупчені в одному місці, якщо ми хочемо щось зберегти. Те саме стосується підприємства, виробництва там і всього іншого. Ну, вчора, умовно кажучи, основні цілі це була нова пошта, вже є розетка. Ну, вибачте, я не хочу накаркати, але є інші мережі, там епіцентр, все інше, і росіяни це чудово розуміють, і вони шукають уразливості. І я так, ну, можливо, це ну, не пусті слова.
2: Ну, це не пусті слова, хоча, дивіться, ну, сьогодні палає черговий на 120 плюс тисяч квадратних метрів склад Wildberries, натомість в Україні згорів книжковий склад у Харкові, його напередодні влучили, там сотні тисяч українських підручників, да? Тобто, по суті, оця війна на виснаження, ми розуміємо, наскільки росіянам боляче від того, що вони втрачають оці Wildberries і поки що там не чіпають озони, але я думаю, що і до них справа дійде. Ну і плюс сьогодні черговий НПЗ. Причому от зараз прямо повідомляють, що над Уфою якась дронова атака. Вони виносять нам склади, знову ж таки, великих мереж. Книжкові склади, були влучання по складах медпрепаратів, але це ще кінець минулого року. По суті, оця війна економік і війна на виснаження. Чи є у нас щось таке, чим ми можемо захищатися, ну або щось таке, чим ми можемо зробити ще болюче росіянам?
3: Дуже таке контроверсійне питання. Після Другої світової війни досліджувалось питання, яким чином бомбардування міст нацистської Німеччини вплинуло на волю німецької нації до продовження війни, яким чином бомбардування Лондона та інших англійських міст вплинуло на те, чи британці були готові захищатися, чи поширювалися капітуляційні настрої. Ну, так от, чомусь значна частина досліджень показала, що інтенсивність ударів по цивільній інфраструктурі, воно далеко не завжди зменшує волю до опору нації, особливо, якщо нація стала об'єктом агресії. Тому у росіян не має бути ілюзій, що ми від чергового удару будемо готові підняти білі прапори, але знову ж у нас не має бути ілюзій, що наші удари призведуть до масових демонстрацій біля Кремля там щодо, скажімо так, усування Путіна від влади. Тому тут, скажімо так, дуже такі цікаве співвідношення. Щодо ведення оборони. Ну, краща оборона – це напад. Давайте думати про нашу балістичну програму. Є частина відповіді на це питання, яке вирішується в рамках Firepoint. Там медійна складова така, що ми всі знаємо, що там відбувається, куди літає, з якою дальністю. Питання, чи добре це, чи не добре. Є інші проєкти.
2: Добре це, чи не добре, в сенсі, що ми про це знаємо, чи воно літає, не літає?
3: Це дуже поширена інформація. Поява будь-якого нового зразка озброєння має бути

0: працювати по місцям потенційного збирання, працювати по, скажімо так, тим підрозділам, які будуть формуватися, готуватися, засовувати той чи інший зразок. Тобто, якщо противник це розуміє, а він точно це розуміє, це ази, то я розумію, у мене немає особих ілюзій, що по майбутній балістичній ракеті, немає значення, хто її розробляє в Україні, вже якась робота з боку противника має вестися. Ну, знову ж таки, хочеться радіти, що в нас будуть балістичні ракети, але давайте мінімізуємо ризики. І є інша балістична програма, яка комплекс «Грім», ми бачили його на параді. У мене є питання, чому певні посадові особи, маючи доступ посади, доступ до президента, доступ до ресурсів, наприклад, Національного фонду інновацій, як кажуть, мовчки спостерігали, як ця програма буксує, очікує, поки хтось зробить помилку, зламається, покаже свою неспроможність перед президентом або перед народом. Чому не було сконцентровані зусилля, як це робив, наприклад, Ізраїль під час арабо-ізраїльських війн там, або інші приклади в історії, коли всі ресурси держави концентрували, щоб цей грім як швидше пішов в серію. І, вибачте, нам лишні 500 кілометрів дальності по противнику, які важко перехопити або неможливо перехопити, лишніми не будуть. Тобто є набори рішень, які мають зменшити можливість для Росії наносити далекобійні удари, діпстрайки. По обороні аналогічна ситуація. Ну, мені, скажімо, шкода спостерігати, коли певні посадові особи, знову ж таки, повертаються до ретроспективи, змусили нашого президента ходити, їздити, побиратися перед всім світом, дайте нам ракети «Петріот». Будемо реалістами. Ми попросили на зимовий період 300 ракет в серії варіанта ПАК-3, тобто антибалістичних ракет 300. Поточні спроможності цього року виробництва США 600 ракет. Плани 2000, але через кілька років. На сьогодні більше половини запасів, що США, то що інші країни, які їх мають, вичерпані. Сьогодні активізація воєнних дій в регіоні Перської затоки, де ці ракети є просто must-have. Є певні прогнози, оцінки, що можуть бути певні події в Азіатсько-Тихіанському регіоні. Ну, Тайвань там, як кажуть, решту придумайте самі, да? І, вибачте, якщо Японія має ці ракети, то розуміючи, куди рухається безпека їхнього регіону, чи будуть вони поспішати нам з нами ділитися. Тобто давайте без ілюзій. Давайте краще повернемося, подивимося до себе і окей. Чи було передбачено створення зенітних комплексів у наших програмах озброєнь? Да, було. Чи читаємо стратегію розвитку ОПК, там розділ ППО, чітко створення разом з партнерами зенітно-ракетних комплексів середньої дальності. Завдання було визначено до війни. Певні посадові особи мали відношення до виконання цього завдання. Чому не дана правова оцінка, аудит, чому це не виконано? І вони перебувають в вільному плаванні. Звісно, після сходу з посад до ТЦК вони не дійшли добровільно, як кажуть, спокувати свою вину. Ракет нема. Питання, ми дурні чи бідні? Бідні чи дурні?
1: Ну, десь так. Ну і, власне, маємо поговорити також обов'язково про зміни у військовому керівництві і військово-політичному керівництві. Через картонки знімати міністра оборони, міняти головнокомандувача. І от де ми зараз, да, і тут не питання прізвищ, а питання того, що цивільним треба розуміти. Окей, десь оцей вокс популі, глас народу почули, але як ви це бачите, от, власне, як людина військова, що нам треба, що нам, цивільним, треба про це розуміти?
0: Те, що скажу, це буде зараз хвиля хейту на мою адресу, але я все ж таки скажу, і це буде особисте бачення, це не бачення будь-якого з проєктів чи структур, які я там представляю на сьогоднішній день. Давайте по порядку. Є демократія, є залишки комуністичного майбутнього. Демократія, коли ці люди виходять і кажуть, ми хочемо змін, таких-то змін, і це нормально, це має бути. Суспільство має право обирати, і будь-яка людина має право бути обрана. Суспільство цим правом скористалося. Визначати прізвище конкретного керівника державного органу, в даному випадку сфери оборони, це прерогатива людини, якої ми обрали. Будь-який тиск на президента, хто має бути міністром або не має бути, це тільки зменшує шанси тих прізвищ, які називаються. Це виключно право президента. Давайте поважати його право. Ми йому це право делегували. Він почув частину вимог, ці вимоги дали йому певної легітимізації його управлінських рішень, це окей. А та частина, яка я називаю пострадянським, посткомуністичним майбутнім, оце, знаєте,

0: Так, повертаємося до того, з чим ми боремося, до Леніна, що кожна кухарка має керувати державою. От, знаєте, окей, можливо, кухарка має право керувати державою. Але
1: в спосіб того, що вона піде на вибори і проголосує за народних депутатів,
0: місцевих... Кухарки її підтримають.
1: Ну,
0: але це так десь. Тому давайте поважати демократичні цінності, дотримуватись їх. Не малювати напроти прізвищ на картонках якісь образи, тому що ми, коли пишемо, що це Шоколя, Іванов, умовно кажучи, і там йдуть матюки, і всі світові медіа, ці матюки відношення людини транслюють, то, вибачте, ми не за якесь нормальне майбутнє боремося, ми демонструємо, що ми десь там залишились, десь в якомусь там лайні, і хочемо в цьому лайні жити далі. Далі. Тепер, що стосовно, без переходу на прізвища, але все ж таки, підтримувати суспільство має сенс тих, хто сьогодні виконує найважливіше завдання на найважливішому напрямку роботи. Якщо сьогодні виконуючий обов'язки міністра оборони делеговано право і, головне, відповідальність, підкреслюю, відповідальність за оборону держави в межах повноважень, то буде правильно, якщо ми дамо йому якийсь там кредит довіри і підтримуємо. І давайте без ілюзій. Він вийшов з СБУ. А тепер давайте подумаємо. СБУ – це спецслужба, яка раніше займалася абсолютно не бойовими питаннями. Підприємці це підтвердять, мали певну репутацію. За роки війни вона трансформувалася із, скажімо так, спецслужби, яка не мала навіть повноважень працювати на території противника, в активний бойовий орган. І наземна складова, і діпстрайки, і операція «Паутина». І це робила команда Служби безпеки України, з якої прийшов виконуючий обов'язки міністр оборони. Це означає, що вони змогли подавати опір корпоративного середовища, умовно кажучи, якихось там главків департаментів Служби безпеки, які дуже не хотіли займатися бойовими питаннями. Вони це змогли зробити, вони змогли прийняти на зброєння Middle Strike, Deep Strike, провести спецоперації на окупованих територіях, на території Російської Федерації. Тобто ця команда, ці люди також продемонстрували певну ефективність. Якщо це президент точно розуміє, це, можливо, це не дуже поширена інформація для суспільства, що це закрита інформація, але ми маємо зважити, що там також є професіонали. І сьогодні, що від нас вимагається, дати якийсь кредит довіри і моральної підтримки. Важко говорити, коли ти в креслі міністра, щось робити, говорити з партнерами, проголошувати якісь цілі реформ там і все інше, а в цей час на картонках написано щось інше. От десь от так от без
1: проходу. Ну так, коли на другий день вже починається хейт і обливання лайном, ну в таких умовах навіть на міжнародній арені працювати явно складніше, ніж якщо суспільство підтримує. Дуже дякую за ґрунтовну розмову, дуже дякую за вашу таку аналітику, яка просто розкриває, що називається, чакри і якесь додає розуміння, але, на жаль, скінчився час. В нашій студії, нагадаю, був військовий експерт Сергій Галушко, шановні. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Все, що допомагає Росії відновлювати нафтопереробку, має бути зупинене, заявляє президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив, що найближчим часом відбудеться глобальна нарада з українськими послами. На ній обговорять конкретні кроки тиску на країну-агресорку. Серед пріоритетів президент назвав два напрямки – постачання зброї для України і посилення санкцій проти Росії. Зеленський наголосив, що очікує реальних результатів по кожному із цих напрямків, а не лише декларативних заяв. Тим часом паливна криза у Росії поступово почала слабшати після серії ударів по нафтопереробних підприємствах країни-агресорки. Дефіцит пального, який виник внаслідок атак, поступово скорочується, хоча повністю подолати його наслідки поки не вдалося. Раніше повідомлялось, що нафтопереробка у Росії обвалилась до найнижчого рівня за 21 рік через успішні атаки українських сил на паливну інфраструктуру. Обсяги переробки нафти скоротилися до менш ніж 4 мільйонів барелів на добу. Це найгірший показник від 2005 року. Через пошкодження литовського посольства під час атаки на Київ МЗС Литви вирішило викликати російського посла. У відомстві підтвердили, що внаслідок вчорашньої атаки на Київ було пошкоджено будівлю їхнього посольства в Україні. Там зазначають, що ракети влучили за кілька метрів від посольства. Співробітники не постраждали. МЗС Литви вирішило викликати представника Росії у Вільнюс. У відомстві наголосили, що російська кампанія терору проти України продовжується без обмежень і немає жодних ознак до миру. У зв'язку з цим Вільнюс закликає посилити тиск на Кремль. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9%, залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній, та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про таке. Україна вперше відправила рятувальників в рамках цивільного захисту ЄС, щоб допомогти гасити лісові пожежі в Європі. Ми мали допомогти, попри те, що у нас війна. Перший варіант – мали, бо в цьому і є весь сенс європейської інтеграції. Другий варіант – можливо, за умов, якщо натомість нам дадуть ракет до ППО. Ну і третій варіант – у нас війна в країні і вистачає турбот, окрім пожеж у ЄС. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки. Ну і зараз з нами на зв'язку керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас!
1: 44 дні залишається до так званих виборів до Російської Державної Думи. Вони знову будуть проходити в тому числі на окупованих українських територіях. І я пам'ятаю, коли після анексії Криму відбувалися знову ж таки перші якісь там чи думські, чи президентські, я вже не пам'ятаю, які вибори. Ну, але після 14-го року Україна активно обстоювала позицію про те, що не лише ті обрані від Криму є нелегітимними, легітимними там депутатами Держдуми чи сенаторами, чи як вони там називаються. А і взагалі вся ця дума не є легітимною. Цього разу, да, ось у них наприкінці 18-20 вересня відбудуться вибори, і тепер уже на значно ширших територіях. І таким чином, наскільки я розумію, Росія намагається легітимізувати свою присутність і свою, ну, і свій легальний, пробачте за тавтологію, статус на цих територіях, що має бути зроблено з нашого боку, і чи можна з цим щось зробити?
5: Ну, перш за все, ми повинні сказати про те, що станом на зараз, в всякому разі, в публічному просто не зроблено нічого, і це величезна проблема. В чому ситуація? Ситуація в тому, що ці вибори потрібні росіянам з двох причин. Перша причина – для того, щоб показати, що населення цих територій масово йде голосувати за російську владу, і вони покажуть дуже високу явку. Ну, в планах стоїть більше 65%, і за Єдину Росію повинні проголосувати не менше 70% саме на окупованих територіях. Тобто це, в принципі, буде демонстрація того, що нібито відбувається народне волевиявлення, люди масово йдуть голосувати, люди щасливі, і ця територія є виключно російською. З другої сторони, відразу після цього, я впевнений, що росіяни почнуть качати історію, що, дивіться, в момент війни, в принципі, на окупованих територіях Росія може проводити вибори, чому Україна в момент війни не може проводити вибори в себе? І ця тема теж буде, в принципі, однією із домінантних в російській пропагандистській машині. Тому що повинна робити Україна? Україна повинна на сьогоднішній момент зробити все від себе залежне на сьогоднішній день, щоб весь світ розумів, що ці вибори не просто сфальсифіковані, а вкидуються, наскільки я розумію, буде вкидуватись не менше 40-50% бюлетенів для того, щоб довести ті цифри, які з Кремля вниз спущені. В принципі, потрібно дуже чітко уже зараз працювати з усіма країнами, там, де Україна може працювати, з тим, щоб ніяких так званих спостерігачів, особливо на окупованих територіях, не було, і щоб вони туди не могли навіть приїхати. В принципі, всі ті, хто зараз балотується кудись, бере участь в комісіях, є агітаторами офіційними і так далі, повинні знати, що в найкоротший термін вони отримують заочні терміни від України і будуть внесені до бази Інтерпола. І при цьому всьому має розгорнутися величезна інформаційна кампанія про те, що ці вибори, ну, не просто нікчемні, а ці вибори є 100% сфальсифіковані, і ніякі жителі України, громадяни України, які зараз змушені жити на окупованих територіях, не підтримують цю владу. Це потрібно для того, щоб потім у нас були козирі в наших майбутніх переговорах. Тому що, ще раз повторюся, ситуація із виборами 18-20 вересня потрібна росіянам для того, щоб на майбутніх переговорах в обов'язковому порядку говорити, козиряти цифрами і говорити про те, що люди на цих територіях повністю підтримують Росію і повністю підтримують курс діючої влади.
1: Так, ну і, власне, навіть безпекова компонента, на якій ви теж трошечки зазначили, ну, по суті, в умовах, коли прифронтові території, і там відбуваються там і удари по трасах, те, що ми бачимо по військовій частині, да, і винесення логістики, і всякого такого іншого, плюс ми маємо якось комунікувати, що там просто неможливо, незаконно, і, типу, заважати взагалі будь-яким організаційним заходом до проведення цих псевдовиборів?
5: Ну, в принципі, з однієї сторони, да, з іншої сторони, ми повинні розуміти, що ніяких виборів там не буде. Тобто, в принципі, цифри донесені зверху, і там не буде навіть ніхто заморочуватись із вкидуванням бюлетенів. Тобто, просто кожна дільниця отримує там план, сказав відчитатися про те, що тут проголосували за Єдину Росію X, за ЛДПР Y, за комуністів Z. Стільки-то голосів було віддано, а явка не менше 65%. Тобто, в принципі, це абсолютна видимість, це муляж виборів, а не вибори. Але що із безпекового моменту є важливим, це те, що ми повинні вже сьогодні почати активно говорити, що росіяни навряд чи просто так проведуть ці вибори, вони обов'язково, згідно з своїми традиціями, вони повинні зробити теракт під українським прапором. Тобто вони 100% повинні щось учварити на якійсь із дільниць для того, щоб показати картинку, як Україна країна-терорист з їхньої точки зору, там заважає мирному волевиявленню людей. Тому ми вже зараз повинні на упередження почати про це говорити.
1: Ну, тобто Рязанський Сахар, тільки тепер він буде, умовно кажучи, Луганський Сахар, чи якийсь там інший Сімферопольський Сахар. Отака історія.
5: Я думаю, що це буде навіть, не Крим. Це буде або Запорізька, або Херсонська область.
1: Навіть так. Добре, ну і про те, куди далі рухаються геополітичні, що називаються, процеси. Навіть гойдалки з боку Дональда Трампа, який то сказав, що, можливо, Україна отримає ліцензії на виробництво Петріотів, ракет для Петріот, і потім сказав, що про це ще треба довго-довго думати. Ну і знову поява, по-перше, Джей Ді Венса, який поговорив по телефону з президентом Зеленським, ну і очікування, можливе, Стіва Віткоф і Джареда Кушнера до Києва. Куди, як оцей клубок можна для себе розуміти? Що там зараз відбувається?
5: Ну, на жаль, в принципі, я можу тільки констатувати те, що я говорю вже останні місяці два. Переговори в трикутнику Україна-Росія-США в нинішньому форматі зайшли в абсолютно глухий кут, і виходу з нього на сьогоднішній момент немає. В принципі, відносно Петріотів, я дуже сумніваюся, що нам найближчим часом дадуть будь-які ліцензії. І тут, чесно кажучи, питання відкладено на, в принципі, в довгий-довгий ящик. В принципі, чи коли-небудь ми отримаємо ці ліцензії, відповісти я не можу, але те, що в середньостроковій перспективі нічого подібного не буде, на жаль, це факт. Відносно переговорів, відносно можливого візиту Кушнера і Віткофа до Києва, це буде символічний візит, який не буде мати під собою якихось вагомих рішень чи тим більше продовження переговорного процесу з росіянами. Тобто росіяни черговий раз імітують переговори, росіяни черговий раз покажуть, що вони не проти про щось домовлятися, але за винятком гуманітарного аспекту, я маю на увазі обміну полоненими, що є неймовірно важливим. І я завжди говорю, що навіть якби нічого іншого не було, ради цього тільки потрібно мати цей трикутник Україна-Росія-США, тому що ми регулярно маємо можливість обмінювати полонених. Але крім обміну полонених, ні про які інші рішення найближчим часом в цьому трикутнику мова навіть теоретично не йде.
1: Так, ну і, власне, Путін якраз на зустрічі з депутатами Держдуми російської сказав, що військові витрати залишаться пріоритетом при підготовці бюджету Росії на найближчі 3 роки. Лавров кілька разів зробив цікаві заяви. По-перше, що прихід Путіна до влади – це божественне втручання. І навіть якоюсь божественною силою патріарх Кирил назвав російську ядерну зброю. От тут як розуміти? Бо з одного боку Лавров каже, що ми ніколи не відмовлялися від переговорів, але з іншого боку тут знову і про суверенітет, і про божественність Путіна, і про божественність ядерної зброї, і про збереження відсоткового, чи там навіть в натуральному вираженні, бюджетних витрат на війну. Росіяни збираються воювати ще 3 роки і не менше?
5: Ну, я на 3 роки боюсь що-небудь загадувати, але те, що росіяни не збираються зупиняти війну зараз, і те, що війна вже 100% переходить в 2027 рік, на жаль, це вже об'єктивна реальність. Тобто, в принципі, станом на зараз Росія не збирається зупиняти війну. Вони вважають, що економічна блокада України, блокада Чорного моря, мається на увазі, в принципі, призведе до того, що в перспективі кілька місяців Україна почне економічно сипатися. І я так розумію, що на це їхнє зараз, це головний упор їхньої стратегії на сьогоднішній день. Це перший момент. Відносно божественності, я думаю, що нічого, по-перше, їм не вдасться. Тобто, в принципі, ми знайдемо виходи з ситуації. Але, тим не менше, станом зараз не виходять саме з цієї реалії, і Чорне море стає, насправді, ключовою точкою взагалі нашої війни на сьогоднішній день. Мається на увазі блокада Чорного моря стає ключовою точкою нашої війни на сьогоднішній день. І тут дуже цікаво, що попри те, що де-факто Азовське море повністю закрите для росіян, Чорне море, я думаю, що буде закрите для росіян протягом найближчого місяця, або майже закрите для протягом найближчого місяця. До кінця ми не розуміємо, що буде із КТК, транспортним консорціумом, який експортує не тільки казахську, але й російську нафту через Новоросійськ. Але якщо і він буде закритий, то, в принципі, це достатньо серйозні світові, можуть виникнути достатньо серйозні світові проблеми. Але станом на зараз жодна з країн не говорить про те, що треба втручатися і треба повертатися до ідеї умовного зернового коридору 2.0. Ну, я говорю ще раз, умовного зернового коридору. Чому це відбувається? Ну, в мене є тільки моя одна гіпотеза. Знову ж таки, це не відповідь, це гіпотеза. В принципі, всі чекають, що буде робити Дональд Трамп, а Дональд Трамп чекає, коли його хтось попросить. В принципі, попросити його можуть або країни Близького Сходу, або теоретично, дуже теоретично, Китай, який зацікавлений в тому, щоб все ж таки Чорне море було відкрите. Але Китай буде тягнути до останнього, і тому от утворюється оця от дивна пауза, коли фактично ми стоїмо перед ситуацією, коли 25% світового експорту пшениці, 18% світового експорту кукурудзи, я не можу сказати скільки, але не менше 30% світового експорту олії, соняшникової олії, в принципі, де-факто знаходяться в підвішеному стані, але при цьому всі займають вичікувальну позицію. Ну, а відносно божественності, про те, що ви говорили, це, насправді, частина, наскільки я розумію, нової стратегії Кремля, яка полягає в тому, що останнім часом достатньо багато було критики щодо Путіна. В принципі, відносно того, що він не розуміє, що відбувається, що він не бачить, що відбувається. І, очевидно, в надрах їхніх внутрішніх служб з'явилася в когось ідея, чому буде повернутися знову до Бога, тим більше зараз... Це сказано було на Маковеї, напередодні Маковеї у нас було, напередодні кількох релігійних свят. І тому я думаю, що в даному випадку вони пробують таким чином нагадати росіянам, що сам Бог їм дав Путіна, і тому не треба бузіть, не треба вимахуватися, треба слухатися божественного проведіння, яке дає їм зверху, яке зверху їм дало Володимира Путіна. Тобто, я думаю, що це от така от логіка, яка буде працювати на відносно невелику частину населення, але Путіну це подобається. А якщо Путіну це подобається, то, в принципі, це влаштовуватиме абсолютно всіх. Тому що більшість промов, які робить Володимир Путін, і промови, які робляться навколо Володимира Путіна, мають лише одного слухача. Це Володимир Путін персонально. Тобто все частіше і частіше цільовою аудиторією російських можновладців стає виключно Володимир Путін. Всі інші не цікавляться аудиторією.
1: Так, ну і, власне, навіть на тому фінальному якомусь засіданні Держдуми оці всі викрики «Росія, Путін, Побєда», ну вони тепер уже і там на ці вибори, коли, по суті, ну якоїсь реальної довіри, наскільки я можу собі припустити, до «Єдиної Росії» немає, але ну вони тепер на «Єдину Росію» натягують образ Путіна, який у них тепер уже і божественний, і без нього нічого не відбувається, і ви днями написали, що навіть те, що сам Путін виголошує, він виголошує особисто для себе, то де тут може бути про адекватність?
5: Ну, тут все менше про адекватність, тут все більше про занурення Путіна у власний світ, і оточення не збирається витягувати його з цієї теплої ванни. Тобто, в принципі, в цілому оточенню на сьогоднішній день комфортніше нічого не міняти, ніж починати, в принципі, працювати над тим, щоб міняти логіку дій Володимира Путіна. Вони змирилися з тим, що Путін частково збожеволів, вони змирилися з тим, що Путін, в принципі, перестає бути арбітром в тому значенні, в якому він був раніше. Тобто бути над схваткою і, в принципі, відносно чесно там арбітрувати всі події. Путін все частіше стає на ту чи іншу сторону. Але оточення, в принципі, прийняло для себе ці правила гри, і, судячи з усього, найближчим часом, оце от найближче коло навколо Путіна, особливо після арешту Трабера і втечі із Росії Ротенбергів, схоже, що, в принципі, прийняло для рішення, що потрібно погоджуватись з Путіним і, в принципі, іти в тому фарватері, в якому він іде. Ну, це просто як в тому анекдоті, що, а може, якось розсмокчиться. Тобто, от, в принципі, всі живуть в цьому форматі, всі заробляють, ну, оточення Путіна має на увазі, заробляє в цьому форматі і вважає, що, а далі подивимося, далі якось кудись до ця дорога, де й виведе.
1: Слухайте, а можливий варіант, якщо так умовно брати якісь історичні аналогії, як писали, що Салазару друкували окремий номер газети, де він був там керівником держави, причому кілька років, і він собі так спокійно сидів, а країна вже розвивалася якось інакше. От до такого закуклювання може дійти?
5: На цьому етапі ні, на цьому етапі це абсолютно не коректне порівняння. Я читав, багато людей починають порівнювати з Салазаром. Салазар був після неймовірно тяжкого інсульта, де він втратив частину пам'яті, частину адекватності. Я не знаю, як це медичними термінами говорити, але людина втратила роботу частини мозку, якщо дуже спростити історію. І, в принципі, оточення його подолало страх. Його оточення прийняло рішення про те, що ми його більше не боїмося, ми його просто сховаємо в цій резиденції, і там хай собі він займається тим, чим він займається. На жаль, в принципі, до цього моменту ще в Росії неймовірно далеко.
1: Так, ну і тепер про ще один елемент закуклювання Росії. Тепер уже Федеральна служба безпеки Росії заявила, що Павла Дурова, засновника Телеграма, оголосили в міжнародний розшук. Йому висунули звинувачення в сприянні тероризму і стверджують, що його месенджер Телеграм не видаляв канали, чати і боти, які нібито використовували українські спецслужби. Путін вирішив, що Телеграм він таки поріже?
5: Так, я впевнений, що він почне новий наступ на інтернет в цілому, і Телеграм, зокрема, після виборів до Державної Думи. Тому в даному випадку зараз відбувається просто заяви про Дурова, але нібито для пересічного росіянина нічого глобально не міняється. Але поступово ця от шагренова шкіра буде зменшуватись, і потім ця петля повинна затягнутися після виборів, коли вони повинні щось зробити із Телеграмом. Наскільки це вдасться, мені тяжко сказати, тому що величезна маса живе в Інстаграмі досі, який є заборонений в Російській Федерації. Є цілі регіони, де Інстаграм є, Дагестан, наприклад, взагалі Кавказ. Північний Кавказ – це взагалі територія, де Інстаграм є головним месенджером, попри те, що він є офіційно забороненим в Російській Федерації. Тобто, в принципі, буде щось подібне із Телеграмом, але, знову ж таки, ми повертаємося до вашого попереднього питання про те, що Путін хоче чути те, що він хоче чути. Тобто, цілком реально, що офіційно буде певний наступ на Телеграм, закрити його повністю вони не можуть. На сьогоднішній день, на всякому разі, технічно у них немає можливості зробити те, що робив Китай із суверенним інтернетом, Тому, очевидно, все ж таки, великі маси людей будуть жити з VPN-ами, а Путіну буде доноситись інформація про те, що Телеграм успішно подоланий.
1: Навіть так. Ну і окей, куди воно все зараз може рухатися, тому що, знову ж таки, можливо, це якась просто конспірологія, але вважається, що серпень, да, це місяць, який почався буквально напередодні, для Росії часто стає якимось чорним або проклятим, і у Путіна нібито, як пишуть в The Times, є всі підстави побоюватися і цього серпня. Що я можу там припустити як складники? Ну, наприклад, випалювання мереж Wildberries і там повернення українських дронів до ураження великих нафтопереробних заводів, плюс оця вся історія з Азовським і Чорним морем. Наскільки отакі припущення нам щось можуть дати взагалі?
5: Дивіться, станом на зараз говорити про те, що російська економіка обвалиться, навіть якщо буде закрите Чорне море, це неправда. Тому я не вірю ні в який Чорний серпень, хіба що має статися щось неймовірне. Там дев'ятибальний землетрус в Криму, який зруйнує Кримський міст і так далі, і так далі. Ну, але це із розряду чуда, а не розряду аналітики. Ну, тобто, це речі, на які ми точно не можемо прогнозувати. З тих факторів, які зараз є, які можна прогнозувати, ніяких проблем в серпні в Путіна не повинно бути. І я думаю, що, на жаль, в принципі, треба розуміти, що висока ціна на нафту рятує російський бюджет і російську економіку від пришвидшеного спадання в кризу. Тому будуть кризові явища, будуть проблеми в тих чи інших галузях, буде недофінансовано там та ті чи інші програми. Дефіцит бюджету буде там не 5 трильйонів, а 7 трильйонів. Але це все не ті речі, які обвалюють країну. На жаль, в принципі, такі країни, як Росія, обвалюються в той момент, коли з полиць зникає абсолютно все, а цього не буде найближчим часом. І, по-друге, якщо силовики, ФСБ, перш за все, починають пропускати удари. Поки що вони ударів не пропускали. Тобто за цим треба слідкувати. Але поки що ми не бачимо ударів, які пропускають ФСБ. Відносно виборів, в принципі, найбільша інтрига – це партія «Яблука», яке теоретично може скакнути до 10%. Але точно так же йому можуть просто не дати цих 10% і сказати, що у вас 2,5-3, а в іншому випадку просто зняти із реєстрації. Оце от головна інтрига, насправді, наступних 2 місяців політична, як на мене.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Шановні, що ж, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували. Україна вперше відправила рятувальників в рамках цивільного захисту ЄС, щоб допомогти гасити лісові пожежі в Європі. А ми мали допомагати, попри те, що у нас війна. Отже, як розподілилися результати? Можливо, за умови, якщо натомість нам дадуть ракети до ППО. Такий варіант обрало 17,8%. Далі. У нас війна і вистачає турбот, окрім пожеж у ЄС. Таких понад третина – 35,3%. Ну і майже половина, по суті, 46,9%. Обрали варіант про те, що дійсно насправді мали допомогти, бо в цьому є весь сенс європейської інтеграції. Вкотре нагадую, шановні, це не соціологія, але ми дуже вдячні людям, які заходять на сайт radio.nv.ua або голосують в YouTube-спільноті Радіо НВ. І от на цьому у мене на сьогодні все. Ми побачимось завтра зранку, але попереду ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
6: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завжди консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаска 30А. Детальний сайт Mitsubishi Morsk.ua. Вибір дебального комбінового нацепіння 8,1 км. Кілометр 2,75 гривень на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівників, фахівець державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська за 4,5 роки повномасштабної війни знищили 1054 об'єкти української портової інфраструктури і атакували 232 цивільних судна. Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки. Зазначається, що понад 30 суден зазнали ударів лише влітку поточного року. За даними української сторони, внаслідок цих атак загинули або були поранені 307 громадян України та інших держав. У заяві наголошується, що Росія систематично атакує цивільні вантажні судна у Чорному морі, українські морські порти та зерносховища. Як зазначила українська делегація, напередодні екстреного засідання Ради безпеки ООН російські війська завдали удару по судну під прапором Палау, яке перевозило кукурудзу. У день проведення засідання під обстріл також потрапили судна, які залишались заблокованими у портах Миколаївської області від 2022 року. В українській делегації Кремль намагається заблокувати. Зазначили, що Кремль намагається заблокувати роботу українських портів у розпал сезону збирання врожаю і зупинити морський експорт українського зерна. Українська сторона наголосила, що продовження російських атак може негативно вплинути на глобальну продовольчу безпеку. У заяві зазначається, що під загрозою можуть опинитися постачання продовольства для мільйонів людей в Африці, Латинській Америці, Азії та на Близькому Сході. У Києві також наголосили, що Україна використовуватиме усі доступні засоби для забезпечення свободи судноплавства до своїх портів. У заяві зазначено, що держава продовжить захищати морські шляхи, портову інфраструктуру, цивільне населення та національну безпеку відповідно до статті 51 статуту ООН, яка закріплює право держави на самооборону. Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні посилити безпеку в Чорному морі на тлі обстрілів Росії по суднах. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з лідером Еміратів Мохаммадом бін Заїдом Аль-Нагаяном. У своєму відеозверненні Зеленський нагадав, як навесні Україна допомогла країнам Перської затоки у протистоянні Ірану. Тому допомога Об'єднаних Арабських Еміратів у Чорному морі – прямо пропорційний крок. Ще Зеленський подякував Мохаммаду бін Заїду Аль-Нагаяну за участь Об'єднаних Арабських Еміратів в операціях з обміну полоненими між Росією та Україною і за увагу до гуманітарних аспектів війни. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський повідомив з посиланням на розвідку про намір Росії і надалі атакувати портову інфраструктуру та морські шляхи. Як відомо, Росія останнім часом регулярно обстрілює судна в Чорному морі, наслідками чого є не лише пошкодження самих суден, а й постраждалі, які на них перебувають. Іран застеріг Сполучені Штати від нових ударів. Тегеран пригрозив завдати ударів по енергетичній інфраструктурі інших країн, якщо Сполучені Штати здійснять нові атаки на Іран. Відповідь буде поширюватись не лише на американські інтереси, а й на держави, які братимуть участь у можливих ударах. Як заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, під час телефонних розмов із високопосадовцями Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії, будь-які нові військові дії Сполучених Штатів, Ізраїлю або країн регіону, які підтримують такі атаки, зустрінуть пропорційну відповідь. Медіавидання Нурньюз, пов'язане із головним органом безпеки Ірану, заявило, що атаки Сполучених Штатів на іранську енергетичну інфраструктуру призведуть до ударів Ірану по нафтових родовищах у Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також по газових родовищах Катару та Ізраїлю. Попередження пролунало на тлі заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про готовність до нових ударів по Ірану. Сам американський лідер раніше заявляв, що можливе зростання цін на нафту є прийнятною ціною за недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Агенція Reuters зазначає, що загострення ситуації вже вплинуло на світові енергетичні ринки. Через бойові дії та взаємні погрози під загрозою опинились ключові маршрути постачання енергоносіїв, зокрема Ормузька протока, а додаткове занепокоєння викликають атаки на об'єкти в регіоні та ризики для судноплавства. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчі дві години працюватиму в ефірі я. Будемо говорити, звісно, і про війну, і про зовнішню політику. Почнемо із внутрішньої політики. Як ми знаємо, у нас попередній місяць завершився такою протестною ходою з вимогами і повернути Михайла Федорова в Міноборони, і більш закликами до більш відкритості до влади, до якоїсь нормальної комунікації. Сам Михайло Федоров до протестувальників не вийшов, сказав, що в принципі демократичні всі заклики і таку ходу протести він підтримує, але не хоче їх очолювати. Також каже, що не збирається повертатися до уряду в жодному іншому статусі, ніж у статусі міністра оборони. Всі ці події детально обговоримо із нашим наступним гостем. Це політолог Ігор Рейтерович, якого я рада вітати в ефірі. Пане Ігорі, вітаю.
10: Вітаю.
9: Ну от ми бачили, так, скільки зібралося людей. Дмитро Козятинський, один із організаторів акції, так, назвав ходу таким найбільшим протестним рухом з часів Революції Гідності, яка охоплює дуже багато міст, понад три десятки. Більше того, ми також бачили, наскільки вони стійкі, можна сказати так. Була тривога в Києві, і ніхто з мітингу чи з цієї ходи не пішов. Загалом, які ваші враження, про що свідчить така позиція людей, такий суспільний запит на реформи, навіть попри страх ракет, дронів російських і так далі?
10: Ну, з приводу тривоги, мені здається, тут все ж таки трошки неправильно, треба дотримуватися заходів безпеки, тому що, ну, на превеликий жаль, країна-терорист, вона ж не робить ніяких винятків, да, і в неї мета нанести максимальну шкоду Україні з точки зору втрати наших людей. Але з приводу взагалі тих процесів, які відбуваються, ну, ми бачимо, що розрахунок Офісу Президента на те, що якось це піде на спад, і люди якось заспокояться, і відповідно управлінську кризу, яка була на Банковій, по великому рахунку створено, вдалося залагодити, ну, от поки ці розрахунки не надто справджуються, оскільки ми бачимо, що ну, у людей залишається цей запал. Він пов'язаний в першу чергу з двома речами. Це вже питання навіть не стільки про персоналії, тим більше щодо до персони Федорова тут можна вже задавати певні питання щодо його реакції на всі ці процеси і так далі. Тут більше історія, ну, по-перше, про принципи, про те все ж таки, що люди вони хочуть якихось реальних змін в Міністерстві оборони, в секторі безпеки, національної безпеки і оборони країни, і от вони вважають, що деякі рішення там влади, вони не сприяють підвищенню ефективності власне цього сектору, і тому хочуть певних змін. А другий момент, який, я думаю, все це спричиняє, це відсутність будь-якої нормальної, адекватної комунікації станом на сьогодні. Ну, дивіться, ми мали таку серйозну кризу управлінську, вона ще продовжується, хоча, звісно, вже не в тому масштабі, як раніше, і при цьому президент навіть не провів ніяку прес-конференцію, не зробив жодного брифінгу, не міг би нормально поспілкуватися з різними, я підкреслюю, журналістами, і давати відповіді не на ті питання, які йому там зручні, які йому відбирають в чатику, да, де голосові записують, а на ті питання, які дійсно хвилюють суспільство, і які б йому були задані, наприклад, там в прямому ефірі. І це от показовий дуже момент. Мені здається, що такими, ну, ходами, те, що ми побачили, власне, і намагаються президента, ну, повернути до адекватної якоїсь комунікації, показати, що з суспільством спілкуватися потрібно. Не можна робити вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається, тим більше, що проблема є, вона нікуди не поділася. Я думаю, що акції ще в тому чи іншому форматі будуть продовжуватися. Ну, а от якою буде реакція Банкової, ну, поки вона схожа на реакцію Страуса. Ми робимо вигляд, що нічого не відбувається.
9: А чому вони так себе поводять? Як ви думаєте, які тут з точки зору президента є якісь політичні ризики чи інші, що просто вийти і сказати, ну, так, точно, Федорова я не хочу повертати, але те-то я готовий там виконати, послухати, я теж зацікавлений. Що тут такого страшного?
10: Ну, дивіться, я не знаю, що тут такого страшного. Мабуть, на Банковій просто не знають, як на деякі питання відповідати, або розуміють, що ситуація може вийти з-під контролю. Тому що, ну, дивіться, от знов-таки, скільки часу пройшло, але адекватного пояснення, навіщо було міняти Федорова, ніхто так і не почув. І затівати фактично зміну Кабінету міністрів значною мірою через те, щоб просто поміняти міністра, якого не вистачило сміливості, просто так відправити відставку, ну, це дуже показове, ну, дуже показова, скажімо, історія. І ця історія, ну, вона, мабуть, має таке продовження, якого Офіс Президента не сильно хоче. Тому, ну, знаєте, це, да, воно дивно виглядає, от ми навіть про це говоримо. За логікою, можна було 200 разів вже провести цю прес-конференцію, відверто поспілкуватися, хай це, можливо, було б деякі моменти некомфортно там, чи неприємно для президента, але мені здається, багато речей тоді можна було би вирішити і поставити крапки над «і». А так, ну, просто традиційно вже ми десь вже звикаємо, що президент без проблем спілкується з західними медіа, розказує їм про внутрішню політику, але поспілкуватися з українськими журналістами в нього чомусь не вистачає часу, ну і, можливо, немає бажання, тому що бояться якихось незручних питань, присутності, можливо, якихось журналістів, яких не хочуть бачити. А не пускати якихось журналістів, розумієте, ну це ж піднімати знову питання про цензуру, і це цензура, ну вона, я, ну і ця цензура, вона явно, ну, не надто, ну, така, ну, знаєте, явно не те питання, яке знов-таки піде на користь діючій владі. Тому, можливо, через це вони цього не роблять, але, знаєте, мені здається, проблема тут в тому, що від самого початку, ще з 19-го року, таким чином вибудовували всю цю історію, що тепер просто не знають, як повернутися до нормального спілкування, ну і вже збираються залишати так, як є, так спорадично десь комунікуючи і ділячи в тому числі засоби масової інформації на лояльних, нелояльних і на тих, яких можна запрошувати, і тих, яких не можна запрошувати.
9: Щодо тепер самої реакції Михайла Федорова, ми, як бачимо, він дистанціюється, каже, що хоче, аби... Ну, його не втягували штучно у політику, і в опозицію до Зеленського він не піде. Наскільки ви розумієте його позицію зараз?
10: Ну, я десь його позицію розумію певною мірою, але, наприклад, я не вважаю, що вона є правильною у відповідності до того моменту, який склався. Я поясню, що я маю на увазі. Дивіться, очевидно, що це його повне право вирішувати, що робити, яку позицію там займати і так далі. Він, ну, людина незалежна в цьому плані, як будь-яка інша людина може приймати рішення відповідно самостійно. Але коли ти перетворюєшся певною мірою на таку фігуру, яка опиняється в центрі громадської уваги, і в тебе, наприклад, там з'являються відразу якісь рейтинги довіри, і не тільки рейтинги довіри, тут спрацьовує ефект, який дуже добре знають колеги-соціологи, да, що коли в тебе є певний рейтинг, ти фактично перестаєш повністю належати собі. Тобто ти повинен тоді, ну, вже розуміти певну відповідальність. Ти міг не хотіти цієї відповідальності. Але якщо це сталося, так чи інакше ти до цього доклався. Якісь твої дії, якісь твої заяви. Ну, Федоров каже, що я на таке не очікував, я давав просто брифінг і так далі. Ну, я думаю, він трошки тут кривить душею, як то кажуть. Да? Очевидно, що якісь наслідки він, на якісь наслідки він сподівався, тому що брифінг він не просто так давав, і ця історія, вона повинна була бути, ну, публічною від самого початку. Тож тепер, коли він каже, що я не хочу там в опозицію і так далі, ну, нема питань. Але якщо він не повертається у владу, то йому, можливо, треба тоді вийти, поспілкуватися з протестувальниками, якось пояснити їм, або, не знаю, якусь заяву публічно зробити, пояснити їм, що, ну, це вже неможлива історія, на жаль, цього не буде, я буду себе шукати в якійсь там іншій сфері, давайте разом це робити, давайте разом кудись там рухатися, але от ситуація на сьогодні є такою, да, і мінятися вона буде там навряд чи. Але, от, знаєте, брати таку паузу або говорити в інтерв'ю знов-таки західним медіа, але Федоров тут треба віддати належне, він і Українській правді давав розлоги інтерв'ю, але говорити, що я не збираюся там іти в якусь опозицію і так далі, це все чудово, але треба тоді це сказати людям, тому що у людей є вже певні сподівання, і якщо там твоє прізвище згадується, то ти вже до цього, ну, долучений. Так що треба тут крапки теж над «і» розставити і чітко сказати, що ну, не буде вже повернення, буде якась інша історія, давайте разом подумаємо, як вона може виглядати, ну або виходити і очолювати цей протест, я не знаю, переводити його якусь там іншу площину і так далі. Але, знаєте, я завжди був скептично налаштований щодо політичних перспектив конкретно Федорова, саме як окремого політичного проєкту. Тому що він, ну, плоть від плоті нинішньої влади, людина, яка дійсно доклалася величезно, да, причому до того, що президентом став Зеленський, людина, яка відповідала за багато внутрішньопартійних процесів, давайте про це не будемо забувати, і ще пару років назад в статусі віце-прем'єр-міністра привозила Зеленському навіть ідеї якихось там політтехнологів щодо ребрендингу «Слуги народу» і багатьох інших речей. Ну, уявити, що він зараз іде в якусь там окрему політику, окреме політичне життя, достатньо складно. Ну, і давайте не будемо забувати, що тут може бути присутній і певний страх, в якому плані? В тому плані, що коли ти ідеш вже в опозицію, ти стаєш абсолютно відкритим для будь-яких атак зі сторони представників влади, а ми бачимо, що ці атаки інформаційні на Федорова навіть зараз здійснюються. Ну, то уявіть, що буде, якщо б він, наприклад, оголосив про якусь опозиційність президенту, щоб йому відразу згадали, чим би це, власне, закінчилося.
9: Тобто, іншими словами, він не може боятися медійної розправи і, можливо, кримінальної?
10: Ну, медійна розправа, він вже її бачить зараз. Дивіться, ми ж це бачимо теж. Ми аналізуємо з вами інформаційний простір, і ми бачимо, як з'являється ціла низка дописів, які абсолютно пов'язані один з одним. Вони, до речі, традиційно різного такого характеру. Є прямі якісь атаки, якісь прямі там звинувачення в корупції, прямі звинувачення в якихось там інтересах. Звісно, воно не підтверджується якимись великими там об'ємами фактів, але якісь там прізвища, що називається, якісь назви компаній, щось воно має відношення до реальності, щось притягнуто за вухи, але ну, така конспірологічна історія, да, складається там про те, що Федоров хоче повернутися в Міноборони, тому що це потоки, тому що це свої компанії, тому що це боротьба за гроші і так далі. З іншого боку, є там величезна там кількість вже дописів про те, що ну, от Федоров там неправильно себе поводить, розхитує ситуацію, треба схаменутися, повернутися до президента там і слухати, що він каже, і так далі, і так далі, і так далі. Але очевидно, що з інформаційної точки зору ми це бачимо, а з неінформаційної точки зору, ну оці заяви про якісь можливі корупційні правопорушення, ну вони ж можуть перетворитися потім на реальні якісь історії. Знов таки, ми ж про це прекрасно розуміємо, і в нас такі випадки вже траплялися. Тим більше, що, ну як мінімум, спробувати до чогось причепитися можна, навіть ще й без перебування Федорова на посаді міністра оборони, коли він був віце-прем'єр-міністром, тоді вже ходили якісь там, ну такі, знаєте, історії там про якусь там залученість якихось компаній до виробництва дронів, до тендерів там і так далі. Не факт, що все це буде доведено до логічного завершення, що там взагалі є якийсь склад злочинів, ну врешті-решт це ж повинні правоохоронні органи і суди вирішувати, да? Але ну як відкрити якусь справу, розкрутити якусь справу, це в принципі можна зробити. В нас такі речі є. Ну слухайте, давайте не будемо забувати ще про такий прекрасний, ну в лапках, звісно, інструмент, як санкції проти громадян України, які влада застосовує достатньо активно. І ну, де гарантія, що той же Федоров під такими санкціями не опиниться? Без будь-яких пояснень, просто от людині так зроблять, і що потім людина з цим буде робити. Тому тут є дуже багато моментів, і я думаю, що ці моменти, вони є у Федорова, власне, з точки зору розуміння там якихось своїх подальших перспектив і своїх подальших кроків.
9: Зараз, якщо почитати політичних коментаторів, багато хто ну підказує, можна сказати, владі, як діяти, або дає якісь варіанти виходу із цієї ситуації. Приміром, Володимир Фесенко пише, що от в нас є з боку Євросоюзу на 26-27 роки 90 мільярдів виділених євро, з них 60 мільярдів підуть саме на воєнну допомогу, тобто такий зовнішній оборонний бюджет. У Європі переймаються тим, як ці гроші будуть використані, вони довіряють Федорову, і чи не варіант створити якусь таку агенцію, яка буде контролювати, ну чи не агенцію, як я не знаю, як тут правильно вжити слово, якусь структуру, і яку б очолив Михайло Федоров, і він би контролював ці гроші. Чи є це прийнятним варіантом?
10: Дивіться, варіант може і прийнятний, але, наприклад, у мене, ну от особисто, да, виникають відразу питання, а з якого дива нам треба створювати якусь окрему агенцію, яка буде контролювати ті гроші, які виділяються Україні, в тому числі на закупівлю там, ну, зброї, да, і яку ми будемо використовувати для відбиття російської агресії. А що будуть робити всі інші міністерства і відомства, які цими питаннями повинні займатися? Тобто нам, ми що, створюємо ще якусь там надбудову над Міністерством оборони, я так розумію, які будуть повноваження у цього органу, як ця агенція, чи як вона там згодно буде називатися, чим вона буде займатися. Якщо вона буде просто збирати інформацію і не мати ніякого реального впливу на ситуацію, то який сенс всій агенції? Це, слухайте, цією роботою прекрасно, до речі, безкоштовно для державного бюджету, справляється низка громадських організацій, які є в Україні, які здійснюють громадський контроль, які вказують на певні вузькі місця, на певні проблеми і показують шляхи їх вирішення. Це ж є, розумієте? Просто те, що нас влада не сильно любить слухати громадянське суспільство або наукове співтовариство і брати всі ті розробки, які там є для їх безпосереднього використання на практиці, це інша історія. Але ну, створити таку агенцію, яка буде ще займатися цими речами, але не зрозуміло, які буде мати повноваження, або витратити ще якийсь час, щоб їй ці повноваження надати, внести зміни до чинного законодавства, до речі, погодити з європейцями, тому що це теж дуже важливий момент. Ну, в мене, чесно кажучи, є певні сумніви з цього приводу. Історія з віце-прем'єрством, от яка, наприклад, там пропонувалася Федорову, вона могла би виглядати трохи кращою, але я розумію Федорова, є логіка в його словах про те, що ну, віце-прем'єр без портфеля – це така історія, яка невідомо, як буде розвиватися, і невідомо, які там будуть повноваження. Теж є, знаєте, низка питань, на які треба дати відповіді. Тому я боюся, що в тій конфігурації, яку Федорову, власне, пропонують, або де він би міг себе бачити, дійсно

0: тижні сказали б коментатори, що от влада взяла цей місяць на подумати, а потім якось буде представляти вже і у Верховній Раді свого міністра і так далі. Чи не виглядає так, що от вже в нас яке друге число, лишилось два тижні, а якось ця дилема не вирішується?
1: Ну, дилема не вирішується, і я думаю, що ми взагалі історію там з подальшими призначеннями будемо ще, ну, знаєте, будемо до неї дуже дивно якби ставитися, в тому плані, що, ну, не сильно зрозуміло, як це буде зроблено. Звісно, є, знаєте, така історія, і ходять такі навіть чутки, що там за два тижні, коли Рада почне, ну, працювати, і закінчиться оця робота там в комітетах і в округах, то, можливо, і президент якось поміняє свою там позицію і спробую щось десь кудись відкатати, але я, чесно кажучи, в це дуже мало вірю, тому що, ну, банкові всі ситуації просто здавати назад, ну, це взагалі не варіант, абсолютно не варіант, і я думаю, Зеленський це розуміє. Тут така історія, знаєте, про оцих двох бичків, які там зустрілися на місточку, і, ну, прийти може тільки один, відповідно скинувши іншого, і тут по-іншому вже, ну, навіть з політичної, з політико-управлінської точки зору неможливо просто діяти. Тому я думаю, що це отак от все буде тягнутися, а потім в якийсь там спосіб якось воно розв'яжеться, що вже неодноразово відбувалося. Знов-таки, це дико виглядає з точки зору управлінських якихось практик, але, ну, це характерно просто для нинішньої влади, тому я чогось би екстраординарного тут не очікував.
0: Володимир Зеленський також призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу Президента, пояснив, що це така необхідність для того, щоб підтримувати економіку, підприємців, робочі місця. В принципі, це призначення оцінили добре, чи я помиляюсь?
1: Ну, я чув, давайте так, я, по-перше, не надто багато чув якихось думок з приводу цього призначення, це раз. По-друге, ну, посилення економічного там блоку Офісу Президента з точки зору якихось порад президенту, можливо, це непогано. Але тільки за однієї умови. Коли людину, яку призначають радником, вміє казати ні. Або вміє називати речі своїми іменами, а не робити приємне президенту. І ще один важливий момент. А от цей пан, да, пан Соболєв, колишній міністр економіки, а він був дуже гарним міністром економіки? Ну, от в мене таке просто питання. Він прям суперово якось там працював, він чимось там уславився, він зробив щось таке вкрай важливе там для країни і так далі. Ну, і, чесно кажучи, я про нього дуже мало чув, а все те, що чув, воно було не сильно позитивне. Знов таки, якщо він такий крутий спеціаліст, і от там хтось оцінює його позитивне призначення в Офіс Президента, просте питання, а на біса його було тоді знімати з посади? А чому його не перепризначили? Чому деякі міністри зберегли свої посади, а він свої посади не зберіг. Так я вам скажу чому. Тому що цю людину називають людиною Юлії Свириденко, що, в принципі, це один був з небагатьох представників її саме команди в Кабінеті міністрів, якого вона змогла там протягнути на певну посаду. З приводу його комунікації, наприклад, з парламентом, що й повинен був робити міністр економіки, у парламентарів залишилися про нього не надто приємні спогади. Тобто людина не відповідала ніколи прямо на поставлені питання, людина навіть дозволяла собі дещо зверхньо з ними спілкуватися, що абсолютно неприпустимо для міністра, який працює в Кабінеті міністрів, який підзвітний, підконтрольний Верховній Раді, принаймні за Конституцією. Ну і дивіться, з точки зору його економічних якихось кроків, він був тією людиною, яка запустила в тому числі історію з переглядом цих правил бронювання. Як ставляться до цього перегляду там представники, наприклад, нашого бізнесу, в тому числі і тих компаній, які працюють безпосередньо на сектор оборони, ну, не мені розказувати, ця інформація є відкритою. Це вкрай негативне ставлення, тому що створили щось незрозуміле з величезною кількістю якихось там критеріїв, які суперечать часто там один одному, і це ставить бізнес, в принципі, ну, не надто такі, знаєте, нормальні умови з точки зору продовження своєї діяльності. І, до речі, сплати там податків до державного бюджету і забезпечення сектору національної безпеки, оборони і так далі. Так що, ну, для президента, мабуть, це плюс. Ну, з'явилася людина, ну, він фаховий достатньо, каже, да, яка буде щось йому радити, але чи буде він йому, наприклад, при наступній ідеї запровадити щось на кшталт кешбеку або якоїсь чергової там тисячі, казати, що, пане президенте, це не дуже правильне рішення, воно популістичне і краще його не приймати, тому що це буде мінус для економіки, ну, в мене є сумніви, що він так, власне, зробить.
0: Ну, я вам так скажу, що для більшості українців

0: українців, так як ви сказали, із Федоровим. У нас таке питання: а навіщо координувати офісу президента цей напрямок економічний, якщо в нас є прем'єр, весь уряд, міністр економіки?
1: Ні, ну дивіться, я тут ще можу зрозуміти, навіщо президент призначає, це ж типу як заступники, да? Вони йому по ідеї просто повинні пояснювати певні речі, щоб президент був в курсі. Я якраз проти цього абсолютно нічого не можу мати, це право президента, він може скільки завгодно і радників, і там заступників глави офісу призначати і так далі. Ну, він хоче бути краще в курсі справ, там в економічних, ну це чудово, да? Це тільки треба вітати і жодних питань тут не може бути. Але да, якщо таку людину призначає, щоб ця людина, по суті, викликала потім, наприклад, діючого міністра, чинного міністра економіки, чи там взагалі чинного прем'єр-міністра, і потім щось передавала від імені президента, що ця людина повинна робити, що не відповідає чинному законодавству. Ну, це інша історія. Я просто хочу нагадати, що в нас, пам'ятаєте, був колись такий заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Зараз сидить за кордоном, кримінальні справи там і так далі, і так далі, і так далі. Так от, ця людина в інтерв'ю, абсолютно публічно, спокійно казала, що да, що тут такого, в мене лежать на столі всі законопроекти, які подає Кабінет міністрів, профільні міністерства, в тому числі Міністерство економіки, ну це було ще за уряду Шмигаля, і вони, ну я їх всі погоджую, я ставлю свої резолюції, я їх міняю, вношу туди якісь там корективи, і вони всі проходять виключно через Офіс Президента і фактично через мене. Ну це таке було? Було. Чи відповідає це чинному законодавству? Да, від слова ні взагалі, тому що ніхто не повинен до якогось заступника глави Офісу Президента, навіть не державного службовця, приходити з міністрів, яких призначає парламент, і щось там погоджувати. Але система була таким чином побудована, що це робилося. От якщо буде це відбуватися і зараз, ну це буде погано. Якщо пан Соболєв буде просто радити Володимиру Олександровичу і роз'яснювати йому якісь там, давати йому якусь аналітику там по важливим темам, ну це тільки можна вітати, тому що президент краще буде розбиратися в економіці і, можливо, буде давати більше можливості Кабінету міністрів працювати, там вирішувати якісь дійсно актуальні питання, а не шукати яку б ще ідею таку придумати, яка дуже позитивно буде сприйнята громадянами України, але знову буде такою пробоїною, знаєте, в дні власне нашого бюджету. Так що, якщо подивимося на це через таку призму, окей. Якщо через призму просто посилення контролю над чинним кабінетом міністрів, ну це, звісно, не надто добра історія.
0: Пане Ігоре, дякую за цю розмову, за ваш аналіз. Ігор Рейтерович, політолог, був в ефірі Радіо НВ. Ми йдемо на новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна продовжує системно завдавати ударів по логістичних об'єктах у тилу Росії. Під атаку потрапив склад Wildberries у Самарській області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє українська компанія Firepoint. Там зазначають, що українські безпілотники FP-1 вразили логістичний хаб Wildberries у селищі Новосімейкіно Самарської області. Цей логістичний центр є важливим вузлом зберігання, сортування та розподілу товарів, забезпечуючи безперервну роботу великих логістичних мереж. Крім того, під удар потрапив Саратовський нафтопереробний завод. Це одне із ключових нафтопереробних підприємств Росії, яке має потужність близько

0: 7 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які відіграють важливу роль у паливному забезпеченні регіону. У Firepoint зазначили, що системне ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури посилює економічний тиск на Росію, порушує ланцюги постачання і змушує противника витрачати дедалі більше ресурсів на відновлення та захист критично важливих об'єктів. Ну і почнуть продавати пости Трампа. Як повідомляє Associated Press, компанія президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Trump Media and Technology Group запускає платний сервіс, який дозволить інвесторам і трейдерам отримувати його публікації швидше за інших користувачів. Йдеться про сервіс Truth API, який надає клієнтам прямий доступ до публікації в режимі реального часу. Передбачається, що передплатниками стануть інвестиційні компанії, алгоритмічні трейдери та інші учасники фінансового ринку, які зацікавлені у максимально швидкому отриманні інформації. Як зазначається, вартість підписки може досягати 100 тисяч доларів на місяць, але для клієнтів, готових укласти трирічний контракт, передбачена знижка до 60 тисяч доларів на місяць. Сервіс також міститиме архів публікацій, починаючи від 2022 року. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Будемо говорити далі про міжнародну політику, про перемовини, про війну. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні!
4: Доброго дня, героям слава!
3: Пане Андрію, перед вихідними ми бачили, як Зеленського набирав J.D. Vance, говорили про начебто про війну, про ППО. Наскільки, можна сказати, для вас несподівано було це повідомлення? Одразу після контактів у Білому домі телефонує Венс. Самого Венса на цих офіційних зустрічах начебто і не було. Зеленський каже, що була дуже добра розмова, продуктивна, але чи розумієте ви про що?
4: Я не пам'ятаю, щоб президент Зеленський за останні тижні говорив, що в нього була недобра розмова, непродуктивна, невдала. Хоч це було з Віткофом, хоч це було з Трампом, хоч це було в даному випадку з Венсом. Отже, судитись за такими повідомленнями про що і чому ми не можемо. Друге, чому раптом з'являється Венс, дійсно дивно. Свого часу так само раптом він з'явився на іранському напрямку. Ми пам'ятаємо, що всім займався президент Трамп, а також всім займалися всюди сущі Віткоф і Кушнер. І потім на якомусь етапі з'явився Венс, який казав, що він не хоче туди літати, бо то все одно з цього не буде ніякого результату. Потім все-таки полетів, результату таке не було і нема, і тепер знову він звідти зник. Може, даруйте, може йому хочуть знайти якесь місце, якесь застосування до чогось. Бо і в внутрішньополітичному житті Сполучених Штатів він зараз не дуже виявляється. Так, він не зник, він не відставці, але тої активності, яку він виявляв перші місяці перебування Трампа при владі, ми не бачимо. Тому роль Венса, можливо, він сам захотів якимось чином себе демонструвати. І це, мабуть, єдине, що можна сказати на даному етапі. Чи це буде впливати на щось? Було би дивно, якби це на щось впливало, тому що паралельно за день до телефонного дзвінка Венса ми почули дуже тверду і однозначну заяву держсекретаря Рубіо, який сказав, що він займається тепер переговорами, можливістю переговорів. Він займається вивченням можливості переговорів. І якщо ця можливість буде, то Сполучені Штати повернуться до своєї ролі миротворця і посередника.
3: Тобто все лишиться на тому ж рівні, що й було, Рубіо очолить, а Віткоф і Кушнер будуть такими посланцями?
4: Ми не можемо цього сказати, тому що вчора президент Трамп оголосив, що вночі буде завданий страшний удар по Ірану нарешті, а через 2 години він повідомив, що страшного удару по Ірану не буде. Тому говорити, як станеться тут, а тому що йому позвонив керівник Саудівської Аравії і сказав, що не треба робити цей удар, і він відмовився. Тобто які стратегічні розрахунки, які йому готували рідне Міністерство оборони, ЦРУ і так далі, якісь свідчення його власних збройних сил, які його спонукали до прийняття рішення, виявилися в останній момент викинутими, коли йому позвонив Мохаммед бін Салман. Ось бачимо, як швидко змінюється рішення капітальної ваги. Таким чином говорити, чим буде займатися держсекретар Рубіо, чи приїдуть до нас двоє посланців, які себе зарекомендували своєрідно і в питанні Ірану, і в питанні Гази, і в питанні Ізраїлю. Таким чином ми цього не можемо. Ми не можемо цього передбачити. Ми бачимо, що вся діяльність, активність української сторони останнім часом спрямована на те, щоб отримати протиракети для пускових установок Patriot, що це майже не вдається, вдається з мізерними результатами, і що ця лінія буде і далі основною, хоч, як уявляється, шансів на те, що ми отримаємо протиракети, тим більше багато, дуже незначні.
3: Ми бачили так заяву Дональда Трампа, який каже, що передавати зараз Україні технології виробництва Patriot – це ризик, тому що ця зброя може повернутися проти Сполучених Штатів. Хоч це і звучить досить специфічно, але напевно це натяк, що не дуже Трамп хоче це робити, а можливо не тільки Трамп, а й ці технологічні компанії. Так? Чи це може просто його фобії і отаке от виправдання?
4: На сьогодні технології виробництва цих протиракет має 2 держави, крім Сполучених Штатів. Наскільки нам відомо, при тому ефірі, так би мовити. Це Японія, яка їх виробляє, і це Німеччина, яка їх хоче виробляти. Тобто і там не до кінця все зроблено. Виробництво і в тому, і в другому випадку мізерне. Чому? Сполучені Штати гарантують тобі контроль за цим виробництвом в будь-який момент. Те, що дороге і те, що унікальне, вони притримують і вони його не масштабують. І тому давати Україні, вся територія якої проглядається російськими супутниками, до метра. Сьогодні для виробництва тут чогось дуже дорогоцінного для Сполучених Штатів, це було би безглуздо. Так само було б безглуздо давати Україні таку технологію в тій ситуації, коли якийсь дядько 70-літній може підійти до командуючого корпусу Волинського на віддаль 2 метри і дістати з кишені револьвер. Тобто всі ці речі обраховуються американськими безпековими службами, і вони зважують дуже можливість реального виробництва серйозного озброєння, секретного, таємного, дуже важливого, на території України. Такої можливості, очевидно, немає. В кращому випадку ми б робили якісь корпуси, бо в нас є металургія. А все, що реально важливе, і вагоме, воно б десь збиралося в тій же Німеччині, чи там в Нідерландах, чи ще десь. І потім би возилося сюди. Для чого американцям створювати можливість для такого третього виробництва, де на кожному етапі можуть бути витоки цієї таємності, мені, чесно сказати, важко собі уявити. Ну, оті обіцянки Трампа, що ми вам дамо ліцензії, це хороший, так би мовити, жест для того, щоб заспокоїти делегацію українську, для того, щоб, так би мовити, показати, що ти хороший, добродушний дядечко, який на все готовий. Ну, а потім, нібито йому сказали його власні спеціалісти, що цього робити не можна. І він сказав мені, цього не буде. Тому на це ми не повинні сподіватися, на власну балістику. Власну балістику ми цілком могли би виробляти. Ми її виробляли, власне. У нас була балістика. Правда, це було давно, 25 років тому, але була. І відновити, ну, вона була невеликої віддалі, але вона була. І відновити це виробництво, якби цим серйозно займатися, ну, вже 5 років війна, ми, напевне, могли.
3: Як ви загалом ставитеся до тієї тези, про яку написало політико, що Україні вдалося переконати Трампа і американську адміністрацію, що Україна може виграти у війні?
4: Хороша фраза і приємна для нас, і важливо цінувати таких журналістів, які пишуть такі фрази. Безперечно, ті удари середні і далекі, які здійснювалися за допомогою безпілотників останні 2-3 місяці, вони справили враження і на американське військове командування, і на американську розвідку. Вони донесли цю думку до американських можновладців. Відповідна реакція Трампа, очевидно, йому показали якісь відео, як там горять Wildberries, як лають НПЗ. І все це, безперечно, справило враження. Є два нюанси. Перший нюанс – до цих ударів русські вже більш-менш пристосувалися. І коли горять склади, то це погано. Але в Кремлі прийняте дуже просте рішення. Війна – це одна річ. А все інше там на території – це інше. І змішувати, пов'язувати ці речі неможливо. Я не дозволяю, сказав Путін. Не дозволю. Війна має тривати так, як вона є. Ресурси ті, які потрібні для війни, мають надаватися тими, хто зобов'язаний це робити. І вони будуть це робити. А що вони роблять поза тим, які вони будують там собі склади, які вони там виробляють нафту чи ще щось інше. Це питання зовсім інших людей. Цим хай займається Національний банк, цим хай займаються цим власники цих НПЗ, хай вони їх захищають. Війна має йти своїм шляхом, і ми повинні, сказав Путін, завойовувати метр за метром. 1000 чоловік, 10 тисяч, але ми будемо завойовувати метр за метром. Ось, ну, так воно зараз виглядає, на жаль, і звичайно, це не означає, що українській стороні треба зупинитися, тому що це впливає на наших іноземних друзів, це дає їм надію, що ми не зламаємося, що фронт буде хай і трошки просочуватися, але буде більш-менш стояти. І вони вважають, що в цій ситуації суттєва допомога нам, чи то в озброєнні, чи то в розвідувальні даних, вона може врешті-решт зупинити навіть і це просочування. В цьому зараз полягає дилема і проблема, головна проблема війни.
3: Ми також бачили оці заяви там з російського боку. Медведєв казав, що їхнє так зване СВО уже на грані завершення, напевно, щоб заспокоїти людей, тому що через день, чи фактично в той самий день з Державної Думи звучить інша заява, що СВО має закінчитися на західних кордонах України. І крім того, ми цього тижня, що минув, побачили, як полетіла ракета російська вглиб Польщі. Що скажете про ці всі інциденти, як це розуміють, як це трактують на Заході і чи роблять якісь висновки, тому що дуже повільно?
4: Ну, мабуть, на кожен такий окремий випадок потрібно будувати теорію. І я не думаю, що це якимось чином пов'язане. Ну, те, що СВО от-от закінчиться, сказав Медведєв, чому ми звертаємо увагу на Медведя? Ну, не треба звертати увагу на взагалі, ніколи, що він не говорив. І я би рекомендував усім нашим друзям в Європі, в Америці пропускати це прізвище зразу. Ну, там, може, якийсь інший там, фізик чи хід Медведя. На цього тип не потрібно. І такого ж роду, як сказати, знак ракети, яка впала на польській території, хотіла вдарити по українській території. Перелетіла. Ми ж бачимо, що російські ракети не зовсім досконалі, будемо так говорити. Часто вони, ми пам'ятаємо ці два експерименти з Орешником. Один влучив в якийсь гараж. Звичайно, шкода гаражного цього власника. А другий загинув по полі. То я не будую теорію змови, що от в Росії захотіли запустити одну ракету по Польщі, щоб перевірити. Що ж вони можуть перевірити? Що піднімали поляки свій літак, свої літаки, щоб збити цю ракету? Піднімали. Ну, поки піднімали, ракета вже впала і вибухнула. Чому українці її не збили? Ну, дайте нам більше патріотів проти ракети, ми будемо їх всі збивати. Тобто не в цьому власне суть. Суть в тому, що абсолютно, так би мовити, тверезості і в свідомості президенту Російської Федерації позавчора весело, жартуючи, заявляє, ну от кончиться СВО, чим же ми будемо займатися? Тобто у нього немає сумніву, що його держава є його власність. Він цю власність поставив на знищення України. Він це знищення назвав СВО. Він плює з високої башти кремлівської на всі зусилля Сполучених Штатів і європейців, і тих всіх, хто нас підтримує ще в світі. І твердо впевнений в тому, що його задній двір, Китай, буде далі йому допомагати, що його такі, знаєте, ситуативні друзі КНДР і Іран будуть йому далі допомагати, тому що вони більше залежні від нього, ніж він від них, і що ця історія для нього закінчиться добре, і що і той же Донбас берем, а далі покотиться. Бачите, такий настрій кремлівського керівника не повинен нас розхолоджувати. Ми відкриваємо щодня інтернет і бачимо практично однакові повідомлення. Ну, сьогодні я це зробив вранці, я бачу, російські війська просунулися біля Костянтинівки і біля Запоріжжя. Це два найбільш небезпечні напрямки. І ось цими питаннями ми повинні займатися впритул, а не слухати, що каже Медведєв. і не дивитись на ту одиноку дурну ракету, яка залетіла на територію Польщі. Врешті поляки вступали в НАТО для чого? Щоб збивати ракету, ну то хай збивають. Зосереджуватися більше на наших щоденних нагальних справах. А вони є, наша лінія вогню довжиною 1200 кілометрів.
3: Пане Андрію, хотіла запитати вас ще про дипломатію, про послів. Ми бачили на цьому тижні заяву від пані Стефанішиної. Вона сказала приблизно таке, що президент її не просив залишати посаду. Вона готова це зробити, якщо її попросять, але вона хоче продовжувати дипломатичну роботу. Як ви це зрозуміли? Вона йде чи лишається?
4: Я цього не можу зрозуміти, я думаю, вона сама цього не розуміє. Вона сказала два тижні тому, що вона написала заяву. Якщо вона написала заяву, то чому вона каже, що вона не знає? Значить, цю заяву, очевидно, президент не підписав. Підписав він цю заяву, тому що він не знає, кого він пошле на її місце. От і вся історія. Чи має це якесь значення? Має. Це означає, що посольство України в Сполучених Штатах не існує. Причому його не існує, я би так сказав, вже не тиждень, не два, не три, а більше про те, що вона збиратиметься писати заяву, про те, що НАБУ має на неї серйозні, має до неї серйозні питання. Про це ж було відомо і рік тому, коли її туди відправляли. Тобто вона весь час там сиділа на гарячому стільці. Співробітники посольства це знали, американські наші контактери це знали. І таким чином це певною мірою підважувало її вплив, її авторитет. Вона активна і правильно діє, але цей же ж хробак, так би мовити, в свідомості і він десь весь час існує. Тобто рішення про її відправлення послом було, очевидно, прийняте без урахування цих факторів. Чи стануть ці фактори визначальними? Ну, ми знаємо, що керівники деяких держав, я не хочу в даному випадку говорити про це в ефір, мають кримінальні провадження і навіть кримінальні вироки. І в той же час вони керують державами і кажуть, що ніхто так успішно не керував, як вони. Таким чином, можна припустити, що навіть маючи кримінальне провадження, посол Стефанішина може й далі здійснювати свої обов'язки, аж доки це кримінальне провадження не виліться в щось конкретне. Чи це добре для нас? Ні, не добре. Чи добре, що не визначена людина, яка замінить посла Стефанішину сьогодні, де сьогодні? На американському континенті це теж не добре. Чи ті прізвища, які називалися найчастіше, і одне прізвище дуже часто називалося, будуть найкращим варіантом? Ні, не будуть найкращим варіантом. Сполучені Штати повинні їхати дипломат високого рівня, який вміє говорити з американцями, який може розмовляти з президентом України в разі потреби, в, так би мовити, в терміновому порядку, і якого будуть сприймати як дійсно слово і вухо України у Вашингтоні. Без такої людини шансів на сильну дипломатичну присутність у нас немає.
3: Тобто ми робимо висновок, тому що всі знають, що там з 3 по 7 серпня в Києві має відбутися нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. І от були такі очікування, що, можливо, після цієї зустрічі буде сказано от про якесь перезавантаження, хто куди поїде, можливо, назветься, хто поїде в Вашингтон. Андрій Сибіга подав, як пишуть ЗМІ зараз, певний список кандидатів на 18 країн, але без Сполучених Штатів. Всі думали, що це тому без Сполучених Штатів, тому що тривають якісь торги і пошук ідеального кандидата. А виходить, тому що все лишається, як є. Тому що пошук не триває.
4: Ні, пошук, напевне, триває, але він безмістовний. Для знаходження рішення треба виходити не з особистих симпатій, а з критеріїв, про які я сказав, професійність, а доведення попередньої роботи своєї успішності, чітка, так би мовити, пов'язаність з американським ринком, з американською дійсністю і вміння говорити з українською державною системою звідти, з Вашингтону, розказувати їй, чого від нас очікують американці і чого, і що ми повинні американцям на це відповісти. Mm-hmm. Ось всі критерії, все дуже просто. А щодо наради послів, то це звичайна професійна нарада, яка проводиться в усіх міністерствах закордонних справ усього світу. Ну, може в Зімбабве не проводиться. Щороку, і вона повинна проводитися у нас, і це рутина, і нічого надзвичайного в цьому не повинно бути. Так само, як нічого не повинно бути надзвичайного в призначеннях послів. Це теж така ж сама рутина, яка існує в усіх державах світу.
3: Пане Андрію, дякую за пояснення, за коментарі. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був в нашому ефірі. Далі не тривала пауза. Новини і повертаюся до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
5: Реклама на Радіо НВ.
1: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
6: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 3 червня Росія запустила по Україні 198 ударних дронів із різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що росіяни цієї ночі запустили 133 ударних дрони типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 109 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Як відомо, в Україні критичний дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот», щоб збивати російську балістику. Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети для «Петріот» у світі є, тому важливо, щоб партнери ухвалили політичне рішення щодо їх передачі, а не щоб вони лежали на складах. Нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Однак буквально за кілька днів тому Трамп в одному з інтерв'ю вже висловив сумніви щодо того, чи варто передавати ліцензію Україні. А ще менше, ніж за добу, він заявив, що цього взагалі може не статися. Натомість добрі дрони у ніч на 2 серпня атакували Саратовську область Росії. В результаті зайнявся нафтопереробний завод. Як повідомляють російські телеграм-канали, пожежа також спалахнула на аеродромі Енгельса, який теж зазнав ударів безпілотниками. Про дронову небезпеку пабліки почали писати приблизно о 2-й ночі. За годину вже поширилась інформація про наслідки атаки дронів. На кадрах із Саратова, де спалахнув НПЗ, а також з аеродрому Енгельса, помітно масштабний вогонь та щільні стовпи диму у небі. Губернатор регіону Роман Бусар Кін підтвердив наслідки ураження безпілотниками. За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури у Саратові та Енгельсі. Практика ударів українських дронів по енергоструктурі Росії ні для кого не є секретом. І саме це призвело до паливної кризи в країні-агресорці, а пальне для власних потреб Росію доводиться імпортувати. Йдеться насамперед про бензин. Москва вже почала його купувати в Індії, куди сама не так давно продавала нафту. Як зазначив глава нашої держави Володимир Зеленський, Росія відновлює ураження НПЗ. Він заявив про план дій, який би завадив окупантам знову мати стабільність в енергосекторі. Ну, а Сполучені Штати найближчими тижнями можуть зробити нову спробу відновити переговори між Україною та Росією щодо завершення війни. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що Вашингтон готовий підтримати будь-яку можливість для просування мирного процесу. За словами Рубіо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати готові відіграти конструктивну роль у припиненні війни. Він зазначив, що протягом першого року адміністрація приділила цьому питанню багато уваги, однак переговорний процес зайшов у глухий кут. Водночас держсекретар Сполучених Штатів наголосив, що саме президент Трамп, на його думку, є єдиним світовим лідером, який здатний посадити російську та українську сторони за стіл переговорів для обговорення завершення війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про російський балістичний ракетний терор. Розуміємо, що Росія продовжує безжально обстрілювати Україну, але тут варто казати, що і горить земля під тими, хто нищить Україну, хто нищив Бучу, зокрема. Про це і не тільки будемо говорити далі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», долучається до ефіру Радіо НВ. Мої вітання, слава Україні!
7: Героям слава, вітаю, доброго ранку!
3: Ну, от ми бачимо, да, в центрі Москви відбувається вибух під час такого VIP-бенкету. Кажуть, що там міг святкувати день народження топ-генерал повітряно-космічних сил. Називають, що це, ймовірно, Чайко, який нищив Бучу. Російська пропаганда спочатку кричала, що там якийсь вибух газу, хоча в ресторані навіть газових труб немає. Потім вже визнали теракт. Що ви думаєте про ці події? Які собі припускаєте версії? Чи це розбірки всередині? Чи це, так би мовити, кармічний привіт за злочини в Україні? Не прилетів.
7: Ну, якби це була розбірка всередині, відверто кажучи, її б якось виконали зовсім іншим чином. Тобто, зазвичай розбірки всередині російських спецслужб, вони закінчуються інфарктом, інсультом або там стрибком з вікна. І саме цим це обмежується. Досить багатий досвід, великий досвід використання різних отрут також дозволяє імітувати різні хвороби серцево-судинної системи і не тільки. А тому в даному випадку я вважаю, що це все ж таки була якраз нейтралізація третьої сторони. Третя сторона, відповідно, намагалася нейтралізувати цього генерала. Інший момент, хто саме? Чи це були українські спецслужби, а знову ж таки вже не є чимось незвичайним те, що військових злочинців на території Російської Федерації, які, на жаль, найближчим часом або навіть в якомусь майбутньому повинні бути сидіти на лаві підсудних в Гаазі, ми їх там не побачимо, то їх якраз по принципу дуже добре всім знайомому ще з часів Масаду нейтралізують по території Російської Федерації українські спецслужби. Це відомо. Тобто про деякі з них навіть офіційно про такі нейтралізації заявлялось. Тому цілком можливо це могла бути спроба українських спецслужб ліквідувати цього генерала. Або тут можемо розглядати у випадку третьої сторони і внутрішньоросійські рухи. Тобто це може бути навіть теракт однієї з терористичних організацій, які діють на території Російської Федерації, які не мають жодного стосунку до України, які є представниками якраз терористичних організацій навіть з інших країн. Давайте згадаємо хоча б Крокус, де були пов'язані якраз з афганськими радикалами, були терористи пов'язані і виконували саме цей теракт в їх інтересах. Тому можемо розглядати, я думаю, якраз ось такий варіант третьої сторони.
3: Просто лише в п'ятницю ось в Україні був замах на командира Хартії, Володимир Зеленський сказав, що відповідь буде. Ймовірно, ці історії можуть бути не пов'язані, але аукнулось дуже швидко.
7: На 99% я впевнений, що ці історії не пов'язані. Тому що якщо ми говоримо про підготовку такої акції, такої операції, на неї не йдуть 24-48 годин. Зазвичай це досить довгострокова розробка, яка ведеться, і досить ретельно все готується. Тобто так швидко такі операції не виконуються. Тим більше, що таке співпадіння ще на день народження, ще на святкування в одному з найдорожчих ресторанів в Москві, і так швидко організувати відповідний акт по ліквідації, ні, це не відповідь. І взагалі, я скажу, мабуть, таку дуже неприємну багатьом, але я думаю, вона повинна бути зрозумілою. Річ, на війні нема такого поняття, як помста і відповідь. Взагалі нема. Є системна робота по супротивнику, супротивник системно працює по Україні. Тобто, коли наноситься удар по Києву і вбивають цивільних російські окупанти, то удари по території Російської Федерації на наступні 24 години – це не удар у відповідь, це системна робота, яка готувалась, планувалась, польотні завдання – координати до розвідувальної інформації отримувалась, і боєкомплект формувався ще за декілька тижнів, як відбувся сам удар по Києву. Так само, як і у росіян, удари по Wildberries, які ми наносимо, на них відповіді не прилітають, а це системна робота по терору цивільного населення. Тобто війна сама по собі вся – це системна робота. Так само, як і з ліквідацією військових злочинців і знищенням відповідних посадових осіб, які приймають безпосередню участь в скоєнні військових злочинів.
3: Сьогодні ми відзначаємо роботу повітряних сил України. Вони щойно там опублікували певну статистику своєї роботи. Там йдеться про 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення. Якщо от я бачу, з 24 лютого 2022 року протиповітряною обороною знищено 445 тисяч повітряних цілей, 91 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал», 794 калібри, майже 3 тисячі крилатих ракет Х-555, 101 і так далі, 13 крилатих ракет Х-22, «Онікси», «Іскандери», КН-23, «Циркони» і так далі. Вже не кажу, кажучи про шахеди бандеролі, ми бачимо, що в принципі у липні Росія дуже різко наростила удари балістикою. Кажуть, що вдвічі більше балістики прилетіло за липень, ніж за червень. Як би ви пояснювали такий сплеск, чим вони мотивуються, що вони хочуть досягти, наскільки це накопичений арсенал, здобутий, десь привезений?
7: Якщо говорити про ракети типу 9М723, а також А48Н6ДН, це С-400, а 9М723 це Іскандер-М, то я не сказав би, що по цій категорії є якісь вдвічі різниця з минулим місяцем. В минулому місяці було таких балістичних засобів використано десь 101 одиниця, в цьому місяці трохи більше 122. Це рекорд. Одразу хочу сказати, так, в липні був встановлений рекорд по використанню балістики, але раніше рекорд було встановлено на більшу кількість, це був лютий 26-го року, 121 ракета була використана. Тому по балістиці саме в цій категорії я не погоджую, що вдвічі більше. А загальна кількість ракетної зброї, яка була використана, так, це також абсолютний рекорд. Майже 400 одиниць, навіть трохи більше, якщо корелювати, але поки що так, в липні було використано по території України. За рахунок чого це відбулось? Ну, по-перше, вони частіше почали використовувати той боєкомплект, який вони накопичували. Тобто ті ж самі 3М22 «Циркон» вони не так часто використовували у порівнянні з тим, як вони можуть їх виробляти. Довгий час, досить тривалий час не використовували П-800 «Онікс». А вони їх накопичували десь 2 роки, взагалі вони були в тіні, називемо це так. І росіяни максимально гіпертрофували використання авіаційних ракет типу Х-59-69, особливо по Одесі та Одеській області. Якщо раніше протягом місяця це були поодинокі випадки використання цих ракет, то зараз вони перевищили 500, наблизилися до абсолютно рекордного також кількості використання. І до цієї компоненти ракетної зброї ще доповнились бандеролі, які також росіяни рекордно, максимально інтенсивно почали використовувати. Ерзац-ракети, які вперше були використані в 25-му році. Потім вони також взяли паузу, вони поодиноко тільки використовувались, але при цьому це не означало, що вони їх не виробляють, не вдосконалюють. І от зараз якраз в липні також максимально почали використовувати по Одесі і Одеській області. Тобто можна сказати, що, по-перше, росіяни зараз досить так адаптивно використовують кожен тип засобів ураження. Якщо ми беремо столицю України, Київ, то це працює саме по столиці переважно балістика, працює аеробалістика, а також гіперзвук. Якщо ми беремо якесь інше місто, то тут зовсім інша адаптивність терору. Це переважно каби, це дроновий терор, якщо ми говоримо про прикордоння, якщо ми говоримо про міста, які наближені до лінії боєзіткнення. А якщо ми беремо південний регіон Чорномор'я, причорноморський, тобто ту ж саму Одесу, Одеську область, тут максимально сконцентрована увага на авіаційну компоненту Х-59-69 та ерзац-ракети типу «Бандероль». Росіяни розподілили досить раціонально, зважено весь цей комплект, всю цю номенклатуру, і найнебезпечніше – це саме те, що вони максимально раціонально використовують це з урахуванням можливостей виробництва. Навіть коли ми говоримо про балістичні ракети 9М723-48Н6ДМ, вони не почали їх виробляти більше. Вони почали їх більш раціонально і досить так професійно, на жаль, треба визначити, планувати ці удари, на відміну, ніж як це було раніше. Наприклад, в них виробництво балістики – це 9М723 біля 90 одиниць на місяць плюс-мінус. А 48Н6ДМ приблизно 50 одиниць. Тобто на місяць вони можуть використати в цій номенклатурі від 140 до 150 ракет. Минулого місяця вони не використали цей боєкомплект, але якраз досить раціонально використовували те, що в них було в наявності. І це стосується майже кожної номенклатури, майже кожної категорії. У цьому якраз найбільша небезпека. Вони почали більш раціонально, хладнокровно, зважено планувати такі удари.
3: Ну, зараз ми в пошуках цих протиракет, в принципі, не дуже успішно все йде, тому що ми за ці останні дні почули відмову Трампа надати так званий зимовий пакет із 300 протиракет для Петріотів. Ми побачили, що і системи ці Петріоти ми не можемо отримати, навіть якби і хотіли, наприклад, якби і Сполучені Штати були згодні передати ці системи, то з'являються там різні нетаньяхи, які перетягують все це собі і блокують передачу Україні. Говорять також про, а як же ж тоді діяти, який варіант Б? Значить, треба знищувати ці установки, звідки запускають ракети. Був варіант, що можливо, давайте попросимо Ілона Маска, який би дозволив включати Starlink там на російській території і допомагати нам шукати ці установки. Каже Маск, не буду зустрічатися з Зеленським, і, як пише Атлантик, все це зіпсувала відставка Федорова. Що ви думаєте про це? Все про Starlink, наскільки це робоча ідея, і чи вийде поправити цей комунікаційний якийсь провал із Маском?
7: В принципі, щодо полювання з запусковими установками. Полювати з запусковими установками «Іскандерем» досить складно. Всі знають, що, я думаю, що за майже п'ятий рік вже війни, повномасштабного вторгнення, всі вивчили, що дальність польоту у балістики 500 кілометрів, якраз «Іскандерем», і вони використовують максимально безпечну зону для здійснення пусків з тієї ж самої Брянської області. Вони не під'їжджають під самий кордон і не запускають саме з таких відстані. Тут можна влаштувати полювання запусковими установками С-400, які запускають 48 N6DM, бо в них дальність польоту вона обмежена до 200 кілометрів, і вони не можуть для цих пускових установок забезпечити собі велику таку безпекову зону, яку б не встигли б відпрацювати дрони. Тому я думаю, що якраз використовуючи тактичного призначення мале небо або middle strike середнього неба дрони, можна влаштувати в Брянській області полювання за цими пусковими установками, знаючи вже більш-менш позиційні райони, де знаходяться самі ці С-400. З «Іскандер-М» все набагато складніше. Щодо Старлінку на територію Російської Федерації, в принципі, так, ця тема може спрацювати, але тут є нюанс, який полягає у тому, що росіяни можуть знайти також якийсь метод для того, щоб використовувати ці можливості і вже використати їх навіть проти нас. Вмикати Старлінка на територію Російської Федерації, щоб знайти саму по собі пускову установку, давайте так, це як голку шукати вночі, і не просто там десь в стогу сіна, а в цьому полі. Тому це досить складний процес. Я думаю, що більш ефективніше було б це систематизація вже ударів по самому виробництву, як компонентів, так безпосередньо готової продукції для російської балістики, щоб мінімізувати їх готову продукцію, об'єми виробництва, або взагалі його зупинити. Але тут також є момент. Для того, щоб зупиняти таке виробництво, потрібно не тільки удари дронами, потрібні удари більш потужними засобами ураження. Тобто ми говоримо вже про ракетні удари по виробництву балістичних ракет.
3: Зрозуміло. Якщо говоримо ще про Starlink і його аналоги, також з'являється інформація, що росіяни вже оцей от свій розсвіт удосконалили, вони навіть вже отримали кілька годин покриття над Україною для керування дронами і хочуть вже в наступному році взагалі масштабувати це покриття до 24 годин на добу. Наскільки це серйозні виклики для нас створює і як тут можна швидко якось протидіяти, не гаяти час?
7: Розсвіт – це багатостраждальна програма від бюро 1440. Їм вдалося тільки зараз досягнути такого результату, хоча повинні вони його були за своїми прогнозами отримати набагато раніше. Щодо повного покриття протягом 24 годин території України, відповідно для цього треба запускати більшу кількість супутників. А вони поки що ледь-ледь запустили 16 супутників за той час, як існує ця програма. І за рахунок цього її отримали такий результат. Для того, щоб отримати 24 години контролю, треба зробити набагато більше пусків і запустити набагато більше супутників. Я не переменшую загрозу від цієї програми, але самі росіяни, вони прискорюють ту результативність, яку вони можуть мати оціма обіцянками чи якимись планами. Працювати проти таких систем, в принципі, також можливо, але при кооперації вже з нашими західними партнерами. Але якщо у росіян буде хоча б, навіть уявимо собі, ця година, то...

0: штурмових полків. Принаймні зараз начебто призупинили набір людей туди.
1: Зараз проводиться аудит, в принципі, в силах оборони України, в Збройних силах України. Щодо замін посадових осіб, щодо замін командування і так далі. А коли приходить нова людина на будь-яку посаду, в цьому нема нічого дивного, коли він частково минулу команду починають замінювати і ставить своїх більш, кому довіряє, з ким більш знайомий і розуміє, що краще буде співпрацювати своїх людей. Це нормальна практика. Жодного разу я ще не бачив, що прийшов на нову посаду якась прийшла нова людина, новий керівник, і залишив увесь минулий склад, минулу команду. Тобто це нонсенс. А окрім всього іншого, це не чистки відбуваються. Чистки – це коли дійсно всіх одночасно і одразу без розбору. А ми бачимо точкові заміни, і вони не носять масовий характер. Тому це надмірні якісь панічні настрої. А щодо штурмових полків, то тут дійсно треба розбиратися більш детально, наскільки багато вони отримували сил та засобів, ресурсу, з відповідно тим функціоналом, з яким вони створювались. Тому що через надмірну увагу за минулий період до штурмових полків дійсно страждали інші підрозділи, бригади і так далі. Через що і виникали інколи критичні ситуації на полі бою через нестачу особового складу, а також неможливість проведення своєчасної ротації. Тут не йдеться про якесь нівелювання самої ролі штурмових полків, а йдеться якраз тому, щоб це раціоналізувати. І думаю, саме цим головнокомандувач новий буде і займатися найближчим часом.
0: Ми пам'ятаємо, так, як в нас був скандал і триває ще, до завершення не дійшов зі скелею, тоді вимагали якихось відповідей від Сирського, щоб прокоментував це якось Зеленський. Зараз з'являється інформація про 225-й штурмовий полк. Оці от дії Драпатова, коли йде певне аудит і зупинка набору, це і є та реакція?
1: І це також, бо інформація про те, що в деяких підрозділах і формуваннях Збройних сил України коються злочини, ну, вони надходили досить давно вже, це не якась є новина вчорашнього дня. І дійсно, на жаль, в більшості випадків, навіть при наявності доказової бази, ця проблематика вона ігнорувалася. І відповідно той аудит і той розбір польотів, назвемо його так, який буде відбуватися, він стосується не тільки перерозподілення ресурсів, сил та засобів і відповідно використання його більш раціонально, а також буде і стосуватися тих злочинів, які чинилися, і відповідно усі, хто повинен бути покараним, він буде покараним. Буду мати надію, що це не будуть якісь адміністративні покарання, бо знову ж таки це все повинні бути кримінальні впровадження.
0: Володимир Зеленський також оце днями назвав цифри втрат, сказав він це в інтерв'ю Fox News. Україна, каже, за час вторгнення втратила близько 50 тисяч загиблими, а от росіяни, за словами президента, 1,6 мільйона осіб, а 200 – це 700 тисяч. По-перше, кілька слів, ну, як реакцію на ці цифри, і, по-друге, те, що сказано в ефірі Fox News, це такий прорахований удар на аудиторію Трампа, на саму адміністрацію, щоб показати реально цю математику виснаження?
1: Так, я можу сказати навіть більше. У нас за останні часи відбулось декілька достатньо таких непоганих інформаційних, не те щоб ударів, так, ну не зовсім це коректно, інформаційних кампаній щодо аудиторії МАГА. Саме до їх оточення, не тільки на демократичну частину США, яка нас і так підтримує, а якраз працювали про республіканцям-консерваторам, республіканцям якраз таких більш правих поглядів, ультраправих навіть поглядів. Знову ж таки, інтерв'ю Володимира Зеленського Лорі Лумер. Це такий собі дипломатичний пасаж і звернення саме до цієї аудиторії. Потім Лорі Лумер вже давав інтерв'ю Андрію Білецькому, командуючи 3-ю армійською.

0: корпусу, і вже більш з військового точки зору пояснював ці блогерші, дуже популярні, що Україна зараз якраз в найбільш вигідній позиції знаходиться і перемагає Росію. Тобто донесення саме тих тезисів на дипломатичній і на військовій платформі з такими категоріями для розуміння того, хто в якій ситуації зараз знаходиться на полі бою. І я можу сказати навіть більше. От у нас закінчився липень, так от липень – це найгірший місяць у росіян по втратам. Таких втрат не було в них за час
1: 43 тисячі
0: повномасштабного
1: – це
0: вторгнення.
1: наче ціла армія.
0: А дивіться тут, який цікавий момент. Отже, втрати. Якщо ми говоримо про особовий склад, 42 тисячі 860. Так, це ціла армія, загальновійськова армія. Це не абсолютний рекорд, але 42 тисячі 860 особового складу. Абсолютний рекорд втрат автомобільного транспорту – майже 14 тисяч. По іншим категоріям – стабільне срібло, ствольна артилерія, друга за кількістю втрати за весь період повномасштабного вторгнення – 2016 одиниць. Системи протиповітряної оборони – також другий показник по втратам, реактивні системи залпового вогню. Якщо не було абсолютних рекордів, то багато інших показників – це якраз друге або третє місце за весь час повномасштабного вторгнення. Результат цих втрат, до чого вони призвели? Росіяни захопили за липень трохи менше, ніж 43 квадратних кілометри території України. У той час, як, наприклад, порівнюю, в липні 2025 року вони захопили майже 560 квадратних кілометрів. Тобто захоплюють в десятки разів менше, втрачають набагато більше особового складу. От до чого рухається сучасна російська армія. Такого рівня виснаження вони не знали навіть в 22-му і 23-му роках. Це, мабуть, піковий показник виснаження. До чого він призведе, будемо дивитися. Але це також треба доносити.
1: І будемо обговорювати це, будемо дивитися і будемо обговорювати в наступних ефірах, тому що резерви і мобілізація в Росії – це така обширна тема, а ми вже вичерпали весь ефірний час. Я вам дякую, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Українські сили безпілотних систем завдали серії точкових ударів по військових об'єктах у Краснодарському краї Росії. Під атакою опинились одразу 8 елементів системи протиповітряної оборони та радіолокації. Про це повідомляє перший окремий центр сил безпілотних систем Збройних сил України. Там зазначають, що операцію провели на відстані понад 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Бійці першого окремого центру сил безпілотних систем завдали точкових ударів на оперативну глибину ворога. За один підхід окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту. За словами військових, після таких ударів російським військам буде значно складніше прикривати свої аеродроми та пускові майданчики безпілотників типу «Шахет». І про відмову від запланованого удару по Ірану вже заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social. Він зазначив, що ухвалив таке рішення після того, як Тегеран та інші країни Близького Сходу звернулись до Вашингтона з проханням утриматись від атаки через досягнення домовленостей щодо основних положень майбутньої угоди. За словами американського президента, Сполучені Штати були готові застосувати проти Ірану військову силу масштабу небаченого з часів Другої світової війни. Водночас він стверджує, що Іран та інші держави регіону попросили не завдавати удару, оскільки сторони вже погодили основні принципи майбутньої угоди. Глава Білого Дому заявив, що погодився скасувати можливу атаку за умови якнайшвидшого укладення угоди. За його словами, майбутні домовленості мають передбачати відкриття Ормузької протоки і усунення ядерної загрози з боку Ірану. Трамп також зазначив, що Ізраїль підтримує таке рішення. Ну і нагадаю, що за даними CBS News, Сполучені Штати та Ізраїль нібито готували одну із наймасштабніших атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
6: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо роботу у прямому ефірі, продовжуємо говорити про війну, економіку, кадри, вплив війни на наше життя. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advantor Group, співзасновник Центру економічного відновлення, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Андрію, мої вітання, слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас!
1: От ми бачимо, що після, ну, ймовірно, такої хорошої розмови, можливо сказати, не дружніх обіймів, але конструктивних перемовин у Білому домі між Зеленським і Трампом, зараз Трамп знову включає свій, чи то якісь гойдалки, чи то такий прагматизм жорсткий. Спочатку він от заявляє, що ми маємо угоду про рідкісноземельні метали в Україні і каже, ми підписали контракт, можемо прийти в будь-який момент, забрати практично все, що там є, а там на 300 мільярдів цінності. Як вам така заява?
7: Ну, це звичайно, традиційно трампівська історія, дати такий сигнал, поштовх, або той, що лякає, або навпаки якийсь позитивний. А потім відкликати власну позицію, власну тезу, і далі вже торгуватися, виставляти якусь ціну, щось обговорювати. Так, здавалося б, 28 липня відбулася зустріч позитивна. На фоні цієї позитивної зустрічі одразу ж 28 липня проголосовані в Сенаті той акт Лінсі Грема по санкціях, причому з таким величезною підтримкою в Сенаті 86 голосів за. Після зустрічі обговорення і напередодні зустрічі обговорення передачі Петріотів, і вже здається, 30-го чи 31-го липня, 30-го почав ще липня про це говорити Трамп, що ліцензія на Patriot не передається, маємо все зважити, там щось, щось таке. Таким чином Трамп реалізує свою традиційну переговорну модель, транзакційну, переговорну, недалекоглядну, коротку, але з його точки зору ефективно. Це має змусити Україну йти на якісь поступки, це має змусити Росію домовлятися, і так само з рідкісно-земельними металами. Насправді нічого Штати забрати не можуть. Це говориться не для нас, це говориться для внутрішнього споживача, якому потрібно показати, що Трамп ось ще 300 мільярдів десь для Америки знайшов. На фоні того, скільки заробляє сам Трамп, йому потрібно давати, ну, хоча б на два порядки більше в цілому Америці. Тому 300 мільярдів – непогана цифра напередодні проміжних виборів.
1: Також він... Також він, ну, можливо сказати, в цій логіці також розказує про санкції, блокує оцей от законопроект Грема про так звані пекельні санкції, хоче, щоб туди ще запхнули Іран, а це, як кажуть всі оглядачі, ну, просто затягує його ухвалення.
7: Абсолютно так. По-перше, йому потрібне тло, яке вже готове для ухвалення певних рішень. І тут акт Лінсі Грема, звичайно, підходить. З іншого боку, йому потрібно, ну, в його уяві, це вже сигнал тиску на Росію реалізований, це змушує вже Росію щось шукати, якісь варіанти, йти до Трампа про щось просити. Сигнал відправлений. Йому не потрібні самі санкції. Йому потрібно відправляти сигнали, які змушують опонентів про щось домовлятися. Так само зараз з Іраном. Розмова про велику операцію, в тому числі наземну, в тому числі масштабні обстріли, ведуться. І сам Трамп заявляє про готовність все це зробити. І потім відступає, змушує Іран йти на домовленості по ядерній угоді. Для того, щоб посилити готовність Ірану до такої угоди, йому потрібно показувати додаткові важелі. Додатковий важель – це включення в пакет санкцій, який вже наче є, який вже має гарантії бути затверджений в тому вигляді, в якому Трамп запропонує. І це найлегший шлях для нього тиснути на Іран. Я б взагалі не робив далекоглядних таких висновків з поточної поведінки Трампа. Нам потрібно дивитися більше на ті інституції, які все ще працюють в Сполучених Штатах Америки. Нам потрібно дивитися на бюджетні рішення, які зрештою ухвалюються. І там ми бачимо, що в бік України йде покращення. В тому числі дозволи на закупівлю зброї в Сполучених Штатах Америки, Європою на користь України. В тому числі знов повернення України в бюджет Сполучених Штатів Америки. Все це позитивні сигнали.
1: Позитивні сигнали, але давайте тепер про становище України економічне. Да? Ми бачимо, як Росія б'є по танкерах, блокує морські шляхи, блокується наш весь експорт. І зараз аналітики рахують, а які будуть збитки, а що буде, а чи полетить курс гривні десь в космос?
7: Ну, по-перше, Національний банк ухвалив рішення на цьому тижні про підняття ставки ключової. Ми прогнозували це рішення і розуміємо його причини. Хоча для бізнесу воно не є позитивним. Національний банк готується до ускладненої осені і зими. Дійсно, восени і взимку ми можемо отримати скорочення валютних надходжень через те, що буде зменшення експорту зернових. Навіть по відношенню до минулого року. В минулому році, здається, 41 мільйон. В цьому році прогноз був 52 мільйони в цілому експорту зернових, кукурудзи і так далі. І є ризик, що ми можемо втратити чи не третину рік до року по показнику. Це призведе до скорочення валютних надходжень, це призведе до погіршення і платіжного балансу, і бюджетних надходжень. І все це може призвести в тому числі і до розгортання інфляційних процесів. Там основним важелем є навіть не стільки здорожчання електрики і здорожчання логістики, скільки здорожчання робочої сили, зарплати. Але такий парадокс зарплат. Зарплати з одного боку збільшують собівартості, а з іншого боку це зростання попиту. Тобто це інфляція і виробнича, і інфляція споживча, зростання індексу споживчих цін. І тут Національний банк змушений був зважувати ось ці причини і шукати рішення, що ж можна зробити для того, щоб запобігти подальші суттєві інфляції і девальвації гривні. Національний банк міг обрати збільшення інтервенцій, збільшення продажу валюти для отримання курсу, але Національний банк обрав шлях збільшення ключової ставки. Якщо поєднати це з тим, що у нас збільшуються податки на прибуток банків, значить ліквідність буде вимиватися з банків, що в нас фактично не проглянуті критерії резервування, а значить банки будуть все ще дуже обережно підходити до кредитування реального сектору. Також в нас немає достатніх державних гарантій і страхування військових ризиків. Це означає, що зрештою бізнесу в цей осінній-зимовий період і в наступному році буде ще гірше. Наші дослідження показали, що зараз кожен шостий бізнес вже збитковий, що переважна більшість бізнесів не бачить горизонт планування довше, ніж 3 місяці. Це означає, що не інвестують. І взагалі настрої бізнесу низькі. Лише 34 показник зі 100 настроїв бізнесу. І коли він менше 50, це означає, що бізнес скорочує робочі місця інвестицій і запаси. Все це може призвести до негативних наслідків для економіки вже в 2027 році.
1: Так, що робити? Дивіться, ми ж бачимо, да, як логістичні центри Росія атакує, заправки, Нову пошту, Розетку, торгові центри. І ми можемо спостерігати, що цей терор, він тільки наростає, тільки стає частішим. Як нам захистити цей бізнес? Тому що це ж, напевно, не тільки приватна проблема.
7: Звичайно, це все не приватна проблема. Здавалося б, постраждав приватний бізнес, він втратив, але втратила і держава. Для держави це означає робочі місця, які втрачені, зменшення податкових надходжень, зменшення ВВП. Це негатив і для держави так само. Тому правильний підхід держави був би страхування військових ризиків, надання фінансових ресурсів в збільшеному обсязі. Попереднє Міністерство економіки вже зробило багато в цій царині, але потрібно це посилювати. Бізнес має мати можливість якомога швидше відновлюватись і не боятися будувати. Звичайно, це там на рік повільне зростання бізнесу чи розвиток його. Але, принаймні, це робить ситуацію контрольованою і керованою. Те саме по відношенню до логістики. Зрозуміло, що Україні потрібно розвивати логістику через Дунайські порти. Зрозуміло, що потрібно збільшувати пропускну спроможність залізницею в напрямку Румунії, в напрямку Угорщини, Словаччини. Що нам потрібно працювати над диверсифікацією логістичних шляхів. І так, дійсно, поки війна буде продовжуватися, Одеські, Миколаївські порти будуть під постійним ризиком. І з цим ми нічого не зробимо. Просто диверсифікація логістичних шляхів.
1: Яких ви, можливо, заяв чи стратегій, чи пояснень очікуєте зараз від уряду Корецького?
7: Заяв точно ні. Уряд правильно розставив пріоритети. Зараз йде робота над планом дій уряду. Ми активно допомагаємо як аналітичні центри. Але це розмова про підготовку до зими, до мінімізації ось саме цих ризиків, про які ви говорите. Але паралельно з цим потрібно закладати і рішення на 27-й рік. Бо якщо зараз концентруватися тільки на зимі, ми отримаємо такий самий негативний ефект, як в цьому році для бізнесу в цілому. Бізнес має побачити перспективи дерегуляції, перспективи непогіршення, принаймні, ситуації з податковою системою, а бажано зниження оподаткування праці. Бізнес має отримати зменшення тиску правоохоронних органів. Над цим теж має йти робота. Але також має йти робота і над ефективністю державного управління, над його інклюзивністю. Зараз не хочу спойлерити, але робота йде, і сподіваюся, що ближчими місяцями ми зможемо разом з Кабміном, разом з Офісом Президента запропонувати такі проривні рішення, які допоможуть Україні в короткому горизонті почати відновлювати і збільшувати економіку.
1: Кілька слів тоді про дії України на території Росії. Ми бачимо цієї доби, там теж горіли склади НПЗ. І як пояснюють нам аналітики, що головне в цих ударах по Wildberries – це гроші і банки. Тому що цей маркетплейс, ця структура, вона один із там крупних боржників російського бюджету. Як ви розумієте, які ви цифри маєте, як ви бачите ситуацію?
7: Так, це дійсно один з непоганих важелів для створення проблем в російській економіці. Прямі збитки, ми порахували їх вчора, близько 150 мільярдів рублів. Це не так багато, але це суттєво. Суттєво, особливо враховуючи, що проблемний банк ВТБ, який потребує докапіталізації на близько 700 мільярдів рублів. Кілька місяців тому увійшов в стратегічне партнерство з Wildberries, намагаючись допомогти з одного боку власному клієнту, але з іншого боку вирішити і проблеми самого банку. Але цього вже не судилося зробити, і це може бути ефектом доміно. Ми брали участь в плануванні частини з цих операцій, і хочу сказати, що тут питання не тільки і не стільки в самій економіці. Це також і логістичні шляхи для виробництва дронів і іншої військової техніки, малі партії і паралельний імпорт системою Wildberries кришувався і організовувався. Це також і погіршення стану великих міст, які фактично не відчували війну, а тепер відчують її суттєвим зростанням цін. Нагадаю, що в маркетплейсах не був запроваджений до сих пір ПДВ, і це був шлях зниження ціни для споживачів, зменшення тиску на споживчу корзинку і утримання інфляції, принаймні офіційних її показників, в межах 6%. Але спостережна інфляція 20%, і реально, якщо зараз зменшаться продажі через маркетплейси, а вони поки впали на 15%, а цільовим показником має бути приблизно 30-40%. Так ось в цей момент почнеться суттєве зростання цін в самій Росії і збільшення невдоволення напередодні виборів. Це суттєвий ризик для російської влади.
1: Чи врятує цей гігант, цього гіганта Казахстан?
7: Ні, звичайно, ні. Будівництво одного додаткового логістичного центру чи навіть перенесення туди великої частини логістики нічого не змінять, бо зрештою все це суттєво збільшить вартість логістики. І точно це призведе в будь-якому разі до погіршення умов. Зараз ми порахували, що 9 підтверджених суттєвих негативних наслідків для російських великих логістичних потужностей з 22, які ми рахуємо. І тут же це потрібно поєднувати із ситуацією по нафтопереробній галузі. Ось ми зробили моделювання, яке показує, що системно на найближчі два роки Росія втрачатиме близько 15% переробки. 15%. Це суттєво. Але потрібно посилювати удари на всі ці 22 НПЗ, два з яких поки не постраждали, але в перспективі можна європейські знизити їхню рівень переробки в цілому до 50% порівняно з 2022 роком. Це означатиме, що Росія матиме системний вже дефіцит і дизелю, і бензину по своїй території.
1: Пишуть, що вони сподіваються, що їх Марокко заправить.
7: Та там, ну, писати можна все, що завгодно, але ж цей бензин потім потрібно десь прийняти, але зараховуючи, що Україна продовжує удари і по транспортній, імпортній, експортній інфраструктурі, через Тихий океан всього не привезеш. А європейські порти під ударом сил безпілотних систем України і СБУ. Тому я переконаний, що ні, що шансів для Росії вберегти власний ринок від зростання ціни і від системного дефіциту, їх вже немає.
1: Я наостанок дуже коротко запитаю, хоча питання таке об'ємне, і це закладе нам можливість в подальшому це обговорити. Ми бачимо, що Росія хоче поповнювати всіляко свій воєнний бюджет, вони там залазять вже в цю кубишку, і зараз люди питають, а дійде до того, що вони будуть і вклади банківські забирати в людей? Дуже коротко, як ви думаєте, ви казали про дворічну перспективу.
7: Абсолютно. Перехід до мобілізаційної економіки – це один з двох ймовірних сценаріїв, як Росія може встояти, окрім допомоги Китаю. Тому вони після виборів точно змушені будуть вдатися до заморожування і експропріації фактично вкладів. Вони поступово вже це роблять, але не так очевидно для суспільства. І так, подальша інфляція і друк грошей – все це реалії російської економіки.
1: Пане Андрію, дякую за розмову. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Шевченка, був у нашому ефірі. Мене звати Інна Марецька, і на цьому я свою роботу завершую. А ви, будь ласка, залишайтеся разом з нами, тому що мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну «скромний позашляховик». Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг –
8: там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли Велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
9: Реклама на радіо НВ.
10: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
11: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
10: Знижки до 60%.
11: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
10: Лише з 30 липня по 19 серпня.
11: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого Юск.
12: Подробиці на Юск.ua.
13: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У липні поточного року російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі від початку цього року. Ворог втратив майже 43 тисячі солдатів за місяць. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що загалом за перші 7 місяців поточного року втрати особового складу противника становили 238 тисяч 650 осіб. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України втратила загалом близько 1 600 000 своїх солдатів. Із них близько 700 тисяч загинули. Втрати Росії вже перевищують втрати у будь-якій війні після Другої світової. У Києві ліквідували наслідки ворожого обстрілу, який стався в ніч на 1 серпня. Кількість постраждалих постійно зростала, як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Після завершення робіт з ліквідації наслідків російського обстрілу загинули 9 людей, ще понад 30 травмовані, серед них 4 дітей. Врятувати вдалося 105 людей. У ДСНС наголошують, що надзвичайники безперервно працювали у кількох районах столиці. Зокрема, вони ліквідовували пожежі, розбирали завали і допомагали постраждалим. До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників і 42 одиниці техніки. Як відомо, у ніч на 1 серпня Київ зазнав балістичного обстрілу, причому росіяни завдали удару двічі. Пошкодження та руйнування були зафіксовані у 5 районах столиці – Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському. У деяких будинках люди через удар опинилися заблокованими. Відомо, що серед загиблих опинився 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін. Він загинув після повторного удару росіян. Натомість українські дрони уразили дороговартісні цілі російських окупантів на пів України, а саме зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцирі С-1», катер «Сарган» і станцію «Форпост». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Там зазначають, що орієнтовна вартість російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирі С-1» становить близько 15 мільйонів доларів, а швидкісного патрульного катера «Сарган» – близько 6 мільйонів доларів. Нагадаю, днями дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕП «Мурманськ-БН» у тимчасово окупованому Криму. І крім того, нещодавно в Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські військові знищили техніку просто на бойовій позиції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
17: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст в студії. Поруч зі мною мій добрий друг, журналіст, блогер Денис Казанський. Денис, вітаю. Дуже дякую, що прийшов сьогодні.
18: Вітаю.
17: Денис робить ту справу, на яку взагалі мало хто погодився би добровільно. Він слідкує за тим, що і як розповідає російська пропаганда, проросійська пропаганда, перш за все саме у наших ворогів, а потім на окупованих територіях, ну і так далі по різних країнах, де є, де присутні якісь проросійські настрій, проросійські медіа, проросійські політики. Скажи мені, будь ласка, от якщо так порівнювати, скажімо, ще з початком року, а ми вже можемо сказати, що вже умовний екватор ми подолали. Чи змінилась якось їхня риторика, чи змінилась їхній підхід до, скажімо так, я не можу використовувати слово висвітлювання війни, чи висвітлювання взагалі того, що відбувається в Україні, а от до того, як вони розповідають про те, що відбувається в Україні та навколо нас?
18: Так, змінилося. От якраз з початку цього року можна побачити такі нові тенденції, намітився певний злам. От з початку цього року покращилася ситуація для України через те, що збільшилася різко кількість дронів, збільшилася їхня смертоносність, скажімо, можна так сказати. Тобто вони почали літати набагато глибше в тил Росії, на 100 і більше кілометрів, і це от відбулося буквально десь от лютий, березень, от тоді. І це створило їм великі проблеми з логістикою, і одночасно майже паралізувало наступ. Тобто, якщо ми просто побачимо по об'єктивних даних, які роблять осінтери, наприклад, Deep State, по окупованих територіях, то ми бачимо, що в цьому році темпи окупації українських територій сильно впали. Тобто Росія вже не може захоплювати стільки, скільки вона захоплювала за місяць в минулому році. Це знайшло своє відображення, і це знайшло відображення в тому, що у цих російських ВН-блогерів, цих Z-пропагандистів, їх охопив такий певний песимізм. Тобто у них набагато менше стало впевненості в тому, що скоро перемога, і вони налаштовані, дехто з них налаштовані взагалі песимістично, вони кажуть про те, що в Росії можливий колапс, і що Росія програє або йде до поразки. А дехто абсолютно, скажімо так, знизив свою войовничість, і вони просто вже деморалізовані, задовбані самі цією війною, і кажуть, що треба її просто зупиняти, що нема сенсу це продовжувати, зупиняти просто по лінії фронту. Тобто вони не кажуть, що давайте ще щось відвоюємо, якщо раніше вони казали, що вперед-вперед ми йдемо. Зараз побільшало таких, які кажуть, що треба погоджуватися на ті умови, що пропонує Трамп зараз, тому що далі буде гірше. Вони це розуміють, вони розуміють, що Трамп для них, хто б там що не казав, це абсолютно найкращий варіант з можливих лідерів США. І навіть попри там свою риторику, яка нібито стала більш такою дратівливою по відношенню до Росії, Трамп все одно за фактом не допомагає Україні, він повністю там зупинив передачу якихось коштів. І Трамп, фактично робить кроки, які корисні для Росії, в тому числі, які стимулюють зростання цін на нафту. це допомагає Росії триматися. У них величезний дефіцит бюджету. Це теж одна з причин для песимізму цих воєнблогерів. Вони кажуть, що ну а як далі, а скільки це ще буде тривати, а скільки у нас вистачить ресурсів воювати в такому темпі. Тобто вони бачать, що Росія видихається. Що головне, що ми можемо бачити, це об'єктивні дані, які бачать абсолютно всі, і вони теж. Що становище Росії погіршується. Ну, тобто, вона не зазнає поразки, вона там не розвалюється, зрозуміло, там все. Але її становище стало гірше у порівнянні з тим, що було в 24-25 роках. Це стосується і становища на фронті, на полі бою, це стосується і становища в економіці.
17: Але все одне, я так розумію, все залежить від однієї єдиної людини, яка може прийняти рішення, чи не прийняти рішення про зупинку там, по лінії фронту, про продовження чи про непродовження бойових дій. Про цю людину, одну єдину людину згадують всі ті, хто займався там от цим російським ура-патріотизмом, закликав до дійти до Одеси, захопити Львів і так далі.
18: Так, безумовно. У них теж зростає роздратування Путіним, це помітно. Причому, ну, звісно, здебільшого вони не можуть казати напряму, що вони ним не задоволені, вони не називають його прізвище, але вони проявляють своє незадоволення інакше. Тобто вони, не критикуючи його напряму, вони критикують дії, скажімо так, російської влади, так і кажучи, да, що от абстрактно більше. І вони критикують помилки Путіна, його політику, але покладають провину за це на якихось там неназваних, значить, як вони кажуть, там шоста колонна.
17: А чому шоста?
18: А це ж, ну, це відома історія, да, якщо ви не знаєте, я поясню. Тобто Олександр Дугін, цей російський філософ-нацист, він вигадав новий термін, тобто є п'ята колонна. Це відверто, значить, відверті зрадники, да, от ті, хто проти війни, там ці антивоєнні активісти, всі, хто, от, ну, опозиція до Путіна, угу, яка загалом або сидить, або знищена.
17: Яка про себе
18: або
17: вже заявила, як про опозицію.
18: Так, а є шоста колона. Шоста колона – це нібито представники влади, представники режиму, які займають офіційні посади, вони офіційно там за Путіна за війну, але вони таємно теж хочуть миру, не хочуть продовження СВО, вони хочуть якось домовитися з Заходом. Тобто це такий от кінжал в спину.
17: Класна параноя.
18: Та абсолютно класна параноя, і Дугін її розвиває, вона так вкорінилася в цих, ну, власне, в цьому Z-середовищі. Наприклад, яскравим представником такої шостої колони вважають Кирієнка. Тобто там же ж це така теорія змови, що, по-перше, він же в 90-х очолював російський уряд, коли був дефолт 98-го року. На нього покладають провину, що це, значить, було все не просто так, що, значить, Кирієнка це був якийсь там да, агент ворогів, тим більше він же ж за походженням єврей, його прізвище, справжнє прізвище Ізраїтель, ще таке, знаєш, матьори, да, так, таке так, прям, щоб
17: те, що Дугіну якраз
18: щоб у Z-блогерів наливалися кров'ю очі,
17: да,
18: справжні антифашисти, а тобто Кирієнка – це прізвище його матері, і вони, звісно ж, там вже всі домовились між собою, що Кирієнка – це ворог, у них є це інше слово теж популярне – невіоп. Це скорочена від нова історична общність, як в Радянському Союзі ага, називали, типу, ну, радянський народ. Радянський, да, народ, що не має бути національності там, так, росіянин, українець, єврей, а є нова, як, нова історична общність, нова історична спільнота. Да? І от сокращено новіоп, це означає, що типу не русський, да, какой-то от подозрительний, от какой-то русско-армянин, русский єврей, полукровка, короче. І от вони називаються новіоп, і у них, значить, Кирієнка новіоп, там відповідно, він якийсь там прихований ворог. Ну, не тільки він, у них такі ж самі були звинувачені на адресу Суркова раніше, який теж там насправді чи Дудаєв, чи хтось, він там чеченець за походженням. І, але його ж вижили, типу, ну, нема все, Суркова звільнили, тепер у них от ворог Кирієнка, ходить така версія, що він взагалі планує держпереворот, він навмисно шкодить, значить, Путіну, щоб дискредитувати його і влаштувати потім якусь змову. А ще ж Зеленський підливає олії вогонь, він каже, що в Росії є еліти, які не хочуть війни, які розуміють, що це Путін головна перешкода до миру, що Путін головна проблема, яка, через якою стається війна і через яку вони несуть збитки. І, тобто, от, у росіян у цих, у них є певна параноя на цей рахунок. Є такі, які відверто критикують Путіна, прям кажуть, що от дідушка впав в маразм, що так не можна, що несміняємость власті – та плохо. Ну, от прям от і такі, але їх небагато. Це такі, от є от така оця опозиція справа, так кажучи. Да? Тобто, це от такі, оці, як вони самі себе називають, розсержені патріоти. У них ну, такий неформальний лідер – це Гіркін, який сидить взагалі за критику Путіна. Він прям відверто називав Путіна макріца і там каким-то жалким тараканом, і його посадили за це. Інший представник, до речі, цього табору – це був відомий такий зет-блогер Ілья Ремесло, який абсолютно підтримав російську владу і війну. А потім щось сталося, і він в цьому році абсолютно от так от просто перевзувся і став казати, що Путін – воєнний злочинець, що Путін – це проблема, що Путін довів Росію до катастрофи. І спочатку його посадили в психлікарню, потримали місяць, потім він вийшов, продовжив це писати. І зараз його посадили вже серйозно в СІЗО, і його нема. Тобто він не пише більше нічого, відповідно, сидить.
17: Скажи, будь ласка, а на окупованих територіях а от ця їхня пропагандистська інформаційна політика, вона відрізняється від того, що, що роблять вони самі там з Москви, з інших міст російських?
18: Ну, безумовно. На окупованих територіях відрізняється від чого? Від політики, від життя в самому Росії?
17: Так, так, саме да. Так.
18: Угу. Да, безумовно. Самі мешканці цих територій і навіть багато хто з цих російських зет-блогерів, вони скаржаться, що ці території досі, ну, фактично не є Росією. Тобто там не працюють навіть російські закони. Тобто в Росії беззаконня. Там, звісно, нема у людей прав, нема законності. Але у порівнянні з тим, що відбувається там в Донецьку, в Луганську і на інших окупованих територіях, це, ну, ще в Росії, можна сказати, порядок. Тому що там, ну, взагалі, от недавно була така історія, я теж її про неї писав у себе в телеграм-каналі. Просто в центрі Донецька викрали, значить, якогось військового, російського військового, за те, що у нього конфлікт з представником воєнної розвідки російської. І прям його дружина пише, що мого чоловіка так і так його звати, значить, прям є відео з камер спостереження, як його там приходить натовп, просто його пакують, витягують з машини, запіхують в іншу машину, і все, він зник, нема, ну, вбили, зрозуміло. І просто от через те, що от у нього там конфлікт з якимись там своїми іншими колегами, його просто викрали, вбили, і все, ніхто нічого не робить. Тобто це от таке життя в Донецьку. Там досі викрадають людей, катують людей. Там, ну, ми ж постійно чуємо ці історії, наприклад, вони стають відомими на всю Росію через те, що час від часу в них потрапляє хтось відомий. Наприклад, це дуже відома історія з американським добровольцем, дійсно американський комуніст був такий, Рассел Бентлі. Він з 14-го року приїхав на Донбас воювати за Росію. Він, у нього такий позивний Техас, і він там дуже багато фігурував у російській пропаганді. Такий дядька реднек, значить, і він, ну, типу, його росіяни дуже любили, от показував, дивіться, от справжні американці за нас, там оце все. І він дійсно дуже довго, він англійською мовою записував такі різні, як пропагандистські матеріали там на США, щоб їх там кудись на міжнародну спільноту розповідати, як, значить, кривава хунта знищує Донбас. І закінчилося це все тим, що 2 роки тому його... А в Донецьку просто викрали якісь російські військові, зустріли, дивляться американець, типу, що за херня. Значить, взяли його і відвезли, вбили, там катували, а потім скинули його тіло в шахту, коротше, на околиці Донецька, шахта Петровська, чи якась інша, не знаю, чи Абакумова. Якась закинута шахта, яка там працювала, зараз не працює, бо вона там біля лінії фронту, от вони скинули в шурф тіло. І як потім розповідала Тетяна Мантян, значить, що його тіло досі не можуть витягнути. Тобто тих людей, які його вбили, значить, встановили, і зараз вони уникли покарання. Їх просто відправили на фронт. Ну, типу, як вони і так там, тобто це військові. Да, далі фронта не пошлють. Вони можуть робити все, що завгодно. Тобто їх просто, ну, відпустили далі воювати. І дружина цього Рассела Бентлі, вона там негодує, записує різні відео. А Тетяна Мантян так і сказала, що його тіло не дістають, тому що в цій шахті дуже багато інших тіл. І якщо дістати його, доведеться діставати всі. А там, ну, там 100 мешканців Донецька. А це просто якісь там комерсанти, просто хтось комусь щось не те сказав. Ну, тобто, от таке, да? Тобто, це Донецьк от нашого часу. І, звісно, ну, тобто, в Росії, умовно кажучи, там, звісно, теж безпреділи і беззаконня, але в умовному Ростові, ну, очевидно, просто не забирають людей з вулиці і накидають їх там в якусь яму чи в шахту. А в Донецьку це відбувається, да? І ну, от на окупованих територіях буквально так. Ну, від те, що там відбувається, просто забирають майно, власність, це теж відкрита тема, дуже багато про неї всі пишуть і кажуть. Там просто відбирають квартири місцевих мешканців, там оголошують їх або безхозними, або просто кажуть, що це там власність республіки. Повідбирали комерційну різну власність, там нерухомість, повідбирали землю у фермерів, техніку у фермерів. Ну, тобто, це такий пограбунок, просто масштабне мародерство. Всі місцеві, вони безправні, і час від часу єдине, що можуть ці люди, вони намагаються записувати якісь звернення до Путіна, сподіваючись, що це помітять. Я час від часу такі звернення теж публікую, їх багато із Маріуполя є, там із Мелітополя, десь з Херсонської області. Забирають там то ринок, забрали, повиганяли всіх, хто торгував, там квартири позабирали, там магазин, в Луганську віджали супермаркет. Тобто, от таке. Іде просто ну, такий от масштабний переділ майна. Це пограбунок цих територій. Їх Росія розглядає просто як от ресурс, куди вони прийшли і можуть все відібрати, що, що хочуть.
17: Ми починали сьогодні розмову з того, що змінила ситуація на фронті. Багато в чому завдяки тому, що почали стало більше дронів, стало набагато більше, вони набагато далі можуть літіти, набагато більш проблем створювати для окупантів. Як це, вибачте, як це сказалось на тому, що відбувається на окупованих територіях? Як це сказалось на житті людей, які продовжують мешкати в Луганську, в Донецьку, в Маріуполі, в інших містах, які зараз під тимчасовою окупацією перебувають?
18: Ну, безумовно, їхнє життя погіршилося дуже сильно, тому що взагалі умови життя на окупованих територіях, вони і так були погані, а тепер вони ще гірші, тому що там великі проблеми з логістикою, туди відмовляються вести, ну, зараз от проблеми з пальним, тому що, по-перше, в самій Росії проблеми з пальним, а по-друге, що важливіше, що там траса під контролем дронів і бензовози потрапляють під удари, тому що вони перевозять пальне, в тому числі, яким користується російська армія. І, відповідно, там
17: це законна ціль.
18: Близько до лінії фронту стало майже неможливо купити пальне. Або ну, воно коштує дуже великих грошей, або воно продається там по карточкам, там по QR-кодам. Ну, в общем, його дуже важко купити, набагато важче стало, ніж раніше. Відповідно, здорожчання палива підняло в ціні все, тобто продукти також довозять гірше. Вони коштують більше. Якщо ми кажемо про Крим, то він взагалі потрапив в умови ізоляції. Тобто там нема в деяких містах вже по 5, по тижню нема світла. Там перебої з бензином. Там починаються через це перебої, знов-таки там не працюють магазини і все. І от вже там записують місцеві мешканці, там підприємці. От буквально сьогодні виклали відео, велике звернення до російської влади. Кажуть, скасуйте нам хоча б податки. Кажуть, ми не можемо працювати, тобто це неможливо. І єдине, іначе, ну, якщо, єдиний шанс для нас вижити, просто хоча б нас не оподатковувати, тому що це капець, ми всі банкрутуємо. І от такі звернення, тобто там ситуація дуже напружена. І, безумовно, я думаю, що вона і буде погіршуватися надалі, тому що ця сама кіл-зона, да, так звана, ця зона діяльності БПЛА, вона зростає. Тобто там самі росіяни скаржилися, що кажуть, Донецьку зараз небезпечніше, ніж було там в 2023 році. Тому що в 2023 році українська армія була набагато ближче до Донецька, але там долітали окремі снаряди і там артилерія, яка там просто на максимальну дальність била. А зараз безпілотники стали літати настільки глибше в тил, що хоча фронт відійшов від Донецька, а безпілотники летять і за Донецьк, і туди, там, Макіївка, Єнакієва, Сніжне, ну, тобто, саме-саме, весь Донбас прострілюється. І, безумовно, тобто, це означає, що люди опиняються в кіл-зоні, враховуючи, що росіяни використовують людей, в принципі, як прикриття, тобто, вони живуть в цих гуртожитках разом, наприклад, там, зі студентами, з цивільними, щоб от навмисно створювати такі ситуації, як була в Старобільську, да, де, наприклад, потрапили реальні студенти під удар, тому що з ними в гуртожитку жили, як вони називаються, Рубікон, ці дроноводи. Да. Тобто, от, ну, тобто для цивільних це дуже-дуже небезпечно. Тобто, ну, я розумію, що там, наприклад, взагалі, якби росіяни дійсно були занепокоєні безпекою і насправді виживанням цього населення, вони б, наприклад, ну, точно би там не збирали студентів в гуртожитки там, на денну форму навчання, тому що це точно, ну, це дуже небезпечно. Вони їх підставляють таким чином. Ну, але вони їм прикриваються, тому, звісно, вони навмисно провокують, в принципі, от такі епізоди.
17: Скажи, будь ласка, а я знаю, що розповсюджена практика, і сам кілька разів спостерігав, в Україні з небезпечних якихось напрямків евакуйовувати людей, евакуйовувати населення, перш за все дітей і літніх людей, які не можуть самі про себе попіклуватися. А окупанти щось таке роблять, чи вони навмисно залишають людей, якщо для того, щоб використовувати їх як живий щит для себе?
18: Да, ну там ситуація така, що фронт просувається він в нашому напрямку, тому в принципі сама ситуація так влаштована, що їм нема кого евакуювати. Ну, тобто їм доведеться, ну, якщо евакуювати тил, то це дуже багато людей, тому

0: цікавий момент, да, що фактично вони все одно перебувають в небезпеці. І що таке 20 людей? Ну, Росія давно б могла їх розселити. Це ж, ну, вони ж кажуть, що вони супердержава, що в них нескінченні бюджети, нескінченні ресурси. Ну, здавалося, що таке 20 людей. Але вони просто от настільки їм наплювати на мешканців Донбасу, якщо казати чесно, да, їхнє справжнє ставлення. А вони їх залишили, і просто ці люди живуть от прям без води, без зв'язку, без світла, без опалення взимку. Це просто жахливі умови. Причому самі росіяни час від часу про них знімають якісь сюжети.
1: Я теж подумав, що вистачає ще совісті в них знімати сюжети.
0: Так, да, вони кажуть, що і там змушують цих людей, вони як, вони їм привозять якусь їжу, наприклад, там, да, з собою, а людей за це, ну, типу, люди за це їм кажуть на камеру, що як добре, що нас звільнили, так хорошо стало, не то, що при Україні. Да? Ну, і це виглядає просто як
1: знущання.
0: Якесь знущання, да, і абсолютний такий доведений до абсолюту абсурд.
1: Тобто, в жодних якихось спроб не те, що там відновити життя, хоча просто допомогти тим людям в знищених містах, окупанти не намагаються робити?
0: Ні, вони намагаються, роблять все, щоб це населення просто витіснити звідти. Вони виплачують деякі компенсації, там можна, але це дуже важко насправді їх отримати, це дуже бюрократично, але у підсумку, якщо навіть їх починають виплачувати, вони не коштують. Не коштують стільки, скільки коштувало житло людей. Тобто люди не можуть собі купити на ці кошти квартири в тих містах, де вони жили. Ну, умовно, от в Маріуполі це відбувається. Тобто вони активно забудовують Маріуполь. Це єдине місто, яке вони реально забудовують, яке відновлюється. Але забудовують його комерційно. Ну, тобто вони на продаж будують. Вони будують приватні будівельні компанії, будують будинки, де продають квартири. Продають, звісно ж, росіянам, тому що місцеві це бомжі, вони не можуть нічого купити, вони, ну, фактично це все втратили. А тим маріупольцям, яким видають якісь компенсації, вони не можуть купити ці квартири. Воно просто не вистачає. Вони можуть купити десь квартири там в райцентрі, ото, де ніхто не живе, де і так всі там шахту єдину закрили 20 років тому, і половина квартир закинутих. І от там, да, ти можеш купити квартиру. Але що ти будеш там робити? Після Маріуполя, коли ти жив там біля моря, у тебе було велике, багате місто, де все працювало, де була робота, ну, поїдь тепер, там, я не знаю, кудись там в Брянки можеш купити квартиру, да, там, на Луганщині. Але, ну, питання, якщо там було, там, скільки, там, 5 шахт, не залишилося жодної, що ти будеш там робити? От приблизно так виглядає ця допомога в лапках.
1: Коротка перерва, реклама, новини, повернемо за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади утримують субвенцію.

0: Із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Денисе, ще знаєш, про що я прям з тобою про це треба говорити, про те, саме про це треба в тебе питати. А після 22-го року, навіть трохи раніше, почалось з очевидних причин, таке звертування цієї мережі проросійських якихось медіа, проросійської пропаганди, закрили спочатку ці телеканали «Пула Медведчука», потім самі по собі почали якісь відходити в тінь всі інші, значить, проросійські медіа, навколо медіа і так далі. Але ж вони ж остаточно не зникли. Вони ж, я так розумію, зараз просто перетворились на якісь більш підпільні історії, в тому числі ті, які діють, і ти про це багато писав, діють під прикриттям Української православної церкви, так званої Московського патріархату. Що з цим відбувається? Хто ці люди? Хто ці інституції? І які в них цілі?
4: А так, вони працюють тепер не так відверто, як раніше, але ця мережа існує. Я писав про них, да, умовно їх називаю там російський Deep State, да, в Україні. І от вони є. Тобто раніше просто цим займався в основному, це був Медведчук, ну, тобто відверто російська агентура. Він фінансував ці телеканали, він фінансував пул пропагандистів. Був той же самий Деркач. Ну, тобто, це люди, які, про яких ми можемо не те, що сказати, що це наші домисли, от ми їх вважаємо проросійськими, а вони є конкретно російською агентурою тут. Були. Тобто, зараз Деркач став сенатором Росії, це герой Росії, який просто отримав винагороду за те, що він тут працював просто на Москву і знищував Україну зсередини. Так само Медведчук знаходиться в Росії, де закликає нас всіх вбити і знищити Україну. Тобто, вони ніхто вже не ховається. Але люди, які з ними працювали, вони залишилися тут. І вони так чи інакше працюють просто вже не так відверто. І це питання. Да? Тобто у нас є фактично, ну ми можемо точно сказати, що ці люди, вони пов'язані з там, тим самим Деркачем. Умовно кажучи, оці настоятелі київських монастирів багатьох московського патріархату, вони раніше співпрацювали з Деркачем, вони організовували спільні оці пропагандистські якісь фестивалі, якісь от, ну, заходи, да, абсолютно проросійські, пропагандистські, які реально постійно дискредитували Україну, які були антиукраїнські за своєю наповненістю, де відверто озвучувалася російська пропаганда. І от Деркач втік, а організатори, виконавці цих фестивалів, вони залишилися тут. Да? Серед політиків найвідоміше, я теж про нього писав, це колишній депутат Київради, Омельяненко, це він лідер фракції партії регіонів був в Києві, він меценат Української православної церкви Московського патріархату, він співпрацював з Деркачем, у них є багато спільних фотографій, там, де вони разом, в принципі, і він так само брав участь в організації всіх цих, значить, ну, заходів разом, в тому числі, із людьми Медведчука, із людьми Деркача. І зараз фактично він тут, він нікуди не подівся. Більш того, у нього бізнес, він продовжує тут вести свій бізнес. Він пов'язаний з депутатами Верховної Ради, він пов'язаний з тими самими представниками Московського патріархату. І вони є, да, у них нема більше телеканалів, у них нема більше легальних медіа зареєстрованих, але у них є, вони працюють зараз, ми ж, у нас життя змінюється, світ змінюється, і зараз медіа йде в соцмережі, да, йде в Телеграм, йде в Тік-Ток, і вони теж йдуть туди, тобто у них там телеграм-канали працюють, а у них працюють, скажімо так, от такі ресурси, які просто там в Тіктоці, це може бути не якийсь окремий ресурс, але прям от якась ферма, яка закидає туди ролики, і ці ролики, відповідно, там просувають один і той самий наратив, так, це продовжує працювати тут.
3: От цікаво, а яка в них зараз мета? Що вони переслідують? Що, які саме інформаційні історії вони намагаються просувати?
4: Ну, безумовно, це ж найслабші місця, дійсно найвразливіші місця, які є в Україні. Це проблеми з мобілізацією, тобто з тим, що мобілізація відбувається так, що це людям не подобається, це агітація проти ТЦК, це агітація проти російської влади в цілому, на яку покладається відповідальність за війну. Тобто не Путін винний, що він на нас напав, а ми самі винні, що Путін нас вбиває. Типу, так нам і треба, от якщо ми не схаменемося, значить Путін нас всіх знищить і буде правий. Тобто, ну, от буквально це просувається так. Тобто, хоча от буквально зараз, да, ми бачимо, що весь світ каже Путіну, давайте зупинятися, вже і президент Казахстану каже, і український президент каже, ми згодні, давайте зупиняти війну, а Путін каже, ні. Ми не будемо зупинятися, ми будемо воювати. А в цих телеграм-каналах, да, от там викривається, все ставиться з ног на голову, і вони продовжують розповідати, що це Зеленський не хоче миру, що Зеленський налаштований на війну. Типу, от всі хочуть війни, один Путін хороший, він не хоче війни. Путін тільки й думає, як же ж війну припинити, хоча достатньо просто його послухати 5 хвилин, будь-який його виступ, ви побачите, що це абсолютно маніакальна людина, психопат, у нього палають очі, і він постійно тільки розповідає, що війна, досягнення цілей СВО, цілей ніяких не сформульовано, тобто навмисно все так побудовано, щоб у нас була війна заради війни. Тому що, ну, коли ти кажеш, наша цель там денацифікація, ну, не існує предмету денацифікації, да, то ти можеш воювати нескінченно. Да, тобто,
3: поки не з'явиться нацифікація, яку треба потім...
4: Ну, от ні. Ну,
3: це є умовно, да, кажуть. Це, да, звісно, що це абсолютніший бред, що за цим нічого, ну, реально нічого не стається.
4: Да, причому от останній приклад, який, до речі, я от якраз висвітлюю, що вже вони навіть не заморочуються. Раніше вони намагалися якось вигадувати щось, ну, правдоподібні якісь ну, факти чи от якісь, значить, приводи для того, щоб пояснити свої дії. А тепер все зводиться до того, що Путін виходить і каже, я чув, мені приносили там розпечатку перехвату, як український танкіст застрелив, побачив людину і просто застрелив її біля будинку, а інший йому каже, що ж ти ділаєш, а тот говорить, всіх жителів Донбасу треба убивати. Ну, тобто, це Путін, це просто, навіть, це нема не відео, немає ніяких там жодних доказів, нічого. Це просто Путін вигадує от просто з голови отакі історії і каже, ну от видите, чому ми повинні продовжувати СВО. Тобто от він буквально сам сочиняє, садить казки і, значить, цими казками виправдовує те, щоб ще нові міста Донбасу треба знищувати. Буквально там український військовий когось застрелив в Костянтинівці, наприклад, да, тому Росія знищить всю Костянтинівку, да, там не буде ані міста, ані людей, ну, тобто як, власне, і стається, да, тобто вже не існує такого міста. І от буквально, ну, от все перетворилося на це. Тобто вже зрозуміло, що щоб Україна не зробила, це продовження війни від цього не залежить. Тому що навіть якщо ви завтра там повісите тут всюди якісь радянські прапори і скажете, що все, значить, ми знову в РСР, а Путін все одно вигадає якусь історію, як український танкіст вбив бабку, і тому треба всіх нас тут нищити і бомбити надалі.
3: Цікаво, ти згадав про президента Казахстану Касым Жомарта Токаєва. Знаєш, треба нагадати, що він на зустрічі з Путіним, він сказав про те, що він не розуміє природу війни, і він за те, щоб ця війна зупинилася, і він і назвав цю війну братовбивчою, як це багато хто з тих з проросійських чи там наближених до Росії політиків робить. Але цікаво те, що він закликав Путіна зупинитися і ще й сказав, що це війна, яка не на користь ані Росія, ані Україна. І одразу з'явилася велика кількість якихось таких напівконспірологічних чи навіть конспірологічних теорій, що це нібито йому там ледь там на Сі Цзіньпінь, значить, зателефонував і сказав, давай, типу, спробуємо якось осадити цього. Як ти думаєш, що за цим стало?
4: Насправді? Ну, я погоджуюсь з цим, я не думаю, що це конспірологія, я думаю, що це так, це... Мовно кажучи, от таке повідомлення від Китаю. Да? Тобто, я думаю, що там кулуарно якось, можливо, просили, не виносили на загал, а кулуарно не допомагає, тому переходять в публічність. Тому що, ну, це точно, можна сказати, це позиція ОДКБ, да? Тобто, оцього російського об'єднання, да, яке зав'язано
3: антинато
4: на Москву.
3: Антинато таке.
4: Ну, да, воно не те, щоб зовсім антинато, це Росія вкладає в нього так, такий так. сенс. Тому що інші країни там не палають, я так бачу, бажанням бути якимось форпостом антинато. Ну, може, там Росія-Білорусь, але Казахстан точно не антинато, Вірменія точно не антинато, і там хто ще, Узбекистан, Кыргызстан. Здається, да, і вони теж точно не хочуть там воювати з НАТО. Це у них така інша історія, це більш таке політичне якесь пострадянське об'єднання, але ми бачимо, що ну, фактично від цього об'єднання Такаєв каже, що і вони не задоволені цим. Да? Це точно можна, от Китай там під питанням, да? А от те, що ОДКБ йому каже, там, ми не розуміємо, що ти робиш, ти задовбав, припиняй. Це реально от, такий, можна сказати, абсолютно відвертий публічний меседж.
3: Але ж час від часу чутно, і я так розумію, що це в тому числі і в Україні можна владці, деяких з них про це кажуть, що типа достатньо одного телефонного дзвінка з Сі Цзіньпінем Путіна для того, щоб зупинити цю війну. І навіщо тоді виносити, причому якимось використовуючи якихось там посередників, виносити це в площину публічно?
4: Не знаю, думаю, може і недостатньо. Це ж теж спрощення дуже велике, тому що, ну, як Трамп казав, що я зупиню цю війну за 24 години, ми ж це багато разів чули. Ну, насправді воно так не працює. Да, я думаю, що, звісно, якщо Сі Цзіньпін захоче, він може примусити, да, якщо він почне там публічно казати про те, що типу Росія має зупинитися, якщо він буде реально там зупиняти якісь поставки в Росію, да, якихось компонентів, від яких вона критично залежить. Проте він не буде цього робити, тому що ну, це просто ну, імідж Китаю такий. Да? Він, я думаю, що ну, сам Китай він не робить таких от, взагалі заяв. Вони абсолютно інакше, у них взагалі стиль поведінки. Да? Тому я думаю, що вони от так от не будуть робити, а вони от більш так тиснуть, опосередковано, у них там інша трохи історія їхнього, ну, взагалі стиль їхньої роботи. Тому я думаю, що це може бути от так. Тобто це йде такими натяками. Ну, тобто це не те, що Китай прям йому потрібно негайно, щоб це зупинилося. Але він передає якісь сигнали, щоб він просто його починає дратувати, ця ситуація. Ну, типу, скільки можна. Ну, добре, там рік, два, три, ну, бляха, ти п'ятий рік, і ти нічого не можеш. Да? Тобто ти нікуди не просуваєшся. Ти п'ятий рік б'єшся в малу такмачку. Ну, камон, вже скільки можна. І, ну, я думаю, що так, в такому вигляді це... приблизно відбувається.
3: Коли починалась війна, повномасштабна війна проти України, і навіть коли ще не почалась повномасштабна війна, але вже були окуповані Крим і частина Донбаса, велика кількість ось цих російських там блогерів, журналістів, оці, в тому числі ті, хто там на центральних федеральних каналах працювали, вони відкрито чи там напіввідкрито закликали в тому числі до окупації частини території Казахстану. І не тільки Казахстану, ще йшла мова про Придністров'я, про країни Балтії і так далі. Зараз в них якось погляд на ці речі змінився чи не дуже?
4: А вони час від часу закликають. Ну, вони закликаються не напряму. От раніше, да, воно було якось більш відверто, зараз це такими більше натяками. Але антиказахстанські якісь заяви у них лунають. Ну, це здебільшого це таке є найбільш... Ну, ця ж пропаганда російська, вона теж складається умовно з різних, ну, таких як неформальних об'єднань. Там, можна сказати, є там ультраліві, ультраправі, є якісь більш помірковані, є погані поліціянти, хороші поліціянти і таке інше. І там є різні люди. Є найбільш упораті, от такі вони відверто нацистського такого пошибу, але вони Росії теж потрібні, да, це такі радикали, типа там воєнкора Дмитрія Стєшина, да, от вони кажуть напряму, що от Северний Казахстан це не їхні території, там живуть росіяни, ми маємо їх типу повернути. Казахстан це наш ворог. От є прямо от такі прямі абсолютно антиказахстанські заяви. Є такі, які більш там, ну, скажімо так, от вони так завуальовано кажуть, що от, ну, подивіться, Україна теж починала з цього, вона стала на цю доріжку, іде зараз Україна, от Казахстану не варто повторювати цих помилок. Ну, от в такому якомусь дусі, да? І або там Казахстан ненадійний союзник, як же так, він же з нами в ОДКБ, а подивіться, вони не підтримують Росію, а підтримують нашого ворога, там, ну, от там у Росії нема союзників, ну, такі докори, можна сказати. Да, це все лунає часто. І, ну, видно, що, ну, взагалі, ця ситуація, війна, яку Росія почала, це дуже погана історія для них, іміджева, да? Тому що вони розпочали, от знов таки, про це просто така велика тема, про неї можна нескінченно казати, от днями там один російський блогер, теж зетнік, який за війну абсолютно, Роман Юніман, він, значить, написав такий довгий пост, в якому пояснював на такому от, типу, кримінальному сленгу, що, типу, що сталося, і пише, що от, да, біда, що ми, типу, биканули з ножом і не вивезли. От, типу, якщо дістав прям нож...
3: Такі
4: типу,
3: слова да, використовуються.
4: Да, от можна його прям було би зацитувати, він просто дуже длінний, і він в такому, типу, в таких розкладах, каже, я напишу там в стилі Дмитрія Медведєва, да, там, і каже, от так і так, от коли ти там є такий закон кримінального міра, якщо ти дістаєш ножик, то бий, все, маєш його використати. А ми, типу, дістали ножик і не змогли. Ми катаємося по полу, там, типу, б'ємося, але не можемо здолати нашого суперника, і наш авторитет втрачений. Типу, ми виканули і не вивезли, як він пише. І ну, це історія про те, що від Росії починають відвалюватися її оці союзники, які, ну, той же там Казахстан, от Вірменія, як ми бачимо, да? Тому що, ну, взагалі авторитет Росії зруйнований, вона себе показала як неадекватний і непередбачуваний, ну, партнер, не партнер, да? Тобто в якийсь момент, ну, Росія довго будувала собі після розвалу СРСР, вона будувала собі такий, ну, як імідж чи статус, ну, все одно там головної країни на пострадянському просторі, яка, ну, допомагає розрулювати конфлікти, яка у разі чого буде там гарантувати стабільність, от, скажімо так, да, там, щоб не було там якихось війн між собою, революцію, це все. А зараз вони бачать, що, ну, Росію керує реально хвора людина, абсолютно непередбачувана, з якою не можна ні про що домовитися, бо вона буде тобі розповідати, ми ж ні на кого не нападаємо, це все вранье.
3: Це печенеги,
4: да,
3: половці.
4: Це печенеги, да, і таке. І, ну, звісно, вони починають, ну, вони не псують, не розривають стосунки, але те, що відбувається от з Казахстаном, це дуже яскраво видно, що він дрейфує від Росії. Да? Він дрейфує подалі, щоб мінімально з нею там потихеньку, значить, будує якийсь абсолютно там таку поведінку, максимально незалежно від Росії. Щоб не залежати і щоб, ну, скажімо так, у разі чого не бути вразливим від цієї російської атаки. Те саме там ми бачимо там з Пашиняном, да, який фактично там, ну, де-факто вийшов з ОДКБ, він там залишається, але він поводиться абсолютно не як член цієї організації. Тобто Путін сам своєю поведінкою, він сам розвалює всі ці організації, які Росія будувала, і він втрачає, він знищує авторитет Росії. Тобто Росія не буде вже сприйматися як гарант чогось, вона сприймається як джерело небезпеки, з яким треба, ну, от, максимально бути обережним, і треба як можна менше там від нього залежати, бути з ним якось пов'язаним.
3: Я от зрозумів для себе нещодавно, що, ну, судячи за все, от на імідж вони вже давним-давно махнули рукою, просто от їм по барабану, вибачте за це, за цей вираз, їм по барабану, як їх сприймають в світі, це було очевидно, коли от ці святкування було цього дня військово-морського флоту, коли замість хоч якогось параду. Вони взяли і, значить, якось роздруковані світлини величезні, значить, величезного підводного човна десь вивісили, якісь там морячки. Ну, це, ну, зрозуміло, що це настільки смішно, що це настільки не відповідає оцим вашим понтам про непереможну якусь країну, що ви не можете навіть якусь лахань вивезти десь там, в якийсь там ставок продемонструвати. Ну, і це зрозуміло, що їм плювати на власний імідж стало, що для Путіна це важливіше за все, це знищити Україну. Все інше для нього якось там 5, 25, 35, а от вони все, всім готові пожертвувати заради цієї мети.
4: Ну, схоже на це, я не думаю, що їм все одно абсолютно плювати на імідж, їм плювати просто на той імідж, де вони намагалися себе вдавати цивілізовану країну, да, якусь країну, з якою можна вести справи, там все. От в цьому плані так. Я не думаю, що їм плювати на імідж, от вони ж дуже хочуть здаватися небезпечною країною, вони ж постійно всім тепер погрожують, вони ж там, от, як вони випускали це попередження для... значить, дипломатів, залиште Київ, ми знищимо Київ, ну, це вже там 2 місяці пройшло, да, і все одно, ну, ми бачимо, що це були знов-таки просто порожні погрози. Але ми бачимо, що вони намагаються, хоча б от єдине, де вони намагаються якось собі, ну, скажімо, свій авторитет прокачувати і будувати такий імідж, це от якраз якийсь силовий імідж, щоб боялися, щоб всі розбігалися, але і тут не виходить. І, тобто, показується слабкість насправді. Війна показала слабкість Росії. Тобто, Путін, напевно, хотів показати, що він відморожений, що він буде абсолютно там не перед чим не зупиниться, а насправді він показав, що Росія – це дуже слабка, корумпована, гнила держава зсередини, і ну, власне, вона там, якщо вона не може здолати Україну, яку не сприймали там як серйозного суперника, то, ну, а що буде там, якщо, наприклад, я не кажу про США, але там з Туреччиною, наприклад, зіткнення. Ну, тобто, зрозуміло, що Росія не вивезе там проти таких навіть суперників, і, ну, після того казати про якийсь авторитет, звісно, вже неможливо.
3: В нас залишилось там близько 2 хвилин, я хотів закінчити нашу з тобою розмову проханням до тебе якось якийсь прогноз на найближче майбутнє. Що нас може очікувати найближче 2-3-4 місяці, півроку?
4: Да, у нас прогноз така невдячна справа.
3: Тому на кінець я завжди.
4: Думаю, нічого не зміниться радикально за ці кілька місяців. Ми будемо так само жити в такому ж вайбі, скажімо так, да, в таких же реаліях, які ми жили весь цей час. Тобто, ну, подивіться на попередні 4 місяці, я думаю, що наступні будуть такими ж.
3: Тобто всі якісь такі заяви, в тому числі з Вашингтона, про те, що наближається якась угода, це знов-таки просто пустовалося.
4: А вони навіть перестали лунати. Нема вже таких заяв, тому що, думаю, всім стало зрозуміло, що не наближається ніяка угода. Я думаю, що, ну, ви просто подивіться будь-який виступ Путіна. Ну, нема там ніяких натяків на якусь угоду. Він буде от до виснаження, коли вже прямо от не зможе. Коли, ну, не почнеться якийсь відвертий саботаж, що там нема грошей, от не будуть виконувати його вказівки, напевно, от тоді він буде вимушений реально там зупинитися і все. Поки це все працює, я не думаю, що він зупиниться. Навпаки, ми чуємо інші прогнози, що буде мобілізація в Росії восени. І оцей прогноз, я вважаю, там на 90% точним, що він точно буде мобілізувати нову кількість людей, тому що зупинятися він не планує.
3: Зрозуміло, Денисе. Дякую тобі дуже за цю розмову, дякую за те, що прийшов сьогодні до нас, і дякую за те, що ти робиш. На цьому, на жаль, все, час вичерпано. До побачення, на все добре.
4: На все добре.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Олени зробити комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси 530К. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Льові. Витрати пального комбінованого дисципліни 8,1 км. Повітря СО2 175 грамів на кілометр.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
5: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Американські гірки на американському та й світовому ринку тривають. Перш за все мова про нафту, яка після $100 минулого тижня потягнулася різко вниз, ближче до $85. Бо в затоці знов стало тихіше. Невідомо чи надовго, бо це залежить від багатьох не дуже стабільних людей. Так що і стабільних очікувань не існує. Барель Бренту зранку в п'ятницю коштує $87.5. Перетрубації на ринку нафти роблять нерви і приводять до далекосяжних наслідків, які навряд чи сподобаються тим, хто цю нафту виробляє. Цього року в Європі дуже чітко прослідковується тренд на домінацію електромобілів серед нових покупців на додачу до Китаю. А це більше 50% споживання нафти. Нерви робили і на ринку акцій. Тут інвесторів кидало то в жар, то в холод на тлі очікувань рішення ФРС. А скоріше очікувань від того, що вони скажуть. І провідні індекси то летіли вниз з думкою «пропало все», то відігрували це все назад, радіючи, що призначений Трампом новий голова регулятора все ж намагається відпрацювати довіру президента США і максимально пом'якшує всі можливі повідомлення. Це, до речі, вже призвело до послаблення долара. І тепер курс в парі долар-євро складає 1,15 доларів за одну одиницю європейської валюти. А індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7437 пунктів, що лише на 29 пунктів вище, ніж тиждень тому. А тут ще й сезон корпоративної звітності додається. І не просто сезон, а час, коли звітують найбільші компанії світу. Інвесторів дуже порадував Amazon. І трохи розчарувала одна яблучна компанія. Хоча певна корекція в їх акціях навряд чи здатна когось налякати, особливо тих, хто давно з Apple. Адже цього тижня компанія стала другою після NVIDIA корпорацією, чия капіталізація перетнула позначку у $5 трильйонів. Українські єврооблігації, так само як і ринок американських акцій, визначаючи настрій по всьому світі, завершують тиждень у мінімальному плюсі. Хтось додав 0,25%, хтось лишився на місці. Хоча в корпоративному сегменті вже починає відчуватися тиск закритих одеських портів, від яких страждати першими почали навіть не аграрії, а металурги. І от вже Форекспо призупиняє роботу. До стандартних проблем з санкціями, які поступово випивають усю кров з дуже хорошого на папері бізнесу, додали ще й логістичні проблеми. Звісно, страждає не тільки Форекспо. Ті самі питання по логістиці тепер хвилюють і тих, хто купив борги Метінвеста. Хоча, правда, всі ще не поспішають позбуватися єврооблігацій, які приносять такий високий дохід, і які просто немає на що поміняти в сучасному світі. На внутрішньому ринку гривня спробувала знов підійти до штурму позначки у 45 гривень за долар. Але там її зустрів Нацбанк. І в результаті ранок п'ятниці міжбанківський курс гривні починається на рівні 44,7 гривень за долар. А Нацбанк здивував ринок своєю рішучістю. Коли переважна більшість аналітиків очікувала збереження облікової ставки без змін, НБУ підвищив її, відреагувавши на збільшення фундаментального тиску, який вже змусив регулятор переглянути свій прогноз інфляції в 26-му році вгору до 10%. Основна мета цього кроку Нацбанку – послати сигнал і працювати з очікуваннями людей. А саму інфляція, окрім Трампа, тягне вгору в тому числі прискорне зростання зарплат. Річні темпи вже вийшли на рівень плюс 25%. Бо індуси ніяк не приїдуть, що там не обіцяла російська пропаганда, а місцевих робітників чим далі, тим більше не вистачає. Навіть в «Динамо Київ» тепер вже велику частину гравців на полі складають родичі суркісів, які таким чином, не шкодуючи нічого задля команди, вирішують проблему браку кадрів. Хоча поки це не допомагає виграти навіть у греків. І, певно, треба ще більше родичів, щоб хоч якось вирівняти ситуацію.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
7: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
6: Знижки до 60%.
7: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
6: Лише з 30 липня по 19 серпня.
7: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Загальна сума допомоги при народженні дитини у 2026 році зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025-го, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах. Одноразова виплата для незастрахованих жінок у розмірі 7 тисяч гривень. Догляд за дитиною до одного року – щомісячна виплата у 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю вона становить 10,5 тисяч гривень. Програми «Є ясла» та «Є садок» – щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень для оплати послуг, догляду та дошкільної освіти. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у 8 тисяч 451 гривню. Пакунок школяра – одноразова виплата у 5 тисяч гривень для першокласників. Аби скористатися послугами, зайдіть у застосунок «Дія» розділ «Я малятко». Це дозволяє оформити базові виплати однією заявою онлайн. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, якщо не користуєтесь Дією або потребуєте специфічних виплат, як от є ясла чи є садок. Надайте паспорт, податковий номер та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для отримання виплат за програмами є ясла чи є садок також знадобиться витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Якщо дитина народилася за кордоном, для оформлення виплат необхідно подати до пенсійного фонду легалізовані документи про народження з країни перебування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Все, що допомагає Росії відновлювати нафтопереробку, має бути зупинене, заявляє президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив, що найближчим часом відбудеться глобальна нарада з українськими послами. На ній обговорять конкретні кроки тиску на країну-агресорку. Серед пріоритетів президент назвав два напрямки – постачання зброї для України і посилення санкцій проти Росії. Зеленський наголосив, що очікує реальних результатів по кожному із цих напрямків, а не лише декларативних заяв. Тим часом паливна криза у Росії поступово почала слабшати після серії ударів по нафтопереробних підприємствах країни-агресорки. Дефіцит пального, який виник внаслідок атак, поступово скорочується, хоча повністю подолати його наслідки поки не вдалося. Раніше повідомлялось, що нафтопереробка у Росії обвалилась до найнижчого рівня за 21 рік. Через успішні атаки українських сил на паливну інфраструктуру обсяги переробки нафти скоротилися до менш ніж 4 мільйонів барелів на добу. Це найгірший показник від 2005 року. Через пошкодження литовського посольства під час атаки на Київ МЗС Литви вирішило викликати російського посла. У відомстві підтвердили, що внаслідок вчорашньої атаки на Київ було пошкоджено будівлю їхнього посольства в Україні. Там зазначають, що ракети влучили за кілька метрів від посольства, співробітники не постраждали. МЗС Литви вирішило викликати представника Росії у Вільнюс. У відомстві наголосили, що російська кампанія терору проти України продовжується без обмежень і немає жодних ознак до миру. У зв'язку з цим Вільнюс закликає посилити тиск на Кремль. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Микола Глібіщук, кандидат історичних наук, асистент кафедри світньої історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Доброго дня, пане Микола!
12: Мої вітання!
11: Будемо сьогодні говорити про Першу світову війну, так, переддень річниці, якої ми маємо. І, власне, коли ми говоримо про початок Першої війни, отак давно вважалося, що це є 1 серпня 2014 року, так, Водночас зараз дедалі більше починає з'являтися, ба навіть домінувати, дата у 28 липня. В чому різниця? Це просто якісь різні традиції, чи за цими двома датами стоять різні уявлення, можливо, про ядро конфлікту, звідки почався конфлікт?
12: Так, ми можемо подивитися на ці дві дати як дві різні оптики, два різних дослідницькі фокуси. 28 у нас липня – це буде все-таки фокус сконцентрований на Балканах і початок відкритого протистояння між Австро-Угорщиною тогочасною і Сербією. Але перше число, 1 серпня, я маю на увазі, ми все-таки тут маємо дивитися скрізь оптику от такої глобальної війни, світового масштабу. Бо оця система альянсів, яка у нас сформується, складається на початку ХХ століття, двох ворожих військово-політичних союзів, які будуть мати різні інтереси, їх склад буде різним. Вони все-таки, і коли цей механізм от союзницьких взаємин буде задіяний, то тоді у нас якраз розпочинається справді глобальний конфлікт, глобальна війна, яка напряму чи опосередковано, але охоплює усі континенти, усі регіони нашої земної кулі. Але на завершення я би, мабуть, зупинився тут на такій деталі. Все-таки ці дві дати, і 28, і 1, ми маємо, мабуть, розглядати скрізь призму липневої кризи. Бо оця ерозія, точніше, міжнародної системи, тогочасних міжнародних відносин, вона все-таки крок за кроком, да, степ-бай-степ, але вона все-таки відбувалося. І державам, великим державам тогочасним все складніше і складніше було знаходити якесь порозуміння, якийсь консенсус між собою. Європейський концерт, оця європейська пентархія п'яти держав, якщо вона спрацьовувала і добре функціонувала впродовж довгого 19 століття, як ми про нього говоримо, так, вдавалося ці якісь болючі точки, конфлікти залагоджувати між великими державами, то на початку ХХ століття, от те, що ми казали з вами щойно, та про оці військово-політичні альянси, які вже сформувалися, вже склалися, все важче і важче стало знаходити оцей консенсус між великими державами. Тому на завершення, я, мабуть, би тут зосереджився все-таки на фокусу оцеї липневої кризи, як такої, 1914 року. Звісно, можна акцентувати більше уваги на дати і говорити от про 28 з акцентом на такому балканському вимірі, скажімо. Можна говорити про 1 серпня як початок все-таки глобального, світового масштабу, коли ця війна охопила вже напряму чи опосередковано різні регіони світу, але все-таки оцей контекст загальної липневої кризи, мені здається, він теж важливий, і його теж треба нам враховувати.
11: Пане Миколе, тут, напевно, що найважливіше запитання, чи могли ми уникнути великої війни, так? Чи європейські державці мали шанс піти на компроміс, мали шанс не допустити цієї бійні, яка пізніше тривала 4 роки?
12: Були моменти, коли здавалося, що можна все-таки цю війну уникнути, зробити її все-таки, що вона не відбулася. Але, як на мене, таких справді реальних шансів, добрих перспектив на те, щоб вчергове уникнути початку глобальної війни, тут між великими державами того часу, мені здається, що шанс був дуже низький. Європа була тим континентом, можливо, тут по регіональну європейський вимір, тут, можливо, ми трішки детальніше згодом поговоримо, але загалом, якщо подивимося на територію континентальної Європи, тут компромісу знаходити було дуже і дуже складно між великими державами. Пригадаємо з вами, якщо на початку ХХ століття, і ми мали такі вже сплески міжнародної напруги між великими державами, але ці напруження, ці міжнародні кризи, вони стосувалися не європейського континенту, не європейського регіону. Тут між великими державами все-таки якісь компроміси вдавалося досягти. І якось відтермінувати цю війну вдавалося. Але коли мова йшла про Європу, про європейський континент, тут між великими європейськими країнами оцієї поступливості, та її ми вже такої не бачимо. Оцієї гнучкості дипломатія тих чи інших країн вже такої не мала. Бо мова йшла про більш важливий регіон, про європейський континент, де дуже важко було поступитися, десь не розглядати своїх амбіцій і десь поступатися своїми цілими і таке інше. Це, здається, ще в книзі, відомій книзі Барбари Такман «Серпневі гармати». Вона ще вийшла на початку 60-х років минулого століття. Як на мене, вона там дуже добру оптику обрала, коли оцей конфлікт 14-го року, знаєте, як оця воронка, яка утворюється у воді, та, що ви, може, і хочете з неї якось вийти, але логіка оцього конфлікту, наскільки вас затягує, що у вас просто немає, і ваші правлячі еліти, уряди, просто вже не мають іншої якоїсь перспективи, окрім вирішити цей конфлікт, розрубавши оцей Гордіїв, розрубавши його військовим шляхом.
11: Власне, відомо, що привід так до війни – це Балкани, і, власне, війна почалася з Балкан. Крістофер Кларк, відомий дослідник Великої війни, говорить навіть, що Перша світова була Третьою Балканською війною, так, допоки стала Світовою війною. От Балкани, як така порохова діжка Європи, чому саме вони? І, власне, от наскільки ми можемо говорити, що саме події на Балканах, вони стали таким каталізатором того, що вже коїлося в 14-18 роках?
12: Контекст Балкан, він справді важливий. І не випадково західний дослідник Крістофер Кларк говорить про початок 14-го року, початок війни, та 14-го року, як нова Балканська війна, третя. 1912 року ми маємо початок Першої Балканської війни, коли балканські країни, об'єднавшись, прагнули витиснути повністю Османську імперію з Балканського півострова. Ну і ми знаємо про початок нової війни уже у 1913 році, і ця війна вже була скоріше війною за сферою вплив на Балкан. Хто ж стане країною, яка буде тут домінувати? Болгарія чи Сербія? Тобто і тут конфлікт розгорається вже і має новий виток. Тому ці міркування Кларка, вони справді слушними. Але з іншого боку, нам теж не потрібно думати, що Балкани, знаєте, запрограмовані, скажімо, були на цю війну. Історичні чинники, так склалося, власне кажучи, що збіг обставин різних викликів призвів до того, що Балкани стали такою напруженою точкою, кризовою точкою чи кризовим регіоном в Європі. Давайте теж не будемо забувати, що Османська імперія – країна, яка була надзвичайно впливовою впродовж там раннього нового часу, з 19 століття, та й навіть на початку 20-го теж. Ця країна все більше і більше втрачала свого впливу на цих територіях. І регіональні країни, великі держави також, прагнули цю країну, цю імперію, повністю виштовхнути з цього регіону. Інтереси країн Балканського півострова. Давайте теж не забувати про це. Кожна з країн, які були молодими державами на той час, прагнула реалізувати свої національні інтереси, переслідували свої державницькі цілі. Давайте теж не забувати про зростання націоналізму. Для 19 століття, окрім класичних таких ідейно-політичних доктрин, які складаються в 19 столітті, я маю на увазі лібералізм в його класичному варіанті, консерватизм теж. Націоналізм був новою амбітною ідеологією, яка надзвичайно була популярною серед тогочасних різних верств населення. І от мені здається, що от всі ці чинники разом, от вони призвели до того, що Балкани у нас перетворюються справді на таку, як ми кажемо, порохову діжку, да, от європейського континенту. Бо інтереси, різні чинники в цьому регіоні, вони перепліталися і дуже тісно взаємодіяли, що давало от такий, власне кажучи, ефект, кризовий ефект.
11: Пане Миколо, вже більше століття, ну, тримається, напевно, що консенсус так, того, що війну, зруб шакаш, розв'язала Німеччина, її політика, так, така експансивна і агресивна. Ну і, власне, це задекларовано в Версальському договорі, який, щоправда, укладали переможці над Німеччиною. І от зараз, от, з позиції наших днів, наскільки насправді ми можемо вважати Німеччиною головною винуватицею першої світової війни?
12: Так, ви праві. В Версальському договорі був окремий пункт, де чітко було прописано, що країною, яка винна, на яку покладається провина за початок цієї війни, це є Німеччина. Свого часу, в 60-х роках, оця робота відомого німецького історика Фріца Фішера про причини початку війни, які цілі переслідувала, геополітичні цілі, які переслідувала в той час кайзерівська Німеччина, вони підживлювали оцю тезу, та, про те, що Німеччина є країною, яка є винуватцею у цій початок війни. Більше того, в цій роботі Фріца Фішера він зробив дуже цікавий місток, що цілі, які переслідувалися кайзерівською Німеччиною в роки Першої світової війни, це ті ж самі цілі, які переслідувалися нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни. Створення оцієї імперії в Центрально-Східній Європі, в Європі. Оцей життєвий простір, от він саме має бути на Сході. Ключ до цієї німецької домінації, домінування Німеччини у не тільки Європі, а й взагалі в світі. От він там на Сході. Саме на Сході нам потрібно оці колонії нові. Це, власне кажучи, знову ж таки прописувалося у роботах і згадувалося у роботах Фріца Фішера. Але чи можемо ми зараз, вже з погляду 21 століття, покладати провину на війну тільки на кайзерівську Німеччину, на її керівництво, на правлячі політичні еліти і такі інші? Мабуть, ми тут маємо нашу оцінку коригувати і говорити про, ну, десь балансувати, бо з одного боку можна залишатися на тих самих позиціях і говорити, що ключовою країною, яка спричинила цей конфлікт, це є Німеччина. А з іншого боку, такий погляд, він дещо спрощує дуже складну тогочасну картину. Тоді ми не враховуємо балканський контекст, про що ми вже, власне кажучи, сказали. Тоді ми не враховуємо внутрішньополітичні цілі, які переслідували різні великі держави в той час. Давайте не будемо також забувати про те, що для багатьох країн, великих держав, тогочасних імперій, які в 2014 році вступають в Першу світову війну, для багатьох цих держав початок війни був дуже добрим інструментом для того, аби ліквідувати внутрішні протиріччя своїх країн. Ну, мабуть, тут найкращий, ну, як на мене, найкращий приклад – це приклад Британії. Британія на станом на 2014 рік, я тут не хочу перебільшити, але, звісно, це теж треба сказати. Британія станом на 2014 рік, ну, майже на межі громадянського, великого громадянського протистояння. Бо це ірландське питання, воно справді дуже сильно розкололо тогочасне британське суспільство. Питання гомрулю, наскільки складно давалося для тогочасної британської еліти, що навіть у британському війську офіцерський склад чимало представників вищого армійського чиновництва, просто відмовлялися виконувати цей закон, який був прийнятим. Не тільки Британія, можемо і про інші країни говорити. Але ще раз повторюсь, наш погляд, якщо ми залишаємося в тому самому ключі і говоримо, що тільки Німеччина є країною, яка винна у цьому конфлікті, ми просто спрощуємо оцю складну, без перебільшення, складну і дуже неоднозначну картину 1914 року.
11: Пан Микола, власне, Велика війна була шансом для також імперії, зрозуміло, так? Своє внутрішнє становище покращити чи якось більш гомогенно дивитися на ці речі. Але з іншого боку, маємо і бездержавні народи, нації, так, які в Великій війні бачили перспективу на здобуття власної незалежності. І, очевидно, до числа тих недержавних націй потрібно з них віднести і українців. І питання таке, можливо, трішки філософське і трішки крізь століття, але все ж, чи Велика війна для українців була чужою війною?
12: Як кажуть англійці, yes and no. З одного боку, так, ми можемо сказати, що ця війна для України, українців, вона була ніби чужою, ніби не своєю. Бо станом на 14-й рік ні про яку українську державу не йдеться. Україна перебуває, українські землі, українці перебувають у складі різних імперій. І станом на 14-й рік, здається, до початку війни, здається, що от ці імперії виглядають так монолітно, міцно. Да, можливо, вони не на піку своєї могутності, але тим не менш. Імперії все ще тримаються. Тому можемо говорити так, да, дійсно виглядає так, ніби української держави немає, який тоді стосунок був. Але з іншого боку, українці брали активну участь у Першій світовій війні, навіть банальний приклад візьмемо, він просто на поверхності. Армії. Армія Російської імперії, армія Австро-Угорщини – це ті армії, де українці розділені, так, одні воюють за одну армію, інші за інші. І таким чином для українців ця війна вже не стає, бо вони беруть безпосередню участь у цьому конфлікті. Якщо не помиляюся, в російській армії кожен другий, кожен третій солдат, який був мобілізований до лав російської імператорської армії, на 14-й рік російська армія мобілізовує близько 10 мільйонів солдат, можемо співставити десь ці цифри, це десь 3-3,5 мільйона українців, вихідців з українських земель, які воювали у лавах російської армії, ну і українці, які воювали в австро-угорській армії. Їх, можливо, не така велика кількість була, але тим не менше, вони теж в цій армії були представлені. Українські січові стрільці, ми дуже добре знаємо цю історію. Тому мені тут видається, що ми маємо з одного боку дивитися на те, що справді для української держави станом на 14-й рік її справді немає, вона з'явиться вже в часи Української революції, в революційних перипетіях 17-го року, Українська Народна Республіка. Але на початку війни її немає. Але з іншого боку, вона вже на початку стає для українців важливою. Бо українці, які мобілізовані до лав армії, українці, які залишаються в тилу, залишаються проживати в тому чи іншому місці, регіоні, але вони так чи інакше втягнуті уже в цю глобальну світову війну.
11: Пане Миколо, власне, маємо Першу світову війну, і, напевно, світова, так що охоплювала великі території, охоплювала багатьох людей, але в масовій уяві все ж таки Перша світова – це Верден і Сон, так навіть пригадуємо колонку тодішнього головкома Залужного, який порівнював ситуацію з окопною війною в Першій світовій війні, так, з теперішньою російсько-українською війною. І, власне, і масова культура, так, вона більше акцентується на Західному фронті. А от Східний фронт, він залишився якось так на маргінезі, так, таке враження, що тут особливо нічого не відбувалося. От чому така диспропорція, так? І чому Східний фронт також важливий для нашого розуміння тих подій, які були 100 років тому?
12: Так, ви тут добре підмітили про те, що все-таки в масовій культурі уявлення про Першу світову війну – це все-таки уявлення скрізь призму західного європейського театру бойових дій. І оцей Східний фронт, він ніби десь там на периферії, він не такий важливий і таке інше. Але якщо ми подивимося на якісь характерні особливості Першої світової війни, виділимо їх для себе там, умовно, географія, залученість армій, ще якісь параметри можемо взяти для нашої оптики, то ми подивимося, що Східний фронт Першої світової війни нічим не поступається Західному театру бойових дій. Ба більше, Східний фронт мав певні особливості, які не були притаманні для західноєвропейського. Рухливість. Давайте не забувати про це, що Східний фронт, його характерна особливість – це те, що час від часу, але Східний фронт…

0: контрнаступальні дії. Залученість, от ми говорили про буквально кілька хвилин тому, та про армії. Залученість армії, 10-мільйонна російська армія на Східному фронті, багатомільйонна австро-угорська армія теж на Східному фронті. Німеччина також активно, кайзерська Німеччина також активно допомагає своєму союзнику Відню на цій ділянці фронту. Балкани, давайте теж не забувати про них. Там теж відбуваються важливі події. Тому з огляду на те, що я сказав, то цілком зрозуміло, що Східний фронт аж ніяк не має такого другорядного чи неважливого значення у цій війні. Східний фронт, як і Західний, теж є добрим прикладом того, наскільки війна, маю на увазі, Перша світова війна, справді була тотальною війною, яка охоплювала кожну царину життя тогочасного європейського суспільства.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
2: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ну, власне, продовжуючи вашу тезу, так виглядає, що велика війна, вона мала вплив не тільки на події в окопах, так на фронті, але заклалося дуже багато практик щодо цивільного населення, жахливих практик. Якщо ми говоримо про російську окупацію, лише з одного боку, це русифікація, депортація, біженство, масове насильство. З австрійського боку Талігов, чи не перший контрацепційний табір, так, у Європі. І чи можемо ми говорити, що, власне, Велика війна.

0: стала такою собі репетицією пізніших геноцидних практик, так, які вчиняли тоталітаризми різних штибів на тих кривавих землях, про які пише Тімоті Снайдер.
1: Колись американський історик Пітер Холквіст у одній своїх робіт дуже цікаву таку метафору підібрав до цих територій, назвавши їх школою-практикою насильства. От, мабуть, мені видається, що це добрий є влучний вислів того, наскільки тут насильство у різних вимірах на східних Тарелах, центральної і східної Європи, наскільки воно в роки Першої світової війни мало місце. Не тільки насильство військових проти військових, але і проти цивільного населення теж. Оце ще одна, мабуть, особливість, про яку нам тут слід говорити. В роки Першої світової війни цивільні стають об'єктом війни. І це зовсім інша оптика, яка відрізняє цю війну від попередніх війн, скажімо, в 19 столітті. Якщо в попередні десятиліття довго 19 століття все-таки негоже було і не за кодексом офіцерським, да, військовим кодексом, як то кажуть, було вчиняти якісь насильницькі дії проти цивільного населення, та це не відповідало тим нормам військового часу, хоча і вони теж мали місце, будемо відверті, то в роки Першої світової війни це докорінно змінюється. Цивільні стають такими ж самими об'єктами війни. І ті практики, про які ви називали, і депортації, і табори утримання, це все відбувається в роки Першої світової війни. Ба більше, ми маємо тут приклад геноциду, який був вчинений урядом Османської імперії проти вірмен. І ми знаємо про ці жахливі події 1915 року. Я би трішки тут змінив наше бачення і сказав, що не просто там різні практики, різні виміри, а ми тут бачимо просто інші масштаби втручання в держави і послуговування державними структурами, державними інституціями, насильницькими практиками. Мені видається, що це більш краща оптика, аби подивитися на ці події. Бо саме в роки війни, давайте теж не забувати про цю обставину, саме в роки Першої світової війни держава просто докорінно змінює свою роль і свої функції. Вона не держава 19 століття, довго 19 століття, коли держава – це нічний сторож, який тільки встановлює якісь правила гри і слідкує за їх дотриманням. Це стосується соціальної царини, це могло стосуватися економічного життя тощо. В роки війни держава справді перебирає на себе такі функції, такі повноваження, які до того вона не було, скажімо, типовому для неї. В тому числі і використовує свій інструментарій для здійснення цих насильницьких практик. Я, мабуть, тут перекину на завершення місток до іншої, не менш цікавої теми, пов'язаної от з насильством, практиками і все інше. Свого часу дуже відомий соціолог Зігмунд Бауман написав книгу «Modernity and Holocaust» – «Модерність і Голокост». І ключова теза в цій його книзі була наступна. Ми не можемо собі уявити Голокост в роки Другої світової війни без тієї держави, якою вона стала у 20 столітті, без цього чиновницького апарату, без залучення оцих економічних, інфраструктурних ресурсів і всього іншого. Тому от повторюсь, мені видається, що на прикладі Першої світової війни і оцих різних насильницьких практиків ми просто бачимо новий вимір того, як держава використовує насильство в різних своїх цілях.
0: Пане Миколе, продовжуючи перекидати місточки до сучасності, так, Хочеться також поговорити про технології, так, на війні. Бо ще 1916 року Гінденбург писав, що людей і коней треба замінювати машинами, так, і треба поспішати, бо ворог думає так само. Так, не можемо ми оцю ілюзію на сьогочасність, на дрони оминути. І якщо говорити про перебіг Великої війни, то як і врешті які технології змінили її поступ, так, змінили поступ ворогів?
1: Перед тим, як відповідати на це питання, я пригадав, і зараз якраз скажу цю річ, я пригадав фразу іншого відомого німецького діяча, який теж мав великий досвід війни, Ернст Юнгер, який написав цю дуже відому книгу, да, у «Сталевих грозах». У нього є така дуже слушна думка про те, що 20-те століття почалося на Сомі 1916 року. І якщо ми спробуємо зрозуміти, що мав на увазі Юнгер, говорячи про початок 20-го століття саме тут, то мова якраз йшла про ці технології. Авіація, танки, артилерія, все інше, це все взаємодіяло, все це було вперше, координувалося вперше. І тут ці думки Юнгера, вони мені видаються слушними. Якщо ми говоримо більш детальніше про нові тогочасні види озброєння, як вони впливали, які вони мали наслідки їх використання для війни впродовж 14-18 років, то, звісно, в першу чергу тут треба говорити, мабуть, про артилерію і кулемети. Види зброї, які просто в рази збільшували кількість жертв в роки цієї світової війни. Наявність декількох кулеметів означала, що кількісна перевага, вона просто нівелюється. Ваш супротивник міг мати на тисячу, а то й на декілька тисяч солдат більше, ніж ви на цій ділянці фронту, але наявність такого виду озброєння просто нівелювало жодні наступальницькі дії, жодні наступальницькі операції вашого ворога. Артилерія, про яку я теж сказав, це теж добрий приклад того, як нові тогочасні, ну, мабуть, не нові, але модернізовані, тому що це зовсім інші гармати, які уражали вашого супротивника на декілька десятків кілометрів. І таким чином от відбувалася ця демонізація противника. Ви могли розпочати оцей довгий, тривалий артилерійський обстріл і навіть не замислюючи над тим, а куди ці, значить, цілі потрапляють. Можливо, вони потрапляють в такого ж самого звичайного солдата, який має вдома таку ж саму родину, як у тебе, дітей, дружину, батьків і такі інше. Танки, давайте теж про них не забувати. Так, це танки не в тому вигляді, як ми знаємо про їх роль в роки Другої світової війни, але в роки Першої світової війни це нове озброєння, воно теж апробується на практиці. Так, можливо, його ефективність на полі бою поки що не така висока, як би хотілося. Якраз битва на Сомі 16-го року, ми бачимо перший приклад їх використання. Але стане зрозуміло, що оцей інструмент, цей новий вид озброєння, він може змінювати оцю тупикову логіку Першої світової війни. Не випадково ж на Західному фронті, так, як писав в своєму творі Ремарк, на Західному фронті без змін. Фронт майже зупинився, і якщо і сунувся, то буквально дуже-дуже локально. Глобальних змін, глобального дисбалансу, так, ми не спостерігаємо. Також давайте не забувати про зброю масового ураження, яка теж апробовується на практиці. Хімічна зброя, ці перші спроби її застосування. Звісно, ми маємо розуміти про те, що дуже швидко стало зрозуміло про те, що вони можуть як уражати сили вашого супротивника, але можуть також уражати і ваших солдат. Можемо згадати дредноути, можемо згадати підводні човни, які теж використовуються активно в роки Першої світової війни. Мені тут видається, що це добрий приклад того. Ці кращі тогочасні здобутки військової, технічної думки і ваш військово-промисловий комплекс тої чи іншої країни намагається ці новинки, ці мілітарні здобутки впроваджувати у практику.
0: Дякую, пане Миколо. І, власне, ми починали говорити з дат, чи 28 липня, чи 1 липня, яка з цих дат канонічна для початку Першої світової війни. А щодо завершення, так, маємо канонічну дату 11 листопада 18-го року, Комельське перемир'я, далі система різних договорів, так, яка розтягнулася на роки. Але водночас ще можемо говорити, що для нашого регіону, для регіону там Центрально-Східної Європи, війна завершилась в 18-му році.
1: Це дуже добре питання, бо правда, ми і в шкільних підручниках, і в університетських підручниках також ми говоримо про завершення світової війни у 1918 році, як ви зазначили вже, да, оце Комп'янське перемир'я 11 листопада 1918 року. Але чи означав оце підписання цього перемир'я в Комп'єні восени 18-го року, чи означало це, що для Східної і Центральної Європи військові дії припиняються? Мабуть, ми маємо коригувати наші уявлення про завершення війни у цьому регіоні саме у 18-му році. Свого часу американський історик Джей Вінтер, як на мене, підібрав дуже добру таку дослідницьку оптику, дослідницьку модель. Друга велика війна. 1923 рік. Якщо ми подивимося на ту динаміку, яку задають революційні перипетії 17-го року і наступні події теж, то ми зрозуміємо, що для цього регіону, для Центрально-Східної Європи, військові баталії не припиняються у 18-му році. Мабуть, набирають новий вимір, їх динаміка стає зовсім інакшою. Ми бачимо революції, контрреволюційні дії також, початок великих, масштабних, міжнаціональних, міждержавних конфліктів між новими країнами, які утворюються на уламках оцих великих імперій, які в результаті Першої світової війни зникають з політичної мапи. Ми бачимо зовсім інший вимір насильства, бо багато в чому це насильство тепер, я не хочу сказати, що воно втрачає ми говорили та про те, як держава, значить, використовує ці різні насильницькі практики впродовж війни і після війни теж, але ми бачимо появу зовсім іншого насильства. Скажімо, коли ключову роль відіграє не держава, не якісь урядові інституції, там, не знаю, уряди, таке інше, а коли відіграють парамілітарні організації. От, скажімо, добрий приклад – це німецькі фрайкори, коли люди, пройшовши тривалу, довгу війну, впродовж довгих 4 років, не можуть адаптуватися до нових післявоєнних реалій, мають свої якісь інтереси, мають свої чинники, які змушують їх не покладати зброю, а далі продовжувати військові дії. Тому мені видається, що ми маємо тут коригувати наші уявлення стосовно завершення Першої світової війни в цьому регіоні. Якщо ми залишаємо свій погляд і дивимося на війну як акти насильства парамілітарного характеру, коли національні армії це здійснюють і таке інше, то, мабуть, ми маємо говорити про те, що Перша світова війна не завершується у 18-му році для цього регіону, а триває і в наступні роки.
0: Пане Миколо, дуже такий відомий є термін, так, втрачене покоління, який з легкої руки Хемінгуея. Ним позначають тих юнаків і дівчат, які народилися поміж 1783 і 900 роком, які взяли участь у Великій війні, і врешті після неї стають такими дезорієнтованими, психологічно травмованими, часто позбавленими якихось ресурсів для існування. І, власне, це втрачене покоління, так? А з іншого боку, коли ти дивишся на контекст української історії, те, що відбувалося останні роки Великої війни, після Великої війни, так, то чи не видається нам, що вам, що в цьому випадку нам треба говорити певною мірою про здобуте покоління, так, покоління там полковників Коновальця, Мельника, які далі продовжили боротьбу, не зневірившись в тому, що державу вони так і не здобули роками раніше?
1: Це дуже слушне, але водночас і непросте питання. Бо з одного боку, ви тут цілком праві, добре підмітили про те, що для багатьох українських діячів, діячів українського національного руху, війна показала приклад боротьби, ну не тільки війна, а й революційні події теж, приклад боротьби за українську державність, українську свободу. Для багатьох, теж давайте не забувати, що для багатьох молодих українців війна стала прикладом того, як за цю свою національну державу, за свою батьківщину треба боротися. Багато в чому для молодих людей оцей приклад українських політиків, які там в роки Української революції намагалися з допомогою маніфестацій, підписання різних документів та боротися за цю свою свободу. Це ж був приклад того, як не потрібно робити. Потрібно зброєю в руках боротися, адже визнається тільки право сильного, той, який може відстояти свою державність, свою незалежність і таке інше. Але з іншого боку, війна надзвичайно сильно цю тезу дуже добре розвинув західний дослідник Джордж Мосе, говорячи про бруталізацію війни, та оця його теорія. Війна дуже сильно бруталізувала тогочасних людей. Я не маю на увазі якусь конкретну націю чи конкретну етнічну спільноту. Я говорю про європейське суспільство загалом. Продовж довгих 4 років люди, окрім цього насильства, втрати своїх побратимів на полі бою, ну, нічого не бачили. І для багатьох людей, які поверталися уже після війни, оця війна, вона наскільки, ну, скажімо так, їх бруталізувала, та? Що вони не бачили жодної іншої перспективи, жодного іншого якогось виміру, окрім того, як вирішувати всі проблеми, конфлікти в повоєнному суспільстві, як тільки за допомогою сили і насильства. Тому от коли ми говоримо, наприклад, чому там праворадикальні сили, праворадикальні організації міжвоєнний час набирають таку популярність, силу і все таке інше, звідки у них така чисельна підтримка в різних європейських країнах, правда ж? То ми маємо враховувати, звісно, і цей контекст, досвід війни, оця бруталізація війни, вона надзвичайно сильно позначалася на тогочасному європейському суспільстві. Водночас я не хочу, щоб тут малювати якусь, знаєте, таку картину, що от війна все всьому винна, і от в появі якихось таких праворадикальних рухів, праворадикальних ідеологій, доктрин, всього іншого, винна тільки війна. Бо тут ми маємо говорити про певну сукупність і ефект інших чинників. Бо, скажімо, да, Німеччина чи Італія, тут добрий приклад того, як ця теорія спрацьовує. Чому у Франції ми не бачимо появу таких такої популярності праворадикальних сил? Чому у нас, скажімо, окрім праворадикальних якихось там організацій, які в Франції, скажімо, теж були, більшої ваги серед колишніх вояків французької армії все-таки набували організації, які сповідували більш такі мирні, я б навіть сказав, що пацифістські ідеї, які намагалися робити багато речей, аби нових війн, нових конфліктів не було. Є дуже добра книжка, якщо вже ми сьогодні так говоримо про книжки, є дуже добра книжка французького історика Антуана Проста. Вона, неможливо, не така велика за об'ємом, але це надзвичайно добра книжка про те, як французькі ветерани, французькі солдати адаптуються після війни до французького суспільства. Франція теж була країною, яка під зброю мобілізувала величезну кількість солдат, як і інші держави, чи то Німеччина, чи то Австро-Угорщина, чи то Російська імперія тогочасна. Французька армія також була багатомільйонною армією, і французькі солдати впродовж 14-18 років воювали у цій війні. Тому щоб завершити, мені видається, що отут це питання, його треба дивитися з різних перспектив і оцінювати з різних точок зору.
0: Пане Миколо, коли ми беремо західний світ, так, чи Британію, чи Францію, то Перша світова, то врешті навіть США, так, Перша світова в них є такою центральною в гранд-наративі. Це як травма про велику війну, вона визначила начебто все 20-те століття. В Україні пам'ять про велику війну, окрім, мабуть, що легіону українських січових стрільців, вона фактично відсутня, так? І тут питання виникає, чому, так? Що затьмарило пам'ять про мільйони українців, які в різних арміях, на різних фронтах, але воювали у Великій війні?
1: З одного боку, ми можемо знайти багато причин, які призвели до такої ситуації. Можемо говорити і про втрату української державності, яку не вдалося зберегти в роки Української революції, і знову українці опинилися в складі різних національних держав, не маючи своєї державності. Частина проживала в радянській Україні, частина в польській державі, Румунія, Чехословаччина і таке, яке інше. Можемо сказати, що інші катастрофи також позначилися на цій ситуації, і це теж добре пояснення. Голокост, Друга світова, репресії і все інше через Голодомор, через все це пройшли українці, і це теж відклалося в національній пам'яті, і ці події теж мали можливо і мають можливо більшу вагу, аніж Перша світова війна. Можемо наводити ще інші аргументи, які пояснюють цю ситуацію, але з іншого боку, я би не був таким категоричним, і знову ж таки про книжки скажу. У 2011 році, якщо я не помиляюся, вийшла книжка американської дослідниці Карен Петрон про Першу світову війну і пам'ять про Першу світову в Радянському Союзі. Вона називалася, звісно, трішки інакше. The Great War and Russian Memory, та не зовсім Радянський Союз і все і таке інше. Але от книга, фокус дослідниці саме на цьому. Як ця Перша світова війна відображалася, репрезентувалася в пам'яті людей, які проживали в Радянському Союзі, офіційному дискурсі і таке інше. І міркування, висновки, до яких доходить Карен Петрон, дуже цікаві. Якщо для офіційної влади, да, справді, Перша світова війна, вона була десь другорядною, про неї говорили як імперіалістична війна, центральною була Друга світова війна, події революції, як тоді називали, да, Великої Жовтневої революції 17-го року і таке інше. Але Карен Петрен дуже добре показує на конкретних прикладах, що принаймні для міжвоєнного суспільства Радянського Союзу, в тому числі і Радянської України, пам'ять про Першу світову війну, вона була ще живою. Багато людей залишилося з тими, ну, тих солдат, які воювали в лавах російської армії. Багато практик, все іншого нагадувало про цю війну. Її дуже цікавий приклад, який вона розглядає. Це похорони, от ми сьогодні згадували про брусилівський наступ, та, 1916 року. Офіційні похорони Брусилова. Все-таки він був теж офіцером, вищим генералом, мав високі посади в російській імператорській армії. З іншого боку, це діяч, який брав участь у роки російської революції на боці більшовиків. Радянська влада змушена була тут коригувати свій погляд і вшановувати його з одного боку як радянського військового, а з іншого боку як людину, яка мала заслуги в російській імператорській армії. Література, про яку ми теж з вами сказали, багато книг, які виходили в той час, я маю на увазі літературних діячів оцього втраченого покоління, про які ми назвали Хемінгуея, Ремарка, і багато цих книг виходило в Радянському Союзі, і Карен Петрон дуже цікаві документи познаходила в цій редакції, в редакції, де випускалися ці книги, да, російською чи українською мовою, надходили листи від людей, які читали ці книги, і я тут, мабуть, не зможу процитувати аж так дослівно, але чимало з цих людей писали: так от в цьому персонажі, в тому чи іншому я бачу себе. Оце мій досвід. Я от пригадую, я теж в війні сидів так в окопах. Тобто, до чого я веду? Звісно, ми можемо говорити, що ця пам'ять була забута, і пам'ять вона була десь на маргінезі, не мала такого офіційного, важливого висвітлення, як це було в країнах західних, і можемо наводити тут низку аргументів, слушних аргументів. Але з іншого боку, давайте не забувати те, що для багатьох людей, які були учасниками, свідками цієї війни, принаймні в міжвоєнні роки, і тут мені видається, що міркування Карен Петрон тут є слушне, ця війна все ще мала оцей відголос.
0: Пане Микола, я вам щиро дякую. На жаль, мусимо завершувати. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні говорили про Першу світову війну, і нашим гостем був кандидат історичних наук Микола Глібищук. Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
3: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті? Міністерство цифрової трансформації озвучило кілька правил, щоб зберегти дані та заощадження у безпеці. Перевіряйте посилання перш ніж переходити за ними. Шахраї часто маскують фейкові сайти під справжні. Перевірте, чи збігається адреса сайту з офіційною. Увімкніть двофакторну авторизацію у пошті, за стосунку банку та соцмережах. Це додатковий рівень безпеки, що захистить акаунт, навіть якщо зловмисники мають пароль. Не передавайте дані карток і не проводьте тестові платежі. Жоден банк або держустанова не запитує пін-код, CVV-код чи одноразові паролі, а ще не просить провести тестовий платіж на 1 гривню тощо. Якщо хтось просить таку інформацію, це шахраї. Звертайте увагу на те, як до вас звертаються. Повідомлення без імені, іноземною мовою або з помилками – ознака шахрайства. Справжні установи звертаються за іменем через офіційні канали зв'язку. Старі сім-картки – це ризик. Шахраї купують або підробляють сім-картки, що давно не використовуються, відновлюють номери та утримують доступ до банкінгу або соцмереж. Мінцифри радить закрити неактуальні рахунки та номери в оператора та встановити пін-код. Використовуйте лише офіційні застосунки банків. Вони мають захист та сертифікати безпеки. Завантажуйте застосунки лише з App Store або Google Play. Дізнатися більше про кібербезпеку можна на платформі «Дія освіта» у серіалі «Базові знання із кібергігієни». Він розкриває ключові правила інтернет-безпеки та надає поради щодо захисту особистих даних від кіберзлочинців.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська за 4,5 роки повномасштабної війни знищили 1054 об'єкти української портової інфраструктури і атакували 232 цивільних судна. Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки. Зазначається, що понад 30 суден зазнали ударів лише влітку поточного року. За даними української сторони, внаслідок цих атак загинули або були поранені 307 громадян України та інших держав. У заяві наголошується, що Росія систематично атакує цивільні вантажні судна у Чорному морі, українські морські порти та зерносховища. Як зазначила українська делегація, напередодні екстреного засідання Ради безпеки ООН російські війська завдали удару по судну під прапором Палау, яке перевозило кукурудзу. У день проведення засідання під обстріл також потрапили судна, які залишались заблокованими у портах Миколаївської області від 2022 року. В українській делегації зазначили, що Кремль намагається заблокувати роботу українських портів у розпал сезону збирання врожаю і зупинити морський експорт українського зерна. Українська сторона наголосила, що продовження російських атак може негативно вплинути на глобальну продовольчу безпеку. У заяві зазначається, що під загрозою можуть опинитися постачання продовольства для мільйонів людей в Африці, Латинській Америці, Азії і на Близькому Сході. У Києві також наголосили, що Україна використовуватиме усі доступні засоби для забезпечення свободи судноплавства до своїх портів. У заяві зазначено, що держава продовжить захищати морські шляхи, портову інфраструктуру, цивільне населення і національну безпеку відповідно до статті 51 Статуту ООН, яка закріплює право держави на самооборону. Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні посилити безпеку в Чорному морі на тлі обстрілів Росії по суднах. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з лідером Еміратів Мухаммадом бен Заїдом Аль-Нагаяном. У своєму відеозверненні Зеленський нагадав, як навесні Україна допомогла країнам Перської затоки у протистоянні Ірану, тому допомога Об'єднаних Арабських Еміратів у Чорному морі – прямо пропорційний крок. Ще Зеленський подякував Мухаммаду бен Заїду Аль-Нагаяну за участь Об'єднаних Арабських Еміратів в операціях з обміну полоненими між Росією та Україною і за увагу до гуманітарних аспектів війни. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський повідомив з посиланням на розвідку про наміри Росії і надалі атакувати портову інфраструктуру та морські шляхи. Як відомо, Росія останнім часом регулярно обстрілює судна у Чорному морі, наслідками чого є не лише пошкодження самих суден, а й постраждалі, які на них перебувають. Іран застеріг Сполучені Штати від нових ударів. Тегеран пригрозив завдати ударів по енергетичній інфраструктурі інших країн, якщо Сполучені Штати таки здійснять нові атаки на Іран. Відповідь буде поширюватись не лише на американські інтереси, а й на держави, які братимуть участь у можливих ударах. Як заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі під час телефонних розмов із високопосадовцями Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії, будь-які нові військові дії Сполучених Штатів, Ізраїлю або країн регіону, які мають такі атаки, зустрінуть пропорційну відповідь. Медіавидання Nor News, пов'язане із головним органом безпеки Ірану, заявило, що атаки Сполучених Штатів на іранську енергетичну інфраструктуру призведуть до ударів Ірану по нафтових родовищах у Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також по газових родовищах Катару та Ізраїлю. Попередження пролунало на тлі заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про готовність до нових ударів по Ірану. Сам американський лідер раніше заявляв, що можливе зростання цін на нафту є прийнятною ціною за недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Агенція Reuters зазначає, що загострення ситуації вже вплинуло на світові енергетичні ринки. Через бойові дії та взаємні погрози під загрозою опинились ключові маршрути постачання енергоносіїв, зокрема Ормузька протока. Додаткове занепокоєння викликають атаки на об'єкти в регіоні та ризики для судноплавства. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді продовжуєте слухати Радіо НВ. Дякуємо усім, хто щойно приєднався. Дякуємо усім, хто з нами з самого ранку до вечора і тримає руку на пульсі того, що відбувається в Україні, що відбувається у світі. Найближчі дві години з вами в ефірі проведу я, традиційно. Мене звати Тетяна Іванська. Долучатиму наших гостей для того, щоб обговорювати важливі теми. Ну і, звичайно, що я дуже сподіваюся, що до кінця все ж таки цього ефіру ми дізнаємося, що серед ось тих загиблих у вже, до речі, 5 загиблих у московському ресторані є прізвище того, хто катував і вбивав наших громадян у Бучі і віддавав накази їх вбивати. Ну, але поки поговоримо про те, що ж відбувається довкола переговорів, так званих, я б сказала, переговорів щодо російсько-української війни. Тож, в нашому ефірі Богдан Ференц, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук. Богдан, вітаю, слава Україні!
11: Вітаю вас, героям слава!
10: Богдане, ну, розпочати хочу, власне, із заяв Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів. Він визнав, що наші удари по Росії справді змінили динаміку війни. І в цей самий час заявив про можливість нових мирних переговорів, які можуть нібито відбутися вже найближчим часом. Але ось, якщо говорити про те, що ж він сказав і відповів на запитання, а що конкретно Штати можуть зробити для завершення війни, то Рубіо підкреслив, що Вашингтон як докладав зусиль ще із самого початку повномасштабної війни, так і продовжує їх докладати і відігравати конструктивну роль у вирішенні конфлікту. Але стосовно ось цього конструктиву, яким ви його бачите, Богдане, чи справді зараз є певний конструктив від Сполучених Штатів, та? Тому що ми бачили зміну риторики, але не більше. І зараз знову все відкотилося ніби на першу відправну точку.
11: Якщо проаналізувати те, що пан Рубіо говорив рік тому, і наразі я не бачу, що кардинально змінилася його риторика, наприклад, так. А у Трампа вона подекуди видозмінюється, але це ж не означає, що відразу це культивується або ретранслюється в конкретні якісь такі дії, які відмінні були від того, яким чином США і адміністрація Трампа визначала свою тактику щодо того, як врегулювати або знайти можливості для завершення російської війни. Я спостерігаю, що це все рівно у вимірі такого певного дистанціювання і спостереження більше, тому що залученість і зануреність Трампа максимально в контекст Близького Сходу, і плюс накладається ще внутрішній політичний контекст, електоральна фаза, зараз тривають праймеріс, вибори у них вже не так довго залишилось очікувати, тому ці всі речі, плюс літо ще, так, все ж таки, західні країни і партнери, вони живуть у іншій, відмінній від нашої реальності ситуації, коли люди у відпустках банально, там чи там політики, конгресмени, чи навіть лідери, а Трамп, він себе, так скажемо, не переобтяжує подекуди надмірно роботою, балансуючи там гольфом Мар-а-Лаго і там відпустками для того, щоб набратися сил до нового політичного сезону. Тому я не бачу кардинально відмінної якоїсь тактики і підходу Сполучених Штатів Америки зараз в контексті російської війни. Більше року тому Рубіо попереджав, або вустами Рубіо були сигнали, що, мовляв, якщо позиції висхідні, тобто України і Російської Федерації, не зміняться щодо тих питань, які не дають рухатися далі, то США будуть вимушені вийти так з цього процесу. І ми, в принципі, частково це побачили. Тобто немає активності у 2026 році, ініціативності, яка насамперед була від Трампа, його радників, його адміністрації щодо комунікації форматів різних переговорів, навіть зустрічей, які, по суті, не дали відчутних результатів щодо реального завершення російської війни. Гуманітарний трек він працював з тією чи іншою результативністю і успішністю. Це важливо повертати наших українських військових, які безпосередньо утримуються росіянами додому. Це супер пріоритетний напрямок, але амбіції спочатку були іншими у Трампа, його радників, да, і у тих, хто брав участь у цьому процесі. Амбіції були, звісно, знайти варіанти принаймні деескалації і, можливо, там якось перемир'я, хоча б у такій формі, знаєте, там тактичні. Але, знову ж таки, цього не було досягнуто.
10: Угу. Ну, тут мені видається, варто зазначити, що ось цей гуманітарний трек, так, для нас важлива кожна наша повернута дитина, для нас важливий кожен наш повернений воїн, кожен громадянин чи громадянка України. Тут, справді, гуманітарний трек, він працював, але ми ж розуміємо, що в першу чергу він також працював і в плюсик до репутації Трампа, який розповідав за весь цей час, скільки він завершив, і що дуже швидко це закінчить. Ми ж пам'ятаємо заяву про 24 години, і війна буде завершена. Але він же ж так говорив тому, що він був впевнений, що вони з Путіним про це домовляться, разом натиснуть на Україну, і все буде просто закрито і завершено. Він побачив, що так не виходить. Але, як ви зараз бачите, Богдане, чи розуміє він, що проблема насправді не в Україні? Тому що зараз знову стався відкат, він знову після зустрічі з президентом Зеленським почав говорити про те, що і Україна має йти на поступки, і Росія має бути на поступки, хоча б здавалося, да? Він висміяв російську зброю і сказав, що Україна наносить сильних та нищівних ударів. Але, тим не менше, знову повертаємося до ось цих компромісів. І чи ви бачите, що у нього є розуміння, що тиснути треба в тому числі і на Путіна, і, можливо, на Путіна навіть більше. Чи по відношенню до Путіна нічого не змінювалось?
11: Ну, правда, я не бачу, щоб такий тиск там був на Путіна, який там дав би відчутний результат щодо зміщення позиції Російської Федерації за цей проміжок часу, який можна вважати активним з точки зору там комунікації чи переговорів. Це перше. З іншого боку, в принципі, варіант, який зараз є, це затяжна війна на виснаження, вона і вже є таким варіантом, які розглядають як найближчий час найбільш ймовірний, і американцями. Тобто це своєрідно потрібно розглядати також як і стримування Російської Федерації, і амбіції, і бажання там, не знаю, просуватися далі, тому що час від часу лунає інформація, що там Росія на країни Балтії нападе, на Польщу, от буквально незабаром. Але питання в тому, що російська війна зараз і ми, особливо, які найбільше потерпаємо від цього брутального і жахливого російського терору і злочинів. Тобто ми і стримуємо росіян у їхніх бажаннях, подекуди амбіціях. І щодо там масштабувань так своєї агресії. Ну, але щодо цього потрібно також співставляти і розвіддані, особливо ті, які стосуються можливостей росіян в даному проміжку часу, їхньої економіки і багато чого іншого. Тобто, да, як в елітах навколо путінських це питання щодо там розширення конфлікту або війни, як воно сприймається, це все також потрібно професійно, на мою думку, аналізувати і оперувати цією інформацією, ніж просто там формально припускати. Тому, власне, американці зайняті, знову ж таки, Іраном, Близьким Сходом, Ормузькою протокою, виборами всередині країни, не бачачи Трамп для себе перспектив швидко досягнути політичного бонусу, результату Нобелівської премії щодо завершення російської війни, він і не буде особливо торпедувати якусь зміну конкретизовану позиції США, от кардинальну відміну. Тому він і наразі займає, принаймні на себе роль бере певну от такого медіатора, спостерігача, мовляв, от повоюйте ще, мовляв, і тоді, можливо, ви знову звернетеся до нас, американців, до мене особисто, і будете робити певний запит, а давайте домовлятися або шукати певні варіанти для зближення позицій. Поки що ключова причина не так навіть в Трампі, на мою думку, і там його бажання, не бажання, а в наших східних позиціях, тобто з росіянами, які по найскладніших питаннях, вони залишаються десь як рік тому, тобто вони не точно навряд чи зблизилися, да, там, чи можна знайти якийсь баланс в цьому вимірі. Якщо цього балансу не можна знайти, американці навіть цього не можуть зробити, то навряд чи хтось інший це може зробити, тому нова етапність війни або новий цикл ескалаційний може змістити фокус, можливо, дійсно створити умови для знову обговорень, які навряд чи дадуть швидких якихось результатів.
10: Ну, ми розуміємо, що швидких результатів точно тут чекати не варто, і треба розуміти, що війна триває і буде ще тривати. Не може бути тут швидкої обіцянки завершення війни, верніше обіцянки швидкого завершення війни. Але говорячи про те, що для Трампа зараз в тому числі важливіший більш Іран. Ну, власне, він і заходив і сідав на крісло президента із словами про війну на Близькому Сході. Не так давно у нас в медіа з'явилася інформація, що Іран пригрозив, що обстріляє Україну ракетами. Я навіть десь читала, деякі пабліки писали, що він вже і вистрілював, просто що не долетіли. Тобто ось ця війна Ірана і російсько-українська війна, вони стають все ближче одна до одної. Чи допускаєте ви, що може відбутися злиття цих війн для Сполучених Штатів? І як тоді можуть зреагувати в адміністрації Трампа?
11: Ні, я не допускаю, що це злиття можливе, тобто потрібно все ж таки розмежовувати різні конфлікти і за своєю природою, сутністю і багато чого іншого. Тобто, але певні схожі взаємні, звісно, залежності, вони існують. Наприклад, навіть в тих самих там ракетах ПАК-3 до Петріотів виявляється, що їх не так багато, як, можливо, хтось десь собі думав, а, можливо, їх багато, але ми про це не знаємо. Але якраз ескалаційні дії американців на Близькому Сході зумовили те, що нам їх і не вистачало, а зараз ще більше не вистачає цих ракет. Я думаю, це несправедливо також, розуміючи, що росіяни все більше застосовують балістику, лише робити якісь заяви, спостерігати з боку наших партнерів, маючи певні резерви, дійсно які б могли принаймні убезпечити або зберегти частину наших життів. Це не вирішення проблеми остаточно. Я на цьому хотів би наголосити увагу, тому що наша залежність у військовій сфері, вона зберігається, вона навіть в дечому може, на жаль, поглиблюватися. І ми бачимо, що ця залежність подекуди дає можливості якраз автономно протистояти тим чи іншим діям з боку агресора. Це перше, що потрібно розуміти. Друге, в контексті Близького Сходу ви зазначили, що там Трамп йшов на хвилі там війни в цьому регіоні. Наскільки я пам'ятаю, навпаки, в альтернативу входив в свої риториці, мовляв, от попередники, так, Байден і його радники, вони там на Близькому Сході не могли впорати ситуацію. Я не хочу воїн, він казав, і все буде нормально. Тобто він якраз на такій адженді більш мирного характеру йшов вдруге на президентське крісло, але ситуація змінилася з огляду на його бачення.
10: Я лише тут наголошу на тому, що я не казала, що він там піде війною, я лише казала, що в своїй риториці він згадував саме цю війну, і він її ставив на перше місце, а не майже не коментував питання російсько-української війни. Я лише це мала на увазі.
11: Ну, там фактор, потрібно розуміти, Ізраїля, вплив, лобі безпосередньо, особисті взаємовідносини Нетаньяху, Бенджаміна, да, Бібі, прем'єр-міністра Ізраїля, Трампа особисто, його і їхній вклад в його кампанію. Ці всі речі спровокували певний момент, в якому, в принципі, вже війна там проти Ірану була очевидною. Так? Хоча, знову ж таки, у Трампа було дві опції. Він вибрав йти війною. І зараз з цією опцією також не знає особливо, що робити, як вийти з тієї ситуації, тому що наземну операцію вже очевидно він не хоче реалізовувати, тому що це може бути катастрофа реально на десятки років або на тривалий період. А з іншого боку, досягнути тих результатів, які були анонсовані, так відчутно показати свою перевагу в ситуації, коли Іран також відчув себе вже гравцем не лише регіонального формату в контексті Ормуза і блокування Ормузької протоки, а вже більше глобального такого елемента подразнення і впливу на енергетичні фінансові ринки. І зараз Іран намагається використовувати вже певну свою роль для цього. Плюс самовідтвореність системи політичної в Ірані, вона відбулася навіть після того, як там американці з ізраїльтянами нанесли дійсно суттєві удари, да, по верхівці управління цієї країни. Тому тут, знаєте, тут якраз зануреність в проблематику і цього регіону, і ситуації, вона з'їдає практично весь зовнішньополітичний безпековий ресурс самого Трампа там, і його радників наближених. І, в принципі, не так багато вивільного часу і бажання, на мою думку, займатися російською війною тоді, коли ситуація не дає відверто політичних бонусів для самого Трампа.
10: Стосовно, давайте зараз поговоримо ось патріотів і того, що ми їх поки не можемо отримати, і більше там також Трамп сказав, що він переживає, а як же ж так, навіть за ліцензії переживає, тому що може до когось потрапити зброя. Ми розуміємо, що Сполучені Штати знову десь самоусуваються. А як ми маємо зараз діяти по відношенню до європейських партнерів? І як Європа зараз бачить ось цю російсько-українську війну? З одного боку, вона бачить, що вона розширюється. Я думаю, не секрет, що це була не перша ракета російська в Польщі. І я думаю, на жаль, не остання. Це все розширюється. Штати самоусуваються або зосереджуються саме на війні на Близькому Сході. Як зараз буде діяти Європа? Досі з оглядкою на Сполучені Штати. Чи бачите ви, що Європа нарешті розуміє, що війна так чи інакше прийде до них на території?
11: Ну, дивіться, ви знаєте, я не прибічник такого бачення, дискурсу, що, от, власне, ми все розуміємо, а всі інші все не розуміють. Наприклад, там європейці не розуміють, що відбувається, як і куди, американці не розуміють. Ну, я прихильник і поясню чому, тому що всі розуміють ситуацію відповідно до своїх інтересів і своєї, так скажемо, системи координат. На мою думку, європейці, західні наші партнери, вони роблять ті дії, які зменшують для них ризики якраз бути втягнутими в російську війну, не мати конвенційної війни з Російською Федерацією, тому що більшість країн західних – це держави-члени НАТО, і вони про це відкрито, відверто говорять, що є логічним, напевно, так, забезпечення в першу чергу мирного життя для своїх громадян. Але в той же час ті чи інші країни з різною успішністю намагаються підготуватися дійсно до можливої війни з Російською Федерацією у майбутньому. І кажуть, нам потрібно ще там 3 роки, 5 років для переоснащення, для виділення більших бюджетів, для налагодження кращої модернізації військово-промислового комплексу. У них, на відміну від нас, цей час є, тому що вони не у війні. А ми маємо в першу чергу також думати своїми інтересами, розуміти інтереси інших гравців, особливо великих. Бо подекуди ми сприймаємо все, знаєте, як в рожевих подекуди окулярах. От американці зараз там нам нададуть все і всю зброю. А чому Байден не зупинив війну або не попередив її, коли був там президентом США? А чому, коли вже Трамп прийшов, от позиція змінилася, і американці навіть не хочуть надавати

0: залежні. Військовому, да, співробітництві ми залежні. Але в той же час для західних країн, в першу чергу європейських, важливо, щоб принаймні російська війна була для них прогнозована. І вони над цим працюють, щоб вона дійсно не масштабувалася, щоб вона була зрозуміла в своїх наслідках. І у них життя, воно йде, воно не зупинилося, так як у нас з війною. Тобто вони зараз переважно більше переживають за оці міграційні кризи зараз, що там в Іспанії відбувається, і. Тобто таким чином, не пріоритизуючи, на мою думку, вже аж настільки, як це було в 2022 році, російську війну. І в цьому також небезпека, тому що на це ставку, певно, робить і Кремль, на затяжну, виснажливу війну.
1: Як ми можемо, Богдане, тут говорити, що десь для себе європейські країни визначають, що все ж таки десь прогнозована ось ця російська війна? Так якщо вони прогнозують, чому вони до неї не готуються? Ну, погодьтеся, якби ракету російську збили одразу, а не дали її пролетіти майже, не долетівши 50 кілометрів до Любліна, ну це одна справа. А інша справа, коли європейці пишуть у себе в медіа, що ми готуємося до війни, ми знаємо, що буде війна, але вони досі бояться показати Росії зуби. В них досі є страх, а що якщо? Ми вже б'ємо по Росії і розуміємо, що ну, ми можемо це робити. І розуміємо, що вона ядерну зброю не застосують. Як цього ще не розуміють європейські партнери? І чому вони досі от переживають за це? Ну, якщо вони прогнозують і думають, що вона передбачена, то вони мають зробити все для того, щоб вона, ну, на 100% була передбачена, щоб вона точно знала, що якщо вони полізуть в країни НАТО, вона отримає відсіч. Але вони ж цього не роблять.
0: Ну, ви з такою впевненістю кажете про ядерну зброю. Я в цьому світі вже з такою впевненістю, що навряд чи про щось кажу. Багато хто казав схожою впевненістю, що Росія не нападе в такому об'ємі, з такою масштабністю. Але, на жаль, це сталося. Це перше. Друге. Щодо поляків, ну, дійсно, краще їх спитати, а чому ви там не збиваєте, і ще краще, що ви збивали над нашим повітряним простором, да, російські цілі. Але вони цього не роблять, тому що немає такого рішення всередині Північно-Атлантичного альянсу. І американці навряд чи найближчий час дозволять це робити, на мою думку. А чому? Знову ж таки, тому що керуються своїми інтересами. Ми думаємо, а чому відразу поляки не у відповідь не пустять ракети, да, на Москву? Ну, є ж така думка, чому? Да, в нашій логіці, дивіться, ми ж це робимо, а чому поляки цього не роблять? Так тому що поляки не хочуть війни з Росією. І вони намагаються, і не лише вони одні. І вони так само залежні у своїх рішеннях, в першу чергу, від найвпливовіших країн, таких як Сполучені Штати Америки. Вони зробили, коли така була, на мою думку, ще більш серйозна ситуація з дроном, якщо я не помиляюся, якщо Байден був президентом. Ви пам'ятаєте, тоді реакція поляків була інша. Вона така була досить різка, швидка, і вони звернулися до Байдена, президента США, що нам робити, росіяни порушили наш повітряний простір. І що американці? Американці сказали, ну, давайте трішки спокійніше, тобто не потрібно нам надмірних ризиків, щоб не, я не назву це спровокувати Росію, тому що це також не зовсім так, але вони займаються певним також менеджментом, співставленням ризиків, розробкою певних сценаріїв. І я б також не сказав, що вони не готуються, наприклад, ті ж самі поляки. Вони набагато більше фінансів зараз вливають у свою оборонку і у створення там більш сучасних видів озброєння і протидії російським потенційним діям так само.
1: Богдане, дякую за те, що долучилися. Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук. Після паузи рухаємося далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більш

0: Чи енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна продовжує системно завдавати ударів по логістичних об'єктах в тилу Росії. Під атаку потрапив склад Wildberries у Самарській області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє українська компанія Firepoint. Там зазначають, що українські безпілотники FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries у селищі Новосемейкіно Самарської області. Цей логістичний центр є важливим вузлом зберігання, сортування та розподілу товарів, забезпечуючи безперервну роботу великих логістичних мереж. Крім того, під удар потрапив Саратовський нафтопереробний завод. Це одне із ключових нафтопереробних підприємств Росії, яке має потужність близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які відіграють важливу роль у паливному забезпеченні регіону. У Firepoint зазначили, що системне ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури посилює економічний тиск на Росію, порушує ланцюги постачання і змушує противника витрачати дедалі більше ресурсів на відновлення та захист критично важливих об'єктів. І почнуть продавати пости Трампа. Як повідомляє Associated Press, компанія президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Trump Media and Technology Group запускає платний сервіс, який дозволить інвесторам і трейдерам отримувати його публікації швидше за інших користувачів. Йдеться про сервіс Truth API, який надає клієнтам прямий доступ до публікації в режимі реального часу. Передбачається, що передплатниками стануть інвестиційні компанії, алгоритмічні трейдери та інші учасники фінансового ринку, які зацікавлені у максимально швидкому отриманні інформації. Як зазначається, вартість підписки може досягати 100 тисяч доларів на місяць, але для клієнтів, готових укласти трирічний контракт, передбачена знижка до 60 тисяч доларів на місяць. Сервіс також міститиме архів публікацій, починаючи від 2022 року. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
4: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. А вчора у центрі Москви було чути також вибух у ресторані «Балсі Росі». Там був вибух, який за версією російської влади спричинив саморобний вибуховий пристрій. Інформації та про загиблих та постраждалих досі не є так багато, але вже ніби 5 загиблих, імена їхні не називають. І, як пишуть російські телеграм-помийки, це є вибух, пов'язаний із можливим замахом на головкома повітряно-космічних сил Терористичної Федерації Олександра Чайка. Він якраз в тому ресторані святкував своє день народження, 55 років, мені видається, досить для такого терориста. З нами на зв'язку Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України та військовий експерт. Пане Іване, я рада вас вітати. Слава Україні!
7: Вітаю, радий бачити, дякую за запрошення.
6: Пане Іване, давайте проговоримо про ось цей інцидент, цей вибух. Та каже, що з того, що ми знаємо, його здійснила, каже, жінка-смертниця, і сталося це на ось літньому майданчику цього ресторана. Поки що немає прізвища загиблих. Як ви вважаєте, а з чим це може бути пов'язано? Чи це справді може пов'язано, що ось цей Чайка таки, ну якщо не загинув, то принаймні отримав сильні поранення?
7: Так, по ньому, дивіться, інформації 0,0, не підтверджують, не спростовують. Єдине, що дві речі, які нас наштовхують на думку, що це був саме він, присутній на цьому заході. Перше, як кажуть, святкували день народження якогось дійсно дуже високоповажного російського генерала, а в нього дійсно день народження 27 липня, тут святкували 1 серпня, тобто ну десь плюс-мінус сходиться, ну, через декілька днів. І, по-друге, є відеокадри з місця, буквально напередодні, за годину, за дві, коли дівчина знімає, розказує там Олександру 55. О, окей, зрозуміло. Він Олександр, той Олександр, хоча більше співпадінь немає. Крім того, на місці були присутні, дійсно, була присутня величезна кількість охорони. Приватної охорони, яка супроводжувала гостей, та, як кажуть, співробітники Федеральної служби охорони, як такої. Це дійсно, ще раз, співробітники ФСО займаються охороною топових посадовців Російської Федерації, починаючи від Путіна, закінчуючи спікером Ради Федерації, Держдуми, голови Конституційного суду і так далі, і так далі. Тобто кількість поважних гостей, вона за різними оцінками приблизно в 50 людей, можливо, трішки більше. З другої сторони, давайте, якщо ми так, окей, візьмемо за базу, що хтось хотів чинити замах саме на цього генерала Чайко, але ж, ну давай так, ну не обов'язково саме він повинен був стати жертвою цього замаху, бо, ще раз кажу, непрості люди зібралися і, можливо, як варіант, намагалися уразити якусь іншу людину або іншу групу людей, які ось таким дивним чином, за дивним збігом обставин, з'явилися в цьому місці, але от сталося, як сталося, дівчина вибухнула прямо на веранді, як кажуть, охоронець її не пропустив вглиб, вона йшла з подарунком величезним, щось дуже схоже на те, як свого часу ліквідували Владлена Татарського. Mm-hmm. І от вибуховий пристрій було активовано, і от вона точно загинула, охоронець точно загинув, як кажуть, ще один гість загинув, а близько десятка отримали різні поранення, хтось проникав чи сідниць, хтось або черевної порожнини, ну і так далі, так далі.
6: Ну, тут справді пишуть, що збільшилася кількість поранених, і тут збільшилася кількість загиблих. 5 загиблих, понад 6 в тяжкому стані. Це слідчий комітет Терористичної Федерації повідомляє і каже, що порушив кримінальну справу за статтею про теракт. А чи є у вас якісь думки, пане Іване? А якщо не українці, та ну ми ж розуміємо, що зараз будуть шукати український слід. А якщо не вони, то хто? Чи може це бути пов'язано з боротьбою еліт? Або ну знову ж таки, та ми розуміємо, що це наші рожеві мрії, не варто на це сильно розраховувати, але тим не менше, якщо не ми, то хто?
7: Ну, давайте, ну, еліти працюють по-іншому. Еліти так не працюють, їм набагато простіше відкрити кримінальну справу, там, неважливо ким, закрити людину, як це робили десятки, а то й сотні разів, там, навіть в цьому році. Ну, от це вбухівка, підривати когось. Ну, воно так не працює. Простіше закрити, змусити людину переписати все майно і змусити її сидіти, там, знаєш, років 5, 6, 10. ув'язниці, а потім, можливо, там з барського плеча відпустити. Україна, до речі, що цікаво, і не підтверджувала, і не спростовувала свою причетність. Принаймні, я станом на сьогодні не бачив таких матеріалів, хоча дійсно, і, до речі, що цікаво, в російському сегменті, оскільки дивився, про Україну не згадувалося. От мені що цікаво було, я був впевнений, що вчора, ну все, зараз понесеться помийками українські нацисти, от відверто, не побачив. Можливо, не ті помийки дивився, але дійсно не було.
6: Давайте ми ще поговоримо. Ну, по-перше, мені здається, що це може свідчити про те, що якщо вони одразу почнуть шукати український слід, це знову ж таки може показати їхню слабкість. Ну, це ж не перший замах, так?
7: Так.
6: На жаль, у нас є більше замахів і більше вдалих, але ну почекаємо, які ще прізвища будуть фігурувати. Давайте про це прізвище. Олександр Чайко, російський воєнний начальник, генерал-полковник, командувач повітряно-космічних сил терористичної федерації. Ми його знаємо як нелюда, який віддавав операції про наступ російських військ, віддавав накази та про наступ російських військ на Київщину, планував операції на півночі України. Ми його пам'ятаємо за Бучою. А хто взагалі, що це за людина? Наскільки важливо його усунення і яку роль він відіграє в російській армії?
7: Чудове питання, давайте продискутуємо обов'язково. Дивіться, з однієї сторони він дійсно військовий злочинець, беззаперечно. І СБУ, що не менше, та не менше двічі повідомляло йому заочну підозру за вчинені злочини в 23-му році, в 22-му році. Один з епізодів стосувався дійсно півночі Київської області, де він, перебуваючи там зі своїми окупаційними частинами, віддавав наказ на бомбардування цивільних об'єктів, об'єктів інфраструктури. Тобто за це він точно отримав заочну підозру. Питань нема, через злочинець військовий підлягає засудженню, максимальному засудженню. Але з іншої сторони, такий був цікавий допис від одного російського журналіста, який в екзилі, і дійсно такий, ну, його можна критикувати, але з іншої сторони, в принципі, тут є над чим подумати. І це зараз стосується більше наших посадовців. Каже так, ви б, українці, краще на нього молилися, бо він, і так, знаєте, так між рядками, не настільки гарний, щоб його треба було знищити. Він набагато гірше дає результату для своєї армії на своїй посаді, ніж міг зробити хтось інший. І от таке, скоріше все, порівняння буде аналогічним. Це коли ви їдете на автівці, на механічній, да, коробці, там, на третій передачі, а ви не знаєте, що там може бути і шостий, і сьомий, і восьмий, і дев'ятий. Просто їдете на третій. Оця людина, вона дійсно, як кажуть, зірок з неба не хапала, його тато був одним з топових військових керівників в Московському окрузі, і за його протекцією його так винесло хвилею. Ще раз, зірок з неба не хватає, тобто не можна сказати, що він якийсь талановитий, що просто яскравий, чи всі його праці під його керівництвом якісь були супер-мега-ефектні. Так, криваві, але не ефектні, не ефективні. От дійсно питання таке для наших, ну, такі відсилання. Можливо, кожного разу треба зважати, кого ми хочемо знищити. Наприклад, що це дійсно ми. Щоб зважати, якщо він на своїй посаді максимальний дурень і максимально гальмує систему, якою керує, то, можливо, хай керує далі, бо ми ж не знаємо, хто на його місце може прийти. Може прийти людина вдвічі, втричі краще, більш ефективна, і нам буде від цього тільки гірше.
6: Ну, тут тоді можна припустити, можливо, в них так почала працювати система самоочищення, та там же ж достатньо ось цих хворих на голову зет-патріотів, які думають, що є люди краще. Вони бояться вийти на вулиці та і попросити прокомунікувати владу з ними або почути. Та це ми під час війни можемо головнокомандувача змінити. А там, можливо, вони такими методами якось проявляють свій патріотизм.
7: Ні, ну навряд чи. Ну, слухайте, якщо вони на вулиці не можуть вийти, вони бояться якогось вертуха з гумовим кільком. Mm-hmm. А тут організувати вибух, донести цю вибухівку до місця проведення заходу, де стояли майбахи. Їх ще називали, такий термін був, автівки-грабовози. Це лексуси, тойоти, всі чорні, затоновані, броньовані. Ну, як полюбляють в Російській Федерації, куча охорони, всі сидять, всі в автівках спостерігають. І от туди зайти через зовнішній периметр, дійти до першого кола охорони. Ну, я думаю, що звичайні росіяни на це точно не наважилися.
6: Угу. Так, ну, бачите, не завжди вдається їм зайти туди, куди треба, і не завжди вчасно вибухає. Ну, будемо сподіватися на наступні рази. Знаєте, погані вони, хороші, талановиті, неталановиті. Чим їх менше, тим нам краще. Пане Іване, давайте ми проговоримо тепер про те, що заявляє терористична федерація. Ми і про наші, так. Я думаю, встигнемо проговорити, власне, і поговоримо. Та? Росія заявила, що збила 1158 українських дронів. Я навіть не буду казати, куди вони летіли, та ми лишень бачимо, що сьогодні уражений був Саратовський НПЗ, аеродром Енгельс, були уражені нафтобази в чергове. І от в мене, знаєте, якось це не корелюється. Заява Росії, що вони збивають більше тисячі безпілотників. Потім раніше було збивали майже 500 безпілотників, збивали 200 безпілотників. Ну якось серед цих тисяч дуже влучно пролітають 3-4 безпілотники наші, які роблять ось великі пожежі, так, на їхніх НПЗ.
7: Так, поясню, як це відбувається. Середній рівень ефективності наших безпілотників, наших ударів, приблизно 10-15% з загального кількості, які запускалися. Раніше їх було декілька десятків запускалося, зараз стабільно там 300-350 може за день вилетіти. Але одразу хочу таки зробити дисклеймер, щоб ваша шановна аудиторія розуміла, що почом, да? Бо це задоволення не дешеве. Так, раніше дрони коштували набагато дорожче, які ми запускали. Зараз за рахунок масового виробництва ціна пішла вниз, але в середньому, якщо ми скажемо, ну, з різні типи дронів, розміри, десь обманка, десь реальний ударний, в середньому кожен дрон вартує 100-120 тисяч американських доларів. Mm-hmm. Це дійсно багато. І просто, щоб розуміли, то почому, і от просто множити, скільки щоденно Україна витрачає грошей на правильну роботу. Абсолютно, ще раз, тут взагалі немає моментів для обговорення, все правильно, абсолютно, але обов'язково треба розуміти, скільки для нас це коштує. І от ці ось 10-15% дронів, в найкращому випадку, які долітають, вони створюють той великий бадабум, який ми бачимо. З приводу компанії «Валдріс», можливо, передуючи вашому наступному mm-hmm. питанню, тут у нас більше виявилася стратегія ефективнішою і ефектною. Кажу так, НПЗ російські, вони були під ударами, під ефектними ударами, але не дуже ефективними, бо сильно-сильно на ситуацію в Росії воно не повпливало. Чому сильно не повпливало? Бо 3 роки вже діємо, а вони, на жаль, мають можливість відновлюватися. З Китаю тягнуть запасні частини. Середній термін відновлення російського НПЗ – 2-3 тижні. Іноді до 2 місяців, але потім повертається. От як приклад називаю завжди Ільїнський НПЗ, Краснодарський край, 17 разів він горів. І все одно продовжує працювати. Хай не на 100%, але все одно працює. Абсолютно протилежна історія з Wildberries. Я не можу сказати, кому вперше прийшла в голову ця ідея. Чи це було хтось там випадково, а давайте просто вдаримо, подивимося, як воно буде. Але тут співпало одразу дві речі. Удари ефектні, тобто палає красиво, всі розбігаються. Власники бізнесів скаржаться, кружочки записують, і ефектні і ефективні з точки зору, що та не можна відновити. Якщо туди дрон прилетів, то або палає повністю весь цей склад, або хоча б частина, але решта товарів вона вже не придатна для використання, все залито водою, навіть якщо вони там щось там десь змогли їх врятувати якось, але вивезти, бізнес вже не працює. І загальна кількість складів, якими компанія Wildberries оперує, вона просто зараз має тенденцію до зменшення. Тобто, це, знаєте, як зворотній відлік. 10, 9, 8, рано чи пізно ми підійдемо до мінімальної точки, мінімальної цифри, після якої компанія Wildberries просто оголосить про своє банкрутство. Зараз Україна знищує максимально величезні об'єкти, які мають площу там 10-50 тисяч квадратних метрів, потім поступово піде нижче, і на якомусь етапі, я так думаю, швидше за все до нового року, компанія Wildberries каже, все, ми здаємося, будь ласка, можна нам компенсацію з державного бюджету, і, до речі, вони вже над цим працюють, щоб витягнути з російського бюджету ще гроші на компенсацію собі, незвичайним підприємцям. І, в принципі, для нас це так само класний результат. Мінус гроші з російського бюджету, мінус певні фінансування, певних оборонних програм. Тобто, через менше грошей, менше можливостей на фронтах.
6: Mm-hmm. Ну і як кажуть навіть їхні вже експерти по економіці, вони вже тихесенько почали друкувати гроші. Ми розуміємо, чим гірше у них буде з економікою, тим більше грошей воно буде друкувати. І там ще ситуація така з цим Вайлдберрісом, що на нього зав'язане дуже багато російських банків. Люди не будуть, чекайте, представники народонаселення, які мали там бізнеси, не будуть мати чим віддати ці кредити, які вони набрали, а Wildberries буквально за кілька тижнів до ось того, як його склади почали горіти, прийняв рішення, що якщо щось стається із товарами, то ніхто нічого не компенсує. Я думаю, хтось просто у нас також стежить за повісточкою на Росії і тому придумав, слухайте, ну хай сидять без грошей, але з пельменями, якщо вони так вже хочуть, і білими ладами. І ще один невеличкий, там насправді величезна ось ця компанія розвертається, у нас просто 2 хвилини лишається. В Пемзі почали відловлювати чоловіків, пане Іване, не повірите. Так. Причому, що це відбувається, якби тут у нас не кричали різні українці, та що у нас тут ТЦК, людолови, там це все відбувається взагалі непомітно. Там під'їжджає простий, звичайний Жигуль, Мерседес, Ауді. Виходить звичайна людина в джинсах, не представляється і просто забирає представника чоловічої статі народонаселення і більше його сім'ї не повертає. Без телефонів, без нічого. Як ви вважаєте, а це Путін вже репетирує ось цю мобілізацію? Ну дивіться, скільки забирається, про це вже пишеться. Угу. І ніхто нічого взагалі, ніхто не вийшов на якісь протести, ніхто не влаштовує ось цю вакханалію, як у нас, на жаль, була у Львові, правда ж? Мовчки всі з усім погоджуються. Чи це є репетиція великої мобілізації Путіна?
7: Не дивіться, поки що це стосується тільки симптоматично одного регіону. Зараз в регіоні поки що інформації немає. Дійсно, відловлюють. Але що цікаво, були випадки, коли жінки бачили, що їх чоловіків отак забирають. Вони пригали в іншу автівку, стрибали в іншу автівку, нас доганяли викрадачів, блокували їхню автівку, забирали своїх чоловіків і, в принципі, викрадачі нічого не чинили супротиву. Тому для наших кіберфахівців дуже важливо підперти всередину цю історію вкидом величезної кількості інформаційних матеріалів на російську аудиторію. Якщо ваших людей, рідних, близьких забирають, відбивайте, блокуйте автівки, блокуйте центри, куди їх привозять, забирайте їх, інакше вони всі помруть. Оце Україна дійсно зараз повинна інформаційно відіграти. Я думаю, це буде класна наша історія.
6: Це так. Пане Іване, дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Іван Ступак був разом з нами на зв'язку, колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт. Друзі, а я дуже швиденько вам нагадаю, що, по-перше, у нас на сайті radio.nv.ua є можливість задонатити на улюблене радіо, яке в тому числі розмовляє з вами, що вівторка з 9 до 10 ранку. Пам'ятаєте, що у нас є рубрика «Ми маємо поговорити», і все вівторок ми вас запитаємо, а хто винен у тому, що на 5-му році повномасштабної війни нема укриттів? Місцева влада, центральна чи корупціонери? Тож телефонуйте 044-237-0353. Нагадаю, набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, або доєднуйтесь під час прямої трансляції на нашому YouTube. Ми маємо поговорити.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поларені заводи комплектації. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, Волоцька, 30К. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskom.ua. Витрати пального окуміру на цикліні 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
9: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Американські гірки на американському та й світовому ринку тривають. Перш за все мова про нафту, яка після $100 минулого тижня потягнулася різко вниз, ближче до $85. Бо в затоці знов стало тихіше. Невідомо чи надовго, бо це залежить від багатьох не дуже стабільних людей. Так що і стабільних очікувань не існує. Барель Бренту зранку в п'ятницю коштує $87.5. Перетрубації на ринку нафти роблять нерви і приводять до далекосяжних наслідків, які навряд чи сподобаються тим, хто цю нафту виробляє. Цього року в Європі дуже чітко прослідковується тренд на домінацію електромобілів серед нових покупців на додачу до Китаю. А це більше 50% споживання нафти. Нерви робили і на ринку акцій. Тут інвесторів кидало то в жар, то в холод на тлі очікувань рішення ФРС. А скоріше очікувань від того, що вони скажуть. І провідні індекси то летіли вниз з думкою «пропало все», то відігрували це все назад, радіючи, що призначений Трампом новий голова регулятора все ж намагається відпрацювати довіру президента США і максимально пом'якшує всі можливі повідомлення. Це, до речі, вже призвело до послаблення долара. І тепер курс в парі долар-євро складає 1,15 доларів за одну одиницю європейської валюти. А індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7437 пунктів, що лише на 29 пунктів вище, ніж тиждень тому. А тут ще й сезон корпоративної звітності додається. І не просто сезон, а час, коли звітують найбільші компанії світу. Інвесторів дуже порадував Amazon. І трохи розчарувала одна яблучна компанія. Хоча певна корекція в їх акціях навряд чи здатна когось налякати, особливо тих, хто давно з Apple. Адже цього тижня компанія стала другою після NVIDIA корпорацією, чия капіталізація перетнула позначку у $5 трильйонів. Українські єврооблігації, так само як і ринок американських акцій, визначаючи настрій по всьому світі, завершують тиждень у мінімальному плюсі. Хтось додав 0,25%, хтось лишився на місці. Хоча в корпоративному сегменті вже починає відчуватися тиск закритих одеських портів, від яких страждати першими почали навіть не аграрії, а металурги. І от вже Форекспо призупиняє роботу. До стандартних проблем з санкціями, які поступово випивають усю кров з дуже хорошого на папері бізнесу, додали ще й логістичні проблеми. Звісно, страждає не тільки Форекспо. Ті самі питання по логістиці тепер хвилюють і тих, хто купив борги Метінвеста. Хоча, правда, всі ще не поспішають позбуватися єврооблігацій, які приносять такий високий дохід і які просто немає на що поміняти в сучасному світі. На внутрішньому ринку гривня спробувала знов підійти до штурму позначки у 45 гривень за долар. Але там її зустрів Нацбанк. І в результаті ранок п'ятниці міжбанківський курс гривні починається на рівні 44,7 гривень за долар. А Нацбанк здивував ринок своєю рішучістю. Коли переважна більшість аналітиків очікувала збереження облікової ставки без змін, НБУ підвищив її, відреагувавши на збільшення фундаментального тиску, який вже змусив регулятор переглянути свій прогноз інфляції в 26-му році вгору до 10%. Основна мета цього кроку Нацбанку – послати сигнал і працювати з очікуваннями людей. А саму інфляція, окрім Трампа, тягне вгору в тому числі прискорне зростання зарплат. Річні темпи вже вийшли на рівень плюс 25%. Бо індуси ніяк не приїдуть, що там не обіцяла російська пропаганда, а місцевих робітників чим далі, тим більше не вистачає. Навіть в «Динамо Київ» тепер вже велику частину гравців на полі складають родичі суркісів, які таким чином, не шкодуючи нічого задля команди, вирішують проблему браку кадрів. Хоча поки це не допомагає виграти навіть у греків. І, певно, треба ще більше родичів, щоб хоч якось вирівняти ситуацію.
3: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
10: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
11: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
10: Знижки до 60%.
11: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
10: Лише з 30 липня по 19 серпня.
11: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
10: Подробиці на ЮСК.UA.
3: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
4: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 3 червня Росія запустила по Україні 198 ударних дронів із різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що росіяни цієї ночі запустили 133 ударних дрони типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, протиповітряної обороною збито або подавлено 109 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Як відомо, в Україні критичний дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот», щоб збивати російську балістику. Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети для «Петріот» у світі є. Тому важливо, щоб партнери ухвалили політичне рішення щодо їх передачі, а не щоб вони лежали на складах. Нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Однак буквально кілька днів тому Трамп в одному із інтерв'ю вже висловив сумніви щодо того, чи варто передавати ліцензію Україні. Ще менше, ніж за добу, він заявив, що цього може не статися взагалі. Натомість добрі дрони у ніч на 2 серпня атакували Саратовську область Росії. В результаті зайнявся нафтопереробний завод. Як повідомляють російські телеграм-канали, пожежа також спалахнула на аеродромі Енгельса, який теж зазнав ударів безпілотниками. Про дронову небезпеку пабліки почали писати приблизно о 2 ночі. За годину вже поширилась інформація про наслідки атаки дронів. На кадрах із Саратова, де спалахнув НПЗ, а також з аеродрому Енгельса помітно масштабний вогонь та щільні стовпи диму у небі. Губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив наслідки ураження безпілотниками. За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури у Саратові та Енгельсі. Практика ударів українських дронів по енергоструктурі Росії ні для кого не є секретом, і саме це призвело до паливної кризи в країні-агресорці, а пальне для власних потреб Росії тепер доводиться імпортувати. Йдеться насамперед про бензин. Москва вже почала його купувати в Індії, куди сама не так давно продавала нафту. Як зазначив глава нашої держави Володимир Зеленський, Росія відновлює ураження НПЗ. Він заявив про план дій, який би завадив окупантам знову мати стабільність в енергосекторі. Ну, а Сполучені Штати найближчими тижнями можуть зробити нову спробу відновити переговори між Україною та Росією щодо завершення війни. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що Вашингтон готовий підтримати будь-яку можливість для просування мирного процесу. За словами Рубіо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати готові відіграти конструктивну роль у припиненні війни. Він зазначив, що протягом першого року адміністрація приділила цьому питанню багато уваги, однак переговорний процес зайшов у глухий кут. Водночас держсекретар наголосив, що саме президент Трамп, на його думку, є єдиним світовим лідером, який здатний посадити російську та українську сторони за стіл переговорів для обговорення завершення війни. Рубіо заявив, що за останні місяці ситуація у війні дещо змінилася. За його словами, Україна тепер здатна завдавати далекобійних ударів у глиб території Росії, через що війна дедалі більше відчувається і для російського населення. Держсекретар повідомив, що найближчими тижнями можуть бути здійснені нові дипломатичні кроки для відновлення переговорів між сторонами. Водночас він визнав, що як Україна, так і Росія мають власні суворі принципові позиції. Поки не вдасться хоч трохи зблизити ці позиції, досягти домовленостей не вийде, каже Рубіо. За його словами, президент Сполучених Штатів доручив своїй команді використовувати будь-яку нагоду для просування мирних переговорів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо трішечки про ще одного диктатора, про якого ми згадуємо час від часу. Згадала про нього і Генеральна прокуратура України. Там підтвердили, що Офіс президента подав запит на відкриття справи проти Олександра Лукашенка. Цього диктатора підозрюють у співучасті в агресії проти України та у сприянні викраденню наших українських дітей. Про це будемо говорити з нашим гостем. Франек Вечорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Франек, вітаю тебе, слава Україні, живі Білорусь.
13: Героям слава, вітаю вас.
6: Що ж, я б хотіла поговорити про ось те, як нам варто сприймати ось цю кримінальну справу. Тобто ми розуміємо, що Лукашенко так чи інакше він причетний до ось цих злочинів, які Росія робить на території нашої країни. Знову ж таки, викрадені діти, вони або діти з тимчасово окупованих територій неодноразово приїздили до Білорусі в різні там патріотичні табори. Але ми це все знали і раніше. Про що нам говорить ось ця кримінальна справа саме зараз?
13: Ну, це говорить, що у України є політична воля почати процес притягнення Лукашенка до відповідальності за всі ці злочини, які він зробив. В першу чергу треба розглядати міжнародні механізми. І зараз є три основні треки. Перший трек – це спеціальний трибунал, міжнародний трибунал по агресії, де ім'я Лукашенка, також інших причетних, повинно бути включено. І міністр Сибіга, і президент Зеленський казали, що справа Білорусі і участі Білорусі повинна бути теж розглядатися спеціальним трибуналом. Друга – це трибунал, це провадження в справі вивозу українських дітей. У нас є докази мінімум 3000 українських дітей на окупованих територіях. Вони були перевезені в Білорусі, там проходили промивання мозків, і лукашенківська система брала участь, і це все відбувалося зі згоди Лукашенка. І третій напрямок – це злочини проти людяності. В Міжнародному кримінальному суді вже розпочато провадження, є група слідчих, які це роблять. І ми закликали під час зустрічі з президентом Зеленським в травні, щоб Україна приєдналася, тому що багато білорусів після терору 20-го року переїхало в першу чергу в Україну. Ну, а відкриття Україною справи, прокуратурою справи проти Лукашенка, вона просто прискорить всі ці три напрямки. Ми розуміємо, що це довгий процес, це може зайняти роки, але це треба робити, щоб Лукашенку не вдалося вийти сухим з води, і ми закликаємо Україну все, як тільки можна, тиснути на лукашенківський режим, посвідчувати його злочинну роль. Це треба робити. І коли Україна буде про це говорити, решта світу буде теж слідкувати цьому наративу.
6: Як на це ви бачили, реагує сам диктатор і його кліка? Наскільки йому це некомфортно? Ну, тому що так чи інакше, кримінальне провадження, та це все одно, хоч він нікуди майже з Білорусі не виїздив, але так чи інакше це обмежує його можливості.
13: Є два ефекти. Перший ефект внутрішній, тому що вся клика і номенклатура дивляться, і вони завжди думають про своє майбутнє. Вони розуміють, що Лукашенко старий, його дні, роки пораховані. Це питання часу, коли Лукашенка не стане, і чи повинні вони нести відповідальність за його злочини. І коли вони бачать, що Україна, Європа, Міжнародний кримінальний суд починають провадження, звісно, вони не хочуть, щоб їх ім'я фігурувало десь поруч. Ну, а друга – це психологічний тиск на Лукашенка. Він вже старий світ, який думає теж про своє виживання, не тільки про заховання влади. Він розуміє, що чим більше таких справ, тим менш можливості для нього повернутися до business as usual. І тиск, який Україна зараз оказує, робить на лукашенківський режим, він б'є і по психологічному стану, по впевненості самого Лукашенка, по тривалісті всієї системи лукашенківського режиму. Тому треба це робити, робити публічно, відкрито, як це робить Україна. І навіть ультиматум, пам'ятаєте, ультиматум президента Зеленського щодо тих передатчиків, він дуже сильно вдарив і по впливу Лукашенка, по його авторитеті внутрішньому, але ми бачимо, що і він став дуже нервовий. І все, що зараз відбувається, дуже-дуже його послаблює.
6: Угу. В чому ця нервовість відображається? Тому що я ж розумію, що ви, я впевнена, більше стежите за ситуацією на Білорусі, і ви тримаєте руку на пульсі, тому що, знову ж таки, попри ось ці видимі кроки, коли Лукашенко відпускає політв'язнів, щойно він їх відпускає, так само він їх одразу ж і набирає. Ну, тобто, ви стежите. Ось як ця нервозність відобразилася на Білорусі? Чи став Лукашенко більш вибірково з кимось спілкуватися, наприклад, зі свого оточення? Чи стало більше перевірок? Можливо, є розуміння, куди зараз він буде більше хилитися. Ми знаємо, що він кон'юнктурщик, та? Але все ж таки він буде сподіватися на те, що Китай його врятує, він буде сподіватися на те, що Росія його все ж таки остаточно не з'їсть. Чи буде намагатися домовитися з цивілізацією, з Європою та Штатами?
13: Ну, йому він в дуже слабким становищі, його немає там поля для маневру, він як ця собачка на поводку у Путіна. Ясно, що Путін є гарантією заховання для нього особистої влади, тому він нікуди від Путіна не денеться, але він хоче більш простору. І зараз цей простор він отримує від контактів з американською адміністрацією, він почав звільняти своїх головних ворогів з ув'язнень. Але, як ви сказали, він набирає теж нових, але він тримається на ці контакти з Трампом як паличка-виручалочка, так, сподіваючися, що Європа теж послідкує і буде теж комунікувати і домовлятися з Лукашенка. Цього робити в жодному разі не можна. Він спробує знайти якісь контакти в третіх країнах, в Китаї, з Бірмою зараз контакти розвиває з Північною Кореєю, з Іраном. Все, де можна перше заробити, де можна показати, що він має легітимність. Географія, ясно, що не дуже широка, на Заході його ніхто не сприймає серйозно, але для нього це теж така можливість протягнути своє життя і свою політичну кар'єру. Чи Китай буде рятувати Лукашенка? Ні. Чи буде Індія рятувати? Чи Північна Корея тим більш? Я дуже сумніваюся. За Лукашенка ніхто не заступиться. Коли цей картковий домок почне розпадатися, ніхто не буде сумувати по Лукашенка. Я в цьому впевнений, в першу чергу білоруський народ. Що б Лукашенка міг зробити, коли б мав голову на плечах і коли б думав про Білорусь і про свою країну, він би домовився з білоруським суспільством. Він би почав цей внутрішній діалог з Тихановською, з Латушкою, з демократичними силами, зупинив би ці арешти. І щоб разом захищати білоруську незалежність. І тоді б це могло відкрити можливість там і врятуватися від Росії, і вирвати Білорусь з лап Кремля і тотальної залежності. Але він цього не робить, тому що він просто тоталітарний диктатор, тиран, який ніколи ні з ким домовлятися, тим більше зі своїми опонентами не буде.
6: Ну, а з іншого боку, Франик, давайте дивитися абсолютно реально на речі. Ви кажете про те, що міг би домовитися зі своїм суспільством. Так він не вважає ані Латушко, ані Тихановську, ані нікого частиною білоруського суспільства. Він їх вважає зрадниками, він їх вважає злочинцями, яких там він випустив з цієї країни, а частину він просто вислав та насильно, щоб вони не плуталися і не заважали йому під ногами. А ось це суспільство, яке живе в Білорусі, від нього немає запиту на певні зміни. Та? Тобто, можливо, в когось там є певні протести, але настільки суспільство в Білорусі залякане, настільки там встановився такий режим, що вони навіть бояться промовити ротом ось цей запит. Так питання в тому, а з яким би суспільством мав говорити Лукашенко? Він сам тут себе загнав у пастку, що він один єдиний і може говорити лише сам собою. Хіба не так?
13: Ну, йому подобається говорити самим собою. Це його така шизофренія вже давно відома. Довіряє тільки родині і групі силовиків, які навколо нього. Але, в Білорусі є запит, і ми це відчуваємо. І ми ж бачимо навіть рівень репресій, що кожного дня людей затримують. На минулому тижні 350 людей, які просто зібралися таке в табор літній в лісі, затримали, арештували всіх. І ми бачимо, що є запит на і на демократизацію, на відкриття, на зупинення війни, на вихід з ізоляції, і серед номенклатури, і бізнесу, тим більше, є цей запит, він передає. Лукашенко теж відчуває, що нікому цей статус-кво, який є зараз, він нікому не подобається, окрім самого Лукашенка і близької скліки силовиків навколо нього. Чому він може піти потенційно на зступки, коли він відчує страх, коли він чує ризику втрати, повної втрати влади? Бо подивіться, що з Зеленським відбулося. Цікава історія. Пам'ятаєте, він там казав, що Зеленський наркоман і все це. А потім, коли виступив там Мадяр, що є настілі на території Білорусі, раптом за два дні у Лукашенка Зеленський став Володимиром Олександровичем, ми ж можемо домовлятися, від наркомана до Володимира Олександровича два дні. І так само і там Тихановська, яка зараз там ворог народу, так, вона стане Світланою Георгіївною дуже швидко, як тільки він буде в такої слабкої безвиходної позиції. Тому все може бути, просто треба створити необхідну кількість тиску. Треба так розгойдати цю систему, щоб у номенклатури і в самого Лукашенка, в його оточенні не було іншого вибору. Просто домовлятися, сісти за стіл немає сенсу. Він не хоче розмовлятися, але дотиснути, загнати його в кут, коли у нього не буде вибору. Ми це можемо зробити, і ми бачимо, що і Україна, і Захід, і Європейський Союз готові нам в цьому допомагати.
6: Окей, стосовно Європейського Союзу, як ви бачите, в чому ви бачите зараз його допомогу? І ця допомога, ми розуміємо, що вона надається лише опозиції, лише людям, які встигли або змогли втекти, чи є певні напрацювання допомоги Європейського Союзу самим білорусам, які залишилися на території Білорусі? Можливо, навіть відкрито, але якось, я не знаю, якось опосередковано.
13: Відкрито допомогу передавати в Білорусь дуже складно і майже неможливо легально, але все, що робиться, до прикладу, підтримка незалежних медіа, це напряму допомога білорусам, тому що внутрі країни всі стали екстремістами, а нещодавно вони і BBC оголосили екстремістським медіа, і польську агенцію прасову стали екстремістськими медіа. І в першу чергу половина європейської допомоги йде на незалежну журналістику та медіа, і це допомагає пояснювати, що відбувається, і внутрі суспільства ми маємо такий сильний антивоєнний консенсус, і ситуація дуже відрізняється від Росії завдяки роботі журналістів, але теж роботі українських журналістів, тому що я знаю зі свого досвіду, багато наших людей, з ким ми спілкуємося внутрі країни, дивляться українські, і НВ, і Українську правду читають, і українські канали, марафон дивляться набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Тому це перше. Друга річ – це відповідальність, це робота правооборонців, юристів, політиків, що збирати докази злочинів Лукашенка. Це допомагає теж створити розлам серед номенклатури. Нам дуже-дуже це необхідно для змін. Ну і, звісно, що підтримка для культури, ідентичності, громадянського суспільства, як внутрі країни, так і в екзилі, це теж іде від Європейського Союзу. Після скорочення USAID, американської допомоги, для білоруського суспільства Європейський Союз залишився такою головним партнером. І ця підтримка стабільна, вона критично важлива. Нам важливо, щоб Європейський Союз не переглядав свою політику щодо санкцій, а навпаки ці санкції робив ще більш сильними. І ми координуємося з Каї Калас, із офісом Урсули фон дер Ляєн, щоб позиція демократичних сил, позиція Києва, позиція Брюсселя і всіх європейських столиць, вона зараз співпадала.
6: Наскільки зараз Лукашенко розуміє, що він залежний все ж таки від Путіна, і наскільки це його починає бісити? Тому що він же ж бачить, та, довкола самі вороги, яких він сам собі десь і створив, а всередині він не знає, чи є підтримка, тому що він ні з ким не спілкується, він один сам для себе, Путін на нього тисне постійно і чогось вимагає. Китай також зацікавлений десь у співпраці, знову ж таки. Наскільки зараз Путін може ще маніпулювати Лукашенком? І чи є у Лукашенка, чи з'явилося оце вже роздратування тим? Чи може він все ж таки потрошечки відповзати? Чи на це вже немає можливості?
13: Я, знаєте, не маю ілюзій. Я не думаю, що Лукашенко відповзе. Для нього це остання вже битва, він це розуміє, він просто пробує продовжити, наскільки це можливо, своє там політичне президентське життя. Путін для нього є гарантією заховання влади. Як тільки цієї підтримки з Москви не буде, то він не втримає ні свою вертикаль, ні Білорусь. Він це розуміє, тому він буде триматися за Росію. Але ясно, щоб йому трішки простору, йому б хотілося, трішки більш незалежності, щоб до нього приїжджали лідери, щоб в Мінську проводили переговори, щоб йому дзвонив Макрон. Йому цього дуже-дуже бракує. Тому що его у людини. Він нещасний, у нього немає добрих сценаріїв, у нього немає добрих варіантів. З Москви загроза для влади, Україна теж його сприймає серйозно, народ ненавидить, Тихановська тут постійно палки в коло ставиться, Європа санкцій не знімає. Всі погані, так? Тут ясно, що Китай там якось там ще цукерки якісь там передає, але цього недостатньо. От таке у нього життя. І я думаю, що у нас не повинно бути зараз мети врятувати Лукашенка. В жодному разі. Наша мета повинна бути рятувати Білорусь і від Лукашенка, і від Путіна. І в цьому потрібна як підтримка суспільства, яка є, але суспільство є, ясно, що, як ви сказали, залякане і репресоване. І підтримка міжнародної спільноти, яка буде дуже, дуже важливо грати роль, як тільки нова динаміка з'явиться. А вона обов'язково з'явиться. І зараз, як ці склади Wildberries почали мочити там по території Росії, це вже, знаєте, створює таке натхнення серед білорусів. Ми це дуже відчуваємо. Лукашенко в військовому плані буде служити Путіну. Сьогодні вони створили нову штурмову бригаду. Навіщо вони це роблять, незрозуміло. І я думаю, що це можливо теж в рамках цього приготування Росії до можливої ескалації, де Білорусь буде грати теж ключову роль, і у Лукашенка просто не буде можливості сказати ні.
6: Та, але ми ж неодноразово говорили про те, що як тільки Лукашенко віддасть наказ, є висока ймовірність того, що ця армія, яка отримує зброю до рук, люди, які отримують зброю до рук, розвернуть її проти Лукашенка. Чи вже немає такої у нас ілюзії?
13: Я впевнений, що коли буде загальна мобілізація, це буде бунт. Але, до прикладу, скористати там пару бригад, там спеціальних операцій, там чи штурмову операцію, там пару тисяч людей, вони можуть потенційно втягнути, такий ризик є. І ми повинні зараз робити все, щоб цього не відбулося. Для цього дуже важлива інформаційна робота. І ми зараз, як демократичні сили, робимо дві окремі кампанії. Перше, щоб і ми і заяви зробили, і зараз комунікаційні плани, і теж контакти в номенклатурі користуємо. Перше, що не виконуйте накази, які втягують Білорусь в війну. І друге, проти рекрутації Білорусі в російську армію. Тому що зараз через воєнкомати вони почали це робити, відправляти молодих хлопців з бідних родин і бідних регіонів в російську армію. І ви знаєте, що зараз в полоні знаходяться білоруські громадяни, і ми просто записали інтерв'ю, Білпол записав інтерв'ю, щоб показати білорусам, не купляйтеся на це і не йдіть вмирати за Росію.
6: Таке суто заради цікавості питання, а склади Wildberries є на території Білорусі?
13: Wildberries, слухайте, добре питання. Я думаю, що Wildberries, таких складів точно немає, але що є логістичні центри, 100% є, тому що білоруси багато замовляють через Wildberries. Чи вони там пріоритетами можуть бути? Ні. Я не думаю, що це настільки критично. Все-таки в Росії Wildberries склади скористаються якби набагато більш, ніж просто для розповсюдження продукції через онлайн-магазин, крамницю.
6: Окей, але галочку собі поставили. Все ж таки, якісь логістичні центри, вони десь там є. Франек, ще одне дуже важливе питання, і мені видається, його варто підіймати в кожному ефірі нашому з вами. Питання білорусів, які живуть на території нашої України, питання білорусів, які воюють за нашу Україну. І я знаю, що весь час є проблеми з документами, є проблеми з тим, щоб отримати ВНЖ, те, що називається, та, чи як воно зараз правильно у нас називається. Я знаю, що були петиції від білоруських добровольців, та, доброхотників, ледь не сказала білоруською, від білоруських добровольців. Я знаю, що велися різні комунікації з представниками влади. На якому етапі зараз це питання? Чи, давайте так, дуже просто, чи захищені білоруські добровольці в Україні?
13: Вони в добровольці і волонтери, які проживають в Україні, зараз можуть опинитися в правовій ямі після вторгу, коли вступить в дію ця постанова 141, так? Коли треба поновляти, обновляти посвідки, а немає білоруських документів. Багатьох вже закінчилися білоруські паспорти, обновити їх немає можливості, і нам дуже важливо перше, щоб людям дали можливість протягувати знаходитися легально в Україні, щоб не депортували в жодному разі в Білорусь, тому що це кримінальне провадження і це загроза життю, щоб відтермінувати виконання для Білорусі, зробити виключення. Ми знаємо, що МВС, Міністерство внутрішніх справ України розпрацювали якісь рішення, де потрібна політична воля. На жаль, цей кризис політичний, який в Україні там пару тижнів тому почався, він, я розумію, трішки затягнув всі ці процеси, але Світлана Тихановська надіслала особистого листа президенту Зеленському. Теж ми скерували міністру Сибігу пропозиції, як що можна з білорусами зробити. Ця справа доторкається родин добровольців, ветеранів, волонтерів, і мінімум 3 тисячі людей, які зараз проживали легально в Україні, можуть опинитися без документів. Тому просимо українську владу знайти рішення. Ну і друга справа – це з добровольцями актуальними, вона нібито вже збільшого вирішилася і їх родин, але це дотично тільки тих, хто зараз воює в лавах ЗСУ.

0: Лише буквально 2,5 хвилинки, і я не можу не запитати на останок. Та це називається у інформаційників на бантик. Зазвичай десь така якась легка цікава інформація. Побачила, що Сергій Тихановський запустив свій YouTube канал, де він почав розповідати казки, читає вірші, і це класно, коли людина творча, і вона вкладає свою творчість і монетизує її через YouTube. Але тут, знаєте, мене знову тригернуло. Знову російські поети? Для чого це все? Ну, там у нього, здається, з блока починається якась, якийсь російський поет, чи то Блок, чи то Маяковського він зацитував. Для чого?
1: Ні, він просто назву для свого каналу вибрав, там, перефразуючи Блока, але це його власна поезія, вірші, які він писав в ув'язненні. Угу. Протягом 5 років це єдине, що він там міг робити, це займатися творчістю. І зараз він починає це публікувати. Це антилукашенківське, антиросійське, пробілоруське, на жаль, російською мовою. Але я думаю, що з часом він прийде до білоруської мови. Це наше вже завдання. І ми розуміємо, що це необхідно, це процес, це теж займає, але я впевнений, що і Тихановський це теж зрозуміє, що білоруська мова і спілкування білоруською мовою – це найважливіше. Він спробує себе реалізувати в громадському, суспільному житті, в політичному житті. В 20-му році він трапив випадково, він не був політиком, був блогером, ось, але трапив в ув'язнення і зараз, якби по-новому, після 5 років повної ізоляції, себе знаходить.
0: Угу. Дякую дуже, Франек, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дуже пораджу тоді Сергію зайти просто в Треці, почати писати білоруською мовою. І якщо ви помітили, то в Треці зараз, мені видається, панують лише українці. Як тільки вони бачать білоруську мову, одразу ці дописи білоруською мовою набирають тисячі просто вподобаєк, тому що ми, як ніхто, розуміємо, наскільки важлива мова. Дякую дуже. З нами був на зв'язку Франек Вячорка. Говорили про те, що відбувається у Білорусі, як себе зараз почуває білоруський диктатор. Франек Вячорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву, був разом із нами на зв'язку. Ну, а я хочу вам ще раз нагадати, що ми чуємо вас, я ось сижу, читаю ваші коментарі в тому числі, і ви так само можете писати коментарі щодня, але особливо у вівторок ви можете писати відповіді на ті запитання, які ми вам будемо ставити у програмі, ми маємо поговорити. Нагадую, що в вівторок з 9 до 10 ранку ви можете не просто писати, а й дзвонити нам у прямий ефір. Тема найближчого випуску – а хто винен у тому, що на 5-му році повномасштабної війни немає укриттів? Місцева влада, центральна влада чи корупціонери? Телефон прямого ефіру запам'ятовуйте 044-237-0353. Тож набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку. Ну, або, як я вже казала, доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому YouTube. Ми маємо поговорити і ми хочемо почути усіх, тому що кожен з нас переживає ці тривоги і кожен з нас хоче заховатися і зберегти життя своє і своїх рідних. Почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю.

0: Студії Віктор Баутін. Новини. Українські сили безпілотних систем завдали серії точкових ударів по військових об'єктах у Краснодарському краї Росії. Під атакою опинились одразу 8 елементів системи протиповітряної оборони та радіолокації. Про це повідомляє перший окремий центр сил безпілотних систем Збройних сил України. Там зазначають, що операцію провели на відстані понад 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Бійці першого окремого центру сил безпілотних систем завдали точкових ударів на оперативну глибину ворога. За один підхід окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту. За словами військових, після таких ударів російським військам буде значно складніше прикривати свої аеродроми та пускові майданчики безпілотників типу «Шахет». І про відмову від запланованого удару по Ірану заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він зазначив, що ухвалив таке рішення після того, як Тегеран та інші країни Близького Сходу звернулись до Вашингтона з проханням утриматись від атаки через досягнення домовленостей щодо основних положень майбутньої угоди. За словами американського президента, Сполучені Штати були готові застосувати проти Ірану військову силу масштабу небаченого з часів Другої світової війни. Водночас він стверджує, що Іран та інші держави регіону попросили не завдавати удару, оскільки сторони вже погодили основні принципи майбутньої угоди. Глава Білого Дому заявив, що погодився скасувати можливу атаку за умови якнайшвидшого укладення угоди. За його словами, майбутні домовленості мають передбачати відкриття Ормузької протоки і усунення ядерної загрози з боку Ірану. Трамп також зазначив, що Ізраїль підтримує таке рішення. За даними CBS News, Сполучені Штати та Ізраїль нібито готували одну з наймасштабніших атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-2026 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mriya.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває наш ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ну і я хочу нагадати, я вам зараз нагадувала про те, що у нас щовівторка є програма «Маємо поговорити» та протягом години з 9 до 10 ранку. А крім того, що кожен ранок ми вас питаємо щодо цієї чи іншої події, питаємо думку наших глядачів та слухачів. А ще на сайті radio.nv.ua є такий спеціальний розділ, щоб ви могли, якщо хочете, звичайно, за бажанням, підтримати своє улюблене радіо будь-яким донатом, оформити якусь підписку. Таким чином ви підтримуєте те, що ми робимо, ну і даєте нам зрозуміти, що робимо ми таке щось важливе. Про важливі новини ми з вами весь час говоримо в цьому ефірі. Я хочу зараз зачитати вам одну статтю, на яку мені здається, що також важливо дуже звернути на це нашу увагу, тому що неодноразово тут ми вже казали, що ось ракета в Польщу залетіла, і поляки розуміють, певно, теж, що це не остання ракета, і країни Балтії розуміють, що вони наступні після України. Ну, а зараз Die Welt написало статтю, яка називається «Це стане екзистенційним питанням для Фінляндії, що Путін планує на кордоні НАТО». І я пропоную з вами її обговорити. Отже, як показують супутникові знімки, Росія збільшує військовий потенціал на кордоні із Фінляндією. Експерти з безпеки розглядають це ніяк інакше, як підготовку до періоду після війни в Україні. Путін може готуватися до трьох сценаріїв. На знімках, які має Die Welt, показано кілька місць, де ведеться нове будівництво чи розширення військової інфраструктури. Один із найбільших проєктів – це розширення військової бази у Печенському районі, на крайній півночі, на кордоні із Фінляндією та Норвегією. Москва має намір перетворити дислоковану там бригаду на дивізію, як оголосила раніше Міноборони Терористичної Федерації, і збільшить її чисельність із 4 тисяч до 10 тисяч військовослужбовців. Як показують супутникові знімки, для цієї мети було вироблено 1 квадратний кілометр лісу, і в даний час ведеться будівництво понад 50 будівель, я так розумію, для солдатів та різних будівель, які призначені для того, щоб армія там могла існувати та розширюватися. Далі читаємо Die Welt. Поблизу міста Кандалакша, приблизно на тій самій широті, що й фінське місто Рованіємі, Москва будує нову військову базу, яка розмістить артилерійську бригаду та частину саперної бригади загальною чисельністю близько 2 тисяч військовослужбовців. Ну, а третій великий будівельний об'єкт можна спостерігати у Нові Вільзі під Петрозаводськом. Там десятиліттями не розташовувалися війська, ну а тепер гарнізон може бути використаний для нового 44-го армійського корпусу, який Росія планує створити у Карелії. Ми спостерігаємо в сусідніх з Фінляндією регіонах будівництво Росією інфраструктури для розміщення додаткових військ. Про це в інтерв'ю Welt Amsontag заявляє Маті Пессу, старший науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин. І хоча пріоритетом російських збройних сил залишається Україна, вони таки забезпечують готовність інфраструктури на випадок, якщо в майбутньому з'являться додаткові ресурси. Загалом же експерти припускають, що Росія планує розмістити в регіоні до 115 тисяч військовослужбовців, а це приблизно стільки ж, скільки під час холодної війни. Зараз, за оцінками, їхня кількість становить близько 20 тисяч. І ці заходи є частиною ширшої реструктуризації Збройних сил на післявоєнний період, пояснює Пессу. Російські збройні сили мають намір поступово замінити нинішні численні бригади ще більшими підрозділами. Ну, а деякі спостерігачі розглядають цей крок як ніщо інше, як підготовку до повномасштабної звичайної війни. Ми не вважаємо, що ці війська розміщують там просто для вигляду, говорить голова шведської розвідки Томас Нільсон. Йдеться про можливість протистояти НАТО у більш масштабному конфлікті у майбутньому. Нільсон, а я нагадаю, це голова шведської розвідки, та інші опитані експерти вважають, що наступні 3 роки абсолютно найнебезпечніші, оскільки обороноздатність європейських держав НАТО все ще перебуває на стадії розвитку. У його доповіді йдеться про те, що Росія будує інфраструктуру для підтримки можливих майбутніх військових дій проти НАТО. Хоча такі наземні операції залишаються малоймовірними, НАТО, однак, має бути готовим відобразити російську загрозу своїм кордоном відносно швидко після закінчення бойових дій в Україні. Існують також різні теорії щодо точної ролі, які щось ці нові російські бази вздовж фінського кордону зіграють у такому найгіршому сценарії. Москва вже створила Ленінградський військовий округ у 2024 році після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, який відтоді і охоплює весь північно-західний регіон уздовж кордону Альянсу. Цей регіон має найважливіше значення для військової стратегії Росії. На Кольському півострові, що з материком лише щодо вузької, що з материком лише з вузькою смугою землі, дислокується Північний флот Російської Федерації. І цей флот покликаний забезпечити наявність у Москви можливості завдання відповідного ядерного удару у разі війни. Таким чином, цілком можливі суто оборонні завдання, каже експерт ПЕСУ. Однак у російській філософії існує думка, що оборонні заходи можуть вживатися і на території сусідніх країн. І саме тут для Фінляндії постає екзистенційне питання. Інша можливість полягає в тому, що Росія планує відволікаючий маневр для потенційного нападу на країни Балтії. Фінляндія матиме вирішальне значення для підтримки Балтії у разі кризи. Якщо Росія зв'яже сили НАТО на фінському кордоні, це лишень послабить обороноздатність в інших регіонах. Фінський уряд зі свого боку зараз прийняв вже запобіжні заходи і, серед іншого, власне, нещодавно скасував діючу десятиліттями заборону на ядерну зброю в країні. Наразі дозволено транспортування та тимчасове зберігання ядерної зброї у оборонних цілях. Це, звісно, що викликало різку реакцію на Росії, заяви, зокрема, ряду російських політиків із погрозами на адресу Фінляндії були спрямовані в першу чергу, звичайно, на внутрішнє населення, щоб заплямувати загалом усе ще досить позитивний імідж сусідньої країни, каже ПЕСО. Але, звичайно, в цьому є і тривожний фактор. Це може принаймні теоретично створити основу для агресивних заходів проти Фінляндії у майбутньому. Нагадаю, це була стаття Die Welt, яка ось власне проаналізувала, скільки і чого зараз будує Путін на кордоні НАТО, на кордоні з Фінляндією. Це НАТО, як він збільшує чисельність своїх військових і до чого він готується. Говорячи про те, до чого готується Путін, знову ж таки, я повертаюся до того, що Європа чудово розуміє, до чого їй варто готуватися, але все одно не поспішає. Тому давайте будемо відвертими, тому що чужа війна, війна, яка триває не на твоїй території, більше нагадує якусь комп'ютерну гру, тому що не вмирають громадяни твоєї країни, не вбивають твоїх дітей, не викрадають, не гвалтують. І за цим можна спостерігати вічно, навіть якщо якісь ракети чи дрони долітають до твоєї території. Але як довго це буде тривати? Я б навіть сказала, як довго Росія дозволить цьому тривати, все буде залежати так само і від того, що відбувається на фронті в Україні. Тому я наголошую, що зараз дуже важливо обійняти тих, хто цього потребує. Це справді дуже важливо, тому що ми усі змучені, ми усі зморені, ми усі виснажені. І, звичайне, питання «ти як?», яке у 22-му році нас підтримувало, зараз воно нас надзвичайно дратує. Тому спробуйте знайти слова для тих, кому вони дуже потрібні. Спробуйте проговорити те, що вам болить, щоб і вас почули, і підтримуйте один одного. І, звичайно, донатьте на Збройні Сили України. Це дуже важливо. Зараз, як ніколи, їм потрібна наша підтримка. На їм потрібно знати і розуміти, що ми так само про них не забуваємо і не залишаємо. Тож нагадую, що не існує маленьких донатів чи неважливих донатів, чи донатів, яких соромно надсилати. Кожна копійка вона важлива. Я весь час згадую, коли у нас була Революція Гідності, і хтось сказав, що я лише маленька крапля, але на Хрещатику висів білборд, і там писалося, що так, кожен з нас маленька крапля, але океан складається саме з крапель. Що ж, я бажаю нам усім об'єднатися на такий сильний, теплий, головне теплий, щоб було тепло, дуже гарно, коли тепло. Був сильний, теплий, великий океан, який змиє ось цю погань з нашої землі, ну і хай там несе до ось цих сибірських просторів. Люди, дякую вам за цей ефір, що я провела разом із вами. Почуюся з вами завтра із 10 до 11 вийду за власту. Ну, а на сьогодні я вам бажаю гарних новин. Дуже хочеться почути і побачити ще гарні новини. Бажаю нам усім спокійного вечора та так, щоб не було нічого від нашого сусіда. Ну, і, звичайно, пам'ятайте, що якби що і важко не було, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армій корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявили, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
6: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну «скромний позашляховик». Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун», за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, як на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
9: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
8: Знижки до 60%.
9: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
8: Лише з 30 липня по 19 серпня.
9: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
10: Подробиці на ЮСК.UA.
6: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У липні поточного року російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі від початку цього року. Ворог втратив майже 43 тисячі солдатів за місяць. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що загалом за перші 7 місяців поточного року втрати особового складу противника становили 238 тисяч 650 осіб. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України втратила загалом близько 1 600 000 своїх солдатів. Із них близько 700 тисяч загинули. Втрати Росії вже перевищують втрати у будь-якій війні після Другої світової. У Києві ліквідували наслідки ворожого обстрілу, який стався в ніч на 1 серпня. Кількість постраждалих постійно зростала, як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Після завершення робіт з ліквідації наслідків російського обстрілу загинули 9 людей, ще понад 30 травмовані, серед них 4 дітей. Врятувати вдалося 105 людей. У ДСНС наголошують, що надзвичайники безперервно працювали у кількох районах столиці. Зокрема, вони ліквідовували пожежі, розбирали завали і допомагали постраждалим. До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників і 42 одиниці техніки. Як відомо, у ніч на 1 серпня Київ зазнав балістичного обстрілу, причому росіяни завдали удару двічі. Пошкодження та руйнування були зафіксовані у 5 районах столиці – Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському. У деяких будинках люди через удар опинилися заблокованими. Відомо, що серед загиблих опинився 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін. Він загинув після повторного удару росіян. Натомість українські дрони уразили дороговартісні цілі російських окупантів на півдні України, а саме зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцирі С-1», катер «Сарган» і станцію «Форпост». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Там зазначають, що орієнтовна вартість російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирі С-1» становить близько 15 мільйонів доларів, а швидкісного патрульного катера «Сарган» – близько 6 мільйонів доларів. Нагадаю, днями дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕП «Мурманськ-БН» у тимчасово окупованому Криму. І крім того, нещодавно в Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські військові знищили техніку просто на бойовій позиції. Ну і насамкінець про найсильніший за 40 років землетрус, який сколихнув Італію. Як повідомляє італійське видання ANSA, у курортному містечку Пуцуолі неподалік Неаполя стався потужний землетрус магнітудою 4,7 бала. Сейсмографи зафіксували найсильніший показник від моменту повернення явища Брадисейсму до цього регіону. Брадисейсм – це такий поступовий підйом або опускання частини земної поверхні. Це також найпотужніший землетрус за останні 40 років. У цій місцевості він перевищив поштовх магнітудою 4,6 бала, який стався 30 червня минулого року. Одразу після землетрусу повідомлялось про 8 поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до понад 20 людей. Двоє з них перебувають у критичному стані. Після основного поштовху сейсмографи зафіксували щонайменше 30 афтершоків різної сили. Найпотужніший з них мав магнітуду 3,8. Найбільших руйнувань зазнало саме Поцуолі – На вулиці Віа Перголезі частина стіни будівлі обвалилася на автомобілі. Підземні поштовхи чітко відчувались і у самому Неаполі, зокрема в районах, наближених до узбережжя. Землетруси в різних частинах світу неодноразово ставали причиною значних руйнувань та людських жертв. От буквально днями у Японії стався один із найпотужніших землетрусів за всю історію спостережень, а у Венесуелі землетрус забрав життя щонайменше 1700 людей, ще понад 15 тисяч втратили своє житло. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Запрошую вас до долучення до цікавої подальшої бесіди години в ефірі. Будемо спілкуватися безпосередньо з гостем нашій студії. Це Серж Марко або ж Олександр Карпюк, який служив у 59-й бригаді якраз сил безпілотних систем, нині вже у військовослужбовець у відставці. Олександр, добрий день.
12: Вітаю вас.
11: Дякую, що прийшли до нашої студії, тому що тут зараз такий великий масив питань, так багато всього відбувається, що це просто необхідно говорити, необхідно пояснювати. В нас від російських реактивних дронів і дронів-ракет, які становлять для нас величезну загрозу, до їхніх ударів по нашій прифронтовій тиловій логістиці, фактично це, як я це кажу, що це маховик технологічної війни розвивається проти нас уже зараз потрошку. Тобто ми мали певний запас кілька місяців, ми робили боляче росіянам. Вони нас доганяють і роблять, починають робити дуже боляче нам. І по заправках, і по портах одеських, по багато чому. Ми будемо про цю технологічну складову з вами говорити. Ми будемо говорити про те, як росіяни зараз активно почали протидіяти Старлінку. Буквально от перед вами у нас в ефірі був Сергій Флеш, радник міністра, вже президента України з технологічних питань. Ми піднімали це питання щодо Старлінка. Я зараз все частіше і більше чую з військ такі нарікання на те, що Старлінкольоти наші суперефективні, які справді такими є, вони починають ставати менш ефективними, бо росіяни починають з ними боротися. Не те, щоб я би так сказав, ця розмова буде якесь зняття окулярів, але це така оцінка, належна оцінка ситуації, щоб розуміти всі обставини, в яких ми перебуваємо. Тому що таким, знаєте, лейтмотивом цієї розмови і взагалі от останнім часом для мене діяльності моєї публічної медійної на військову тематику є теза до суспільства з закликом виходити з певного інфантилізму з точки зору того, що зараз чи не вперше суспільство вплинуло напряму на зміну керівництва Збройних сил України, воно цього вимагало суспільство. Відповідно, зараз суспільство має бути співвідповідальне за те, що робиться у силах оборони і за успіх чи не успіх Михайла Драпатого, нового керівництва загалом Збройних сил України. Ось така от теза. Тому для того, щоб менше інфантилізму цього було, потрібно пояснювати реальні ризики, загрози про те, що ми маємо робити, як ми маємо робити і куди ми маємо рухатися. Тож в такому ключі пропоную побудувати і сформувати цю бесіду. Друзі, а ви пишіть у коментарях в Ютубі, можливо, якісь запитання до Олександра у вас будуть. Отже, поїхали по питаннях. Напевно, найперше таке найцікавіше це буде по Михайлу Драпатому, по зміні керівництва Збройних сил України. По перших рішеннях його, які ми вже маємо, я бачу, що і ви в соціальних мережах, Олександр, так позитивно відреагували на тему того, що було оголошено, що буде, мовляв, перевірка комплектності особового складу, перевірка виконання програми справедливого так званого розподілу. Чому це важливо для військ і що ви від цього рішення очікуєте?
12: О, ну, це можливо.
11: Або тобто конкретним, знаєте, чимось практичним. Ви тільки-тільки вийшли з військ, ви знаєте, бачите, досі знаєте, працюєте з військовими, і можете повідомити, чому це важливо, що очікується від таких рішень?
12: Ну, тому що це дозволить, скажімо так, мати більш справедливий розподіл сил та засобів на різних ділянках фронту. І це, ну, в нас вже були дві ситуації, які ви знаєте. Це прорив під Доброполем Білицьким. Пам'ятаєте, коли там рік тому штурмові війська старалися?
11: Так, був.
12: Так. А потім все те ж саме абсолютно сталося на Гуляйполі. І для армії це було дивно, тому що склалася яка ситуація. Там був участок фронту, я тоді там був. Я був безпосереднім спостерігачом тієї ситуації, який був дуже дрявий. Тобто там стояли підрозділи, які не комплектувалися. От там, ну, от просто так от було. Тобто були ВВОПи, між ними там були по 300, по 400 метрів, ці, по 300, по 400 метрів відстані. І людей там вже не було, і коли в тебе такі дири, в тебе і логістичне плече дуже погане. Ну, тобто, і там місяць чи півтора Фейсбук прям вив, що, типу, там є проблема, там не вистачає людей, там треба, там підрозділи з комплектністю 30%, 40%, і вони не здатні, тобто їх просто обходять. Коли їх, ну, просто накопичиться і обійдуть, ми будемо мати проблеми. Це було більше місяця. Що по ітогу? По ітогу так і вийшло. Тобто через місяць після того, як, ну, це було, в принципі, всім відомо, а на Донецькому напрямку це було всім відомо, все ж таки вони просочилися. І так вийшло, що ми там втратили чи 40, чи 50 кілометрів квадратних, от просто так от, за дуже короткий термін. Звісно, в таких умовах стала лінія, і фортифікації становяться неефективними. Люди, які на них були, вони просто розгортаються і уходять. Ну, тому що ворог вже за спиною. Який сенс там сидіти? І ми одразу все там втратили. Яка була реакція? Ну, взяли штурмові підрозділи, взяли там ще там якісь резерви, кинулись туди, частину деокупували, а частину не змогли. Втратили сил та засобів там, ну, от при цій контратакі, в тому числі людських життів, дуже багато, ну, чесно. Результат, все ж таки, ми втратили там ініціативу, росіяни там накопичилися, вони тільки от розуміють, що вони прориваються, вони одразу починають там перекидати з інших участків фронту підрозділи, накопичуватись, а в них все одно паритет в людській силі. І ми втратили, ну і потім ви бачили Мирноград, Покровськ, да, типу, результат всього цього. Питання, як би в нас було адекватне комплектування і відповідна реакція на неукомплектованих підрозділів в той момент? От якби взяли, накопичили би піхотою тоді, утримали ту лінію, ну, у нас же, ми ж точно би втратили менше людей, правильно? Тобто цей контрнаступ штурмових підрозділів, він не потрібен був би просто. Ми б просто там все тримали.
11: Ну, логіка така, що якби лейтмотивом минулого року було створення штурмових підрозділів для того, щоб затикати діри на фронті. Але діри, логічно, що не будуть виникати там, де підрозділ існує без комплектування, без поповнення, або, мені відомі такі випадки, що там бувало таке, що, здається, 30 бійців за півроку в одну із бригад, відому, стару бригаду, надійшло. Ну і це логічно, що він рано чи пізно почне просідати. І тоді треба буде, та справді, затикати діри.
12: Так точно. Тобто, тушити пожар – це не дуже ефективно. Краще не допускати пожара. Окей, тобто, казалось би, що от була ситуація, треба зробити висновки і не допустити її, якби, по лінії. Проходить невеликий проміжок часу, і ми бачимо точно таку ж картину на Гуляйполі. Ну, що це таке? Тобто, це системна, значить, помилка, яку треба вирішувати. І те, що її, ну, хоч і запізненням почав вирішувати Драпати, я вважаю це дуже гарною задачею.
11: Ну, наразі не вирішувати, а принаймні зрозуміти стан. Це, так точно. Це, як то кажуть, перший крок до вирішення цієї ситуації. Але, ну, от, направду так все драматично було минулоріч, ви могли це спостерігати, будучи у військах, з комплектуванням військ, що справді от більшість йшла саме на штурмові полки.
12: Ну, я не можу сказати, що більшість йшла на штурмові полки, я не бачив розподіл, але, скажімо так, я бачив підрозділи, там, де стоїть плюс-мінус там підрозділ, просто на одній смузі, з плюс-мінус нормальним, адекватним комплектуванням, і туди дають підрозділ з комплектуванням там 40%. І ти кажеш, типу, а чому? Ну, так от. Кажуть, ну, тому що в мене немає офіцерів, тобто мені штаб нормально навіть немає ким заповнити. Люди уходять з СЗЧ, людей недостатньо, задачі я виконувати не можу, але от, ну, от мене розмістили тут. І таких підрозділів з такими проблемами, вони були не поодиничні. Вони були.
11: Тут, знаєте, у нас коментарів в Ютубі з'являються, і люди пишуть, ну, це заїжджена платівка, але, як не крути, але є ця історія, там, про мобілізацію зараз говорять. Дивіться, друзі, тут не йдеться про те, що зараз якось зміниться концепт мобілізації. Драпати – це не чарівник, який зупинить мобілізацію. Навпаки, вона буде тривати. Насправді, треба розуміти, що у нас просто впродовж місяця декілька десятків тисяч людей мобілізують до війська. І питання просто полягає в тому, де ці люди по дорозі, скажімо так, до саме механізованих підрозділів, які тримають лінію фронту, ну або там, скажімо так, до лінійних бригад, як це говориться, які от саме стоять, утримують ділянку фронту, де вони губляться по дорозі? От і тут вже постоїть питання корупції, тут постоїть питання ефективності їхнього розподілу, чи потрібно їх всіх, там, умовно кажучи, в штурмові війська, чи потрібно нам постійно контратакувати. Це вже питання до, якби, певної стратегії такого військового управління, хоча от, ну, Олександр, є, це кажу запитання, кажу про заїджену платівку, що люди пишуть, а от, мовляв, є поліцейські, є держслужбовці, вони приносили присягу державі, поліція проходить відбори по здоров'ю, їх треба мобілізувати саме у війську. Що скажете на таку тезу?
12: Ну, по-перше, поліція воює, і я воював поруч з поліцейськими і на Херсоні, і на Донеччині, і я бачив їх прям не поодинокі, скажімо так, підрозділи. Більш того, я бачив приданих поліцейських до підрозділів Нацгвардії. 59-та бригада, яка стоїть, тримає зараз смугу, скажімо, виходу от на оцю дорогу на Павлоград, от основну, яка йде з Покровська. Пам'ятаєте, у нас був період, коли проривалися в Дніпропетровську область, от, і тоді прийшлося от купувати, скажімо, цей прорив. І поруч з нами стоять бригади НГУ. І там поліцейські, колишні, переведені, це все ж таки МВС. Тобто я не розумію претензії. Вони воюють. І воюють успішно. Хартія, Азов. Це дуже круті корпуси.
11: І це МВС. Ну, це структура МВС, не поліція, але структура МВС. Хоча у нас є дві так. бойові, насправді, бригади поліції. Хижак і Лють.
12: І ще Хижак і Лють. Є перехід по системі МВС в підрозділи Нацгвардії. І частину поліцейських туди переводять, і вони йдуть воювати. Тобто це є.
11: Ну, я б не хотів просто на цьому зараз акцентувати увагу, просто це питання того, що це повертаючись навіть в якійсь мірі до тез Михайла Федорова, коли він говорив про
12: мобілізацію. Ну, так, да, окей, типу, з поліцейськими розібралися, а тепер з депутатом.
11: Да.
12: Тоді хай депутати йдуть.
11: З держслужбовцями, депутатами. Питання просто в тому, що, ну, направду, ми зараз там опиняємося в якійсь такій ситуації з мобілізацією, що, умовно кажучи, я зараз... От геть не позаздрю Драпатому, з чим йому треба буде справлятися, це не повністю все від нього залежить, але від нього в тому числі. Тому що Федоров на своєму такому цьому скандально відомому вже якійсь мірі прес-брифінгу, і одразу після його звільнення, я був на ньому, і Михайло говорив про те, що що б ми там не робили, як Міністерство оборони, ми там пропонували контракти, ми вперше запропонували концепцію звільнення людей, демобілізації, строковості контрактів і тому подібне. Він каже, люди говорили не про це, каже, це не цікавить людей. В плані того, що цікавило питання комбрига 155-ї бригади, а що там у скелі, і без зміни певних системних речей, ось цього не досягнути якогось успіху по мобілізації. Ви мали змогу, ви з перших днів повномасштабного вторгнення були в бойових підрозділах, мали змогу бачити теж, очевидь, людей, які по мобілізації приходили до війська. Як вони себе трансформували? Ну, тобто, розумієте, я от веду до того, щоб, напевно, нам зараз треба говорити в якійсь мірі, от цей крок, про який ми сказали, про комплектування бригад, він, якісь є позитивні очікування, що воно має зробити щось корисне для війська, щоб люди, напевно, зараз відновили довіру і побачили, що похід в армію – це, ну, там, не автоматично 200.
12: Да, от все правильно кажете. Питання в тому, що люди втомилися. Ми все ж таки воюємо п'ятий рік. Я не думаю, що навіть морально якась інша країна, європейська чи інша, може витримати такий тиск, коли тебе просто п'ятий рік б'ють ракетами, гинуть знайомі, гинуть друзі, йде мобілізація, а ми все одно якось морально тримаємось. Я розумію, що, ну, є деяка демотивація, але потрібна і мотивація. А мотивація – це в тебе є лідер військовий, за яким хочеться йти, якому ти довіряєш. Це важливий аспект військової теми. Не може, тобто, боєць своє життя віддавати в командування незрозуміло кому. Він повинен поважати і довіряти своєму головкому. Тому в питанні мобілізації, я думаю, що, ну, ти зрозуміло, що Драпатий – це плюс. Але є якби деякі нюанси. Головком – це, згідно нашого законодавства, це людина, яка реалізовує військову політику Верховного Головнокомандуюча, міністра оборони та Ради нацбезпеки. Да? Тобто це реалізатор якихось рішень в армії. Він підлеглий цієї системи. Тому велике питання, а що з ним, з Драпатим, збирається робити ця система? І які рішення вона на нього кладе, і як він буде це реалізовувати? Тому що в нас чомусь, от я бачу, що ну, типу, у нас всі думають, що главком це от, він сам там приймає рішення по війні, там, ледве не на рівні Зеленського. Це не так.
11: Але, тим не менше, справді, певні задачі Драпатому були поставлені при його призначенні, які би я хотів з вами обговорити. Одна із таких тез, яка пролунала в постановці цих задач Драпатому від президента Олександра до нового главкома, звучала так. Має бути практичний та ефективний процес мобілізації. Це цікава історія про практичний та ефективний процес мобілізації. Я її обговорюю з різними військовими, дотичними до війська людьми. І багато хто говорить, що нам потрібно от все ж таки цей перегляд. І, до речі, окремою тезою від президента було про роботизацію війська. От що це теж зараз стоїть задачою перед главкомом. І в багатьох це мечиться, скажімо так, поєднується оці два поняття про ефективний процес мобілізації, що, мовляв, потрібно переходити потроху від, по-перше, переосмислити роль піхоти на передовій. Скільки має бути піхотинців? Чи мають вони там бути? В яких кількостях? Яка має бути їхня безпека? Як вони мають заходити на позиції, які функції виконувати? І це, по суті, такий якби стик двох концепції війни. Є там маневрова, де мають бути танки, має бути артилерія, має бути піхота на позиціях. А є технологічний концепт, де кажуть, можна замінити це все НРКшками, можна більше дронів. А є ті, хто от на стику цих двох концепцій кажуть, ну ми не можемо повністю там піти в дрони, тому що без boots on the ground нічого не буде. А дрони не літають погану погоду, а дрони не літають, коли Starlink противник глушить, і ми про це зараз ще поговоримо. А дрони не літають ще в багатьох випадках. Ми не можемо повністю, тобто, тупо на них покластися. Але й піхоту тримати в умовах технологічної війни в кілзоні, де їхня задача себе не видати, ну, якось теж не виглядає релевантним. І от коли йдеться про цей ефективний та практичний процес мобілізації паралельно з роботизацією як задачею для війська, як ви її собі уявляєте, як вона може бути зреалізована от постановкою задачею перед главкомом?
12: Ну, ця проблема, вона дійсно якби назріла і давно, чесно сказати. Тому що дуже погано на мобілізацію впливає, коли ЗМІ українські черговий раз публікують новину, що ось є там Василь там, я не знаю, там Сірко, який просидив 350 днів на позиції, який він герой, да? І всі такі, та ну нафіг цю піхоту, ви що, з розуму з'їхали. Ну, от просто до нещодавного це дійсно було, ну, скажімо так, причина, тому що звітувати, скажімо так, тому главкому про те, що там ми не контролюємо, там немає людей, ми не завели туди піхоту, і ми там втратили позицію, було боляче. Тобто, якось, згідно відповідно, якось по звітам в тебе повинна отак от лінія була триматися. Чи реально ми її тримали? Ні. Ну, тому що коли людина там 350 днів на позиції вийшла, це дуже гарно. А якщо не вийшла, то забули про неї? Ну, це ж неправильно. Тому треба якось з цього виходити. Піхота повинна ротуватися. Підрозділ, для, щоб піхоту ротувати, да, тому що Сирський дійсно видав наказ про те, що не може піхотинець бути там стільки-то на позиції, да, але для цього ж в тебе повинен бути резерв в підрозділі. Тобто, ти, якщо ти виводиш піхоту, то ти повинен завести піхоту. А якщо ти не розподілив до цього
11: піхоту... Ми повертаємося до першого питання.
12: Так точно. То виходить, в тебе люди сидять 300 днів на позиції, і вони, ну, така собі бойова одиниця, давайте чесно. Вони там просто ховаються в полях і існують заради галочки. До того моменту, поки їх не знайде ворог. Тобто вони нічого не тримають, крім точки на карті, скажімо так. Тобто, по-перше, треба зрозуміти роль піхоти. По-друге, зрозуміти, як їх рятувати, як їх захищати. Як організовувати логістику, які повинні бути індивідуальні заходи, засоби в них. І це все велика система, яка повинна рухатись, яку повинна рухатись ну, з різних боків. Я маю надію, що Драпатий зможе це все здвинути, тому що у нас дійсно в цьому є проблема.
11: Добре, але дивіться, контраргумент. Ви, власне, якраз таки дронарними справами займалися, батальйон інквізиції у складі 59-ї бригади засновували якраз це батальйон БПС безпілотних систем. І постає питання, окей, виведемо піхоту, тобто піхотинця з ружьом, грубо кажучи, але ж тоді, ну, по факту, де-юре, не де-юре, а де-факто, піхотинцем стане умовний FPV-шник, який вже по факту такий є, або там мавікіст, який мусить працювати на... Я маю на увазі, що піхотинцем він стане, оскільки тоді ворожий там військовий, ворожий піхотинець, він зможе... Тобто першим краєм буде, от наші розрахунки БПЛА, що по суті не змінює свої, ну, якби, питання, да? Тобто одне питання, що таке піхотинець там зі стрілецькою зброєю, чи з якимось іншим озброєнням буде сидіти на позиції, а що таке, коли лінія фронту просто тоді, якщо ми виведемо піхоту, зміститься до операторів БПЛА. Ну, розумієте моє питання, що...
12: Я розумію ваше питання, да. І отут, і це дійсно велика проблема, тому що це переформатування використання піхоти, і це треба якось зробити, а до нас це ще ніхто не робив.
11: Угу.
12: Тобто це якась нова...
11: Ніхто не знає, як правильно зробити.
12: Так точно. Давайте подумаємо. У нас є смуга, в якій сидять пілоти, да? Типу, і там, їх там міняють раз там півтори-два тижні, вони теж там надовго заїжджають на позиції. І вони дійсно іноді приймають стрілецькі бої прямо в себе на позиціях з просочуваними росіянами. Є інша якась лінія піхоти, да, в якої у нас піхоти не вистачає. Чого ще в нас там не вистачає? Індивідуальних засобів захисту. Далі, інформації протидії ворожим дронам, тому що їх постійно там б'ють. Да. Третє, не вистачає далі по лінії НРК з якимись вогневими засобами, які б закривали ті дирки, які не контролює піхота. І це все треба організувати в одну систему, тому що дійсно перед пілотом повинен бути піхотинець. Потім ти туди повинен.

0: Вояги, да? І в нас же пілоти знаходяться, ну там взагалі там десь можуть в тилу сидіти і керувати.
1: Ну, в Києві, умовно, краще може бути пілот.
0: Так точно, але ж хтось повинен цей дрон поставити десь там на передовій, правильно? І він повинен виїхати, спорядити БК. Так, це там не пілот, зрозуміло, який там з антенами, зі всім, але йому треба організувати безпечне місце, куди він потім перейде. Його треба безпечно туди довести. Це теж якби задача. І от у нас піхота повинна стати спотерами. Тобто вона повинна не тільки, ну, зрозуміло, що стрілецький бой – це та база, яку кожен піхотинець повинен знати. Але вони ще й повинні оперувати якимись технічними засобами, які зможуть на себе перебирати часть функцій піхоти. Тобто, тому що раніше ми просто робили купу ВОПів, да, з водних опорних пунктів, і набивали піхоту, і вже так не можна. Ми можемо там обмежено ставити піхоту, максимально їх захищати, як тільки можна, тому що людина – це дорого. І от там, де не можна, повинна це забувати технічною складовою.
1: Ну, ми ще зараз після перерви, ми повернемося до студії, до обговорення того, а як можна захищати ще піхоту. Тобто це дуже цікаво, зараз ми зайшли в розмову реального розуміння того, як може бути побудовано ось цей там концепт нової роботизації війни, десь чого ми чекаємо від Драпатого. Проте, зрештою, от навіть ви відповідаєте на запитання, Олександре, я от чую, що ви кажете там НРК, як логістику цю організувати. Це навіть про фізичну закупівлю засобів, щоб вони були в наявності. І ті ж самі дрони, і ті ж самі НРК, і багато-багато чого до них іншого, в межах цієї технологічної війни. А це такий трошки теж немаловажливий, але дуже необхідний аспект для того, щоб ця технологічна війна відбулася. Друзі, зараз пауза. Нагадую, на студії Олександр Карпюк, Серж Марко, колишній військовослужбовець 59-ї бригади сил безпілотних систем. Тут мільярд уже питань. А як він звільнився, а чого він не служить, а що він такий розумний, офіцер запасу, там і тому підподібне пішло. Ну, по-перше, навіть не офіцер.
0: Якщо ні, не я сержант.
1: Так, звільнився за здоров'ям, мав право, друзі. Це вже неодноразово обговорювалося. Можете зайти почитати Фейсбук Олександра, дуже популярна якраз така сторінка про воєнні питання. Тобто не шукайте зради там, де її немає. Все, пауза, далі говоримо. Після цієї паузи продовжимо нашу бесіду.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас долучатися. Спілкуємося з Сержем Марко, або ж Олександр Карпюк, якщо офіційно по документах, скажімо так, по імені. Колишній військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, з яким ми говоримо прямо про технологізацію війська, про ту задачу, яка була поставлена перед новим головнокомандувачем Драпатим. Просто ще така коротенька передісторія. Олександр, він розуміє, скажімо так, ці особливості, тому що і перехід 59-ї бригади до сил безпілотних систем пережив, і формування безпілотних батальйонів у складі бригади і формував там, і знає, і пише багато про це. Тому ми якраз і пройшли попередню частину нашої такого спілкування, ми закінчили тим, що а як можна вивести, умовно кажучи, піхоту з передових позицій, дійшли десь до думки того, що а піхоту не треба повністю виводити з передових позицій, їй потрібно змінити функції, щоб піхота в якійсь мірі стала тими, хто зможе, як ви сказали, спотерами бути, обслуговувати безпілотні системи і більше задач ставити на безпілотні системи. Питання, як організувати цю роботу і що в цьому процесі має бути. Як я сказав, в мене складається стійке враження, Олександр, що тут постає питання якраз таки забезпечення. Тобто для того, щоб піхота могла обслуговувати ті НРК, які будуть от нашим найпереднішим краєм, щоб там роботи більше виконували задач, нам треба фізично купувати багато НРК для війська, нам треба фізично купувати багато дронів, нам треба фізично вкладатися в різні технології. І оце вже зараз постає питання того, а як воно в нас військо все налаштоване, і як нам далі рухатися з цією системою. Я так підозрюю, що ви позитивно оцінюєте досвід, який впроваджувався на рівні Міністерства оборони Михайлом Федоровим, тому що, в принципі, війська якраз таки по безпілотних системах, ну, не сказати, що не відчували дефіциту, це буде неправдою, тому що на початку цього року у нас була катастрофічна ситуація з НРК. Але начебто рух у нас був в правильному напрямку, так?
2: Ну, от у нас взагалі, якби цікаво вийшло, до приходу Федорова у нас кожен рік це зрада. І зрада тільки в одному. Десь не вистачає дронів. Волонтери, всі побіжали, збори. Ну, давайте об'єктивно, тільки при Федорові якось змінилося оці півроку, що і ніхто не бігає, не кричить, що дронів не вистачає. І якось законтрактували діпстрайки, мідлстрайки, і достатньо от, почали бити логістику, і це дало прям дуже крутий ефект. Тобто на це вистачило вдруг дронів. Тому чомусь якось до Федорова цього не могли зробити. Тому, ну, звісно, що я як людина, яка була в бригаді, яка постійно відчувала дефіцит дронів, я оцінюю ці зміни позитивно.
1: А що змінилося, от, якщо ви внутрішні механізми? Тобто дала якийсь буст система закупівель, коли бригади більше стали отримувати можливості для закупівлі? Чи система так званих електронних балів, е-балів, так, які дали, то, знову ж таки, можливість визначати, що для бригади пріоритетніше, ефективніше, для підрозділу, що купувати? Чи якісь внутрішні, ну, я, знову ж таки, я не знаю, наскільки ви компетентні говорити про внутрішні процеси Міністерства оборони, чи вони змінилися, але загалом, з точки зору підрозділу, от з низових, скажімо так, цих елементів по закупівлях, що змінилося для вас в кращу сторону, наприклад?
2: Ну, я звільнився з 59-ї бригади, це було весна, угу. І вже тоді я можу сказати, що 59-та бригада за все своє життя не отримувала стільки засобів, дронів і можливостей. От чомусь вдруг раз, і можна було просто замовити і отримати. І склади були на складах КСЛ були при цьому дрони. І те, що Федоров сказав, що він там закумулював і там направив якісь гроші саме на закупівлю дронів, там для того, щоб там забезпечити нарешті потреби війська, да, то, ну, я це відчув. І всі це відчули.
1: Угу. Ну, а от якісь саме елементи закупівель, ви їх відчували? Я маю на увазі, там, от, ті ж самі єбали, там, і тому подібне.
2: Так, звісно.
1: Як це все працювало? От, що просто Михайло Федоров, до речі, вчора таке дуже програмне інтерв'ю дав для «Української правди», він пояснював, розповідав про те, в чому логіка цих процесів, певних таких децентралізаційних в закупівлях. Логіка полягала в тому, за його словами, так, щоб самі підрозділи вибирали ті засоби, які є ефективними. І це дасть певний, ну, такі маркери для закупівельника, яким є Міністерство оборони, маркери реальної ефективності засобів, а не просто там сліпу, ми щось там купили дрон X, а не дрон Y, а виявилося, насправді, що для військ потрібен дрон Y, і він зараз значно ефективніший. Ось в цьому почали з'являтися ось ці маркери, власне кажучи, децентралізованих закупівель. Якщо, ну, я просто не знаю, наскільки ваші це повноваження входили, якщо можна про це
2: дуже, детально розповісти. Я дуже можу просто вам описати функцію. Є підрозділ, він щось робить. Він може робити на бумажці, на звітах, а може робити верифіковано і ефективно. От якщо підрозділ робить верифіковано і ефективно через дельту, через все ураження, їх багато і прочее, він отримає єбали. Він може конвертувати ці єбали в дрони. Ця історія, вона почалась ще, ну, раніше. Питання в тому, що було до цього, що ти міг наробити єбалів, замовити там собі вампіри, там все-все, а воно тобі не приходить. Тому що, ну, типу, їх просто не вистачає. І в тебе є їбали, але що з ними робити? Логіка наступна. Якщо ти ефективний підрозділ, ти зарабатуєш їбали. Ти зарабатуєш їбали, ти можеш на них замовляти дрони. Ти замовляєш дрони, і вони дають тобі їбали, значить, це ефективні дрони. Якщо вони тобі не дають їбалів, це не ефективні дрони. Дуже проста воронка можливостей. Проста і геніальна.
1: Ну, і це дає можливість якраз таки комплектувати. Бо нам насправді, знову ж таки, повертаючись на крок назад, нам насправді потрібно комплектувати військо великою кількістю засобів для того, щоб говорити взагалі про якусь, скажімо так, роботизацію війська. Але при цьому, Олександр, я зараз хочу перейти на наступний блок нашого обговорення. Це ми говоримо про нас. А що так робить противник? Отут от є інший дуже великий рівень проблем, тому що об'єктивно ми зараз бачимо, що ворог б'є нас нашими картами трошечки, ну, якщо так можна сказати, тому що вони, скажімо так, не ми єдині навчилися мідлстрайками літати, росіяни це вміли, просто десь вони в якийсь момент трішечки програли цю боротьбу, зараз нас доганяють, і що ми бачимо? Заправки в Харківській області поруйновані, в Дніпрі, Запоріжжі теж, дуже велика кількість різноманітних складів уражається, це впливає на нашу економіку, блокується порт Одеси, і це російські засоби, які зараз з'являються. Це російські дрони, шахеди звичайні, навіть бензинові, які просто за рахунок короткого часу підльоту до прифронтових смуг є ефективними. В перспективі це в подальшому в глибші території, скажімо так, тилові російські реактивні дрони. Це дрони, ракети «Бандероль», які зараз дуже активно почали з'являтися на фронті. Це протидія з боку противника нашим дронам, зенітними їхніми дронами, тому що зараз тими ж самими нашими чудовими вампірами важко літати на фронті, бо росіяни їх теж збивають.
2: Навіть по логістиці, навіть не бомбити.
1: Це робота росіян в частині того, що вони навіть глушать старлінки. Це теж їхній розвиток. Давайте потроху по черзі будемо розкладати ці всі питання, що робить противник, і щоб нам логічно і правильно було би робити в цих ситуаціях. Перше, це їхні мідлстрайки. Які вони в них є, як вони їх використовують, і що ми проти них можемо робити?
2: Ну, в них їх багато. Це там є і прості, типу БМ-35, і шахеди, які перероблені якби під мідл, тобто під максимальну бойову частину і мінімум палива в баках. Тобто, в принципі, це все було, і це не з'явилося зараз. Тобто це не якийсь крок, це просто еволюція того, що було раніше. Просто раніше було менше цих шахедів на фронті, менше БМ-35. І оця вся ударна потужність, вона працювала більше по прифронтовим, більш ближнім місцям. Але це була якась робота, тобто в них якийсь був банк цілий, який їм треба було відпрацювати. Вони, можна сказати, що їх відпрацювали і зробили крок ще вперед. Тобто ще далі нам в тил.
1: Ну і плюс десь за нами піддивилися, що наші стратегії дають плоди. Це, в принципі, загальна така нормальна теорія, що от вони щось роблять, ми там через 2-3 місяці це копіюємо, ми щось робимо, вони це копіюють.
2: Так, це звичайний процес, він еволюційний, він не береться з нуля, тобто він розвивається місяцями, а де і роками, і ми це бачимо. По старлінкам боляче, тому що це зараз проблема, і в нас дійсно, скажімо так, багато людей в Міноборони і в ГШ вважали, що це назавжди, що це буде така паличка-виручалочка на всі випадки життя, і не очікували, що це вікно можливостей почне потроху схлопуватись.
1: А воно зараз об'єктивно схлопується, це вікно можливостей по Starlink?
2: Так.
1: Як вони цього досягають?
2: Вони, по-перше, зробили... Ну, дивіться, є ж алгоритм протидії любих дронів. Вони розуміють маршрути, по яким в основному більшість ходить Starlink-льотів. Вони їх бачать, тому що є РЛС-ки, да, є інші засоби виявлення. Вони починають, розуміючи всі наші маршрути, як ми досягаємо окремих цілей, ставити ці реби. І цей процес до якогось моменту...
1: Це реби, які безпосередньо впливають саме на супутники самого Старлінка, правильно?
2: Так, точно. Тобто вони там закривають біля 20 кілометрів радіус. Тобто до якогось моменту нас це не дуже цікавило, тому що їх було мало, вони дорогі. Їх ставили без відповідної маскування, їх знищували там в деяких випадках. Але коли їх почали маскувати і вони почали, ну, там, більше їх ставити в потрібних місцях, це вже є проблемою. І ця проблема буде збільшуватись, на жаль. І на фронті я вже, ну, ми вже, да, навіть мій підрозділ бачив, як вони будують, ну, це навіть не ротні опорні пункти, це такі прямо от великі підземні міста, прямо з підземними парковками, заїздами вантажівок, і з підземними укриттями. Десь 35 до 40 кілометрів від ЛБЗ вони їх будують. І там вже вокруг цих об'єктів стоять ями під те, щоб туди ставити оці реби для старлінків. Тобто вони системно вирішують цю проблему. Тут вже тоді наступне питання. Коли росіянам пробанули Starlink, що вони зробили? Вони почали еволюціонувати в радіочастотах. Ми побачили ці шахеди на меші, ми побачили розвиток меж-систем системний по різним засобам. Тобто вони це туди побіжали, коли їх прижало. Я думаю, що нам треба теж, скажімо так, робити якісь дублюючі заходи. Тому що якщо нас прижмуть і нам придеться біжати, коли вже прижмуть, ну це вже буде запізно. Нам треба готуватися до цього моменту наперед.
1: Тобто я спробую писати, що зараз відбувається. І я реально останнім часом чую багато відгуків від наших бійців. Якщо ще півроку тому я чую, що це вау-перспектива Starlink-льоти, бо росіяни не мають проти них протидії, і вони просто будуть там їм набамбурювати тили, і це і так і було. Зараз росіяни почали створювати певні реби, які якраз таки ставлять завади самим Старлінкам, і це, ну, зрозуміло, що знижує ефективність наших засобів. Так, можливо, можна ще поки що, оскільки радіус покриття не такий великий, так, 20 кілометрів, але це все рівно проблеми створює, можна там якось альтернативні маршрути будувати, обходити ці ділянки, але росіяни, а, збільшують кількість таких ребів, б, вони їх закопують в землю, що їх буде складніше виявити, і, вибачте, вже там, типу, з-під землі, умовно кажучи, їх виколупати і знищити, це хіба що авіаційними якимись бомбами можна, напевно, і то,
2: ну,
1: не знаю.
2: Ну, і всліпу, то ти ж їх чітко не бачиш, де він там стоїть.
1: Ну, вони ж якісь рівно, напевно, радіо сліди залишають.
2: Ні, вони дуже гарно їх бачать, наші супутники, ну, наші партнерів з радіоелектронної розвідки. Тобто вони виявлені. Просто розумієте, коли ви можете одну зону захистити від Старлінка ребом, це означає, що ви можете екіпажі з цієї зони зенітні перемістити поруч і наростити поруч концентрації. І тоді оця зона стане вже там вдвічі більша, да, тому що одне прикриває інше. Тобто вони роблять таким чином зенітні екіпажі, роблять смуги менше для зенітних екіпажів. А так як у нас ще й багато цілей, які для нас очевидні, для них, ну, наприклад, от коли ми були мости в Херсоні, пам'ятаєте? Ну, зрозуміло, що туди будуть пролітати. Зрозуміло, що всі маршрути, ну, от вони зрозуміли. То тобі, в принципі, не складно, понятно, як ми залітаємо, де поставити РЕБ, де поставити зенітні екіпажі, які просто постійно тримають ці перехоплювачі в небі, для того, щоб зупинити цей процес. Тому так, вони адаптуються доволі швидко.
1: А що з цим робити, Олександр?
2: Да, ну, переходити на радіо, підіймати, знову ж таки, робити і middle strike, і Starlink льоти, тобто і middle strike і на радіозв'язку, і на Starlink льотах. Наша проблема не в тому, що у нас на радіо немає дронів. В нас, от подивіться, там викладує компанія Devero постійне ураження зі своєю там булавою і лелекою. І там 100 плюс цілі випилюються прям дуже круто. От, до речі, 425 Люфтваффе, про який ви казали, вони великі спеціалісти в цьому.
1: Так, тому що я бачив, як Люфтваффе, це підрозділ БПС, полк БПС у складі 17-го корпусу армійського, який працює на Запоріжжі, вони якраз таки відпрацьовували подібні реби, називаються вони купол. Купол Гарант, по-моєму, називається, так, так? Вони їх відпрацьовували, тобто фізично знаходили і відпрацьовували, навіть попри те, що там якби Starlink глушить такі реби, але вони відпрацьовували, тобто це звичайний радіозв'язок.
2: Так точно, і нам просто треба мати достатньо засобів, щоб якщо не Starlink, то дрон на радіозв'язку. Starlink сам по собі – це велика паличка-виручалочка, тому що це тобі, і ти ну, там, за 500 баксів купив Starlink і підв'язав його до цього Starshield. І вся твоя адаптація під зв'язок, по якому дрон може летіти 200-300 кілометрів, тобі вартує $1000. Щоб поставити модуль радіозв'язку якісний, це від 5 до 15 тисяч доларів. Тобто це від 5 до 15 разів дорожче. В тебе просто дрон дорожчий.
1: Угу.
2: І так, старлінкальотів ти можеш там на одні ті ж гроші зробити там 30 штук, а дронів на радіозв'язку ти можеш зробити там 6 штук.
1: Ну, але це безпечна альтернатива додаткова.
2: Але це необхідність, тому необхідна що функція повинна працювати паралельно. І тоді ми зможемо бути ефективними.
1: Ну, і це про питання, насправді, визначення певної стратегії. Це, знову ж таки, і до Міністерства оборони, які закупівлі чого робити і прогнозувати бойові дії, і до главкома, як ми далі рухаємося в цьому числі. Тобто, от тут ми зараз дійшли до, ну, справді, ось цієї комплексності питань, яке об'єктивно зараз існує. Але ще одне питання, яке з вами, Олександр, я не договорив. Ми за цих півроку останніх дуже активно створювали ешелони зенітних дронів, які борються з якраз таки з російськими повітряними дронами. Зараз росіяни більше йдуть не в класичні дрони, типу шахеди, а уже в реактивні засоби. Бандеролі, шахеди на реактивній тязі. Класичний зенітний дрон, наскільки я розумію, він, ну, неспроможний з ними давати раду. Це вже має бути якийсь реактивний зенітний дрон. Ми знаємо, що такі є теж розробки. Це має бути дрон, очевидно, з автоматичним донаведенням. В чому логіка? Я так поясню, бо ну, якби теж цими питаннями цікавлюся. Логіка зенітного дрона, тут насправді питання швидкості полягає в тому, що пілот має отримати цілевказання, наздогнати ціль, і в ручному режимі її уразити. Це на класичних було шахедах, правильно? Зараз, коли з'являються реактивні шахеди і ті ж самі бандеролі, це значно більш швидкі, по-перше, цілі. І тут ось ця механічна робота пілота по ураженню цілі, ну, по-перше, це секунди, по-друге, це трішки вліво, трішки вправо, і ти вже не збив. А це значно складніше стає збивати ціль, правильно?
2: Я доповню. Дивіться, дійсно, в нас багато є перехоплювачів, які працюють на так називаємо на руках. І це нормально, тому що...
1: На руках, це, тобто, ну, за ручним донаведенням, так?
2: Так, ну, як FPV.
1: Угу.
2: І це нормально, тому що, ну, в принципі, всі повітряні цілі – це не тільки шахеди. Це і гербери, які не такі швидкі, які носять там FPV і все, і розвідники, і багато там, да, да, тобто, БМ-35, оці, про які ж ми там говорили. Тобто там, ну, багато всього, що можна знищувати там отакими от FPV-шками. Але вже більшість засобів, які працюють по шахедам, мають автоматизоване захоплення. І ми виходимо на те, що це становиться глобальна система, при якій є РЛС, яка бачить ціль, дрон пускається, система розраховує мінімальний азімут, щоб зустріти цей ворожий дрон в якійсь точці, веде туди автоматизовано. Тобто задача пілота – це просто в якийсь момент ідентифікувати ціль, вказати на неї і сказати атакувати. Все. І ми зараз автоматизуємо цю систему. Так, реактивні дрони, до речі, ми теж їх розробляємо. І я бачив, як вони в нас працюють. І ми теж нормально їм проблем робимо. Тобто це не тільки в нашу сторону. Ми відповідаємо такою ж технологією.
1: Мати на увазі ударні реактивні дрони
2: так,
1: перехоплюючі?
2: Ударні реактивні дрони.
1: Ну, ударні, так.
2: От,
1: тут же питання про захист, тому що це завжди технологічне правило. Засоби нападу розвиваються значно швидше, ніж засоби протидії цього нападу.
2: Так, точно. Перший був елемент, коли вони почали використовувати реактивні ці дрони, і, в принципі, їх збивали навіть звичайними нашими оцими зенітними дронами. Чому? Тому що їх перші дрони ці, вони не могли ж летіти 600 км на годину весь проміжок часу. В них просто паливо б закінчилось. Це доволі енергоємкий режим для них. Тому вони десь там зменшували швидкість до 200-250, а потім там якісь участки, де їх могли збити, вони там пришвидшувались. І проходячи нашу ешелоновану лінію оборони, все одно такі дрони часто збивалися звичайними пропелерними перехоплювачами. Але вони просто адаптували ці засоби. Тобто, по-перше, вони вже, тобто в них там стоять ухилянти, які пришвидшують якраз до максимальної швидкості, якщо наближається зенітний дрон. Тобто там з'явилися інші системи протидії.
1: Такі інтелектуальні системи, які розпізнають наближення дрону.
2: Так точно.
1: Це ви назвали їх ухилянти,
2: да? Так, ну їх просто називають ухилянти, але вони не завжди ухилянти. Ось. І отут вже якби класичні дрони вже проти всього не працюють. Тому зараз дійсно розробляються і пропелерні дрони, які там можуть літати набагато швидше, ніж я там чув, що там за 400 кілометрів на годину деякі пропелерні дрони працюють. З'явилися реактивні перехоплювачі. Просто що, ну, їх треба знову ж таки масштабувати, відпрацювати, зробити, тобто побудувати для них ешелоновану якусь якби систему. Тобто, і ми цим працюємо, і це, да, це складно.
1: Це фактично, ну, знову ж таки, да, це виходить, будували півроку систему проти класичних звичайних дронів, а зараз треба паралельно нову надбудову зробити. Або ті ж самі екіпажі, я не знаю, наскільки це ефективно, перевчити, щоб вони мали в своєму арсеналі звичайний зенітний пропелерний дрон і плюс реактивний дрон, ну, але це все рівно час. Я не знаю, наскільки це. Чи, можливо, треба нові екіпажі створювати таким чином?
2: Ну,
1: суто заточені під задачу реактивних.
2: Я взагалі вважаю, що треба не створювати екіпажі, а автоматизовувати систему. Тобто в нас все повинно бути, пілоти повинні бути, їх повинно бути менше, спотерів більше, а наведення на ціль, перехоплення і все повинна робити система. Тому що інакше ми просто, ну, ми не можемо в такому аналоговому режимі розвиватися.
1: Інакше це ми знову впремося в перше питання, з якого ми говорили про мобілізацію, що не треба буде все рівно більше-більше людей, кількість, якої, ну, не вистачає, об'єктивно. Не вистачить її.
2: Не вистачить, і плюс пілот, хоч, ну, у нас просто тисячі пілотів, але пілот – це штучна бойова одиниця. Пілот робиться півроку і більше. Не в кожного є навички пілота, не в кожного мозок так працює. Тобто не можна постійно копіювати пілотів. Ми теж впремося в свій обмежений людський ресурс в цьому. Треба автоматизувати систему.
1: Олександр, на тому поставимо крапку. Дякую вам дуже, що ви завітали до нашої студії. Серж Марко, Олександр Карпюк, колишній військовослужбовець Сил безпілотних систем 59-ї бригади. Дуже комплексно багато ми поговорили. Знаєте, типу, не пряму очікування від Драпатого, а проблематику певної технологічної війни, яку очікую, що от новий главком, дасть Бог, та й змінить. Дякую вам, друзі, що ви з нами. Залишайтеся з Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Американські гірки на американському та й світовому ринку тривають. Перш за все мова про нафту, яка після $100 минулого тижня потягнулася різко вниз, ближче до $85. Бо в затоці знов стало тихіше. Невідомо чи надовго, бо це залежить від багатьох не дуже стабільних людей. Так що і стабільних очікувань не існує. Барель Бренту зранку в п'ятницю коштує $87.5. Перетрубації на ринку нафти роблять нерви і приводять далекосяжних наслідків, які навряд чи сподобаються тим, хто цю нафту виробляє. Цього року в Європі дуже чітко прослідковується тренд на домінацію електромобілів серед нових покупців на додачу до Китаю. А це більше 50% споживання нафти. Нерви робили і на ринку акцій. Тут інвесторів кидало то в жар, то в холод на тлі очікувань рішення ФРС. А скоріше очікувань від того, що вони скажуть. І провідні індекси то летіли вниз з думкою «пропало все», то відігрували це все назад, радіючи, що призначений Трампом новий голова регулятора все ж намагається відпрацювати довіру президента США і максимально пом'якшує всі можливі повідомлення. Це, до речі, вже призвело до послаблення долара. І тепер курс в парі долар-євро складає $1.15 за одну одиницю європейської валюти. А індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7437 пунктів, що лише на 29 пунктів вище, ніж тиждень тому. А тут ще й сезон корпоративної звітності додається. І не просто сезон, а час, коли звітують найбільші компанії світу. Інвесторів дуже порадував Amazon. І трохи розчарувала одна яблучна компанія. Хоча певна корекція в їх акціях навряд чи здатна когось налякати, особливо тих, хто давно з Apple. Адже цього тижня компанія стала другою після NVIDIA корпорацією, чия капіталізація перетнула позначку у 5 трильйонів доларів. Українські єврооблігації, так само як і ринок американських акцій, визначаючи настрій по всьому світі, завершують тиждень у мінімальному плюсі. Хтось додав 0,25%, хтось лишився на місці. Хоча в корпоративному сегменті вже починає відчуватися тиск закритих одеських портів, від яких страждати першими почали навіть не аграрії, а металурги. І от вже Ферекспо призупиняє роботу. До стандартних проблем з санкціями, які поступово випивають усю кров з дуже хорошого на папері бізнесу, додали ще й логістичні проблеми. Звісно, страждає не тільки Ферекспо. Ті самі питання по логістиці тепер хвилюють і тих, хто купив борги Метроінвеста. Хоча продавці ще не поспішають позбуватися єврооблігацій, які приносять такий високий дохід, і які просто немає на що поміняти в сучасному світі. На внутрішньому ринку гривня спробувала знов підійти до штурму позначки у 45 гривень за долар. Але там її зустрів Нацбанк. І в результаті ранок п'ятниці міжбанківський курс гривні починається на рівні 44,7 гривень за долар. А Нацбанк здивував ринок своєю рішучістю. Коли переважна більшість аналітиків очікувала збереження облікової ставки без змін, НБУ підвищив її, відреагувавши на збільшення фундаментального тиску, який вже змусив регулятор переглянути свій прогноз інфляції в 2026 році вгору до 10%. Основна мета цього кроку Нацбанку – послати сигнал і працювати з очікуваннями людей. А саму інфляцію, окрім Трампа, тягне вгору в тому числі прискорене зростання зарплат. Річні темпи вже вийшли на рівень плюс 25%. Бо індуси ніяк не приїдуть, що б там не обіцяла російська пропаганда, а місцевих робітників чим далі, тим більше не вистачає. Навіть в «Динамо Київ» тепер вже велику частину гравців на полі складають родичі суркісів, які таким чином, не шкодуючи нічого задля команди, вирішують проблему браку кадрів. Хоча поки це не допомагає виграти навіть у греків. І, певно, треба ще більше родичів, щоб хоч якось вирівняти ситуацію.
0: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Для довідки.
5: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місті. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот» у світі є. Тому важливо, щоб партнери ухвалили політичне рішення щодо їх передачі, а не щоб вони лежали на складах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна бачить кожного лідера та кожну країну, які реагують на російські удари по нашій країні. Однак він наголосив, що реакція, яка справді досягає мети і допомагає людям, це додаткова підтримка для країни та держави. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах, каже Зеленський. Він наголосив, що кожен день відсутності допомоги – це можливість для Росії вбивати людей. Нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Однак буквально кілька днів тому Трамп в одному з інтерв'ю вже висловив сумніви щодо того, чи варто передавати ліцензію Україні. Ще менше, ніж за добу, він заявив, що цього взагалі може не статися. На тлі того, що Україна не може розпочати розробку цих ракет, країна має ще одну проблему – це критичний дефіцит цих ракет-перехоплювачів, необхідних для відбиття ворожих атак. Як відомо, останніми місяцями ворог активно почав застосовувати для ударів балістичні ракети, і, як правило, росіяни здебільшого завдають ними ударів по Києву. Атаку на книжковий склад видавничої корпорації «Ранок» у Харкові прокоментував міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, однією з цілей став склад навчальної літератури, де зберігалися підручники, вже надруковані і спаковані для шкіл. За попередніми даними, у склад влучили два реактивні шахеди, а площа пожежі перевищила 9 тисяч квадратних метрів. Масштаб втрат у міністерстві оцінюватимуть разом із видавництвом та Інститутом модернізації з міста освіти. Бутенко наголосив, що склади і друкарні ворог обирає цілями свідомо. Разом із накладами росіяни намагаються знищити українську мову, історію і пам'ять. Міністр запевнив, що електронні версії підручників будуть доступні для всіх учнів, а відомство робить усе, щоб навчальний рік розпочався вчасно. Ну і це вже не перша втрата українських видавництв через російські удари за останні тижні. У ніч на 19 липня внаслідок обстрілу згорів склад видавництва «Книголав». Вогонь знищив близько 250 тисяч книжок. Ще раніше, у ніч на 2 липня, під час масованої атаки на Київ було знищено склад логістичного партнера видавництва «Букшеф», де згоріло близько 800 тисяч книжок. Посольства Сполучених Штатів в Ізраїлі та інших країнах Близького Сходу закликають своїх громадян утриматись від поїздок до регіону і бути готовими до від'їзду через потенційну непередбачену ескалацію конфлікту з Іраном. У посольствах наголосили, що іранський режим непередбачуваний, про що говорять його нещодавні рішення атакувати країни Близького Сходу без попередження, а також розширення атак на країни, які раніше Тегеран не атакував. Як приклад, наводиться Єгипет. Через це посольства Сполучених Штатів звернулись до своїх громадян, які перебувають у регіоні або планують туди поїхати, закликавши їх змінити свої плани. Також там додали, що всім американцям, які все ж таки подорожують на Близький Схід, слід стежити за інформацією про роботу аеропортів та авіакомпаній. Резюмуючи, у посольствах наголосили, що їхні відомства відкриті для візиту звичайних американських громадян та отримання віз. Нагадаю, за даними ЗМІ, Сполучені Штати та Ізраїль планували провести одну із наймасштабніших операцій з бомбардування енергетичної інфраструктури Ірану. ЗМІ, посилаючи на власні джерела, стверджували, що обстріл може відбутись вже цими вихідними і тривати протягом кількох днів. Чи відбудеться це, поки не зрозуміло. За даними CBS News, рішення ще не було ухвалено, а от Wall Street Journal стверджує, що Трамп нібито вже віддав наказ на удар. Сам Дональд Трамп вже заявив, що Сполучені Штати відклали удар по Ірану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. А насамперед будемо говорити про те, що Сполучені Штати найближчими тижнями знову зроблять спробу відновити переговори між Україною та Росією. Поговоримо про те, що означають повідомлення, зокрема, які надходять від західних медіа і видання The Atlantic, про те, що Дональд Трамп, після того, як публічно ми чули обіцянки про надання Україні ліцензії на виробництво Patriot, очевидно, що це потребувало розшифровки, але станом на зараз маємо інформацію про те, що президент України під час візиту до США говорив з Дональдом Трампом про потребу в Україні 300 ракет для Петріотів, які нас би дуже виручили цією зимою. І повідомляє видання The Atlantic, що Дональд Трамп відмовив. А ми тим часом теж не гаяли часу і попросили про альтернативу, наприклад, про те, аби Ілон Маск дозволив нам використовувати Старлінки на території Російської Федерації. Багато є довкола якраз нашого захисту і того, як нас підтримують партнери, новин. Будемо детальніше про це говорити далі з президентом Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайлом Гончаром. Пане Михайле, мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Дякую, що знайшли час доєднатися. Отже, хочу почати з якраз повідомлення від Fox News. Марко Рубіо, держсекретар, дав їм інтерв'ю. І пан Рубіо каже, що відновлять спробу переговорів. Так, загалом цей трек, який існував тристоронній, хтось називає, що це взагалі не можна називати переговорами. Але, тим не менш, Штати, очевидно, враховуючи новий контекст, я під цим маю на увазі успішні удари України, вирішили, так би мовити, дати цьому новий поштовх. Як ви оцінюєте умови для можливого відновлення оцих тристоронніх зустрічей? І що, можливо, крім наших успішних ударів, на це могло повпливати?
2: Ну, я би не був так оптимістичним стосовно поточної ситуації і цієї американської ініціативи. Оскільки мова так чи інакше йде про те, щоб спробувати Трампові і в контексті його візиту, точніше приїзду до Сполучених Штатів китайського очільника Сі Цзіньпіна, і в контексті майбутніх листопадових виборів в Конгрес, Трампові потрібен успіх. Перемога в війні проти Ірану, ну, ми бачимо, що вона є примарною. Війна продовжується. Іранську проблему Сполучені Штати вирішити не можуть, адміністрація Трампа. Успіх в Венесуелі, ну, це вже якби затьмарилось неуспіхом в Перській затоці, в Ормузі і так далі. Тому знову повернулись до тої ідеї швидкого врегулювання російсько-української війни. Що, мовляв, це може дати такий потужний імпульс. І для зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка буде у вересні, ну, грубо кажучи, десь там трохи більше, півтора місяця, і має додати там певних очків республіканцям на листопадових виборах. Особливо важлива ось ця зустріч з Сі Цзіньпіном, оскільки, знову ж таки, Трамп і його адміністрація все ще перебувають в ілюзії, що Росію можна відірвати від Китаю і зробити там, хай вимушеним, але спільником Сполучених Штатів у протистоянні з Китаєм. А тому, відповідно, в контексті якраз російсько-української війни, ми бачимо звідси ось, ну, я б не сказав, що розворот. Насправді, Трамп і його адміністрація нікуди не розверталися своєї такої прокремлівської позиції. Це у нас була велика ілюзія, я маю на увазі вище державне керівництво впродовж останнього минулого місяця, про те, що, мовляв, адміністрація Трампа прозріває, і сам Трамп прозріває, от, і тому от і Лора Лумер тут побувала, і на саміті НАТО в Анкарі, якби такі прозвучали якісь солодкі пропозиції щодо там ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів для Петріоту і так далі. Ну, насправді, як бачимо, все це виявилось ілюзорним. І зараз ми бачимо ось цю ситуацію, коли нас намагаються навернути знову на так звані компроміси, які мають там привести до так званого миру, там, чи перемир'я так званого. Але знову ж таки, так чи інакше, поки що, може, ми цього не бачимо там наявно, але по суті мова йде про те, що повернутися до того врегулювання там на основі так чи інакше кремлівських бачень. І з цієї точки зору, звісно, що удари Сил оборони України по стратегічній глибині Росії, вони завдали дошкульних і відчутних втрат кремлівському режиму. Звісно, він цього якось публічно визнати не може і не буде це робити. Але ж ми розуміємо, що ось ці канали тіньові, вони функціонують, і очевидно, що неважливо там, чи по цьому каналу там Дмитрій Вітков, чи по якомусь іншому, очевидно, були надіслані відповідні повідомлення, що потрібно, так мовити, поновити ось цей формат, який не виглядає як тристоронній, в принципі, але так чи інакше, що потрібно домовлятися, але знову ж таки, ніщо не вказує на те, що російська сторона готова йти на якісь там поступки. Навпаки. Тому я думаю, що ця ситуація, якби, і потрібно дивитися на неї дуже так скептично, скажімо так, з точки зору наших інтересів. Окрім того, Кремль хоче отримати оперативну паузу, це так, для того, щоб по-перше, ми знаємо, що вибори, так звані вибори, там, чи квазі-вибори, в Думу мають бутися в вересні місяці. Кремль має продемонструвати певний успіх, що його умови СВО поступово виконуються. Так, Київ за 3 дні не вдалося, але якби так чи інакше, мовляв, цілі мають бути досягнені. Плюс відремонтувати ушкоджені нафтопереробні потужності. І відповідно підготувати додатковий потенціал гарматного м'яса для того, щоб потім продовжити наступальні дії, як вони вважають. Тому десь загалом ось така ситуація вимальовується. А отже, те, що озвучує Рубіо зараз, це якби навряд чи є позиція офіційно державного департаменту, але це якби таке бачення Трампа, і ми бачимо, що він ніс в останні дні.
1: Буквально коротко хочу уточнити, а є шанс, що Штати у разі відновлення цих тристоронніх переговорів будуть таки тиснути на Росію, бо перед тим ми бачили тільки тиск на Україну?
2: У мене є щодо цього достатній скепсис. Ми ж не бачили ці 1.5 роки, коли Трамп у Білому домі, щоб він якимось чином тиснув на Росію. Угу. Тому сподіватися, що цей раз раптом він почне якимось чином тиснути, виглядає доволі сумнівно. Окрім того, треба взяти до уваги одну річ. Це у нас там так трошки не сильно була приділена цьому увага. Минулого тижня була зустріч невідомо з ким, але з представником Білого Дому, очільника американської компанії «Шеврон» Майкла Вірта, який якби поскаржився на українські удари по терміналу Каспійського тропровідного консорціуму поблизу Новоросійська, через який іде експорт передусім нафти американських компаній, то «Шеврону» і «ExxonMobil». Тут є проблема для цих компаній, передусім для «Шеврону» як найбільшого інвестора в казахстанську нафту. Відповідні меседжі були послані українській стороні. А тому, тут теж це важливий фактор, оскільки великі американські нафтові компанії, вони традиційно були завжди на боці республіканців переважно, хоча їм було байдуже, хто сидить в Білому домі, але по духу, а особливо зараз адміністрація Трампа з його підходом бурий крихіт кобури, пам'ятаємо це зараз виборчі кампанії, от вона якби дуже симпатична для американських нафтових компаній, ця адміністрація, а відповідно і сам Трамп бере до уваги потреби, так би мовити, таких серйозних гравців. Ну а серйозні гравці дивляться з точки зору того, щоб знову ж таки натиснути на Україну, щоб вона припинила удари по терміналу КТК. А не в тому сенсі, щоб Трамп, наприклад, вплинув на Росію, тому що нафтопровід з казахстанських родовищ іде через територію Росії. І тому цей момент теж якби слід взяти до уваги, що адміністрація Трампа знову ж таки буде в основному тиснути на нас, а не на Росію. Так, вони можуть посилати там певні меседжі Кремлю, щоб вони там якби теж були там схильні до якихось компромісів, але ми чудово бачили всі ці півтора роки, та й не тільки. Варто згадати і перше президентство Трампа, що якихось таких ефективних дій з боку адміністрації не було. Ну, виняток хіба що є законопроект, який став законом в 17-му році під час першого президентства Трампа щодо санкцій в контексті якраз Північного потоку другого, який тоді добудовувався, КАЦА. От, але, ну, скажімо так, це швидше була виняткова позиція, обумовлена тамтешнім, тогочасним станом справ, аніж якоюсь принциповою позицією. І ми бачимо зараз, що принципова позиція Трампа і його адміністрації полягає зовсім в іншому. Чинити тиск на слабшого, от, і намагатися, якби, вирішити проблему, як вони вважають, хоча це хибний підхід, ну, там, скажімо, задовольнивши забаганки більш сильної сторони, якою є Росія в уявленні Трампа.
1: Пане Михайле, скажіть, будь ласка, в цьому контексті, наскільки ви вірите, що законопроект Грема Блюменталя буде підтриманий вже не тільки в Сенаті, а й далі, зважаючи на те, які закладені там і санкції, не лише на саму Російську Федерацію, там на фінансові структури, на тих, ну, на сектор, який зачепить нафтову сферу Російської Федерації, а ще й на ті компанії, які співпрацюють з РФ по темі нафти. От, слухаючи вас, я зараз розумію, що оті всі спроби пом'якшити можуть зайти дуже далеко, пом'якшити цей законопроект.
2: Так і виглядає. Ну, саме головне в цьому законопроєкті не стільки те, що там в ньому буде розписано, скільки те, і на чому наполягав і наполягає Білий Дім, щоб ну, його застосування, цього законопроєкту, який стане законом, було прерогативою виключно Білого Дому, тобто Трампа. Що він захоче, те він зробить. Вибірково. Ну, власне, тут нічого оригінального немає. Трамп намагається так чинити у всьому. І в цьому є основна небезпека. Навіть якщо цей законопроект, хоча він уже мало що нагадує з того, що було там в початковій версії ще там понад рік тому назад. Але тим не менше, це все те, що буде нівелювати будь-яку конкретику, яка там буде закладена. Тому що Трамп може таки на свій вибір за своїми забаганками ті чи інші положення пригальмовувати, ну, як це вже не раз було, і, або, навпаки, давати якісь послаблення. Знову ж таки, давайте згадаємо, там, як робились ці винятки, наприклад, для Індії з точки зору, скажімо, створення там виняткового режиму, що, мовляв, ну, Індія не може так різко відмовитись від закупів російської нафти, то нехай вона там місяць позакуповує, потім ще місяць. Але зрештою, мовляв, Індія відмовиться від російської нафти. Індія не відмовилась від російської нафти. Більше того, зараз вона збільшує обсяг її імпорту. І тому всі ці речі під орудою Трампа, навіть якщо мається на увазі, що законопроект стане законом, ну, все воно може бути вихолощено. От. А, ну, і плюси ще є, і проблеми дійсно, коли буде голосувати нижня палата, то якби там не буде така однозначна підтримка, не тому, що, скажімо, не хочуть допомогти Україні там чи довести справу якусь до більш логічного продовження щодо санкцій проти Росії, а в силу тих внутрішньополітичних розкладів і позицій зростаючої конфліктності між демократами та республіканцями, знову ж таки, беручи до уваги ті вибори листопадові, які будуть до Конгресу.
1: Багато факторів впливає на те, яким буде документ, який, можливо, стане законом і міг би, насправді, завдавати тиску проти Російської Федерації, але будемо бачити, що з ним станеться. Пане Михайле, не можу вас не запитати про ситуацію довкола ракет до систем «Петріот». Після візиту президента України і цілої української делегації стало відомо, що Україна просила 300 ракет, аби перебути зиму. Як на мене, навіть цієї цифри нам може бути замало. Але буквально днями стало відомо, що Трамп сказав, що ні. Видання «The Atlantic» пише, що начебто ми не знаємо, чи їх немає, чи чому саме відмовив Трамп, але начебто пообіцяв надати ліцензію на виробництво ракет, хоча серійний випуск, очевидно, займе роки. Я чула скептичні думки щодо того, що це рішення, хоча й виглядає як вау, але ефект ми, очевидно, відчуємо через певний тривалий час. А є ті, хто кажуть, що сам факт надання нам ліцензії це певний квиток до ексклюзивного клубу, тому що ракети до систем «Петріот» виробляють, крім американців, німці і японці. І все. Як би ви оцінили саме це рішення? І чи вам зрозуміло, що стоїть за цими обіцянками Трампа, потім якісь відмови? Що, власне, тут відбувається? Бо є і певні, очевидно, запаси, які теж не безмежні.
2: Ну так, дійсно, і під час війни в Затоці їх вистрілили неміряно, значно більше, ніж було використано Україною і надано Україні, власне. Тому, з одного боку, звісно, можна зрозуміти, що авантюри Трампа, вони дорого коштують Сполученим Штатам. Але так чи інакше запаси є. Ну, їх не хочуть використовувати ні самі Сполучені Штати, хоча Трамп не раз говорив, що Штати оточені двома прекрасними океанами, і їм нічого не загрожує. Ну і дійсно, Петріоти в даному випадку, якби це не та зброя, яка має там перехоплювати балістичні ракети, які можуть летіти там до Сполучених Штатів, там Росії, Китаю, там чи Північної Кореї. Для цього є інші системи протиракетної оборони, саме протиракетної, бо Петріот це комплекси ППО протиповітряної оборони. Але як би там не було, ну ось ситуація виглядає такою, що Трамп відмовляє з огляду на те, що очевидно готується нова фаза війни проти Ірану, і в Білому домі побачили, що вся та бравада, яка була, що, мовляв, військова міць Ірану розгромлена, ну насправді так не є. Так, Іран зазнав серйозних ушкоджень, його воєнна махіна. Але, тим не менше, ми бачимо, що щось відновлюється, щось розвивається. І, очевидно, в Пентагоні розуміють, що прилітатиме по американським базам районі Близького Сходу, по союзникам, ну і так далі. Тому звідси ця відмова для нас. Що стосується ліцензій? Ну, це теж ілюзія, насправді, що можна було би якось так от швидко налагодити виробництво. Ті приклади Японії і Німеччини – це різні речі. І Японія, і Німеччина знаходяться в стані особливих відносин зі Сполученими Штатами. У випадку Японії – це договір про спільну оборону, у випадку Німеччини – це членство в НАТО спільне. Тобто це не просто красиві слова. За цим стоїть, якби, стоять цілі механізми міждержавні, передусім взаємної довіри і захисту критично важливої інформації і технології. Україна не має союзницьких відносин зі Сполученими Штатами. Нас навіть важко назвати стратегічними партнерами, хоча формально так є. А тому, відповідно, коли, я думаю, провідні компанії, які так чи інакше пов'язані з виробництвом того, що ми називаємо комплекс Patriot, особливо коли мова йде про ракети-перехоплювачі типу ПАК-3, це такі компанії, як Lockheed Martin, Raytheon і Boeing. Boeing забезпечує якраз ту саму головку самонаведення абсолютно унікальними там системою мікродвигунів, які працюють мікросекунди, які, власне, забезпечують влучання бойової частини ракети ПАК-3 в балістичну ракету противника, яка намагається уразити якусь ціль. Тобто це приватні компанії. Тобто уряд Сполучених Штатів, адміністрація, може, там, якщо ми абстрагуємося від Трампа там, і так далі, от, що може мати політичну

0: не виробництва. Це мова не йшла би про те, щоб повний цикл виробництва. Ну, це абсолютно неможливо. Це в самих Сполучених Штатах це кілька сотень підрядників, які працюють на це виробництво. Тобто це ціла екосистема. Так що в цьому контексті, звісно, там, ну, якщо знову ж таки ми поглянемо, то, наприклад, німці, по-моєму, четвертий рік намагаються, і мова йде про ПАК-2 ракету, яка для нашого випадку, ну, так скажемо, не сильно підходить. Нам потрібно ПАК-3 для того, щоб перехоплювати ту балістику, яка прилітає з території агресора. Тому, скажімо так, в Анкарі нам створили певну ілюзію, наше вище державне керівництво в неї повірило, що це може бути швидко. Тепер ми бачимо, що ну, з урахуванням того, що Трамп не Віглас насправді. Тобто у нього 7 п'ятниць неділю. Він міг обіцяти, потім міг передумати, потім йому пояснили, чому це неможливо. Так, щоб потрібно робити своє, потрібно зрозуміти ті помилки, які були зроблені. Звісно, що робити своє – це теж не швидко. А тому так чи інакше потрібно знову ж таки намагатись роздобути якісь запаси наявних у партнерів. Не варто, перш за все, розповідати всьому світу про те, що у нас одна ракета залишилась, чи в нас їх зовсім нема. Ця інформація не повинна бути публічно доступною, навіть якщо так є. Тому що тим самим іде підказування ворогу, що треба робити. Ну, не говорять же росіян ні з якого рівня, от, що у них частина потужностей в тій міжсоветській кооперації по виробництву ракет і дронів зазнала уражень з боку Сил оборони України. Ми бачимо це насправді зараз. Вони нічого про це не говорять, тому що вони хочуть тримати нас.
1: Та є опосередковані якісь дані, які, з яких ми можемо робити певні висновки. Можливо, Україні видається, що це очевидно і для ворога, і для світу, зважаючи на те, що долітає балістика. Але там, можливо, більше тиші було би тут доречно. Пане Михайле, дякую. На жаль, вичерпується час, але спасибі вам за те, що доєдналися і надали свою експертну оцінку низці важливих, як на мене, зараз новин, які стосуються і захисту нашого неба, зокрема. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21» був з нами на зв'язку, а далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Все, що допомагає Росії відновлювати нафтопереробку, має бути зупинене, заявляє президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив, що найближчим часом відбудеться глобальна нарада з українськими послами. На ній обговорять конкретні кроки тиску на країну-агресорку. Серед пріоритетів президент назвав два напрямки – постачання зброї для України і посилення санкцій проти Росії. Зеленський наголосив, що очікує реальних результатів по кожному із цих напрямків, а не лише декларативних заяв. Тим часом паливна криза у Росії поступово почала слабшати після

0: Для серії ударів по нафтопереробних підприємствах країни-агресорки. Дефіцит пального, який виник внаслідок атак, поступово скорочується, хоча повністю подолати його наслідки поки не вдалося. Раніше повідомлялось, що нафтопереробка у Росії обвалилась до найнижчого рівня за 21 рік. Через успішні атаки українських сил на паливну інфраструктуру обсяги переробки нафти скоротилися до менш ніж 4 мільйонів барелів на добу. Це найгірший показник від 2005 року. Через пошкодження литовського посольства під час атаки на Київ МЗС Литви вирішило викликати російського посла. У відомстві підтвердили, що внаслідок вчорашньої атаки на Київ було пошкоджено будівлю їхнього посольства в Україні. Там зазначають, що ракети влучили за кілька метрів від посольства, співробітники не постраждали. МЗС Литви вирішило викликати представника Росії у Вільнюс. У відомстві наголосили, що російська кампанія терору проти України продовжується без обмежень і немає жодних ознак до миру. У зв'язку з цим Вільнюс закликає посилити тиск на Кремль. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
3: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про дослідження від руху «Чесно», яке з'ясовувало, хто з політиків та в який спосіб просував себе у Фейсбуку та Інстаграмі 2026 року. Хоча сьогодні 2 серпня, але я так розумію, що перші півроку точно виявилися, м'яко кажучи, цікавими. Вікторія Максимова, аналітикиня партійних фінансів руху «Чесно», з нами на зв'язку. Пані Вікторія, мої вітання.
5: Добрий день.
4: Скажіть, будь ласка, хто був активний, чи це були представники якихось політичних партій або місцевої влади, отже, хто потрапив у фокус вашої уваги?
5: Так, загалом за перші 6 місяців 2026 року на політичну рекламу у Facebook та Instagram витратили понад 400 тисяч доларів, тобто це близько 20 мільйонів гривень. Важливо розуміти, що це не лише політична реклама, це також і соціальна реклама, реклама громадських організацій, міжнародних організацій, медіа, державних установ, тобто це доволі широке поняття. Проте все ж таки багато політиків, вони запускали рекламу з особистих сторінок, що насправді доволі легко відстежити. Найбільше серед усіх на рекламу витратив Валерій Пархоменко, це полтавський політик. Мова йде про понад 14 тисяч доларів, тобто це близько 600 тисяч гривень. І він працює першим заступником міського голови у місті Полтава. Інші, хто увійшов в топ-5, то це також його полтавський колега Олексій Чепурко, який витратив ще декілька сотень тисяч гривень на просування себе в Інстаграмі. Також це Віктор Курців, який раніше балотувався в нардеп від «Слуги народу», та зараз, ймовірно, також очікує на новий виток політичної кар'єри. Також це колишній міністр екології Ігор Шевченко і Олександр Фельдман, давно відомий нам, в принципі, харківський політик, який активно зараз також рекламується у Фейсбук. Це такий топ-5, він не змінився з попереднього року. В принципі, ті самі обличчя, вони зараз і рекламуються. Політичні партії рекламуються набагато менше, все ж таки найбільші бюджети йдуть на просування особистих брендів.
4: Очевидно, ми не перебуваємо в передвиборчому процесі, у нас воєнний стан, ми розуміємо, що до виборів ще дуже і дуже далеко, але з чим ви, можливо, пов'язуєте появу такої реклами? Будемо далі говорити про те, звідки на це беруться кошти.
5: Так, насправді тут важливо розуміти, що кількість грошей, витрачених на рекламу, вона завжди має певну кореляцію між тим, наскільки активно ведуться розмови про повоєнні вибори. Тобто, якщо на початку року ми всі активно стежили та слухали про те, як працює парламентська робоча група з напрацювання законодавства щодо перших повоєнних виборів, то в той самий час, в принципі, і також збільшилась кількість грошей, витрачених політиками на рекламу. Так само було у попередні роки, це не новий тренд. У 2023 році, коли починалися розмови про вибори, і потім у всі наступні роки, 24-25, так само політики, як тільки чують про те, що повоєнні вибори є хоча б не дуже маленька ймовірність їхнього проведення, вони одразу ж починають активніше рекламуватися. Тому це процес, який далі з кількістю розмов про вибори, він буде лише посилюватися. І якщо в майбутньому перспектива їхня настане хоча б трошки більш реальною, то ми побачимо набагато більше політиків і партій, насправді, вже у себе в стрічках, не лише у Фейсбуці, але й у інших соціальних мережах.
4: Щодо коштів, які витрачають безпосередньо так на цю промоцію себе, ми зараз говоримо про конкретних персоналій, отже, власне, чи можна відстежити, чи вдалося вам відстежити, звідки ці кошти?
5: Відстежити походження коштів – це доволі важко, тому що це зазвичай люди, які запускають подібну рекламу, вони не страждають від того, що коштів у них не вистачає. Тут важливо розуміти, що, наприклад, у 2025 році той самий Валерій Пархоменко з Полтави, який очолює і тоді очолював, і зараз очолює рейтинг політиків, що витрачають на рекламу у Фейсбуці, він тоді витратив 1,5 мільйона гривень на просування своєї сторінки у Фейсбуці. Це більше, ніж він задекларував зарплати за попередній рік на своїй посаді першого заступника міського голови. Але водночас ці всі люди, які зараз займають посади, які подають декларації, фінанси яких можна перевірити, вони також звітують про заощадження, про інші грошові надходження. Тому тут неможливо сказати, що цих грошей у них не було. Якщо ж говорити про політичні партії, то так само, насправді, політичні партії зараз набагато менше запускають реклами. Ті, що запускають, вони зазвичай про це вказують, що це спонсорські внески, тобто цю рекламу вони оплачують не самостійно, а для них оплачує хтось. Тобто, наприклад, ми говоримо також про полтавську організацію партії «Рідне місто Зіньків». Вони також запускали політичну рекламу, витратили на це декілька десятків сотень тисяч гривень. І, відповідно, це все оплачував один з депутатів обласної ради Полтавщини. Тобто, це те, що можна з'ясувати зі звітів. Зрозуміло, що якщо говорити загалом про соціальні мережі, тим паче, якщо виходити за межі Фейсбук та Інстаграм, то відстежити і походження коштів, і наскільки великі рекламні бюджети, стає набагато важче.
4: Можемо окремо проговорити, яка частка от виявленої реклами фінансується з офіційних рахунків, так, а яка от через треті особи або якісь сумнівні пабліки?
5: Так, зараз, знову ж таки, за відсутності виборів партії дуже мало запускають рекламу, і найбільше реклами запускаються або з особистих сторінок політиків, що, в принципі, можна легше відстежити, тому що ми знаємо цих людей, але також і запускається з сторінок громадських організацій, псевдомедіа, можливо так сказати. Тобто це такі анонімні сторінки, походження яких і власників яких дуже важко встановити, і ми фіксували, наприклад, що з їхніх сторінок дуже часто запускається джинса, так, наприклад, регіональні сторінки дуже часто цим зловживають. Ми, наприклад, зафіксували, що сторінка, яка називається «Київ.Інфо», вони витратили декілька сотень тисяч гривень на просування дописів, більшість з яких стосувалися так званої справи Тимошенка. Тобто, нагадаю, що на початку цього року Юлія Тимошенко, яка голова партії «Батьківщини», вона отримала підозру через те, що її затримали на на факті намагання дати хабар іншим депутатам від інших фракцій за потрібні голосування. І, власне, про цю так звану справу Тимошенко, про судові слухання у цій справі, йшлося в тих дописах з називанням цього розслідування фактично політичним переслідуванням. Тобто ми фіксували, наприклад, такі випадки. Інші випадки, які ми фіксували, це анонімні сторінки, які стосуються життя і діяльності міста Дніпра. Це цілий ряд сторінок, які просували за кошти, одночасно ідентичні дописи. Вони всі ці дописи здебільшого стосувалися декількох тем. Вони були або на користь мера міста Бориса Філатова, або проти місцевих політиків та відомих людей. Так, наприклад, доволі активною була кампанія проти відомого українського блогера Ігоря Лаченкова, який власник телеграм-каналу «Лачен пише». І проти нього також активно фіксувалися антикампанії на тих самих сторінках, що просували мера міста, наприклад. Тому дуже велика частка саме ось таких от медійних, частково це телеграм-канали, частково це просто фейсбук-сторінки, які просувають політиків або пишуть про політику так само.
4: Про політичні наративи, які ви могли побачити в цій рекламі, наприклад, пан Шевченко, про якого ви згадували, наскільки я розумію, вдається до доволі деструктивних якихось тез, та про якісь, я так розумію, не дуже позитивні оцінки вступу України до ЄС, і не лише, здається, саме він вже навіть не цього року, тільки і раніше говорив про якесь повернення смертної кари, яка була просто на початку 90-х Україною скасована. Що ви побачили тут, наскільки це шкідливі наративи?
5: Так само деякі політики та сторінки, вони продовжують просувати подібні наративи. Якщо говорити про Ігоря Шевченка, то він уже не вперше фігурує в рейтингу найбільших витрачальників на політичну рекламу. І раніше, і його особиста сторінка, і сторінки його проєктів, це партія «Антикорупційний фронт» та «Успішна Україна», вони, в принципі, просували платно усі однакові тези. Це, як ви сказали, і про те, що Україні не потрібно рухатися в ЄС, і про те, що Україні необхідно повернути смертну кару за корупційні злочини. Тобто це справді доволі деструктивні такі тези. Інший тип тез, який просувається, також є окрема когорта проросійських політиків, які давно працювали там або пов'язані з проросійськими партіями забороненими. Наприклад, як Юрій Бойко, який був очільником забороненої партії ОПЗЖ і нині досі залишається народним депутатом України, то його відео російською мовою про його роботу в парламенті, про те, що в Україні тотальне зубожіння, від ТЦК нібито скоюють якісь злочини. Ці відео його про це також просуває сторінка його громадської організації, яка називається «Мир, розвиток, стабільність». І це також уже не вперше. Ми бачимо, що, в принципі, зараз дуже важко сказати, чи стає це популярніше, чи менш популярно, ніж раніше, тому що все ж таки вибори ще не настали, і розмови про них тримаються десь на однаковому рівні з деякими коливаннями. Проте, чим ближче будуть вибори і чим більш реальними будуть ці розмови, тим більше політиків вони будуть намагатися використати також таку риторику проросійську, фактично. І окрім того, звісно, якщо ми говоримо про якісь регіональних політиків, про якісь регіональні партії, то це здебільшого просто розмови і дописи про роботу в регіонах, про стан доріг, про стан з укриттями, що дуже є популярною темою насправді, і про те, як політики працюють в конкретних регіонах. Це такі менш загальнонаціональні теми, і зараз все ж таки більшість політиків, які рекламуються, то вони говорять про своє одне конкретне місто, там, наприклад, що ми бачимо з Полтавою, і так само, наприклад, Олександр Фельдман, який також витрачає доволі багато грошей і входить в топ з політиків, які витрачають кошти на рекламу, він також говорить саме про свою роботу там в Харкові і проблеми конкретно Харкова, а не загалом України.
4: Ви згадували також про певні наративи, які стосуються ТЦК, територіальних центрів комплектування. Це дуже сенситивна тема, зважаючи на те, що Російська Федерація, очевидно, намагається зробити все, аби зірвати мобілізацію в Україні. Що ви тут побачили?
5: Так, як я вже сказала, є насправді декілька різних підходів до цього. По-перше, є проросійські політики, які активно виступають проти діяльності ТЦК, звинувачують їх у різних різноманітних злочинах, насправді, і вони поширюють фактично таку проросійську пропаганду. Окрім того, є сторінки, які водночас намагаються поєднати декілька різних підходів і роботи з декількома різними електоратами. Тобто вони водночас, є, наприклад, сторінка, яку ми зафіксували у цьому моніторингу, вона називається «Сім кроків до перемоги». І вони водночас намагаються поєднати і заклики до того, що ветеранів потрібно набагато більше залучати у державну владу, і що там на державних посадах мають працювати ті, хто служив в армії. І водночас вони також поширюють дописи про нібито злочини ТЦК і про викрадення людей з вулиці, як вони це називають. Тому тут ми бачимо, що якщо хтось очікує, що на повоєнних виборах, що у політичному будь-якому майбутньому України там тема ветеранів і тих, хто боїться ТЦК або якихось їхніх злочинів, про які говорять ці сторінки, то якщо хтось очікує, що ці два електорати вони не будуть поєднані ніким з політиків, або вони не матимуть ніяких точок перетину, то це не так. І ми вже зараз бачимо, що люди, які замислюються про політичну кар'єру, вони намагаються поєднати і говорити з усіма одночасно. Навіть якщо це здається непоєднуваним.
4: Нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Вікторією Максимовою, вона аналітикиня партійних фінансів руху «Чесно». Пані Вікторія, от якраз зважаючи на ваш профіль в «Чесно», ми говоримо про партійні фінанси, про політичні фінанси. Чи помітні ось ці, імовірно, зловживання, наприклад, Нацагенції з питань запобігання корупції або іншим відповідним органам?
5: Тут доволі важко зараз відповісти на це питання, просто через те, що в Україні станом на зараз дуже мало політичних партій, які ведуть хоча б якусь активну діяльність. Тобто я нагадую, що в Україні зареєстровано понад 370 політичних партій, і це велика кількість, тому що насправді лише трошки більше 200 вони подають свої звіти за свою діяльність, і насправді у менше ніж півсотні партій вони дійсно ведуть хоча б якусь діяльність, хоча б на щось витрачають гроші, чи отримують хоча б там один внесок, наприклад. Тобто це кількість партій, які щось роблять зараз, дуже маленька. Тому у НАЗК тут залишається не дуже багато роботи. НАЗК також має доступ до усіх цих даних про те, скільки політичні сили витрачають на політичну рекламу в соціальних мережах. Якщо говорити конкретно про Фейсбук, то з 2019 року, коли ці дані стали відкритими саме зі сторони Фейсбуку, то ми побачили, що партії почали відображати набагато більше подібних витрат, і НАЗК також почало відслідковувати, коли партії подають неправдиві дані. Якщо ж говорити про інші соціальні мережі, то там набагато важча ситуація, тому що, наприклад, якщо говорити про Телеграм, який є найпопулярнішою соціальною мережею в Україні, то відслідкувати, скільки і хто витратив у Телеграмі, і з яких рахунків це було оплачено, за які гроші, це майже неможливо, враховуючи зараз, що у нас більшість великих телеграм-каналів, вони є анонімними, це ще важче. Тому тут з точки зору такого державного і навіть громадського контролю є деякі сфери діяльності політичних партій, в тому числі реклами, які насправді просто фізично, юридично, тобто в будь-якому вимірі неможливо відстежити. Проте, якщо говорити про такі більш звичні нам платформи, які все ж таки мають певний рівень прозорості, то тут ми вже маємо достатньо багато досвіду для того, аби хоча б трошки і державні органи, і громадськість могли відстежувати і порівнювати, що політичні партії роблять.
4: А наскільки модерація самої Мета, конкретно Фейсбуку, дозволяє, можливо, з ними співпрацювати, коли ми говоримо про певні антиукраїнські, так, відверто проросійські, і для нас відтак загрозливі меседжі, або інші речі, які можуть підпадати під категорію порушень, наскільки громадський сектор і не лише може тут співпрацювати, наприклад, з Мета?
5: Так, насправді можливостей для співпраці тут дуже багато. Ми бачили це на прикладі наших іноземних колег, які, наприклад, у Молдові, і їхня боротьба там під час їхніх виборів проти російської дезінформації в соціальних мережах, вона може бути хорошим прикладом для України в тому, як нам будувати свою подальшу роботу. Тобто платформи, вони, в принципі, доволі відкриті, особливо, якщо це великі платформи. Знову ж таки, у нас є приклад Телеграму, який належить російським власникам, із яким набагато важче працювати. Проте у нас є такі історії успіху, коли Служба безпеки України домагалася того, аби телеграм-канали деякі блокували, які поширювали проросійську пропаганду та дезінформацію. Тобто це доволі можливий розвиток і доволі можливий сценарій у стосунку будь-яких соцмереж, не лише Фейсбуку, там платформ Мета, Фейсбук та Інстаграм, а й Телеграму, Тіктоку, Твіттеру. Тобто це якраз таки те, чим варто займатися, особливо в контексті боротьби з проросійською дезінформацією. Звісно, що є свої нюанси, звісно, що це не настільки легко, як там може здаватися, звісно, що нікого не будуть блокувати по першому ж проханню, проте це точно напрямок, з яким варто працювати.
4: І на фінал хочу вас запитати, чи можемо ми, розуміючи, що так чи інакше може настати період, коли заговорять як про реальність, про майбутні перші повоєнні вибори, відтак в питанні політичних фінансів, як може підготуватись держава?
5: Та насправді у парламенті вже лежить зареєстрований новий законопроект про політичні партії. Це один з таких кроків, який дуже важливо прийняти, цей законопроект та реформи, які він передбачає. Навряд чи це сильно вплине саме на перші повоєнні вибори, проте все ж таки для політичного майбутнього і партійного майбутнього в Україні це дуже важливо. Окрім того, враховуючи, що все ж таки повоєнні вибори плануються проводитися по окремому законодавству, тобто не просто так ця робоча парламент група, вона існує, то дуже важливо врахувати ось ці от всі поради та рекомендації експертів, які працюють в цій парламентській робочій групі, особливо щодо контролю політичного фінансування, політичної реклами і загалом забезпечення безпеки, якщо можна так сказати, перепрошую за тавтологію, повоєнних виборів, тому що це загроза цього іноземного втручання, вона дійсно буде великою.
4: І це, очевидно, великий ризик, і тому робота має провадитись вже зараз. І я дякую, що ви про це теж говорите. І спасибі за те дослідження, і що поділилися деталями про нього в нашому ефірі. Вікторія Максимова, аналітикиня партійних фінансів руху «Чесно», була з нами на зв'язку, і ми говорили про дослідження руху «Чесно», яке присвячено було політичній рекламі у Фейсбуці за перше півріччя 2026 року. Ну, а я тим часом аудиторії Радіо НВ хочу нагадати важливу інформацію. Найближчий вівторок, наступний вівторок, в ефірі Радіо НВ буде мова йти про те, хто винен в тому, що на п'ятому році повномасштабної війни немає укриттів. Місцева влада, центральна влада чи корупціонери? І ця розмова буде в цей вівторок з 9 до 10 ранку, і ви зможете дзвонити нам у прямий ефір і висловлюватись в рамках програми «Ми маємо поговорити». Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, чи доєднуйтеся до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Мені здається, тема важлива, однозначних відповідей тут немає, але останні атаки російські по столиці та інших містах, на жаль, підсвічують проблему недостатності укриттів, незрозуміле регулювання в контексті, хто відповідає за стан, за доступність цих укриттів. Тому все це те, що, очевидно, турбує українців та українок. Тому обов'язково доєднуйтесь до обговорення. Ну, а ми тим часом будемо поступатися новинам, а потім повернуся з новою темою.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повна незалежна консультація. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиці 130А. Детальна сайті додавання Mitsubishi Morskoy. Вулиця Дебального Куміного на 7,8,1 км. Вулиця Заводи 175 гранів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Дякую.
6: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
7: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
6: Реклама на Радіо НВ.
7: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Як студентам із тимчасово окупованих територій переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокувані на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України у учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни, та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИШ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська за 4,5 роки повномасштабної війни знищили 1054 об'єкти української портової інфраструктури і атакували 232 цивільних судна. Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки. Зазначається, що понад 30 суден зазнали ударів лише влітку поточного року. За даними української сторони, внаслідок цих атак загинули або були поранені 307 громадян України та інших держав. У заяві наголошують, стверджується, що Росія систематично атакує цивільні вантажні судна у Чорному морі, українські морські порти та зерносховища. Як зазначила українська делегація, напередодні екстреного засідання Ради безпеки ООН російські війська завдали удару по судну під прапором Палау, яке перевозило кукурудзу. У день проведення засідання під обстріл також потрапили судна, які залишались заблокованими у портах Миколаївської області від 2022 року. В українській делегації зазначили, що Кремль намагається заблокувати роботу українських портів у розпал сезону збирання врожаю і зупинити морський експорт українського зерна. Українська сторона наголосила, що продовження російських атак може негативно вплинути на глобальну продовольчу безпеку. У заяві зазначається, що під загрозою можуть опинитися постачання продовольства для мільйонів людей в Африці, Латинській Америці, Азії і на Близькому Сході. У Києві також наголосили, що Україна використовуватиме усі доступні засоби для забезпечення свободи судноплавства до своїх портів. У заяві зазначено, що держава продовжить захищати морські шляхи, портову інфраструктуру, цивільне населення і національну безпеку відповідно до статті 51 статуту ООН, яка закріплює право держави на самооборону. Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні посилити безпеку в Чорному морі на тлі обстрілів Росії по суднах. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з лідером Еміратів Мухаммадом бен Заїдом Аль-Нагаяном. У своєму відеозверненні Зеленський нагадав, як навесні Україна допомогла країнам Перської затоки у протистоянні Ірану, тому допомога Об'єднаних Арабських Еміратів у Чорному морі – прямо пропорційний крок. Ще Зеленський подякував Мухаммаду бен Заїду Аль-Нагаяну за участь Об'єднаних Арабських Еміратів в операціях з обміну полоненими між Росією та Україною і за увагу до гуманітарних аспектів війни. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський повідомив з посиланням на розвідку про наміри Росії і надалі атакувати портову інфраструктуру та морські шляхи. Як відомо, Росія останнім часом регулярно обстрілює судна у Чорному морі, наслідками чого є не лише пошкодження самих суден, а й постраждалі, які на них перебувають. Іран застеріг Сполучені Штати від нових ударів. Тегеран пригрозив завдати ударів по енергетичній інфраструктурі інших країн, якщо Сполучені Штати таки здійснять нові атаки на Іран. Відповідь буде поширюватись не лише на американські інтереси, а й на держави, які братимуть участь у можливих ударах. Як заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі під час телефонних розмов із високопосадовцями Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії, будь-які нові військові дії Сполучених Штатів, Ізраїлю або країн регіону, які мають такі атаки, зустрінуть пропорційну відповідь. Медіавидання Nor News, пов'язане із головним органом безпеки Ірану, заявило, що атаки Сполучених Штатів на іранську енергетичну інфраструктуру призведуть до ударів Ірану по нафтових родовищах у Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також по газових родовищах Катару та Ізраїлю. Попередження пролунало на тлі заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про готовність до нових ударів по Ірану. Сам американський лідер раніше заявляв, що можливе зростання цін на нафту є прийнятною ціною за недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Агенція Reuters зазначає, що загострення ситуації вже вплинуло на світові енергетичні ринки. Через бойові дії та взаємні погрози під загрозою опинились ключові маршрути постачання енергоносіїв, зокрема Ормузька протока. Додаткове занепокоєння викликають атаки на об'єкти в регіоні та ризики для судноплавства. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І ще годину працюватиму для вас. І перед тим нагадаю, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви можете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – хто винен у тому, що на п'ятому році повномасштабної війни не має укриттів. Місцева влада, центральна чи корупціонери? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Ну, а ми тим часом перейдемо до теми україно-американських відносин. І аби розібратися детальніше в тих результатах, зокрема, візиту президента України та української делегації до США, ми долучаємо до нашого ефіру Євгена Костогризова. Він аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, мої вітання. Якщо чуєте нас, підказують, що не поки що немає.
2: Чую вас.
1: І ми тепер вас теж, пане Євгене. Скажіть, будь ласка, почнімо з того, як нам розуміти різні сигнали, які надходять від Білого Дому, зокрема Дональда Трампа, який за останніми даними сказав, що не дав свою згоду на передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів, попри те, що раніше говорив, що підтримує таке рішення.
2: Знаєте, вже неодноразово адміністратор, скажімо так, доволі суперечливі речі казала і нам персонально, і публічно, як ми бачимо в цьому випадку. Тому і ставлення, яке у нас має бути, насправді це ставлення доволі філософське. А саме те, що президент Трамп з одного боку часто сам, на жаль, не до кінця розуміє, не до кінця орієнтується, про що саме він говорить, це з одного боку, а з іншого боку, це те, що його висловлювання дуже часто, вони підкорені певному дуже миттєвому контексту. Що я маю на увазі? Наприклад, вони можуть бути підкорені тому, що буквально декілька годин до, я думаю, того самого висловлювання про те, що ще не вирішено питання з ліцензією, того, що могли йому сказати окремі радники або Білого Дому, або Пентагону. Там є люди, на жаль, які не до кінця розуміють, наскільки важливо допомогти Україні хоча б якимось чином збивати російські балістичні ракети, і які орієнтуються переважно на такий доволі вузький інтерес Сполучених Штатів Америки щодо того, щоб ці технології, конкретно технології систем протиракетної оборони «Петріот» не потрапили в якісь треті країни. Я знов-таки підкреслюю, що я думаю, що це не зовсім навіть позиція самого Дональда Трампа. У нього переважно немає позиції щодо цього, як би дивно це не звучало. Щодо більшості питань у Дональда Трампа, на мою особисту думку, позиції немає. Війна формується дуже ситуативно під впливом якихось, знов-таки, вкидів зі сторони окремих представників Білого Дому або з боку його якихось особистих теж доволі миттєвих думок. Це не є послідовні позиції. Так і тут, на жаль, незважаючи на те, що протягом цілих трьох зустрічей між президентом Зеленським і президентом Трампом ніби вимальовувався якийсь компроміс, як ми бачимо, він ще досі не досягнутий. Ну що ж, це доволі сумно, але знов-таки підкреслюю, ставитися до цього треба по-філософськи.
1: Чи була якась інформація про те, як реагувала сама компанія-виробник, зокрема Lockheed Martin, щодо обіцянок, які лунали, принаймні, публічно від президента Сполучених Штатів? Тому що у них теж є там свої темпи виробництва, теж, так би мовити, це ми говоримо про приватну компанію. Що про це відомо?
2: Ну, тут я можу навести спочатку приклад того, як, наприклад, ракети для «Петріот» виробляються на території Японії. Це цікава історія, тому що вони виробляються на виробничих потужностях не компанії Lockheed Martin, а місцевих збройових корпорацій, так, очевидно, з певними консультаціями з боку Lockheed Martin і технологічним контролем, так і тут, я думаю, що в Україні, якщо ліцензія буде оформлена, то буде певна адаптація, і очевидно, що не буде потрібна там неймовірна і величезна залученість компанії Lockheed Martin. А мені, на жаль, невідомо про публічні комунікації цієї компанії з цього приводу. От, можливо, вони і були, але мені про них невідомо. Єдине, що я можу сказати, що я не бачу реальних великих перешкод саме з боку компанії щодо того, щоб розгорнути це виробництво в Україні, знов таки, тому що більшість і витрат, і, скажімо так, роботи з найму виробників, з організації виробництва, вона все одно ляже на українського виробника. Це, до речі, теж хороше питання. Якщо ліцензія буде надана, то хто з українських компаній, приватних або державних, буде займатися цим виробництвом? От, але, знов таки, з боку Lockheed Martin я великої проблеми не бачу.
1: Так, хоча, знову ж таки, ми пам'ятаємо ще й вартість виготовлення ракети. Я дякую, що ви підсвітили це питання. В контексті, знову ж таки, візиту української делегації до Америки важливі були зустрічі і також були такі натяки на те, що буде, можливо, відновлено трек переговорний або, принаймні, зустрічі тристоронні, давайте, мабуть, так скажемо, Росія, Україна, Сполучені Штати Америки. І бачимо, що потім в інтерв'ю Fox News держсекретар Рубіо сказав, що Штати будуть докладати зусиль, так, аби зробити нову спробу відновити переговори. Але теж, до речі, та цікаво, він говорить про те, що вони будуть старатися посадити, очевидно, за стіл переговорів Україну та Росію. Що сприяло тому, що цей трек на рівні Держдепу активізували?
2: Я думаю, що ця історія, вона підкорена внутрішньополітичним інтересам адміністрації Дональда Трампа, конкретно тому, що необхідно продемонструвати певну перемогу у зовнішній політиці, не лише у внутрішній, але й у зовнішній, особливо на фоні того, не знаю, чи скандалу, чи не скандалу, але тим не менш явно неприємної ситуації, яка вже постійно, перманентно відбувається з Іраном. Бойові дії, як такі, на тривалий час не припиняються, незважаючи на різноманітні оголошення про перемир'я, потім, як ми бачимо, постійне порушення цих оголошень. І я думаю, що Дональд Трамп дуже хоче, щоб нарешті, можливо, вже цього разу більш кваліфіковані люди, не Стівен Вітков чи Джаред Кушнер, хоча я тут теж сумніваюся, думаю, вони продовжать, на жаль, в тому чи іншому вигляді брати участь в цих перемовинах, що, можливо, більш кваліфіковані люди з Державного департаменту спробують посадити знову за стіл перемовин і Росію, і Україну, і, що ще цікавіше і важливіше, не тільки посадити за стіл перемовин, я думаю, що, в принципі, ми і так готові сідати, росіяни з певними обмовками теж готові, але ж треба ж зробити ще ці перемовини результативними. Це набагато важче, ніж посадити сторони за стіл перемовин. Тут я, на жаль, чесно вам скажу, я не бачу нормального, серйозного на цей момент результативного виходу з цієї історії з перемовинами. Тобто, я думаю, що Дональд Трамп, знов таки, не до кінця розуміючи всю складність цього завдання, він чомусь думає, що до парламентських виборів, до проміжних виборів у листопаді цього року, він зможе продемонструвати якісь успіхи на цьому треку. Знов таки, побажаємо йому удачі, ми теж були б не проти, але я боюся, що це нереалістично.
1: Коротко вас тоді запитаю ще й про рейтинг Трампа. Говорили, що і бойові дії в Ірані, і трек якраз російсько-української війни – це те, що Трамп хотів би використати на свою користь перед проміжними виборами. Станом на зараз я бачила окремі повідомлення, що не так все добре з рейтингом, і далі якраз, можливо, поговоримо про відновлення атак по Ірану, хоча зараз нібито, як сказав Трамп, на паузі.
2: Я би вже не казав про там перманентне погіршення рейтингу Дональда Трампа. Я вважаю, принаймні, знов таки, з того, що ми бачимо за зведеними опитуваннями громадської думки, що він стабілізувався в районі 38%, можливо, 37%, дехто дає більше, дехто дає навіть 40-41% схвалення його дій. Але це, по-перше, не катастрофа, взагалі не катастрофа, навіть 37-38%. Можна подивитися за попередні роки, теж, умовно кажучи, на другому році президентства. Там були президенти Сполучених Штатів, набагато, знаєте, так, за загальними критеріями, ніби придатніші до посади, ніж Дональд Трамп. Ну, але у яких рейтинг, можливо, був уже навіть нижче 30%. Це було, безумовно, це було. І так, ці президенти, їх партії, від яких вони висувалися, переважно програвали проміжні вибори. Ну, от, і, мабуть, тут уже, знаєте, треба говорити про мету Дональда Трампа. Якщо його мета – це все-таки виграти проміжні вибори, і він дійсно цього надзвичайно сильно хоче, а я думаю, він дійсно надзвичайно сильно цього хоче, то, звісно, його рейтинг доволі низький. Якщо його мета – просто далі провадити свою політику, яку він зараз провадить, то його рейтинг цілком нормальний, це не аномально низькі показники. І знов-таки, я підкреслюю, за останні декілька тижнів я не побачив якогось різкого падіння. Так, там коливання в нижню сторону, ну, на 1-2, можливо, 3%. Це зовсім не те, через що треба Дональду Трампу дуже сильно переживати. Знов-таки, якщо він хоче виграти вибори, то так, йому необхідно, щоб в його партії інші люди, не тільки він свій рейтинг підняти особисто і не завжди може. Потрібно, щоб інші люди, які теж будуть балотуватися, вони теж, так чи інакше, були в очах американців спроможними, щоб за них проголосували люди. Тому що, ще раз, не тільки імідж Дональда Трампа важливий, хоча він важливий, важливий також імідж окремих кандидатів в окремих штатах і округах, оскільки в США діє мажоритарна система.
1: Розумію, що трохи забігаю наперед, але я бачила, наприклад, міркування з приводу майбутніх виборів від колишнього посла України в США пана Шамшура про те, що Трамп ризикує таки стати кульгавою качкою. Так, я нашій аудиторії поясню, що це про період, коли ми розуміємо, що президент вже, можливо, не буде активно ухвалювати рішення, тому що вони можуть бути скасовані і наступним президентом, а в контексті, я так розумію, ще й балансу сил між республіканцями і демократами, тут, очевидно, і підтримка якраз від Конгресу може бути не така потужна. Що ви з цього приводу думаєте?
2: Я дозволю собі не до кінця погодитися, поясню чому. Якби мова йшла про якогось іншого президента, не про Дональда Трампа, то такий розвиток подій, безумовно, був би найбільш ймовірним. Президент без підтримки у Конгресі, а є навіть ризик того, що демократи займуть більшість в обох палатах Конгресу, тобто і в Палаті представників, і в Сенаті, для будь-якого президента іншого, ніж Дональд Трамп, який до цього були в історії США, це, звісно, був би, ну, такий серйозний, скажімо так, серйозна проблема. Не хотів казати вирок, але серйозна проблема. Дійсно, це такий би президент не міг реалізовувати нормально свої ініціативи. Дональд Трамп – це інша історія. Це людина, яка постійно, я підкреслюю, постійно порушує межі повноважень президента. І це абсолютно відомо. І навіть є окремі рішення, ухвали судів щодо того, що Дональд Трамп перевищив в тих чи інших речах свої повноваження. І, як ми бачимо, нічого, на жаль, конкретного щодо нього зараз не відбувається. Так, немає спроб імпічменту, оскільки на це все-таки не назбирається голосів наразі. Немає реального переслідування навіть в представників його адміністрації. Чому? Тому що в США діє норма про те, що президент, коли він перебуває на посаді, він звільнений від тієї чи іншої відповідальності перед законом, оскільки це може завадити йому здійснювати його повноваження в окремих випадках. От, і той випадку з Трампом, я вважаю, що майже нічого після виборів, саме в контексті того, як він буде вести свою політику, не зміниться. Я не вважаю, що він буде вести її обережніше. Навпаки, він може стати ще більш агресивним, оскільки йому, ну, знаєте, грубо кажучи, буде нічого втрачати. Абсолютно, так. Тому, знов-таки, радше не погоджуся про кульгаву качку. От, мені здається, що, знов-таки, на превеликий жаль, Трамп може стати навіть агресивнішим, якщо він втратить підтримку у Конгресі.
1: Як зараз реагують в політикумі американському, можливо, самі американці, на те, що були анонсовані нові удари по Ірану, І по суті, так були певні теж так певна активізація в тому регіоні якихось обстрілів. Вона відбулася все-таки, але зараз ми бачимо, що Трамп повідомив, що поки відкладає нові удари у разі швидкого досягнення мирної угоди між країнами. Додав, що Штати повністю готові до дій проти Ірану з застосуванням таких масштабів терору, сили і могутності, яких не бачили з часів Другої світової війни, ну, власне, в стилі Трампа. Що, як реагують так на ось ці активності і слова Трампа, зважаючи на те, які наслідки вже для Америки мала кампанія, так, ось та активна проти Ірану?
2: Ну, якщо говорити саме про республіканських конгресменів та сенаторів, то я би сказав, що частина з них точно, знаєте, плаче всередині. Вони розуміють, що те, що відбувається, вони ніби мають підтримувати, оскільки це те, що каже їх президент, представник їх партії. З іншого боку, вони розуміють, що це, ну, м'яко кажучи, помилка. Але знов таки, це не значить, що вони будуть про це публічно говорити. Партійна дисципліна зараз в республіканській партії, ну, відносно на висоті, вона часто бувала на нижчому рівні, ніж зараз. От, тому я не думаю, що це викличе якийсь, знов-таки, публічний розкол у партії. Так, це неприємно, це погіршує відносини між партією і президентом, але це теж не катастрофа. Щодо демократів, вони плачуть не всередині, вони плачуть і плачуть це назовні, і вони часто будують свою передвиборчу кампанію на тому, що необхідно перемогти на цих виборах і припинити абсолютно безглузді бойові дії щодо Ірану, не допустити нових безглуздих бойових дій щодо інших держав, що, до речі, дуже цікаво, тому що Дональд Трамп свого часу намагався теж використовувати саму цю риторику про те, що треба закінчувати так звані forever wars, тобто вічні війни, які ведуть Сполучені Штати. Натомість він сам розпочав одну з таких forever wars. Ну, а щодо людей, звичайних людей, я тільки одну річ скажу. Люди до всього звикають, і те, що зараз виходить бойові дії проти Ірану, в тій чи іншій формі тривають уже 5 місяців, це навпаки не посилює так це питання, воно не стає більш актуальним, воно навпаки просто вбудовується в життя і буття американського суспільства. І тут ще один дуже важливий момент. За весь період операції, принаймні за офіційними американськими даними, по-моєму, загинуло менше 20 американських військових. Це означає, що не буде ніякої такої, знаєте, публічної реакції, яка була на Ірак або тим паче на В'єтнам. Це не те, що зачепило багато сімей. Війна так чи інакше ведеться, принаймні для життів американців, доволі обережно. Тому я не вважаю, що це питання буде максимально гострим. Так, воно, безумовно, не є позитивним для Дональда Трампа, але це, знаєте, не той дамоклів меч, який відсіче йому його політичну голову.
1: І мені здається, що у фокусі штатів, крім Ірану, все-таки залишається ще Китай. І я думаю, нам на це натякає, зокрема, інтерв'ю, яке ми вже згадували, держсекретаря США Рубіо. Ось, і мені здається, що низка якраз і заяв, і дії Америки спрямовані на те, аби мати більш сильну позицію відносно до Китаю. Наскільки ця логіка, от яку я зараз проговорю, вона близька до реальності?
2: Це дуже реальна логіка. Наприклад, те, що бойові дії проти Ірану, в принципі, розпочалися, це в тому числі заслуга такої антикитайської політики нинішньої адміністрації, не тільки нинішньої, загалом ідея про те, щоб залишити Китай без декількох важливих ресурсів для його промисловості. Вона витала в повітрі, по-моєму, ще за адміністрацією Обами, коли тільки питання Китаю починало актуалізуватися. Отже, що мається на увазі під залишенням без ресурсів, а те, що Китай використовував і досі використовує, якщо може дістати, велику частину іранської нафти. І знов таки, знаєте, це така відповідь ніби симетрична на те, що Китай різними шляхами намагається обмежувати доступ США до рідкоземельних металів, натомість США вирішили обмежувати його доступ до вуглеводнів, конкретно до нафти. Зараз, знов таки, в Китаї не спостерігається ніякого індустріального колапсу за рахунок того, що що все-таки ці поставки їх можна диверсифікувати і так чи інакше використати запаси, які до цього були збережені. Але загалом, знаєте, підвісити умовні 20-25% постачання нафти до Китаю на такій тоненькій ниточці і водити біля цієї ниточки ножицями – це цікава ідея, безумовно, навіть, я би сказав, ефективна, як не дивно. От, але знаєте, тут тільки питання того, що поки Дональд Трамп і його адміністрація тримають ці ножиці біля ниточки, яка може все перерізати для Китаю, принаймні велику частину перерізати, от, то їх рука теж знаходиться в небезпеці. Так? Тобто це не те, що вони роблять з максимальним комфортом і легкістю. Вони потерпають і в економічному плані, витрачаючи великі кошти на ці бойові дії, вони потерпають в політичному плані, оскільки це явно не покращує політичну ситуацію в Штатах. Ось і все. Тобто, знаєте, це просто питання ціни. Так, тобто, чи буде Дональд Трамп далі боротися з Китаєм саме цим методом, чи він знайде щось інше, що буде для нього дешевшим, і він буде вважати це не менш ефективним. Побачимо.
1: Та, і час, мені здається, у Трампа є, тому що вже багато хто говорить про підготовку до візиту наприкінці вересня, візиту, я маю на увазі, і зустрічі безпосередньо Трампа та Сі Цзіньпіня. Тому це точно, власне, буде, та, візит такий до Вашингтона має відбутися. Тому я думаю, що ми про американо-китайські відносини ще будемо говорити найближчим часом. Дякую, пане Євгене, за вашу експертизу і за те, що змогли доєднатися до ефіру. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Говорили про те, як нам сприймати обіцянки президента США то надати Україні ліцензію на виробництво ракет до Петріотів, то пояснення, що це не буде можливим, так, і про те, що запит наш на 300 ракет на зиму теж не був задоволений, ну і також про те, в якому контексті Штати собі бачать відновлення зусиль щодо переговорів між Україною та Російською Федерацією. Ну і також пам'ятаємо, що трек Ірану, на жаль, важить і впливає на Україну, впливає на підтримку Америкою нас у боротьбі з Російською Федерацією.

0: для посилення протиповітряної оборони на тлі конфлікту зі Штатами. І перша партія мала надійти в найближчі тижні. По суті, ми говоримо так про співпрацю двох країн, хоча МЗС Ірану не коментували офіційно цю інформацію. Ну і у Китаї, очевидно, теж максимально дистанціювалися від коментування. Ну, але так чи інакше, це частина реальності. І зауважу, що згідно з узгодженим Іраном та Китаю планом, поставки мали здійснюватись там повітряним шляхом до Пакистану, вже звідти мали пересуватися далі до Ірану вже автомобільним транспортом. Ну і ми просто та знову ж таки розуміємо, наскільки світ глобальний, і підтримка Китаю з боку Китаю для Ірана відіграє свою роль для Америки, і це теж має вплив на нас, тому що, наприклад, американські ракети, зокрема, ПАК-3, дуже активно використовуються, а могли би стати частиною захисту українського неба. Ось така дивна реальність, в якій ми живемо. Менше з тим, з цією темою завершуємо. За деякий час новини на Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна продовжує системно завдавати ударів по логістичних об'єктах в тилу Росії. Під атаку потрапив склад Wildberries у Самарській області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє українська компанія FirePoint. Там зазначають, що українські безпілотники FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries у селищі Новосемейкіно Самарської області. Цей логістичний центр є важливим вузлом зберігання, сортування та розподілу товарів, забезпечуючи безперервну роботу великих логістичних мереж. Крім того, під удар потрапив Саратовський нафтопереробний завод. Це одне із ключових нафтопереробних підприємств Росії, яке має потужність близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які відіграють важливу роль у паливному забезпеченні регіону. У FirePoint зазначили, що системне ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури посилює економічний тиск на Росію, порушує ланцюги постачання і змушує противника витрачати дедалі більше ресурсів на відновлення та захист критично важливих об'єктів. І почнуть продавати пости Трампа. Як повідомляє Associated Press, компанія президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Trump Media and Technology Group запускає платний сервіс, який дозволить інвесторам і трейдерам отримувати його публікації швидше за інших користувачів. Йдеться про сервіс Truth API, який надає клієнтам прямий доступ до публікації в режимі реального часу. Передбачається, що передплатниками стануть інвестиційні компанії, алгоритмічні трейдери та інші учасники фінансового ринку, які зацікавлені у максимально швидкому отриманні інформації. Як зазначається, вартість підписки може досягати 100 тисяч доларів на місяць, але для клієнтів, готових укласти трирічний контракт, передбачена знижка до 60 тисяч доларів на місяць. Сервіс також міститиме архів публікацій, починаючи від 2022 року. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І поговоримо далі в нашому ефірі про успішні атаки Сил оборони по території противника. Не лише про це. Богдан Долін – це експерт з питань авіаційного ринку. З нами на зв'язку. Мої вітання.
4: Вітаю.
3: Отже, Сили оборони цієї ночі уразили аеродром Енгельс. Це не єдине місце, куди долетіли українські дрони, але мені здається, що з цього варто почати, тому що атаки по аеродромах – це останніми місяцями не часті повідомлення. І, як на мене, це правда означає, що ми націлились на місце, де базуються бомбардувальники російські, з яких росіяни регулярно б'ють по нашій території. Що відомо, можливо, про цю атаку?
4: Ну, в першу чергу, якщо говорити саме про цю атаку, то ми бачимо, що однією з цілей були питання саме фактично не тільки аеродром, а в тому числі інфраструктура аеродромна. Ось, тобто мова йде про нафтопереробні потужності, які знаходяться неподалік від самого аеродрому, задача яких якраз і забезпечувати можливість заправки літаків Ту-95 МС та Ту-190. Тобто це ті платформи, з яких росіяни регулярно завдають ударів по території України. Друга важлива складова, якщо говорити про безпосередньо даний аеродром, то в цілому ми бачимо, що він використовується як один з аеродромів підскоку, тобто фактично літаки здійснюють там дозавантаження боєкомплектом, заправку, технічне обслуговування і за потребою тимчасову дислокацію під час завдання відповідних ударів. Крім того, якщо говорити про удари по саме стратегічній бомбардувальній авіації, то в цілому можемо констатувати, що за останні місяці насправді Україна вже вразила один з літаків даного типу, тобто був знищений на аеродромі базування літак. Ось, і в принципі подальше скорочення літаків в стратегічній авіації призведе до неможливості Росії використання будь-яких типів крилатих ракет.
3: Це було би дуже хорошою новиною і не підтвердження того, що Сили оборони дуже ретельно добирають цілі. Я думаю, не дарма ми будемо зараз говорити і про те, що сьогодні вранці в Уфі загорівся ще один нафтопереробний завод. І на цьому НПЗ якраз виробляють ще й бензин, скраплений газ, дизельне і авіаційне пальне. Ну і потужності переробки цього об'єкту становлять приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік. Наскільки от правда ще й акцент на підприємствах, які виробляють або акумулюють якраз авіаційне пальне, це теж частина нашої такої стратегії, коли ми говоримо про удари по РФ.
4: Ось це тут насправді мова йде не просто про одне з підприємств, а мова йде про кластер нафтопереробних підприємств, мова йде про фактично три підприємства, які знаходяться безпосередньо в даному місті. Ось, і дійсно, коли ми говоримо про даний об'єкт, то мова йде про один з найбільших на сьогоднішній день об'єктів, який залишився на Росії, який до цього не зазнавав ушкоджень. Тобто, Виведення з експлуатації потужностей цього підприємства, яке становить до 10% всієї нафтопереробки на Росії, є достатньо важливим для ворога. Ось, по-перше. По-друге, ми бачимо, що це може вплинути на загострення ситуації з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів, авіаційного палива, в тому числі палива для літаків та наземної техніки.
3: До речі, з приводу дефіциту якраз пального для цивільної авіації, очевидно, і для воєнної російської авіації, чи є якісь тут зараз оновлення, тому що ми глобально розуміємо, що криза є, дефіцит є, але, скажімо так, якраз про те, наскільки авіаційна складова воєнної машини російської тут страждала, про це не так багато говорять. Чи щось відомо про це, пане Богдан?
4: Ну, дивіться, маємо розуміти, що фактично, якщо говорити про паливо для військової авіації, то в цілому воно все ж таки є достатньо близьким до палива для звичайної авіації. Ось, і якщо говорити про дефіцит авіапалива, на жаль, ми його не спостерігаємо. І в цілому якість палива саме для радянських літаків стратегічної авіації, воно є нижчим, ніж до сучасних авіаційних лайнерів. Це означає, що навіть в умовах, коли внутрішнє виробництво авіапалива на Росії буде повністю знищене, Росія матиме можливість достатньо швидко виготовляти авіапалива для стратегічної авіації, для військових цілей на базі палива для цивільної авіації. Ось. Тому не варто очікувати, що дійсно це безпосередньо прямо вплине на спроможність Росії щодо використання авіаційної, наземної та військово-транспортної техніки, але це може в тому числі вплинути суттєво на економічну складову, тобто мова йде про звичайну цивільну авіацію, прості або зупинка якої приноситиме Кремлю сотні мільйонів доларів втрат щодня.
3: Також в ніч на неділю удару зазнав логістичний центр Wildberries у Самарській області. Це населений пункт Новосімейкіна. І площа цього комплексу майже 180 тисяч метрів квадратних. І це один з ключових хабів, наприклад, в Поволжі. І загалом ми розуміємо, що зараз вже було атаковано близько 10% так площ, якими володіє ця компанія, цей маркетплейс, за різними оцінками збитки для цього рітейлера називають, ну що вони там сягають від 770 мільйонів доларів до понад мільярда. Що можна сказати про оцю географію навіть наших ударів по подібних логістичних центрах та комплексах ось цього маркетплейсу російського?
4: Дивіться, загалом, якщо говорити про даний маркетплейс, мова йде про близько 200 логістичних об'єктів по всій території Росії, загалом більше 5 мільйонів квадратних метрів. Ось, і фактично мова йде про найбільшого гравця так званих онлайн-продажів. Майже половина всіх продажів в інтернеті на товари, електроніку та господарські товари припадає на даний маркетплейс. Ось, тому його ушкодження або зупинка цього гіганта насправді може вплинути на близько 10% бюджету Росії, адже він є системоутворюючим, тобто не лише забезпечує прямі продажі, а в тому числі виступає як посередником для інших компаній. Загалом станом на сьогоднішній день, за різними оцінками, збитки цього гіганта становлять фактично близько мільярда доларів. Ось, але тим не менш маємо розуміти, що це не єдиний такий об'єкт на території Росії, тобто фактично мова йде про поки що найбільшого гравця. Друга важлива складова, якщо говорити про наслідки для таких гравців економіки Росії, то можемо констатувати, що з 22-го року Росія знищила на території України фактично третину всіх логістичних площ. Ось і ті наслідки, які для Росії на сьогоднішній день понесені, тобто вони є несиметричними. Ось, і для того, щоб говорити принаймні про якісь симетричну відповідь, можна буде говорити лише після того, як хоча б третина всієї складської потужності Росії буде зупинена.
3: Тим часом Україна потребує засобів для збиття балістичних ракет. оскільки атаки з застосуванням саме цього озброєння дуже почастішали. Ситуація невтішна. Ми сьогодні протягом ефіру говоримо про запит України на 300 ракет до Петріотів, наприклад, на період зими. Маємо за поки що неофіційними даними, але все-таки відмову. І очевидно, що одна з причин, чому ми не можемо отримати таку кількість цих ракет, це, власне, їх нестачу в тій кількості, в якій потребує Україна. Один з американських аналітичних центрів, Center for Strategic and International Studies, він опублікував оновлені підрахунки залишків цих антибалістичних ракет до комплексів Patriot і Saad, і там, правда, критична ситуація, як на наш український розсуд. По суті, якщо коротко, в США залишилось близько 800 антибалістичних ракет, це по 13 ракет на один ЗРК. Що можна сказати про ось цей дефіцит? Тому що ми зараз чуємо не лише про Patriot, а й про інші типи та оцих комплексів. Як от ви могли би трошки роз'яснити про ці підрахунки, так? Тому що коли ти чуєш про 13 ракет на один ЗРК, виглядає трошки все це сумно.
4: Ну, дивіться, тут необхідно враховувати декілька факторів, тобто маємо розуміти, що офіційно Міністерство оборони США не надає інформації щодо кількості ракет, які вони мали на складах зберігання, тому це, умовно, орієнтовні цифри, дійсної кількості ніхто не знає. Ось. По-друге, якщо говорити саме про антибалістику, то крім комплексу Patriot, Сполучені Штати мають і комплекс Saad, і загалом обох типів ракет на території США на сьогоднішній день більше 1000 одиниць. Ось, крім того, якщо говорити про комплекс Saad, то він набагато більш потужний і по дальності, і по можливостям перехоплення, ніж комплекс Patriot. Друга важлива складова, дійсно, можемо констатувати, що в світі є певний дефіцит цих ракет, і потреба ринку складає ще не менше 7-10 років роботи в поточному режимі існуючого виробника. Ось це без урахування майбутніх та нових контрактів. І третя важлива складова. Ми бачимо, що розуміючи це, на сьогоднішній день Сполучені Штати та відповідні виробники вже працюють над тим, щоб наростити об'єми випуску в найближчі декілька років щонайменше до 2000 ракет до комплексу Patriot на рік, що буде приблизно в 2,5 рази більше, ніж поточні потужності. Ось, загалом, якщо говорити про ту кількість ракет, яка є на складах зберігання в усіх країнах НАТО, то за різними оцінками цих протиракет до комплексу лише Patriot може бути більше 2000 одиниць, ось, з яких від одної до декількох сотень є в основних країнах НАТО, тобто це Великобританія, Франція, Німеччина тощо, так само Польща, які мають сотні ракет цих на зберігання.
3: Відтак, слухаючи зараз вас, пане Богдане, чи правильно я розумію, що президент України має рацію, коли каже, що ракет достатньо, вони мають захищати людей, а не лежати на складах, і закликав ухвалити політичне рішення про передачу ракет для Patriot. Ну, умовно, ми часом чуємо, що Німеччина натякає, наприклад, Польщі, щоб вони з нами поділилися. Тобто, за вашими оцінками, наскільки реально, щоб не конкретно Америка зі своїх безпосередньо складів нам надала ці ракети, а щоб це зробили інші члени НАТО?
4: Ну, дивіться, це абсолютно реально. Ми бачимо, попередні роки відбувалося аналогічним чином. Тобто, безпосередньо країни-члени НАТО, які мають на склад зберігання, певну кількість ракет передавали. Мова, зазвичай, завжди йшла про так званий поверх мінімального залишку, який дозволено мати. Тобто, якщо, наприклад, та чи інша країна мала 240 ракет на зберіганні, то вони визначали, що там 10 ракет, це 22 ракети, можна передати без шкоди для безпеки країни. Після цього на складах залишалося, як правило, там 218 ракет, ось чого в принципі було достатньо, ці ракети продовжують лежати на цих складах. Тобто тут питання оцінки існуючих загроз, адже маємо розуміти, з використанням цих протиракет, скороченням військового потенціалу Росії, так само знижуються і загрози для тих чи інших країн НАТО. Це означає, з'являється можливість для перегляду цього мінімального залишку, розуміючи, що спроможності Росії по випуску балістики, вони так само стають більш обмеженими. Ось, і тут питання в першу чергу до європейських партнерів, до інших країн для того, щоб об'єктивно оцінити не якісь теоретичні потреби мати ту чи іншу кількість протиракет, а дійсно оцінити існуючі загрози і ризики, якщо ці протиракети не будуть виділені, і безпосередньо Росія зі своєю зброєю стоятиме у них на кордоні.
3: Час від часу постають питання, чи є якісь альтернативи Patriot. Очевидно, Україна знає про наявність такого комплексу, як SAMP-T, франко-італійський проєкт, який так само здатен збивати балістичні ракети. Ми знаємо, що це доволі новітня зброя. Ми знаємо, що в Україні є вона, хоч і в невеликій, м'яко кажучи, кількості. І так само Україна продовжує працювати над створенням якихось аналогів, які би допомагали збивати ці ракети. Що ще може робити Україна, або в якому напрямку можуть рухатися наші партнери, аби ми могли мати більш потужний захист, допоки немає політичного рішення, про яке ми з вами говорили раніше?
4: Ну, дивіться, маємо розуміти, що питання в потребі в антибалістиці, воно достатньо гостре, не тільки для України, тому що безпосередньо вона в першу чергу відчуває наслідки дефіциту цих ракет, а в тому числі і загалом для всього європейського контингенту, адже вони розуміють, що на сьогоднішній день Сполучені Штати та їх виробничі потужності не здатні забезпечити в повному обсязі ті світові потреби антибалістиці, які є. По-друге, якщо говорити саме про антибалістику, то ми бачимо, що не тільки об'єми постачання є критичними, їх обмежень, а в тому числі і вартість цих протиракет, які на сьогоднішній день у зв'язку з їх виробництвом на території Сполучених Штатів призводять до того, що вони є занадто дорогими для тих фактично об'ємів і засобів, які використовуються ворожими сторонами. І вартість ракети, яка, як правило, дорівнює або навіть є дорожчою, ніж вартість ворожої балістичної ракети, ну, робить економіку війни абсолютно не на користь країн, які експлуатують такі комплекси. Тому є дійсно потреба гостра в появі більш дешевих антибалістичних систем. Ось і тут насправді можливість створення так спільного україно-європейського антибалістичного щита, вона є не тільки реалістичною, а й економічно дуже цікавою для багатьох країн, не тільки для Європейського Союзу. По-друге, якщо ми говоримо саме про антибалістику, то при вартості однієї ракети до комплексу Patriot 2-3 до 4 мільйонів доларів і вартості, наприклад, російської балістики, яка, як правило, є співмірною, ось, але це прайсові ціни, за якими Росія продавала ці засоби за кордон, реальна вартість цих систем може бути вдвічі нижчою. Ось тому економіка Петріота, вона, на жаль, грає проти самої системи, і що ж за все, найближчі роки ми побачимо появу або україно-європейських, або європейських рішень саме з точки зору протидії балістики. І попри те, що європейські системи до цього не мали підтвердженої ефективності для протидії балістиці, але багато виробників на сьогоднішній день активно працюють для того, щоб створити власні технологічні рішення з точки зору перехоплення балістичних та аеробалістичних цілей.
3: А наскільки, пане Богдане, складно нам діяти на випередженні? Я зараз поясню, про що я. Коли ми збиваємо не самі балістичні ракети, а, наприклад, місця, де їх виробляють, або місця їх запуску. Очевидно, що тут є багато компонентів, які мають скластися, аби така атака, наприклад, була би з нашого боку успішна. Наскільки це складне завдання?
4: Ну, дивіться, якщо говорити про знищення не тільки пускових установок, яких насправді Росія має достатньо багато, і їх відновлення та ремонт не є настільки складним завданням, то все ж таки знищення виробничих потужностей має більше сенс, ніж просто знищення пускових. Хоча скорочення пускових установок, в тому числі, впливає на скорочення самих екіпажів, яких експлуатують, як наслідок ефективність російських атак, вона знижується, а безпосередньо дальність так само скорочується. Але для цього ми бачимо, що необхідно мати засоби, які можуть фактично проривати російську систему протиповітряної оборони і протиракетної. Крім того, маємо розуміти, що будь-який комплекс протиповітряної оборони, він є не тільки комплексом, який відбиває цілі, а в тому числі і сам себе захищає. Ось, і в цьому в умовах необхідно мати засоби, які можуть з високою ефективністю проривати протиповітряну оборону ворога та вражати відповідні цілі, які якраз ворог найбільше захищає. Тобто пускові установки з точки зору їх виявлення та знищення є найбільш захищеними, найбільш засекреченими засобами ворога, адже він розуміє їх ефективність та потужність для завдання ударів. Друга важлива складова Ми бачимо, що робота в тилу ворога з ефективними системами, вона вимагає технологій. І якраз, наприклад, отримання Україною можливості використання технології Starlink для завдання глибоких і точних ударів на території Росії могли б насправді суттєво спростити цю задачу і з точки зору пошуку таких цілей, і з точки зору їх знищення. Особливо враховуючи, що Росія системно нарощує власні технологічні спроможності, будує мережу супутникового інтернету «Росвіт», яка має стати аналогом «Старлінка», і вже на сьогоднішній день їм вдалося вивести на орбіту супутники, які дозволяють мати до 2 годин вікно супутникового покриття для використання на території України. І, на жаль, найближчі місяці ми швидше за все побачимо появу таких терміналів, в тому числі їх використання в реальних бойових засобах.
3: Дуже сумно це чути, але та очевидно, що противник не зволікає, намагається технологічно, там, де має прогалини, щось натомість створити. Я також хочу про один факт вас запитати, пане Богдане. Є інформація від радника президента Сергія Безкреснова про те, що Росія зберігає для своїх подальших операцій українські безпілотники, які з якихось причин не дісталися цілей. Ну і далі пряма мова. Противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій. Ну і, мовляв, невже хтось вважає, що загадкові БПЛА над Європою – це були та будуть суперками Орлани з зірками на крилах. А на вашу думку, наскільки це складно застосувати українські безпілотники для таких провокацій, наскільки складно нашим партнерам потім буде пояснювати, що роблять українські дрони в їхньому небі?
4: Ну, дивіться, маємо розуміти, що в принципі, будь-які безпілоти складаються з декількох компонентів, тобто це фізичний корпус і відповідні двигуни тощо, і немає потреби їх взламувати, можна будь-які взяти залишки безпілотника, начинити його своєю електронікою, і він, в принципі, буде контрольований, керований, виконувати будь-які завдання, які в нього покладе та сторона, яка його отримала. З точки зору повністю використати існуючу начинку, то швидше за все це буде ускладнено, враховуючи, що більшість виробників, вони все ж таки намагаються певним чином захищати свої вироби, шифрувати, але, як правило, це теж не гарантує, що ворогу не вдасться провести так званий зворотній інженірінг і не отримати доступ до даних систем. Тому з високою ймовірністю можна констатувати, що певну кількість систем платформ дійсно може бути зібрана, може бути використана для провокації. Нічого там неймовірного або занадто складного в цьому немає. З таким же успіхом насправді маємо розуміти, що будь-який тип зброї будь-якої сторони може бути таким чином застосований, особливо якщо, наприклад, під час виконання завдання це та чи інша система отримала збій, вона не здетонувала, не відбулося руйнування основних частин, а, наприклад, основні частини залишилися, ось, і має якісь мінімальні пошкодження.
3: Проговорення і оприлюднення таких можливих фактів застосування Росією, наприклад, наших безпілотників, може нас захистити інформаційно?
4: Ну, дивіться, маємо розуміти, що для того, щоб зрозуміти, принаймні, що це за безпілотник, звідки він взявся і коли він був використаний, необхідно буде, як мінімум, отримати до нього доступ, але дійсно координація, комунікація з партнерами, наприклад, по-перше, по-друге, це наявність задокументованих фактів використання тих чи інших бортів з їх серійними номерами і історія, яку неможливо відредагувати чи змінити, може бути одним з тих компонентів для того, щоб дійсно довести партнерам, що цей борт, наприклад, був використаний на початку року, але дивним чином через 6 чи 8 місяців він з'явився на теренах Європи. І тоді це може бути об'єктивне підтвердження саме безпосередньо такої провокації.
3: Дякую. Дякую за роз'яснення те, що і на те, що знайшли час на цю розмову. Богдан Долінц, експерт з питань авіаційного ринку, був з нами на зв'язку. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Полагання заводів комплектацій. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міст Київ, вулиця Спаська, 30А. Детальна сайт рядової Mitsubishi Motors Company. Мотор депального комбінового цепляння 80-90 км. Повинні десь 275 гривень на кілометр.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
2: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Чаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Чаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 3 червня Росія запустила по Україні 198 ударних дронів із різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що росіяни цієї ночі запустили 133 ударних дрони типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, протиповітряної обороною збито або подавлено 109 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Як відомо, в Україні критичний дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот», щоб збивати російську балістику. Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети для «Петріот» у світі є. Тому важливо, щоб партнери ухвалили політичне рішення щодо їх передачі, а не щоб вони лежали на складах. Нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Однак буквально кілька днів тому Трамп в одному із інтерв'ю вже висловив сумніви щодо того, чи варто передавати ліцензію Україні. Ще менше, ніж за добу, він заявив, що цього може не статися взагалі. Натомість добрі дрони у ніч на 2 серпня атакували Саратовську область Росії. В результаті зайнявся нафтопереробний завод. Як повідомляють російські телеграм-канали, пожежа також спалахнула на аеродромі Енгельса, який теж зазнав ударів безпілотниками. Про дронову небезпеку пабліки почали писати приблизно о 2-й ночі. За годину вже поширилась інформація про наслідки атаки дронів. На кадрах із Саратова, де спалахнув НПЗ, а також з аеродрому Енгельса, помітно масштабний вогонь та щільні стовпи диму у небі. Губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив наслідки ураження безпілотниками. За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури у Саратові та Енгельсі. Практика ударів українських дронів по енергоструктурі Росії ні для кого не є секретом, і саме це призвело до паливної кризи в країні-агресорці, а пальне для власних потреб Росії тепер доводиться імпортувати. Йдеться насамперед про бензин. Москва вже почала його купувати в Індії, куди сама не так давно продавала нафту. Як зазначив глава нашої держави Володимир Зеленський, Росія відновлює ураження НПЗ. Він заявив про план дій, який би завадив окупантам знову мати стабільність в енергосекторі. Ну, а Сполучені Штати найближчими тижнями можуть зробити нову спробу відновити переговори між Україною та Росією щодо завершення війни. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що Вашингтон готовий підтримати будь-яку можливість для просування мирного процесу. За словами Рубіо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати готові відіграти конструктивну роль у припиненні війни. Він зазначив, що протягом першого року адміністрація приділила цьому питанню багато уваги, однак переговорний процес зайшов у глухий кут. Водночас держсекретар наголосив, що саме президент Трамп, на його думку, є єдиним світовим лідером, який здатний посадити російську та українську сторони за стіл переговорів для обговорення завершення війни. Рубіо заявив, що за останні місяці ситуація у війні дещо змінилася. За його словами, Україна тепер здатна завдавати далекобійних ударів у глиб території Росії, через що війна дедалі більше відчувається і для російського населення. Держсекретар повідомив, що найближчими тижнями можуть бути здійснені нові дипломатичні кроки для відновлення переговорів між сторонами. Водночас він визнав, що як Україна, так і Росія мають власні суворі принципові позиції. Поки не вдасться хоч трохи зблизити ці позиції, досягти домовленостей не вийде, каже Рубіо. За його словами, президент Сполучених Штатів доручив своїй команді використовувати будь-яку нагоду для просування мирних переговорів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчі дві години працюватиму в ефірі я. Будемо говорити, звісно, і про війну, і про зовнішню політику. Почнемо із внутрішньої політики. Як ми знаємо, у нас попередній місяць завершився такою протестною ходою з вимогами і повернути Михайла Федорова в Міноборони, і більш закликами до більш відкритості до влади, до якоїсь нормальної комунікації. Сам Михайло Федоров до протестувальників не вийшов, сказав, що в принципі демократичні всі заклики і таку ходу протести він підтримує, але не хоче їх очолювати. Також каже, що не збирається повертатися до уряду в жодному іншому статусі, ніж у статусі міністра оборони. Всі ці події детально обговоримо із нашим наступним гостем. Це політолог Ігор Рейтерович, якого я рада вітати в ефірі. Пане Ігорю, вітаю.
2: Вітаю.
1: Ну от ми бачили, так, скільки зібралося людей. Дмитро Козятинський, один із організаторів акції, так, назвав ходу таким найбільшим протестним рухом з часів Революції Гідності, яка охоплює дуже багато міст, понад три десятки. Більше того, ми також бачили, наскільки вони стійкі, можна сказати так. Була тривога в Києві, і ніхто з мітингу чи з цієї ходи не пішов. Загалом, які ваші враження, про що свідчить така позиція людей, такий суспільний запит на реформи, навіть попри страх ракет, дронів російських і так далі?
2: Ну, з приводу тривоги, мені здається, тут все ж таки трошки неправильно, треба дотримуватися заходів безпеки, тому що, ну, на превеликий жаль, країни-терористи, вона ж не робить ніяких винятків, да, і в неї мета нанести максимальну шкоду Україні з точки зору втрати наших людей. Але з приводу взагалі тих процесів, які відбуваються, ну, ми бачимо, що розрахунок Офісу Президента на те, що якось це піде на спад, і люди якось заспокояться, і відповідно управлінську кризу, яка була на Банковій, по великому рахунку створено, вдалося залагодити, ну от поки ці розрахунки не надто справджуються, оскільки ми бачимо, що ну, у людей залишається цей запал. Він пов'язаний в першу чергу з двома речами. Це вже питання навіть не стільки про персоналії, тим більше щодо до персони Федорова, тут можна вже задавати певні питання щодо його реакції на всі ці процеси і так далі. Тут більше історія, ну, по-перше, про принципи, про те, все ж таки, що люди вони хочуть якихось реальних змін в Міністерстві оборони, в секторі безпеки, національної безпеки і оборони країни, і от вони вважають, що деякі рішення там влади, вони не сприяють підвищенню ефективності власне цього сектору, і тому хочуть певних змін. А другий момент, який, я думаю, все це спричиняє, це відсутність будь-якої нормальної, адекватної комунікації станом на сьогодні. Ну, дивіться, ми мали таку серйозну кризу управлінську, вона ще продовжується, хоча, звісно, вже не в тому масштабі, як раніше, і при цьому президент навіть не провів ніяку прес-конференцію, не зробив жодного брифінгу, не міг би нормально поспілкуватися з різними, я підкреслюю, журналістами, і давати відповіді не на ті питання, які йому там зручні, які йому відбирають в чатику, да, де голосові записують, а на ті питання, які дійсно хвилюють суспільство, і які б йому були задані, наприклад, там в прямому ефірі. І це от показовий дуже момент. Мені здається, що такими, ну, ходами, те, що ми побачили, власне, і намагаються президента, ну, повернути до адекватної якоїсь комунікації, показати, що з суспільством спілкуватися потрібно. Не можна робити вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається, тим більше, що проблема є, вона нікуди не поділася. Я думаю, що акції ще в тому чи іншому форматі будуть продовжуватися, ну, а от якою буде реакція Банкової, ну, поки вона схожа на реакцію Страуса. Ми робимо вигляд, що нічого не відбувається.
1: А чому вони так себе поводять? Як ви думаєте, які тут з точки зору президента є якісь політичні ризики чи інші, що просто вийти і сказати, ну, так, точно, Федорова я не хочу повертати, але от те-то я готовий там виконати, послухати, я теж зацікавлений. Що тут такого страшного?
2: Ну, дивіться, я не знаю, що тут такого страшного. Мабуть, на Банковій просто не знають, як на деякі питання відповідати, або розуміють, що ситуація може вийти з-під контролю. Тому що, ну, дивіться, от знов-таки, скільки часу пройшло, але адекватного пояснення, навіщо було міняти Федорова, ніхто так і не почув. І затівати фактично зміну кабінету міністрів значною мірою через те, щоб просто поміняти міністра, якого не вистачило сміливості, просто так відправити відставку, ну, це дуже показове, ну, дуже показова, скажімо, історія. І ця історія, ну, вона, мабуть, має таке продовження, якого Офіс Президента не сильно хоче. Тому, ну, знаєте, це да, воно дивно виглядає. От ми навіть про це говоримо. За логікою, можна було 200 разів вже провести цю прес-конференцію, відверто поспілкуватися. Хай це, можливо, було б деякі моменти некомфортно там чи неприємно для президента, але мені здається, багато речей тоді можна було би вирішити і поставити крапки над «і». А так, ну, просто традиційно вже ми десь вже звикаємо, що президент без проблем спілкується з західними медіа, розказує їм про внутрішню політику, але поспілкуватися з українськими журналістами в нього чомусь не вистачає часу. Ну і, можливо, немає бажання, тому що бояться якихось незручних питань, присутності, можливо, якихось журналістів, яких не хочуть бачити. А не пускати якихось журналістів, розумієте? Ну це ж піднімати знову питання про цензуру, і це цензура. Ну вона я ну і ця цензура, вона явно, ну, не надто, ну, така, ну, знаєте, явно не те питання, яке знов-таки піде на користь діючій владі. Тому, можливо, через це вони цього не роблять. Але, знаєте, мені здається, проблема тут в тому, що від самого початку, ще з 19-го року, таким чином вибудовували всю цю історію, що тепер просто не знають, як повернутися до нормального спілкування, ну і вже збираються залишати так, як є, так спорадично десь комунікуючи і ділячи в тому числі засоби масової інформації на лояльних, нелояльних і на тих, яких можна запрошувати, і тих, яких не можна запрошувати.
1: Щодо тепер самої реакції Михайла Федорова, ми, як бачимо, він дистанціюється, каже, що хоче, аби ну, його не втягували штучно у політику і в опозицію до Зеленського він не піде. Наскільки ви розумієте його позицію зараз?
2: Ну, я десь його позицію розумію певною мірою, але, наприклад, я не вважаю, що вона є правильною у відповідності до того моменту, який склався. Я поясню, що я маю на увазі. Дивіться, очевидно, що це його повне право вирішувати, що робити, яку позицію там займати і так далі. Він, ну, людина незалежна в цьому плані, як будь-яка інша людина може приймати рішення відповідно самостійно. Але коли ти перетворюєшся певною мірою на таку фігуру, яка опиняється в центрі громадської уваги, і в тебе, наприклад, там з'являються відразу якісь рейтинги довіри, і не тільки рейтинги довіри, тут спрацьовує ефект, який дуже добре знають колеги-соціологи, да, що коли в тебе є певний рейтинг, ти фактично перестаєш повністю належати собі. Тобто ти повинен тоді, ну, вже розуміти певну відповідальність. Ти міг не хотіти цієї відповідальності, але якщо це сталося, так чи інакше ти до цього доклався. Якісь твої дії, якісь твої заяви. Ну, Федоров каже, що я на таке не очікував, я давав просто брифінг і так далі. Ну, я думаю, він трошки тут кривить душею, як то кажуть. Да? Очевидно, що якісь наслідки він, на якісь наслідки він сподівався, тому що брифінг він не просто так давав, і ця історія, вона повинна була бути, ну, публічною від самого початку. Тож тепер, коли він каже, що я не хочу там в опозицію і так далі, ну, нема питань. Але якщо він не повертається у владу, то йому, можливо, треба тоді вийти, поспілкуватися з протестувальниками, якось пояснити їм, або не знаю, якусь заяву публічно зробити, пояснити їм, що, ну, це вже неможлива історія. На жаль, цього не буде. Я буду себе шукати в якійсь там іншій сфері. Давайте разом це робити, давайте разом кудись там рухатися, але от ситуація на сьогодні є такою, да, і мінятися вона буде там навряд чи. Але, от, знаєте, брати таку паузу або говорити в інтерв'ю знов-таки західним медіа, але Федоров тут треба віддати належне, він і українській правді давав розлоге інтерв'ю, але говорити, що я не збираюся там іти в якусь опозицію і так далі, це все чудово, але треба тоді це сказати людям, тому що у людей є вже певні сподівання, і якщо там твоє прізвище згадується, то ти вже до цього, ну, долучений. Так що треба тут крапки теж над «і» розставити і чітко сказати, сказати, що ну, не буде вже повернення, буде якась інша історія. Давайте разом подумаємо, як вона може виглядати. Ну або виходити і очолювати цей протест, я не знаю, переводити його якусь там іншу площину і так далі. Але знаєте, я завжди був скептично налаштований щодо політичних перспектив конкретно Федорова, саме як окремого політичного проекту, тому що він ну плоть від плоті нинішньої влади, людина, яка дійсно доклалася. Величезно, да, причому до того, що президентом став Зеленський, людина, яка відповідала за багато внутрішньопартійних процесів. Давайте про це не будемо забувати. І ще пару років назад в статусі віце-прем'єр-міністра привозила Зеленському навіть ідеї якихось там політтехнологів щодо ребрендингу «Слуги народу» і багатьох інших речей. Ну, уявити, що він зараз іде в якусь там окрему політику, окреме політичне життя, достатньо складно. Ну і давайте не будемо забувати, що тут може бути присутній і певний страх, в якому плані? В тому плані, що коли ти йдеш вже в опозицію, ти стаєш абсолютно відкритим для будь-яких атак зі сторони представників влади. А ми бачимо, що ці атаки інформаційні на Федорова навіть зараз здійснюються. Ну то уявіть, що буде, якщо б він, наприклад, оголосив про якусь опозиційність президенту, щоб йому відразу згадали, чим би це власне закінчилося.
1: Тобто, іншими словами, він не може боятися медійної розправи і, можливо, кримінальної?
2: Ну, медійна розправа, він вже її бачить зараз. Дивіться, ми ж це бачимо теж. Ми аналізуємо з вами інформаційний простір, і ми бачимо, як з'являється ця ціла низка дописів, які абсолютно пов'язані один з одним. Вони, до речі, традиційно різного такого характеру. Є прямі якісь атаки, якісь прямі там звинувачення в корупції, прямі звинувачення в якихось там інтересах. Звісно, воно не підтверджується якимись великими там об'ємами фактів, але якісь там прізвища. Ще називається, якісь назви компаній, щось воно має відношення до реальності, щось притягнуто за вухи, але ну, така конспірологічна історія, да, складається там про те, що Федоров хоче повернутися в Міноборони, тому що це потоки, тому що це свої компанії, тому що це боротьба за гроші і так далі. З іншого боку, є там величезна там кількість вже дописів про те, що ну, от Федоров там неправильно себе поводить, розхитує ситуацію, треба схаменутися, повернутися до президента там, і слухати, що він каже, і так далі, і так далі, і так далі. Але очевидно, що з інформаційної точки зору ми це бачимо, а з неінформаційної точки зору, ну оці заяви про якісь можливі корупційні правопорушення, ну вони ж можуть перетворитися потім на реальні якісь історії. Знов-таки, ми ж про це прекрасно розуміємо, і в нас такі випадки вже траплялися. Тим більше, що ну як мінімум спробувати до чогось причепитися можна, навіть ще й без перебування Федорова на посаді міністра оборони, коли він був віце-прем'єр-міністром, тоді вже ходили якісь там, ну такі, знаєте, історії там про якусь там залученість якихось компаній до виробництва дронів, до тендерів там і так далі. Не факт, що все це буде доведено до логічного завершення, що там взагалі є якийсь склад злочинів. Ну, врешті-решт, це ж повинні правоохоронні органи і суди вирішувати. Да? Але ну, як відкрити якусь справу, розкрутити якусь справу, це в принципі можна зробити. В нас такі речі є. Ну, слухайте, давайте не будемо забувати ще про такий прекрасний, ну, в лапках, звісно, інструмент. Як санкції проти громадян України, які влада застосовує достатньо активно, і ну де гарантія, що той же Федоров під такими санкціями не опиниться? Без будь-яких пояснень, просто от людині так зроблять, і що потім людина з цим буде робити? Тому тут є дуже багато моментів. А я думаю, що ці моменти вони є у Федорова, власне, з точки зору розуміння там якихось своїх подальших перспектив і своїх подальших кроків.
1: Зараз, якщо почитати політичних коментаторів, багато хто ну підказує, можна сказати, владі, як діяти, або дає якісь варіанти виходу із цієї ситуації. Приміром, Володимир Фесенко пише, що от в нас є з боку Євросоюзу на 26-27 роки 90 мільярдів виділених євро. З них 60 мільярдів підуть саме на воєнну допомогу, тобто такий зовнішній оборонний бюджет. У Європі переймаються тим, як ці гроші будуть використані, вони довіряють Федорову, і чи не варіант створити якусь таку агенцію, яка буде контролювати, ну чи не агенцію, як я не знаю, як тут правильно вжити слово, якусь структуру, і яку б очолив Михайло Федоров, і він би контролював ці гроші. Чи є це прийнятним варіантом?
2: Дивіться, варіант може і прийнятний, але, наприклад, у мене, ну от особисто, да, виникають відразу питання: а з якого дива нам треба створювати якусь окрему агенцію, яка буде контролювати ті гроші, які виділяються Україні, в тому числі на закупівлю там, ну, зброї, да, і яку ми будемо використовувати для відбиття російської агресії? А що будуть робити всі інші міністерства і відомства, які цими питаннями повинні займатися? Тобто, нам ми що створюємо ще якусь там надбудову над Міністерством оборони, я так розумію, які будуть повноваження у цього органу, як ця агенція, чи як вона там завгодно буде називатися, чим вона буде займатися? Якщо вона буде просто збирати інформацію і не мати ніякого реального впливу на ситуацію, то який сенс всієї агенції? Це слухайте, цією роботою прекрасно, до речі, безкоштовно для державного бюджету справляється низка громадських організацій, які є в Україні, які здійснюють громадський контроль, які вказують на певні вузькі місця, на певні проблеми і показують шляхи їх вирішення. Це ж є, розумієте? Просто те, що нас влада не сильно любить слухати громадянське суспільство або наукове співтовариство і брати всі ті розробки, які там є для їх безпосереднього використання на практиці, це інша історія. Але ну, створити таку агенцію, яка буде ще займатися цими речами, але не зрозуміло, які буде мати повноваження, або витратити ще якийсь час, щоб їй ці повноваження надати, внести зміни до чинного законодавства, до речі, погодити з європейцями, тому що це теж дуже важливий момент. Ну, в мене, чесно кажучи, є певні сумніви з цього приводу. Історія з віце-прем'єрством, от яка, наприклад, там пропонувалася Федору, вона могла би виглядати трохи кращою, але я розумію Федорова, є логіка в його словах про те, що ну, віце-прем'єр без портфеля це така історія, яка невідомо, як буде розвиватися, і невідомо, які там будуть повноваження. Теж є, знаєте, низка питань, на які треба дати відповіді. Тому я боюся, що в тій конфігурації, яку Федорову, власне, пропонують, або де він би міг себе бачити, дійсно немає нічого реального, крім посади міністра оборони. От як би це парадоксально не звучало, і, мабуть, не надто позитивно для країни, тому що, знов-таки, хто б як там не ставився до Федорова, певне бачення в нього є, певні ідеї в нього є, і низка цих ідей, вона точно була дуже ефективною з точки зору протидії російській агресії. І цей потенціал, ресурс, ну, держава повинна, звісно, була би використати. Але ну, зараз, в тому форматі, в якому це бачить Зеленський, мені здається, це практично нереально зробити.
1: Ну, от коли все це закрутилося 2 тижні тому, Верховна Рада, коли пішла вже на так звані канікули, минуло 2 тижні, сказали коментатори, що от влада взяла цей місяць на подумати, а потім якось буде представляти вже і у Верховній Раді свого міністра і так далі. Чи не виглядає так, що от вже в нас яке 2 число, лишилось 2 тижні, а якось ця дилема не вирішується?
2: Ну, дилема не вирішується, і я думаю, що ми взагалі історію там з подальшими призначеннями будемо ще ну, знаєте, будемо до неї дуже дивно якби ставитися в тому плані, що ну не сильно зрозуміло, як це буде зроблено. Звісно, є, знаєте, така історія, і ходять такі навіть чутки, що там за 2 тижні, коли Рада почне ну, працювати і закінчиться оця робота там в комітетах і в округах, тому можливо і президент якось поміняє свою там позицію і спробую щось десь кудись відкатати, але я, чесно кажучи, в це дуже мало вірю, тому що ну, Банкові всі ситуації просто здавати назад, ну це взагалі не варіант. Абсолютно не варіант. І я думаю, Зеленський це розуміє. Тут така історія, знаєте, про оцих двох бичків, які там зустрілися на місточку, і ну, прийти може тільки один, відповідно, скинувши іншого. І тут по-іншому вже ну, навіть з політичної, з політико-управлінської точки зору неможливо просто діяти. Тому я думаю, що це отак оце буде тягнутися, а потім в якийсь там спосіб якось воно розв'яжеться, що вже неодноразово відбувалося. Знов-таки це дико виглядає з точки зору управлінських якихось практик, але ну, це характерно просто для нинішньої влади, тому я чогось би екстраординарного тут не очікував.
1: Володимир Зеленський також призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента, пояснив, що це така необхідність для того, щоб підтримувати економіку, підприємців, робочі місця. В принципі, це призначення оцінили добре, чи я помиляюсь?
2: Ну, я чув, давайте так. Я не, по-перше, не надто багато чув якихось думок з приводу цього призначення. Це раз. По-друге, ну. посилення економічного там блоку офісу президента з точки зору якихось порад президенту, можливо, це непогано, але тільки за однієї умови, коли людину, яку призначають радником, вміє казати ні, або вміє називати речі своїми іменами, а не робити приємне президенту. І ще один важливий момент. А от цей пан, да, пан Соболєв, колишній міністр економіки, а він був дуже гарним міністром економіки. Ну, от в мене таке просто питання. Він прям суперово якось там працював, він чимось там уславився, він зробив щось таке вкрай важливе там для країни і так далі. Ну, і чесно кажучи, я про нього дуже мало чув, а все те, що чув, воно було не сильно позитивне. Знов таки, якщо він такий крутий спеціаліст, і от там хтось оцінює його позитивно призначення в офіс президента, просте питання, а не після його було тоді знімати з посади? А чому його не перепризначили? Чому деякі міністри зберегли свої посади, а він свої посади не зберіг? Так я вам скажу чому. Тому що цю людину називають людиною Юлії Свириденко, що, в принципі, це один був з небагатьох представників її саме команди в Кабінеті міністрів, якого вона змогла там протягнути на певну посаду. З приводу його комунікації, наприклад, з парламентом, що й повинен був робити міністр економіки, у парламентарів залишилися про нього не надто приємні спогади. Тобто людина не відповідала ніколи прямо на поставлені питання, людина навіть дозволяла собі дещо зверхньо з ними спілкуватися, що абсолютно неприпустимо для міністра, який працює в Кабінеті міністрів, який підзвітний і підконтрольний Верховній Раді, принаймні за Конституцією. Ну і дивіться, з точки зору його економічних якихось кроків, він був тією людиною, яка запустила в тому числі історію з переглядом цих правил бронювання. Як ставляться до цього перегляду там представники, наприклад, нашого бізнесу, в тому числі і тих компаній, які працюють безпосередньо на сектор оборони, ну, не мені розказувати, ця інформація є відкритою. Це вкрай негативне ставлення, тому що створили щось незрозуміле з величезною кількістю якихось там критеріїв, які суперечать часто там один одному, і це ставить бізнес, в принципі, ну, не надто такі, знаєте, нормальні умови з точки зору продовження своєї діяльності. І, до речі, сплати там податків до державного бюджету і забезпечення сектору національної безпеки, оборони і так далі. Так що, ну, для президента, мабуть, це плюс. Ну, з'явилася людина, ну, він фаховий достатньо, каже, да, яка буде щось йому радити, але чи буде він йому, наприклад, при наступній ідеї запровадити щось на кшталт кешбеку або якоїсь чергової там тисячі, казати, що, пане президенте, це не дуже правильне рішення, воно популістичне і краще його не приймати, тому що це буде мінус для економіки, ну, в мене є сумніви, що він так, власне, зробить.
1: Ну, я вам так скажу, що для більшості українців, так як ви сказали із Федоровим, у нас таке питання, а навіщо координувати Офісу президента цей напрямок економічний, якщо в нас є прем'єр, весь уряд, міністр економіки?
2: Ні, ну дивіться, я тут ще можу зрозуміти, навіщо президент призначає, це ж типу як заступники, да? Вони йому, по ідеї, просто повинні пояснювати певні речі, щоб президент був в курсі. Я якраз проти цього абсолютно нічого не можу мати, це право президента, він може скільки завгодно і радників, і там заступників глави офісу призначати і так далі. Ну, він хоче бути краще в курсі справ, там в економічних, ну це чудово, да? Це тільки треба вітати і жодних питань тут не може бути. Але, да, якщо таку людину призначає, щоб ця людина, по суті, викликала потім, наприклад, діючого міністра, чинного міністра економіки, чи там взагалі чинного прем'єр-міністра, і потім щось передавала від імені президента, що ця людина повинна робити, що не відповідає чинному законодавству. Ну, це інша історія. Я просто хочу нагадати, що в нас, пам'ятаєте, був колись такий заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Зараз сидить за кордоном, кримінальні справи там, і так далі, і так далі, і так далі. Так от, ця людина в інтерв'ю, абсолютно публічно, спокійно казала, що да, що тут такого, в мене лежать на столі всі законопроекти, які подає Кабмін, Кабінет міністрів, профільні міністерства, в тому числі Міністерство економіки, ну це було ще за уряду Шмигаля. І вони, ну, я їх всі погоджую, я ставлю свої резолюції, я їх міняю, вношу туди якісь там корективи, і вони всі проходять виключно через Офіс президента і фактично через мене. Ну це таке було? Було. Чи відповідає це чинному законодавству? Да, від слова ні взагалі. Тому що ніхто не повинен до якогось заступника глави Офісу президента, навіть не державного службовця, приходити з міністрів, яких призначає парламент, і щось там погоджувати. Але система була таким

0: Ну, це, звісно, не надто добра історія.
1: Пане Ігоре, дякую за цю розмову, за ваш аналіз. Ігор Рейтерович, політолог, був в ефірі Радіо НВ. Ми йдемо на новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські сили безпілотних систем завдали серії точкових ударів по військових об'єктах у Краснодарському краї Росії. Під атакою опинились одразу 8 елементів системи протиповітряної оборони та радіолокації. Про це повідомляє перший окремий центр сил безпілотних систем Збройних сил України. Там зазначають, що операцію провели на відстані понад 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Бійці першого окремого центру сил безпілотних систем завдали точкових ударів на оперативну глибину ворога. За один підхід окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту. За словами військових, після таких ударів російським військам буде значно складніше прикривати свої аеродроми та пускові майданчики безпілотників типу «Шахет». І про відмову від запланованого удару по Ірану заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він зазначив, що ухвалив таке рішення після того, як Тегеран та інші країни Близького Сходу звернулись до Вашингтона з проханням утриматись від атаки через досягнення домовленостей щодо основних положень майбутньої угоди. За словами американського президента, Сполучені Штати були готові застосувати проти Ірану військову силу масштабу небаченого з часів Другої світової війни. Час він стверджує, що Іран та інші держави регіону попросили не завдавати удару, оскільки сторони вже погодили основні принципи майбутньої угоди. Глава Білого Дому заявив, що погодився скасувати можливу атаку за умови якнайшвидшого укладення угоди. За його словами, майбутні домовленості мають передбачати відкриття Ормузької протоки і усунення ядерної загрози з боку Ірану. Трамп також зазначив, що Ізраїль підтримує таке рішення. За даними CBS News, Сполучені Штати та Ізраїль нібито готували одну з наймасштабніших атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
6: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат.
3: Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.єдбо.гов.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році

0: році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Будемо говорити далі про міжнародну політику, про перемовини, про війну. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні!
3: Доброго дня, героям слава!
2: Пане Андрію, перед вихідними ми бачили, як Зеленського набирав J.D. Vance, говорили про начебто про війну, про ППО. Наскільки, можна сказати, для вас несподівано було це повідомлення? Одразу після контактів у Білому домі телефонує Венс. Самого Венса на цих офіційних зустрічах начебто і не було. Зеленський каже, що була дуже добра розмова, продуктивна, але чи розумієте ви про що?
3: Я не пам'ятаю, щоб президент Зеленський за останні тижні говорив, що в нього була недобра розмова, непродуктивна, невдала. Хоч це було з Віткофом, хоч це було з Трампом, хоч це було в даному випадку з Венсом. Отже, судитись за такими повідомленнями про що і чому ми не можемо. Друге, чому раптом з'являється Венс, дійсно дивно. Свого часу так само раптом він з'явився на іранському напрямку. Ми пам'ятаємо, що всім займався президент Трамп, а також всім займалися всюди сущі Віткоф і Кушнер. І потім на якомусь етапі з'явився Венс, який казав, що він не хоче туди літати, бо то все одно з цього не буде ніякого результату. Потім все-таки полетів, результату таки не було і нема. І тепер знову він звідти зник. Може, даруйте, може йому хочуть знайти якесь місце, якесь застосування до чогось. Бо і в внутрішньополітичному житті Сполучених Штатів він зараз не дуже виявляється. Так, він не зник, він не в відставці, але тої активності, яку він виявляв перші місяці перебування Трампа при владі, ми не бачимо. Тому роль Венса, можливо, він сам захотів якимось чином себе демонструвати. І це, мабуть, єдине, що можна сказати на даному етапі. Чи це буде впливати на щось? Було би дивно, якби це на щось впливало, тому що паралельно за день до телефонного дзвінка Венса ми почули дуже тверду і однозначну заяву держсекретаря Рубіо, який сказав, що він займається тепер переговорами, можливістю переговорів. Він займається вивченням можливості переговорів. І якщо ця можливість буде, то Сполучені Штати повернуться до своєї ролі миротворця і посередника.
2: Тобто все лишиться на тому ж рівні, що й було, Рубіо очолить, а Віткоф і Кушнер будуть такими посланцями?
3: Ми не можемо цього сказати, тому що вчора президент Трамп оголосив, що вночі буде завданий страшний удар по Ірану нарешті, а через дві години він повідомив, що страшного удару по Ірану не буде. Тому говорити, як станеться тут, а тому що йому позвонив керівник Саудівської Аравії і сказав, що не треба робити цей удар, і він відмовився. Тобто які стратегічні розрахунки, які йому готували рідне Міністерство оборони, ЦРУ і так далі, якісь свідчення його власних збройних сил, які його спонукали до прийняття рішення, виявилися в останній момент викинутими, коли йому позвонив Мохаммед бін Салман. Ось бачимо, як швидко змінюється рішення капітальної ваги. Таким чином говорити, чим буде займатися держсекретар Рубіо, чи приїдуть до нас двоє посланців, які себе зарекомендували своєрідно і в питанні Ірану, і в питанні Гази, і в питанні Ізраїлю. Таким чином ми цього не можемо. Ми не можемо цього передбачити. Ми бачимо, що вся діяльність, активність української сторони останнім часом спрямована на те, щоб отримати протиракети для пускових установок Patriot, що це майже не вдається, вдається з мізерними результатами, і що ця лінія буде і далі основною, хоч, як уявляється, шансів на те, що ми отримаємо протиракети, тим більше багато, дуже незначні.
2: Ну, ми бачили так заяву Дональда Трампа, який каже, що передавати зараз Україні технології виробництва Patriot – це ризик, тому що ця зброя може повернутися проти Сполучених Штатів. Хоч це і звучить досить специфічно, але, напевно, це натяк, що не дуже Трамп хоче це робити, а можливо, не тільки Трамп, а й ці технологічні компанії. Так? Чи це, можливо, просто його фобії і отаке от виправдання?
3: На сьогодні технології виробництва цих протиракет має дві держави, крім Сполучених Штатів. Ну, наскільки нам відомо, в критому ефірі, так би мовити. Це Японія, яка їх виробляє, і це Німеччина, яка їх хоче виробляти. Тобто і там не до кінця все зроблено. Виробництво і в тому, і в другому випадку мізерне. Чому? Сполучені Штати гарантують тобі контроль за цим виробництвом в будь-який момент. Те, що дороге і те, що унікальне, вони притримують, вони його не масштабують. І тому давати Україні, вся територія якої проглядається російськими супутниками, до метра. Сьогодні для виробництва тут чогось дуже дорогоцінного для Сполучених Штатів, це було б безглуздо. Так само було б безглуздо давати Україні таку технологію в тій ситуації, коли якийсь дядько 70-літній може підійти до командуючого корпусу Волинського на віддаль 2 метри і дістати з кишені револьвер. Тобто всі ці речі обраховуються американськими безпековими службами, і вони зважують можливість реального виробництва серйозного озброєння, секретного, таємного, дуже важливого, на території України. Такої можливості, очевидно, немає. В кращому випадку ми б робили якісь корпуси, бо в нас є металургія. А все, що реально важливе, і вагоме, би десь збиралося в тій же Німеччині, чи там в Нідерландах, чи ще десь, і потім би возилося сюди. Для чого американцям створювати можливість для такого третього виробництва, де на кожному етапі можуть бути витоки цієї таємності, мені, чесно сказати, важко собі уявити. Ну, оті обіцянки Трампа, що ми вам дамо ліцензії, це хороший, так би мовити, жест для того, щоб заспокоїти делегацію українську, для того, щоб, так би мовити, показати, що ти хороший, добродушний дядечко, який на все готовий. Ну, а потім, нібито йому сказали його власні спеціалісти, що цього робити не можна. І він сказав мені, цього не буде. Тому на це ми не повинні сподіватися, на власну балістику. Власну балістику ми цілком могли би виробляти, ми її виробляли, власне. У нас була балістика, правда, це було давно, 25 років тому, але була. І відновити, ну, вона була невеликої віддалі, але вона була. І відновити це виробництво, якби цим серйозно займатися, ну, вже 5 років війна, ми, напевне, могли.
2: Як ви загалом ставитеся до тієї тези, про яку написало політико, що Україні вдалося переконати Трампа і американську адміністрацію, що Україна може виграти у війні?
3: Хороша фраза і приємна для нас, і важливо цінувати таких журналістів, які пишуть такі фрази. Безперечно, ті удари середні і далекі, які здійснювалися за допомогою безпілотників останні 2-3 місяці, вони справили враження і на американське військове командування, і на американську розвідку. Вони донесли цю думку до американських можновладців. Відповідна реакція Трампа, очевидно, йому показали якісь відео, як там горять Wildberries, як палають НПЗ. І все це, безперечно, справило враження. Є два нюанси. Перший нюанс – до цих ударів русські вже більш-менш пристосувалися. І коли горять склади, то це погано. Але в Кремлі прийняте дуже просте рішення. Війна – це одна річ. А все інше там на території – це інше. І змішувати, пов'язувати ці речі неможливо. Не. Я не дозволяю, сказав Путін. Не дозволю. Війна має тривати так, як вона є. Ресурси ті, які потрібні для війни, мають надаватися тими, хто зобов'язаний це робити. І вони будуть це робити. А що вони роблять поза тим, які вони будують там собі склади, які вони там виробляють нафту чи ще щось інше. Це питання зовсім інших людей. Цим хай займається Національний банк, цим хай займаються цим власники цих НПЗ, хай вони їх захищають. Війна має йти своїм шляхом, і ми повинні, сказав Путін, завойовувати метр за метром. 1000 чоловік, 10 тисяч, але ми будемо завойовувати метр за метром. Ось так воно зараз виглядає, на жаль, і звичайно, це не означає, що українській стороні треба зупинитися, тому що це впливає на наших іноземних друзів, це дає їм надію, що ми не зламаємося, що фронт буде хай і трошки просочуватися, але буде більш-менш стояти. І вони вважають, що в цій ситуації суттєва допомога нам, чи то в озброєнні, чи то в розвідувальні даних, вона може врешті-решт зупинити навіть і це просочування. В цьому зараз полягає дилема і проблема, головна проблема війни.
2: Ми також бачили оці заяви там з російського боку. Медведєв казав, що їхнє так зване СВО уже на грані завершення, напевно, щоб заспокоїти людей, тому що через день, чи фактично в той самий день з Державної Думи звучить інша заява, що СВО має закінчитися на західних кордонах України. І крім того, ми цього тижня, що минув, побачили, як полетіла ракета російська вглиб Польщі. Що скажете про ці всі інциденти, як це розуміють, як це трактують на Заході і чи роблять якісь висновки, тому що дуже повільно?
3: Мабуть, на кожен такий окремий випадок потрібно будувати теорію. І я не думаю, що це якимось чином пов'язане. Ну те, що СВО от-от закінчиться, сказав Медведєв, чому ми звертаємо увагу на Медведєва? Ну, не треба звертати увагу на взагалі, ніколи, що він не говорив. І я би рекомендував усім нашим друзям в Європі, в Америці пропускати це прізвище зразу. Ну, там, може, якийсь інший там, фізик чи хід Медведєва. На цього тип не потрібно. І також роду, як сказати, знак, ракета, яка впала на польській території, хотіла вдарити по українській території. Перелетіла. Ми ж бачимо, що російські ракети не зовсім досконалі, будемо так говорити. Часто вони, ми пам'ятаємо ці два експерименти з Орешником, один влучив в якийсь гараж, звичайно, шкода гаражного цього власника, а другий зайв по полі. Я не будую теорію змови, що от в Росії захотіли запустити одну ракету по Польщі, щоб перевірити. Що ж вони можуть перевірити? Що піднімали поляки свій літак, свої літаки, щоб збити цю ракету, піднімали. Ну, поки піднімали, ракета вже впала і вибухнула. Чому українці її не збили? Ну, дайте нам більше патріотів проти ракети, ми будемо їх всі збивати. Тобто не в цьому, власне, суть. Суть в тому, що абсолютно, так би мовити, тверезості і в свідомості президенту Російської Федерації позавчора весело, жартуючи, заявляє, ну от кончиться слово, чим же ми будемо займатися? Тобто у нього немає сумніву, що його держава є його власність. Він цю власність поставив на знищення України. Він це знищення назвав СВО, він плює з високої башти кремлівської на всі зусилля Сполучених Штатів і європейців, і тих всіх, хто нас підтримує ще в світі. І твердо впевнений в тому, що його задній двір, Китай, буде далі йому допомагати, що його такі, знаєте, ситуативні друзі КНДР і Іран будуть йому далі допомагати, може вони більше залежні від нього, ніж він від них, і що ця історія для нього закінчиться добре, і що і той же Донбас оберемо, а далі покотиться. Бачите, такий настрій кремлівського керівника не повинен нас розхолоджувати. Ми відкриваємо щодня інтернет і бачимо практично однакові повідомлення. Ну, от сьогодні я це зробив вранці, я бачу, російські війська просунулися біля Костянтинівки і біля Запоріжжя. Це два найбільш небезпечні напрями. І ось цими питаннями ми повинні займатися вкриту, а не слухати, що каже Медведєв. І не дивитись на ту одиноку дурну ракету, яка залетіла на територію Польщі. Врешті поляки вступали в НАТО для чого? Щоб збивати ракету? Ну, догай збивають. Зосереджуватися більше на наших щоденних нагальних справах. А вони є наша лінія вогню довжиною 1200 кілометрів.
2: Пане Андрію, хотіла запитати вас ще про дипломатію, про послів. Ми бачили на цьому тижні заяву від пані Стефанішиної. Вона сказала приблизно таке, що президент її не просив залишати посаду. Вона готова це зробити, якщо її попросять, але вона хоче продовжувати дипломатичну роботу. Як ви це зрозуміли? Вона йде чи лишається?
3: Я цього не можу зрозуміти, я думаю, вона сама цього не розуміє. Вона сказала два тижні тому, що вона написала заяву. Якщо вона написала заяву, то чому вона каже, що вона не знає? Значить, цю заяву, очевидно, президент не підписав. Підписав він цю заяву, тому що він не знає, кого він пошле на її місце. От і вся історія. Чи має це якесь значення? Має. Це означає, що посольство України в Сполучених Штатах не існує. Чому його не існує, я би так сказав, вже не тиждень, не два, не три, а більше про те, що вона збиратиметься писати заяву, про те, що НАБУ має на неї серйозні, має до неї серйозні питання. Про це ж було відомо і рік тому, коли її туди відправляли. Тобто вона весь час там сиділа на гарячому стільці. Співробітники посольства це знали, американські наші контактери це знали, і таким чином це певною мірою підважувало її вплив, її авторитет. Вона активна і правильно діє, але цей же хробак, так би мовити, в свідомості, і він десь весь час існує. Тобто рішення про її відправлення послом було очевидно прийняте без урахування цих факторів. Чи стануть ці фактори визначальними? Ну, ми знаємо, що керівники деяких держав, я не хочу в даному випадку говорити про це в ефір, мають кримінальні провадження і навіть кримінальні вироки. І в той же час вони керують державами і кажуть, що ніхто так успішно не керував, як вони. Таким чином, можна припустити, що навіть маючи кримінальне провадження, посол Стефанішина може й далі здійснювати свої обов'язки, аж доки це кримінальне провадження не виліться в щось конкретне. Чи це добре для нас? Ні, не добре. Чи добре, що не визначена людина, яка замінить посла Стефанішину сьогодні, де сьогодні? На американському континенті це теж не добре. Чи ті прізвища, які називалися найчастіше, і одне прізвище дуже часто називалося, будуть найкращим варіантом? Ні, не будуть найкращим варіантом. Сполучені Штати повинні їхати дипломат високого рівня, який вміє говорити з американцями, який може розмовляти з президентом України в разі потреби, так би мовити, в терміновому порядку, і якого будуть сприймати як дійсно слово і вухо України у Вашингтоні. Без такої людини шансів на сильну дипломатичну присутність у нас немає.
2: Тобто ми робимо висновок, тому що всі знають, що там з 3 по 7 серпня в Києві має відбутися нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. І от були такі очікування, що, можливо, після цієї зустрічі буде сказано про якесь перезавантаження, хто куди поїде, можливо, називеться, хто поїде в Вашингтон. Андрій Сибіга подав, як пишуть ЗМІ зараз, певний список кандидатів на 18 країн, але без Сполучених Штатів. Всі думали, що це тому без Сполучених Штатів, тому що тривають якісь торги і пошук ідеального кандидата. А виходить, тому що все лишається як є, тому що пошук не триває.
3: Ні, пошук, напевне, триває, але він безмістовний. Для знаходження рішення треба виходити не з особистих симпатій, а з критеріїв, про які я сказав, професійність, доведення попередньою роботою своєї успішності, чітка, так би мовити, пов'язаність з американським ринком, з американською дійсністю і вміння говорити з українською державною системою звідти, з Вашингтону, розказувати їй, чого від нас очікують американці. І що ми повинні американцям на це відповісти. Uh-huh. Ось всі критерії, все дуже просто. А щодо наради послів, то це звичайна професійна нарада, яка проводиться в усіх міністерствах закордонних справ усього світу. Ну, може в Зімбабве не проводиться. Щороку, і вона повинна проводитися у нас, і це рутина, і нічого надзвичайного в цьому не повинно бути. Так само, як нічого не повинно бути, надзвичайно. Ну, в призначеннях послів це теж така ж сама рутина, яка існує в усіх державах світу.
2: Пане Андрію, дякую за пояснення, за коментарі. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був в нашому ефірі. Далі не тривала пауза, новини і повертаюся до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть Резерв Плюс, авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій Резерв ID у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік уперше.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
0: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У липні поточного року російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі від початку цього року. Ворог втратив майже 43 тисячі солдатів за місяць. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що загалом за перші 7 місяців поточного року втрати особового складу противника становили 238 тисяч 650 осіб. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України втратила загалом близько 1 600 000 своїх солдатів. Із них близько 700 тисяч загинули. Втрати Росії вже перевищують втрати у будь-якій війні після Другої світової. У Києві ліквідували наслідки ворожого обстрілу, який стався в ніч на 1 серпня. Кількість постраждалих постійно зростала, як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Після завершення робіт з ліквідації наслідків російського обстрілу загинули 9 людей, ще понад 30 травмовані, серед них 4 дітей. Врятувати вдалося 105 людей. У ДСНС наголошують, що надзвичайники безперервно працювали у кількох районах столиці. Зокрема, вони ліквідовували пожежі, розбирали завали і допомагали постраждалим. До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників і 42 одиниці техніки. Як відомо, у ніч на 1 серпня Київ зазнав балістичного обстрілу, причому росіяни завдали удару двічі. Пошкодження та руйнування були зафіксовані у 5 районах столиці – Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському. У деяких будинках люди через удар опинилися заблокованими. Відомо, що серед загиблих опинився 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін. Він загинув після повторного удару росіян. Натомість українські дрони уразили дороговартісні цілі російських окупантів на півдні України, а саме зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцирі С-1», катер «Сарган» і станцію «Форпост». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Там зазначають, що орієнтовна вартість російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирі С-1» становить близько 15 мільйонів доларів, а швидкісного патрульного катера «Сарган» – близько 6 мільйонів доларів. Нагадаю, днями дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕП «Мурманськ БН» у тимчасово окупованому Криму. І крім того, нещодавно в Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські військові знищили техніку просто на бойовій позиції. Ну і насамкінець про найсильніший за 40 років землетрус, який сколихнув Італію, як повідомляє італійське видання ANSA, у курортному містечку Пуцуолі неподалік Неаполя стався потужний землетрус магнітудою 4,7 бала. Сейсмографи зафіксували найсильніший показник від моменту повернення явища Брадисейсму до цього регіону. Брадисейсм – це такий поступовий підйом або опускання частини земної поверхні. Це також найпотужніший землетрус за останні 40 років. У цій місцевості він перевищив поштовх магнітудою 4,6 бала, який стався 30 червня минулого року. Одразу після землетрусу повідомлялось про 8 поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до понад 20 людей. Двоє з них перебувають у критичному стані. Після основного поштовху сейсмографи зафіксували щонайменше 30 афтершоків різної сили. Найпотужніший з них мав магнітуду 3,8. Найбільших руйнувань зазнало саме Пуцуолі. На вулиці Віа Перголезі частина стіни будівлі обвалилася на автомобілі. Підземні поштовхи чітко відчувались і у самому Неаполі, зокрема в районах, наближених до узбережжя. Землетруси в різних частинах світу неодноразово ставали причиною значних руйнувань та людських жертв. От буквально днями у Японії стався один із найпотужніших землетрусів за всю історію спостережень, а у Венесуелі землетрус забрав життя щонайменше 1700 людей, ще понад 15 тисяч втратили своє житло. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про російський балістичний ракетний терор. Розуміємо, що Росія продовжує безжально обстрілювати Україну, але тут варто казати, що і горить земля під тими, хто нищить Україну, хто нищив Бучу, зокрема. Про це і не тільки будемо говорити далі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», долучається до ефіру Радіо НВ. Мої вітання, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю, доброго ранку!
1: Ну, от ми бачимо, да, в центрі Москви відбувається вибух під час такого VIP-бенкету. Кажуть, що там міг святкувати день народження топ-генерал повітряно-космічних сил. Називають, що це, ймовірно, Чайко, який нищив Бучу. Російська пропаганда спочатку кричала, що там якийсь вибух газу, хоча в ресторані навіть газових труб немає. Потім вже визнали теракт. Що ви думаєте про ці події, які собі припускаєте версії? Чи це розбірки всередині, чи це, так би мовити, кармічний привіт за злочини в Україні? І не прилетів.
2: Ну, якби це була розбірка всередині, відверто кажучи, її б якось виконали зовсім іншим чином. Тобто, зазвичай розбірки всередині російських спецслужб, вони закінчуються інфарктом, інсультом або там стрибком з вікна. І саме цим це обмежується. Досить багатий досвід, великий досвід в використанні різних отрут також дозволяє імітувати різні хвороби серцево-судинної системи і не тільки. А тому в даному випадку я вважаю, що це все ж таки була якраз нейтралізація третьої сторони. Третя сторона, відповідно, намагалася нейтралізувати цього генерала. Інший момент, хто саме? Чи це були українські спецслужби, а знову ж таки вже не є чимось незвичайним те, що військових злочинців на території Російської Федерації, які, на жаль, найближчим часом або навіть в якомусь майбутньому повинні бути сидіти на лаві підсудних в Гаазі, ми їх там не побачимо, то їх якраз по принципу дуже добре всім знайомому ще з часів Масаду нейтралізують по території Російської Федерації українські спецслужби. Це відомо. Тобто про деякі з них навіть офіційно про такі нейтралізації заявлялось. Тому цілком можливо це могла бути спроба українських спецслужб ліквідувати цього генерала. Або тут можемо розглядати у випадку третьої сторони і внутрішньоросійські рухи. Тобто це може бути навіть теракт однієї з терористичних організацій, які діють на території Російської Федерації, які не мають жодного стосунку до України, які є представниками якраз терористичних організацій навіть з інших країн. Давайте згадаємо хоча б Крокус, де були пов'язані якраз з афганськими радикалами, були терористи пов'язані і виконували саме цей теракт в їх інтересах. Тому можемо розглядати, я думаю, якраз ось такий варіант третьої сторони.
1: Просто лише в п'ятницю ось в Україні був замах на командира Хартії. Володимир Зеленський сказав, що відповідь буде. Ймовірно, ці історії можуть бути не пов'язані, але аукнулось дуже швидко.
2: На 99% я впевнений, що ці історії не пов'язані. Тому що якщо ми говоримо про підготовку такої акції, такої операції, на неї не йдуть 24-48 годин. Зазвичай це досить довгострокова розробка, яка ведеться, і досить ретельно все готується. Тобто так швидко такі операції не виконуються. Тим більше, що таке співпадіння іще на день народження, іще на святкування в одному з найдорожчих ресторанів в Москві, і так швидко організувати відповідний акт по ліквідації, ні, це не відповідь. І взагалі, я скажу, мабуть, таку дуже неприємно багатьом, але я думаю, вона повинна бути зрозумілою. Річ, на війні нема такого поняття, як помста і відповідь. Взагалі нема. Є системна робота по супротивнику, супротивник системно працює по Україні. Тобто, коли наноситься удар по Києву і вбивають цивільних російські окупанти, то удари по території Російської Федерації на наступні 24 години – це не удар у відповідь, це системна робота, яка готувалась, планувалась, польотні завдання – координати, до розвідувальної інформації отримувалось, і боєкомплект формувався ще за декілька тижнів, як відбувся сам удар по Києву. Так само, як і у росіян, удари по Wildberries, які ми наносимо, на них відповіді не прилітають. А це системна робота по терору цивільного населення. Тобто війна сама по собі вся – це системна робота. Так само, як і з ліквідацією військових злочинців і знищенням відповідних посадових осіб, які приймають безпосередню участь в скоєнні військових злочинів.
1: Сьогодні ми відзначаємо роботу повітряних сил України. Вони щойно там опублікували певну статистику своєї роботи. Там йдеться про 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення. Якщо от я бачу, з 24 лютого 2022 року протиповітряною обороною знищено 445 тисяч повітряних цілей, 91 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал», 794 калібри, майже 3 тисячі крилатих ракет Х-555, 101 і так далі, 13 крилатих ракет Х-22, «Онікси», «Іскандери», «КН-23», «Циркони» і так далі. Вже не кажучи про шахеди бандеролі. Ми бачимо, що в принципі у липні Росія дуже різко наростила удари балістикою. Кажуть, що вдвічі більше балістики прилетіло за липень, ніж за червень. Як би ви пояснювали такий сплеск, чим вони мотивуються, що вони хочуть досягти, наскільки це накопичений арсенал, здобутий, десь привезений?
2: Якщо говорити про ракети типу 9М723, а також А48Н6ДМ, це С-400, а 9М723 – це Іскандер-М, то я не сказав би, що по цій категорії є якісь вдвічі різниця з минулим місяцем. В минулому місяці було таких балістичних засобів використано десь 101 одиниця, в цьому місяці трохи більше 122. Це рекорд. Одразу хочу сказати, так, в липні був встановлений рекорд по використанню балістики, але раніше рекорд було встановлено на більшу кількість, це був лютий 26-го року, 121 ракета була використана. А тому по балістиці саме в цій категорії я не погоджую, що вдвічі більше. А загальна кількість ракетної зброї, яка була використана, так, це також абсолютний рекорд. А майже 400 одиниць, навіть трохи більше, якщо корелювати, але поки що так, в липні було використано по території України. А за рахунок чого це відбулось? Ну, по-перше, вони частіше почали використовувати той боєкомплект, який вони накопичували. Тобто ті ж самі 3М22 «Циркон» вони не так часто використовували у порівнянні з тим, як вони можуть їх виробляти. Довгий час, досить тривалий час не використовувались П-800 «Онікс». А вони їх накопичували. Десь 2 роки взагалі вони були в тіні, називемо це так. І росіяни максимально гіпертрофували використання авіаційних ракет типу Х-59-69, особливо по Одесі та Одеській області. Якщо раніше протягом місяця це були поодинокі випадки використання цих ракет, то зараз вони перевищили 500, наблизилися до абсолютно рекордного також кількості використання. І до цієї компоненти ракетної зброї ще доповнились бандеролі, які також росіяни рекордно, максимально інтенсивно почали використовувати. Ерзац-ракети, які вперше були використані в 25-му році. Потім вони також взяли паузу, вони поодиноко тільки використовувались, але при цьому це не означало, що вони їх не виробляють, не вдосконалюють. І от зараз якраз в липні також максимально почали використовувати по Одесі і Одеській області. Тобто можна сказати, що, по-перше, росіяни зараз досить так адаптивно використовують кожен тип засобів ураження. Якщо ми беремо столицю України, Київ, то це працює саме по столиці переважно балістика, працює аеробалістика, а також гіперзвук. Якщо ми беремо якесь інше місто, то тут зовсім інша адаптивність терору. Це переважно каби, це дроновий терор, якщо ми говоримо про прикордоння, якщо ми говоримо про міста, які наближені до лінії боєзіткнення. А якщо ми беремо південний регіон Чорномор'я, причорноморський, тобто ту ж саму Одесу, Одеську область, тут максимально сконцентрована увага на авіаційну компоненту Х-59-69 та ерзац ракети типу Бандероль. Росіяни розподілили досить раціонально, зважено весь цей комплект, всю цю номенклатуру, і найнебезпечніше це саме те, що вони максимально раціонально використовують це з урахуванням можливостей виробництва. Навіть коли ми говоримо про балістичні ракети 9М723-48Н6ДМ, вони не почали їх виробляти більше. Вони почали їх більш раціонально і досить так професійно, на жаль, треба визначити, планувати ці удари, на відміну, ніж як це було раніше. Наприклад, в них виробництво балістики – це 9М723 біля 90 одиниць на місяць плюс-мінус. А 48Н6ДМ приблизно 50 одиниць. Тобто на місяць вони можуть використати в цій номенклатурі від 140 до 150 ракет. Минулого місяця вони не використали цей боєкомплект, але якраз досить раціонально використовували те, що в них було в наявності. І це стосується майже кожної номенклатури, майже кожної категорії. У цьому якраз найбільша небезпека. Вони почали більш раціонально, хладнокровно, зважено планувати такі удари.
1: Ну, зараз ми в пошуках цих протиракет, в принципі, не дуже успішно все йде, тому що ми за ці останні дні почули відмову Трампа надати так званий зимовий пакет із 300 протиракет для Петріотів. Ми побачили, що і системи ці Петріоти ми не можемо отримати, навіть якби і хотіли, наприклад, якби і Сполучені Штати були згодні передати ці системи, то з'являються там різні нетаньяхи, які перетягують все це собі і блокують передачу Україні. Говорять також про, а як же ж тоді діяти, який варіант Б? Значить, треба знищувати ці установки, звідки запускають ракети. Був варіант, що можливо, давайте попросимо Ілона Маска, який би дозволив включати Starlink на російській території і допомагати нам шукати ці установки. Каже Маск, не буду зустрічатися з Зеленським, і, як пише Атлантик, все це зіпсувала відставка Федорова. Що ви думаєте про це? Все про Starlink, наскільки це робоча ідея, і чи вийде поправити цей комунікаційний якийсь провал із Маском?
2: В принципі, щодо полювання за пусковими установками. Полювати за пусковими установками «Іскандерем» досить складно. Всі знають, що я думаю, що за майже п'ятий рік вже війни, повномасштабного вторгнення, всі вивчили, що дальність польоту у балістики 500 кілометрів, якраз «Іскандерем». І вони використовують максимально безпечну зону для здійснення пусків з тієї ж самої Брянської області. Вони не під'їжджають під самий кордон і не запускають саме з таких відстані. Тут можна влаштувати полювання за пусковими установками С-400, які запускають 48Н6ДМ, бо в них дальність польоту вона обмежена до 200 кілометрів, і вони не можуть для цих пускових установок забезпечити собі велику таку безпекову зону, яку б не встигли б відпрацювати дрони. Тому я думаю, що якраз використовуючи тактичного призначення мале небо або middle strike середнього неба дрони, можна влаштувати в Брянській області полювання за цими пусковими установками, знаючи вже більш-менш позиційні райони, де знаходяться самі ці С-400. З «Іскандер-М» все набагато складніше. Щодо Старлінку на територію Російської Федерації, в принципі, так, ця тема може спрацювати, але тут є нюанс, який полягає у тому, що росіяни можуть знайти також якийсь метод для того, щоб використовувати ці можливості і вже використати їх навіть проти нас. Вмикати Старлінка на територію Російської Федерації, щоб знайти саму по собі пускову установку, давайте так, це іголку шукати вночі, і не просто там десь в стогу сіна, а в цьому полі. Тому це досить складний процес. Я думаю, що більш ефективніше було б це систематизація вже ударів по самому виробництву, як компонентів, так безпосередньо готової продукції для російської балістики, щоб мінімізувати їх готову продукцію, об'єми виробництва, або взагалі його зупинити. Але тут також є момент. Для того, щоб зупиняти таке виробництво, потрібно не тільки удари дронами, потрібні удари більш потужними засобами ураження. Тобто ми говоримо вже про ракетні удари по виробництву балістичних ракет.
1: Зрозуміло. Якщо говоримо ще про Starlink і його аналоги, також з'являється інформація, що росіяни вже оцей от свій рассвіт удосконалили, вони навіть вже отримали кілька годин покриття над Україною для керування дронами і хочуть вже в наступному році взагалі масштабувати це покриття до 24 годин на добу. Наскільки це серйозні виклики для нас створює і як тут можна швидко якось протидіяти, не гаяти час?
2: Рассвіт – це багатостраждальна програма від бюро 1440. Їм вдалося тільки зараз досягнути такого результату, хоча повинні вони його були за своїми прогнозами отримати набагато раніше. Щодо повного покриття протягом 24 годин території України, ну відповідно для цього треба запускати більшу кількість супутників. А вони поки що ледь-ледь запустили 16 супутників за той час, як існує ця програма. І за рахунок цього і отримали такий результат. Для того, щоб отримати 24 години контролю, треба зробити набагато більше пусків і запустити набагато більше супутників. Я не переменшую загрозу від цієї програми, але самі росіяни, вони прискорюють ту результативність, яку вони можуть мати оціма обіцянками чи якимись планами. Працювати проти таких систем, в принципі, також можливо, але при кооперації вже з нашими західними партнерами. Але якщо у росіян буде хоча б, навіть уявимо собі, ця година, то вона забезпечить їм достатньо стабільний канал управління або навіть супутникового зв'язку на полі бою. Тому для нас це може бути серйозним викликом. Хоча у нас в 26-му році цих викликів дуже багато, якщо чесно.
1: Давайте трохи поговоримо, поки є ще хвилин 10, про армію. Зараз, після того, як змінилося керівництво, дуже багато в соцмережах можна побачити різних статей, і не зовсім вони, не завжди вони відповідають дійсності, багато маніпуляцій про те, що от новий головком почав чистки в ЗСУ, аналізуються певні якісь перестановки в командуванні, і що із останнього я бачила про те, що тепер щось може змінитися і для штурмових полків, принаймні зараз начебто призупинили набір людей туди.
2: Зараз проводиться аудит, в принципі, в силах оборони України, в Збройних силах України. Щодо замін посадових осіб, щодо заміни командування і так далі. А коли приходить нова людина на будь-яку посаду, в цьому нема нічого дивного, коли він частково минулу команду починають замінювати і ставить своїх більш, і кому довіряє, з ким більш знайомий і розуміє, що краще буде співпрацювати своїх людей. Це нормальна практика. Жодного разу я ще не бачив, що прийшов на нову посаду якась, прийшла нова людина, новий керівник, і залишив увесь минулий склад, минулу команду. Тобто це нонсенс. А окрім всього іншого, це не чистки відбуваються. Чистки – це коли дійсно всіх одночасно і одразу без розбору. А ми бачимо точкові заміни, і вони не носять масовий характер. Тому це надмірні якісь панічні настрої. А щодо штурмових полків, то тут дійсно треба розбиратися більш детально, наскільки багато вони отримували сил та засобів, ресурсу, з відповідно тим функціоналом, з яким вони створювались. Тому що через надмірну увагу за минулий період до штурмових полків дійсно страждали інші підрозділи, бригади і так далі. Через що і виникали інколи критичні ситуації на полі бою через нестачу особового складу, а також неможливість проведення своєчасної ротації. Тут не йдеться про якесь нівелювання самої ролі штурмових полків, а йдеться якраз в тому, щоб це раціоналізувати. І думаю, саме цим головнокомандувач новий буде і займатися найближчим часом.
1: Ми пам'ятаємо, да, як у нас був скандал і триває ще, до завершення не дійшов зі скелею, тоді вимагали якихось відповідей від Сирського, щоб прокоментував це якось Зеленський. Зараз з'являється інформація про 225-й штурмовий полк. Оці от дії Драпатова, коли йде певний аудит і зупинка набору, це і є та реакція?
2: І це також, бо інформація про те, що в деяких підрозділах і формуваннях Збройних сил України появляться злочини, ну, вони надходили досить давно вже. Це не якась є новина вчорашнього дня. І дійсно, на жаль, в більшості випадків, навіть при наявності доказової бази, ця проблематика вона ігнорувалася. І відповідно той аудит і той розбір польотів, назвемо його так, який буде відбуватися, він стосується не тільки перерозподілення ресурсів, сил та засобів і відповідно використання його більш раціонально, а також буде і стосуватися тих злочинів, які чинилися, і відповідно усі, хто повинен бути покараним, він буде покараним. Буду мати надію, що це не будуть якісь адміністративні покарання, бо знову ж таки це все повинні бути кримінальні провадження.
1: Володимир Зеленський також оце днями назвав цифри втрат, сказав він це в інтерв'ю Fox News. Україна, каже, за час вторгнення втратила близько 50 тисяч загиблими, а от росіяни, за словами президента, 1,6 мільйона осіб, а 200 – це 700 тисяч. По-перше, кілька слів, ну, як реакцію на ці цифри, і, по-друге, те, що сказано в ефірі Fox News, це такий прорахований удар на аудиторію Трампа, на саму адміністрацію, щоб показати реально цю математику виснаження?
2: Так, я можу сказати навіть більше. У нас за останні часи відбулось декілька достатньо таких непоганих інформаційних, не те щоб ударів, так, ну не зовсім це коректно, інформаційних кампаній щодо аудиторії МАГА. Саме до їх оточення, не тільки на демократичну частину США, яка нас і так підтримує, а якраз працювали про республіканцям-консерваторам, республіканцям якраз таких більш правих поглядів, ультраправих навіть поглядів. Знову ж таки, інтерв'ю Володимира Зеленського Лорі Лунер. Це такий собі дипломатичний пасаж і звернення саме до цієї аудиторії. Потім Лорі Лунер вже давав інтерв'ю Андрію Білецькому, командуючи 3-го армійського корпусу, і вже більш з військової точки зору пояснював ці блогерші, дуже популярні, що Україна зараз якраз в найбільш вигідній позиції знаходиться і перемагає Росію. Тобто донесення саме тих тезисів на дипломатичній і на військовій платформі з такими категоріями для розуміння того, хто в якій ситуації зараз знаходиться на полі бою. І я можу сказати навіть більше. От у нас закінчився липень, так от липень – це найгірший місяць у росіян по втратам. Таких втрат не було в них за час
1: 43 тисячі
2: –
1: це наче ціла армія.
2: А дивіться тут, який цікавий момент. Отже, втрати. Якщо ми говоримо про особовий склад, 42 860. Так, це ціла армія, загальновійськова армія. Це не абсолютний рекорд, але 42 860 особового складу. Абсолютний рекорд втрат автомобільного транспорту – майже 14 тисяч. По іншим категоріям – стабільне срібло, ствольна артилерія, друга за кількістю втрати за весь період повномасштабного вторгнення – 2016 у

0: армія. Такого рівня виснаження вони не знали навіть в 22-му і 23-му роках. Це, мабуть, піковий показник виснаження. До чого він призведе, будемо дивитися. Але це також треба доводити.
1: І будемо обговорювати це, будемо дивитися і будемо обговорювати в наступних ефірах, тому що резерви і мобілізація в Росії – це така обширна тема, а ми вже вичерпали весь ефірний час. Я вам дякую, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо роботу у прямому ефірі, продовжуємо говорити про війну, економіку, кадри, вплив війни на наше життя. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Андрію, мої вітання, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас!
1: От ми бачимо, що після, ну, ймовірно, такої хорошої розмови, можливо сказати, не дружніх обіймів, але конструктивних перемовин у Білому домі між Зеленським і Трампом, зараз Трамп знову включає свій, чи то якісь гойдалки, чи то такий прагматизм жорсткий. Спочатку він от заявляє, що ми маємо угоду про рідкісноземельні метали в Україні і каже, ми підписали контракт, можемо прийти в будь-який момент, забрати практично все, що там є, а там на 300 мільярдів цінності. Як вам така заява?
4: Ну, це звичайно, традиційно трампівська історія, дати такий сигнал, поштовх, або той, що лякає, або навпаки якийсь позитивний. А потім відкликати власну позицію, власну тезу, і далі вже торгуватися, виставляти якусь ціну, щось обговорювати. Так, здавалося б, 28 липня відбулася зустріч позитивна. На фоні цієї позитивної зустрічі одразу ж 28 липня проголосовані в Сенаті той акт Лінсі Грема по санкціях, причому з таким величезною підтримкою в Сенаті 86 голосів за. Після зустрічі обговорення і напередодні зустрічі обговорення передачі Петріотів, і вже, здається, 30-го чи 31-го липня, 30-го почав ще липня про це говорити Трамп, що ліцензія на Петріот не передається, маємо все зважити, там щось таке. Таким чином Трамп реалізує свою традиційну переговорну модель. Транзакційну, переговорну, недалекоглядну, коротку, але з його точки зору ефективно. Це має змусити Україну йти на якісь поступки, це має змусити Росію домовлятися, і так само з рідкісно земельними металами. Насправді нічого Штати забрати не можуть. Це говориться не для нас, це говориться для внутрішнього споживача, якому потрібно показати, що Трамп ось ще 300 мільярдів десь для Америки знайшов. На фоні того,

0: того, скільки заробляє сам Трамп, йому потрібно давати, ну, хоча б на два порядки більше в цілому Америці. Тому 300 мільярдів – непогана цифра напередодні проміжних виборів.
1: Також він... Також він, ну, можливо сказати, в цій логіці також розказує про санкції, блокує оцей от законопроект Грема про так звані пекельні санкції, хоче, щоб туди ще запхнули Іран, а це, як кажуть всі оглядачі, ну, просто затягує його ухвалення.
0: Абсолютно так. По-перше, йому потрібне тло, яке вже готове для ухвалення певних рішень. І тут акт Лінсі Грема, звичайно, підходить. З іншого боку, йому потрібно, ну, в його уяві, це вже сигнал тиску на Росію реалізований, це змушує вже Росію щось шукати, якісь варіанти, йти до Трампа про щось просити. Сигнал відправлений. Йому не потрібні самі санкції. Йому потрібно відправляти сигнали, які змушують опонентів про щось домовлятися. Так само зараз з Іраном. Розмова про велику операцію, в тому числі наземну, в тому числі масштабні обстріли, ведуться. І сам Трамп заявляє про готовність все це зробити. І потім відступає, змушує Іран йти на домовленості по ядерній угоді. Для того, щоб посилити готовність Ірану до такої угоди, йому потрібно показувати додаткові важелі. Додатковий важель – це включення в пакет санкцій, який вже наче є, за який вже має гарантії бути затверджений в тому вигляді, в якому Трамп запропонує. І це найлегший шлях для нього тиснути на Іран. Я б взагалі не робив далекоглядних таких висновків з поточної поведінки Трампа. Нам потрібно дивитися більше на ті інституції, які все ще працюють в Сполучених Штатах Америки. Нам потрібно дивитися на бюджетні рішення, які зрештою ухвалюються. І там ми бачимо, що в бік України йде покращення. В тому числі дозволи на закупівлю зброї в Сполучених Штатах Америки, Європою на користь України. В тому числі знов повернення України в бюджет Сполучених Штатів Америки. Все це позитивні сигнали.
1: Позитивні сигнали, але давайте тепер про становище України економічне. Да? Ми бачимо, як Росія б'є по танкерах, блокує морські шляхи, блокується наш весь експорт. І зараз аналітики рахують, а які будуть збитки, а що буде, а чи полетить курс гривні десь в космос?
0: Ну, по-перше, Національний банк ухвалив рішення на цьому тижні про підняття ставки ключової. Ми прогнозували це рішення і розуміємо його причини. Хоча для бізнесу воно не є позитивним, Національний банк готується до ускладненої осені і зими. Дійсно, восени і взимку ми можемо отримати скорочення валютних надходжень через те, що буде зменшення експорту зернових, навіть по відношенню до минулого року. Минулому році, здається, 41 мільйон, в цьому році прогноз був 52 мільйони в цілому експорту зернових, кукурудзи і так далі. І є ризик, що ми можемо втратити чи не третину рік до року по показнику. Це призведе до скорочення валютних надходжень, це призведе до погіршення і платіжного балансу, і бюджетних надходжень. І все це може призвести в тому числі і до розгортання інфляційних процесів. Там основним важелем є навіть не стільки здорожчання електрики і здорожчання логістики, скільки здорожчання робочої сили, зарплати. Але такий парадокс зарплат. Зарплати з одного боку збільшують собівартості, а з іншого боку це зростання попиту. Тобто це інфляція і виробнича, і інфляція споживча. зростання індексу споживчих цін. І тут Національний банк змушений був зважувати ось ці причини і шукати рішення, що ж можна зробити для того, щоб запобігти подальшій суттєвій інфляції і девальвації гривні. Національний банк міг обрати збільшення інтервенцій, збільшення продажу валюти для отримання курсу, але Національний банк обрав шлях збільшення ключової ставки. Якщо поєднати це з тим, що у нас збільшуються податки на прибуток банків, значить ліквідність буде вимиватися з банків, що в нас фактично не проглянуті критерії резервування, а значить банки будуть все ще дуже обережно підходити до кредитування реального сектору. Також в нас немає достатніх державних гарантій і страхування військових ризиків. Це означає, що зрештою бізнесу в цей осінній-зимовий період і в наступному році буде ще гірше. Наші дослідження показали, що зараз кожен шостий бізнес вже збитковий, що переважна більшість бізнесів не бачить горизонт планування довше, ніж 3 місяці. Це означає, що не інвестують. І взагалі настрої бізнесу низькі. Лише 34 показник зі 100 настроїв бізнесу. І коли він менше 50, це означає, що бізнес скорочує робочі місця інвестицій і запаси. Все це може призвести до негативних наслідків для економіки вже в 2027 році.
1: Так, що робити? Дивіться, ми ж бачимо, да, як логістичні центри Росія атакує, заправки, Нову пошту, Розетку, торгові центри. І ми можемо спостерігати, що цей терор, він тільки наростає, тільки стає частішим. Як нам захистити цей бізнес? Тому що це ж, напевно, не тільки приватна проблема.
0: Звичайно, це все не приватна проблема. Здавалося б, постраждав приватний бізнес, він втратив, але втратила і держава. Для держави це означає робочі місця, які втрачені, зменшення податкових надходжень, зменшення ВВП. Це негатив і для держави так само. Тому правильний підхід держави був би страхування військових ризиків, надання фінансових ресурсів в збільшеному обсязі. Попереднє Міністерство економіки вже зробило багато в цій царині, але потрібно це посилювати. Бізнес має мати можливість якомога швидше відновлюватись і не боятися будувати. Звичайно, це там на рік повільне зростання бізнесу чи розвиток його. Але, принаймні, це робить ситуацію контрольованою і керованою. Те саме по відношенню до логістики. Зрозуміло, що Україні потрібно розвивати логістику через Дунайські порти. Зрозуміло, що потрібно збільшувати пропускну спроможність залізницею в напрямку Румунії, в напрямку Угорщини, Словаччини. Що нам потрібно працювати над диверсифікацією логістичних шляхів. І так, дійсно, поки війна буде продовжуватися, Одеські, Миколаївські порти будуть під постійним ризиком. І з цим ми нічого не зробимо. Просто диверсифікація логістичних шляхів.
1: Яких ви, можливо, заяв чи стратегій, чи пояснень очікуєте зараз від уряду корейського?
0: Заяв точно ні. Уряд правильно розставив пріоритети. Зараз йде робота над планом дій уряду. Ми активно допомагаємо як аналітичні центри. Але це розмова про підготовку до зими, до мінімізації ось саме цих ризиків, про які ви говорите. Але паралельно з цим потрібно закладати і рішення на 27 рік. Бо якщо зараз концентруватися тільки на зимі, ми отримаємо такий самий негативний ефект, як в цьому році для бізнесу в цілому. Бізнес має побачити перспективи дерегуляції, перспективи непогіршення, принаймні, ситуації з податковою системою, а бажано зниження оподаткування праці. Бізнес має отримати зменшення тиску правоохоронних органів. Над цим теж має йти робота, але також має йти робота і над ефективністю державного управління, над його інклюзивністю. Зараз не хочу спойлерити, але робота йде, і сподіваюся, що ближчими місяцями ми зможемо разом з Кабміном, разом з Офісом Президента запропонувати такі проривні рішення, які допоможуть Україні в короткому горизонті почати відновлювати і збільшувати економіку.
1: Кілька слів тоді про дії України на території Росії. Ми бачимо цієї доби там теж горіли склади НПЗ. І як пояснюють нам аналітики, що головне в цих ударах по Вайлдберусу це гроші і банки, тому що цей маркетплейс, ця структура, вона один із там крупних боржників російського бюджету. Як ви розумієте, які ви цифри маєте, як ви бачите ситуацію?
0: Так. Це дійсно один з непоганих важелів для створення проблем в російській економіці. Прямі збитки, ми порахували їх вчора, близько 150 мільярдів рублів. Це не так багато, але це суттєво. Суттєво, особливо враховуючи, що проблемний банк ВТБ, який потребує докапіталізації на близько 700 мільярдів рублів. Кілька місяців тому увійшов в стратегічне партнерство з Wildberries, намагаючись допомогти з одного боку власному клієнту, але з іншого боку вирішити і проблеми самого банку. Але цього вже не судилося зробити, і це може бути ефектом доміно. Ми брали участь в плануванні частини з цих операцій, і хочу сказати, що тут питання не тільки і не стільки в самій економіці. Це також і логістичні шляхи для виробництва дронів і іншої військової техніки, малі партії і паралельний імпорт системи Wildberries кришувався і організовувався. Це також і погіршення стану великих міст, які фактично не відчували війну, а тепер відчують її суттєвим зростанням цін. Нагадаю, що в маркетплейсах не був запроваджений до сих пір ПДВ, і це був шлях зниження ціни для споживачів, зменшення тиску на споживчу корзинку і утримання інфляції, принаймні офіційних її показників, в межах 6%. Але спостережна інфляція 20%, і реально, якщо зараз зменшаться продажі через маркетплейси, а вони поки впали на 15%, а цільовим показником має бути приблизно 30-40%. Так ось в цей момент почнеться суттєве зростання цін в самій Росії і збільшення невдоволення напередодні виборів. Це суттєвий ризик для російської влади. Ну і хоч
1: чи
0: також хочу...
1: Чи врятує цей гігант, цього гіганта Казахстан?
0: Ні, звичайно, ні. Будівництво одного додаткового логістичного центру чи навіть перенесення туди великої частини логістики нічого не змінять, бо зрештою все це суттєво збільшить вартість логістики. І точно це призведе в будь-якому разі до погіршення умов. Зараз ми порахували, що 9 підтверджених суттєвих негативних наслідків для російських великих логістичних потужностей з 22, які ми рахуємо. І тут же це потрібно поєднувати із ситуацією по нафтопереробній галузі. Ось ми зробили моделювання, яке показує, що системно на найближчі 2 роки Росія втрачатиме близько 15% переробки. 15%. Це суттєво. Але потрібно посилювати удари на всі ці 22 НПЗ, два з яких поки не постраждали, але в перспективі можна європейські знизити їхню рівень переробки в цілому до 50% порівняно з 2022 роком. Це означатиме, що Росія матиме системний вже дефіцит і дизелю, і бензину по своїй території.
1: Пишуть, що вони сподіваються, що їх Марокко заправить.
0: Та там писати можна все, що завгодно, але ж цей бензин потім потрібно десь прийняти, але зараховуючи, що Україна продовжує удари і по транспортній, імпортній, експортній інфраструктурі, через Тихий океан всього не привезеш. А європейські порти під ударом сил безпілотних систем України і СБУ. Тому я переконаний, що ні, що шансів для Росії вберегти власний ринок від зростання ціни і від системного дефіциту, їх вже немає.
1: Я наостанок дуже коротко запитаю, хоча питання таке об'ємне, і це закладе нам можливість в подальшому це обговорити. Ми бачимо, що Росія хоче поповнювати всіляко свій воєнний бюджет. Вони там залазять вже в цю кубишку, і зараз люди питають: а дійде до того, що вони будуть і вклади банківські забирати в людей? Дуже коротко, як ви думаєте, ви казали про дворічну перспективу?
0: Абсолютно, перехід до мобілізаційної економіки — це один з двох ймовірних сценаріїв, як Росія може встояти, окрім допомоги Китаю. Тому вони після виборів точно змушені будуть вдатися до заморожування і експропріації фактично вкладів. Вони поступово вже це роблять, але не так очевидно для суспільства. І так, подальша інфляція і друк грошей — все це реалії російської економіки.
1: Пане Андрію, дякую за розмову. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Шевченка, був у нашому ефірі. Мене звати Інна Марецька, і на цьому я свою роботу завершую. А ви, будь ласка, залишайтеся разом з нами, тому що мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ, від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску, нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового Майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового Майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
6: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
2: Для довідки.
4: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді продовжуєте слухати Радіо НВ. Дякуємо усім, хто щойно приєднався. Дякуємо усім, хто з нами із самого ранку до вечора і тримає руку на пульсі того, що відбувається в Україні, що відбувається у світі. Найближчі дві години з вами в ефірі проведу я, традиційно. Мене звати Тетяна Іванська. Долучатиму наших гостей для того, щоб обговорювати важливі теми. Ну і, звичайно, що я дуже сподіваюся, що до кінця все ж таки цього ефіру ми дізнаємося, що серед ось тих загиблих у вже, до речі, 5 загиблих у московському ресторані є прізвище того, хто катував і вбивав наших громадян у Бучі і віддавав накази їх вбивати. Ну, але поки поговоримо про те, що ж відбувається довкола переговорів, так званих, я б сказала, переговорів щодо російсько-української війни. Тож в нашому ефірі Богдан Ференц, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук. Богдан, вітаю, слава Україні!
8: Вітаю вас, героям слава!
7: Богдане, ну, розпочати хочу, власне, із заяв Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів. Він визнав, що наші удари по Росії справді змінили динаміку війни. І в цей самий час заявив про можливість нових мирних переговорів, які можуть нібито відбутися вже найближчим часом. Але ось якщо говорити про те, що ж він сказав і відповів на запитання, а що конкретно Штати можуть зробити для завершення війни, то Рубіо підкреслив, що Вашингтон як докладав зусиль ще із самого початку повномасштабної війни, так і продовжує їх докладати і відігравати конструктивну роль у вирішенні конфлікту. Але стосовно ось цього конструктиву, яким ви його бачите, Богдане, чи справді зараз є певний конструктив від Сполучених Штатів, та? Тому що ми бачили зміну риторики, але не більше. І зараз знову все відкотилося ніби на першу відправну точку.
8: Якщо проаналізувати те, що пан Рубіо говорив рік тому, і наразі я не бачу, що кардинально змінилася його риторика, наприклад, так. А у Трампа вона подекуди видозмінюється, але це ж не означає, що відразу це культивується або ретранслюється в конкретні якісь коки дії, які відмінні були від того, яким чином США і адміністрація Трампа визначала свою тактику щодо того, як врегулювати або знайти можливості для завершення російської війни. Я спостерігаю, що це все рівно Це у вимірі такого певного дистанціювання і спостереження більше, тому що залученість і зануреність Трампа максимально в контекст Близького Сходу, і плюс накладається ще внутрішній політичний контекст, електоральна фаза, зараз тривають праймеріс, вибори у них вже не так довго залишилось очікувати. Тому ці всі речі, плюс літо ще, так, все ж таки, західні країни і партнери, вони живуть у іншій, відмінній від нашої реальності, ситуації, коли люди у відпустках банально, там чи там політики, конгресмени, чи навіть лідери. А Трамп, він себе, так скажем, не переобтяжує подекуди надмірно роботою, балансуючи там гольфом Мар-а-Лаго і там відпустками для того, щоб набратися сил до нового політичного сезону. Тому я не бачу кардинально відмінної якоїсь тактики і підходу Сполучених Штатів Америки зараз в контексті російської війни. Більше року тому Рубіо попереджав, або вустами Рубіо були сигнали, що, мовляв, якщо позиції висхідні, тобто України і Російської Федерації, не зміняться щодо тих питань, які не дають рухатися далі, то США будуть вимушені вийти так з цього процесу. І ми, в принципі, частково це побачили. Тобто немає активності у 2026 році, ініціативності, яка насамперед була від Трампа, його радників, його адміністрації щодо комунікації і форматів різних переговорів, навіть зустрічі, які, по суті, не дали відчутних результатів щодо реального завершення російської війни. Гуманітарний трек, він працював з тією чи іншою результативністю і успішністю. Це важливо повертати наших українських військових, які безпосередньо утримуються росіянами, додому. Це супер пріоритетний напрямок, але амбіції спочатку були іншими у Трампа, його радників, да, і у тих, хто брав участь у цьому процесі. Амбіції були, звісно, знайти варіанти принаймні деескалації і, можливо, там якось перемир'я, хоча б у такій формі, знаєте, там тактичні. Але, знову ж таки, цього не було досягнуто.
7: Угу. Ну, тут мені видається, варто зазначити, що ось цей гуманітарний трек, так, для нас важлива кожна наша повернута дитина, для нас важливий кожен наш повернений воїн, кожен громадянин чи громадянка України. Тут, справді, гуманітарний трек, він працював, але ми ж розуміємо, що в першу чергу він також працював і в плюсик до репутації Трампа, який розповідав за весь цей час, який він завершив, і що дуже швидко це закінчить. Ми ж пам'ятаємо заяву про 24 години, і війна буде завершена. Але він же ж так говорив тому, що він був впевнений, що вони з Путіним про це домовляться, разом натиснуть на Україну, і все буде просто закрито і завершено. Він побачив, що так не виходить. Але, як ви зараз бачите, Богдане, чи розуміє він, що проблема насправді не в Україні? Тому що зараз знову стався відкат, він знову після зустрічі з президентом Зеленським почав говорити про те, що і Україна має йти на поступки, і Росія має бути на поступки, хоча б здавалося, да? Він висміяв російську зброю і сказав, що Україна наносить сильних та нищівних ударів. Але, тим не менше, знову повертаємося до ось цих компромісів. І чи ви бачите, що у нього є розуміння, що тиснути треба в тому числі і на Путіна, і, можливо, на Путіна навіть більше. Чи по відношенню до Путіна нічого не змінювалось?
8: Ну, правда, я не бачу, щоб такий тиск там був на Путіна, який там дав би відчутний результат щодо зміщення позиції Російської Федерації за цей проміжок часу, який можна вважати активним з точки зору там комунікації чи переговорів. Це перше. З іншого боку, в принципі, варіант, який зараз є, це затяжна війна, війна на виснаження, вона і вже є таким варіантом, який розглядають як, ну, найближчий час найбільш ймовірний, і американцями. Тобто це своєрідно потрібно розглядати також як і стримування Російської Федерації, і амбіції, і бажання там, не знаю, просуватися далі, тому що час від часу лунає інформація, що там Росія на країни Балтії нападе, на Польщу, от буквально незабаром. Але питання в тому, що російська війна зараз, і ми особливо, да, які найбільше потерпаємо від цього брутального і жахливого російського терору і злочинів. Тобто ми і стримуємо росіян у їхніх бажаннях подекуди і амбіціях. І щодо там масштабувань так своєї агресії. Ну, але щодо цього потрібно також співставляти і розвіддані, особливо ті, які стосуються можливостей росіян в даному проміжку часу, їхньої економіки і багато чого іншого. Тобто, да, як в елітах навколо путінських це питання щодо там розширення конфлікту або війни, як воно сприймається, це все також потрібно професійно, на мою думку, аналізувати і оперувати цю інформацію, ніж просто там формально пропускати. Тому, власне, американці зайняті, знову ж таки, Іраном, Близьким Сходом, Ормузькою протокою, виборами всередині країни, не бачачи Трамп для себе перспектив швидко досягнути політичного бонусу, результату Нобелівської премії щодо завершення російської війни, він і не буде особливо торпедувати якусь зміну конкретизовану позиції США, от кардинальну відміну. Тому він і наразі займає, принаймні на себе роль бере певну от такого медіатора, спостерігача, мовляв, от повоюйте ще, мовляв, і тоді, можливо, ви знову звернетеся до нас, американців, до мене особисто, і будете робити певний запит, а давайте домовлятися або шукати певні варіанти для зближення позицій. Поки що ключова причина не так навіть в Трампі, на мою думку, і там в його бажанні-небажанні, а в наших східних позиціях, тобто з росіянами, які по найскладніших питаннях, вони залишаються десь як рік тому. Тобто вони не точно навряд чи зблизилися, да, там, чи можна знайти якийсь баланс в цьому вимірі. Якщо цього балансу не можна знайти, американці навіть цього не можуть зробити, то навряд чи хтось інший це може зробити. Тому нова етапність війни або новий цикл ескалаційний може змістити фокус, можливо, дійсно створити умови для знову обговорень, які навряд чи дадуть швидких якихось результатів.
7: Ну, ми розуміємо, що швидких результатів точно тут чекати не варто, і треба розуміти, що війна триває і буде ще тривати. Не може бути тут швидкої обіцянки завершення війни, верніше обіцянки швидкого завершення війни. Але говорячи про те, що для Трампа зараз в тому числі важливіший більш Іран, ну, власне, він і заходив на і сідав на крісло президента із словами про війну на Близькому Сході. Не так давно у нас в медіа з'явилася інформація, що Іран пригрозив, що обстріляє Україну ракетами. Я навіть десь читала, деякі пабліки писали, що він вже і вистрілював, просто що не долетіли. Тобто ось ця війна Ірана і російсько-українська війна, вони стають все ближче одна до одної. Чи допускаєте ви, що може відбутися злиття цих війн для Сполучених Штатів? І як тоді можуть зреагувати в адміністрації Трампа?
8: Ні, я не допускаю, що це злиття можливе, тобто потрібно все ж таки розмежовувати різні конфлікти і за своєю природою, сутністю і багато чого іншого. Тобто, але певні схожі взаємні, звісно, залежності, вони існують. Наприклад, навіть в тих самих там ракетах ПАК-3 до Петріотів виявляється, що їх не так багато, як, можливо, хтось десь собі думав, а, можливо, їх багато, але ми про це не знаємо. Але якраз ескалаційні дії американців на Близькому Сході зумовили те, що нам їх і не вистачало, а зараз ще більше не вистачає цих ракет. Я думаю, це несправедливо також, розуміючи, що росіяни все більше застосовують лістику, лише робити якісь заяви, спостерігати з боку наших партнерів, маючи певні резерви, дійсно, які б могли принаймні убезпечити або зберегти частину наших життів. Це не вирішення проблеми остаточно, я на цьому хотів би наголосити увагу, тому що наша залежність у військовій сфері, вона зберігається, вона навіть в дечому може, на жаль, поглиблюватися, і ми бачимо, що ця залежність подекуди дає можливості якраз автономно протистояти тим чи іншим діям з боку агресора. Це перше, що потрібно розуміти. Друге, в контексті Близького Сходу ви зазначили, що там Трамп йшов на хвилі там війни в цьому регіоні. Наскільки я пам'ятаю, навпаки, він в альтернативу входив в свої риториці, мовляв, от попередній попередники, так, Байден і його радники, вони там на Близькому Сході не могли впорати ситуацію. Я не хочу воїн, він казав, і все буде нормально. Тобто він якраз на такій адженді більш мирного характеру йшов вдруге на президентське крісло, але ситуація змінилася з огляду на його бачення.
7: Я лише тут наголошу на тому, що я не казала, що він там піде війною, я лише казала, що в своїй риториці він згадував саме цю війну. І він її ставив на перше місце, а не майже не коментував питання російсько-української війни. Я лише це мала на увазі.
8: Ну, там фактор, потрібно розуміти, Ізраїля, вплив, лобі безпосередньо, особисті взаємовідносини Нетаньяху, Бенджаміна, да, Бібі, прем'єр-міністра Ізраїля, Трампа особисто, його і їхній вклад, його кампанію. Ці всі речі спровокували певний момент, в якому, в принципі, вже війна там проти Ірану була очевидною. Так? Хоча, знову ж таки, у Трампа було дві опції. Він вибрав йти війною. І зараз з цією опцією також не знає особливо, що робити, як вийти з тієї ситуації, тому що наземну операцію вже очевидно він не хоче реалізовувати, тому що це може бути катастрофа реально на десятки років або на тривалий період. А з іншого боку, досягнути тих результатів, які були анонсовані, так відчути, показати свою перевагу в ситуації, коли Іран також відчув себе вже гравцем не лише регіонального формату в контексті Ормуза і блокування Ормузької протоки, а вже більше глобального такого елемента подразнення і впливу на енергетичні фінансові ринки. І зараз Іран намагається використовувати вже певну свою роль для цього. Плюс самовідтвореність системи політичної в Ірані, вона відбулась навіть після того, як там американці з ізраїльтянами нанесли дійсно суттєві удари, да, по верхівці управління цієї країни. Тому тут, знаєте, тут якраз зануреність в проблематику і цього регіону, і ситуації, вона з'їдає практично весь зовнішньополітичний безпековий ресурс самого Трампа там, і його радників, наближених. І, в принципі, не так багато вивільного часу і бажання, на мою думку, займатися російською війною тоді, коли ситуація не дає відверто політичних бонусів для самого Трампа.
7: Стосовно, давайте зараз поговоримо ось патріотів і того, що ми їх поки не можемо отримати, і більше там також Трамп сказав, що він переживає, а як же ж так, навіть за ліцензії переживає, тому що може до когось потрапити зброя. Ми розуміємо, що Сполучені Штати знову десь самоусуваються. А як ми маємо зараз діяти по відношенню до європейських партнерів? І як Європа зараз бачить ось цю російсько-українську війну? З одного боку, вона бачить, що вона розширюється. Я думаю, не секрет, що це була не перша ракета російська в Польщі. І я думаю, на жаль, не остання. Це все розширюється. Штати самоусуваються або зосереджуються саме на війні на Близькому Сході. Як зараз буде діяти Європа? Досі з оглядкою на Сполучені Штати. Чи бачите ви, що Європа нарешті розуміє, що війна так чи інакше прийде до них на території?
8: Ну, дивіться, ви знаєте, я не прибічник такого бачення, дискурсу, що, от, власне, ми все розуміємо, а всі інші все не розуміють. Наприклад, там європейці не розуміють, що відбувається, як і куди, американці не розуміють. Ну, я прихильник і поясню чому, тому що всі розуміють ситуацію відповідно до своїх інтересів і своєї, так скажемо, системи координат. На мою думку, європейці, західні наші партнери, вони роблять ті дії, які зменшують для них ризики якраз бути втягнутими в російську війну, не мати конвенційної війни з Російською Федерацією, тому що більшість країн західних – це держави-члени НАТО, і вони про це відкрито, відверто говорять, що є логічним, напевно, так, забезпечення, в першу чергу, мирного життя для своїх громадян. Але в той же час ті чи інші країни з різною успішністю намагаються підготуватися дійсно до можливої війни з Російською Федерацією у майбутньому. І кажуть, нам потрібно ще там 3 роки, 5 років для переоснащення, для виділення більших бюджетів, для налагодження кращої модернізації військово-промислового комплексу. У них, на відміну від нас, цей час є, тому що вони не у війні. А ми маємо в першу чергу також думати своїми інтересами, розуміти інтереси інших гравців, особливо великих. Бо подекуди ми сприймаємо все, знаєте, як в рожевих подекуди окулярах. От американці зараз там нам дають, нададуть все і всю зброю. А чому Байден не зупинив війну або не попередив її, коли був там президентом США? А чому, коли вже Трамп прийшов, от позиція змінилася, і американці навіть не хочуть надавати нам зброю, як це було при Байдені? Ситуація ускладна Налася тим, що Трамп каже, а ми хочемо заробляти гроші на ці всі ситуації також, і це нам вигідно, коли європейські платники податків платять за американську зброю. Тобто світ набагато прагматичніший і жорсткіший, ніж інколи у нас в дискурсі такому більш публічно системному це обговорюється. Це не означає, що ми на всіх повинні також, знаєте, так критично постійно і подекуди зухвало ставитися, тому що все ж таки без зовнішньої допомоги нам було б максимально ще важче, а фінансово, економічно ми залежні. Військовому співробітництві ми залежні. Але в той же час для західних країн, в першу чергу європейських, важливо, щоб принаймні російська війна була для них прогнозована. І вони над цим працюють, щоб вона дійсно не масштабувалася, щоб вона була зрозуміла в своїх наслідках. І у них життя, воно йде, воно не зупинилося, так як у нас з війною. Тобто вони зараз переважно більше переживають за оці міграційні кризи зараз, що там в Іспанії відбувається, і. Тобто таким чином, не пріоритизуючи, на мою думку, вже аж настільки, як це було в 2022 році, російську війну. І в цьому також небезпека, тому що на це ставку, певно, робить і Кремль на затяжну виснажливу війну.
7: Як ми можемо, Богдане, тут говорити, що десь для себе європейські країни визначають, що все ж таки десь прогнозована ось ця російська війна? Так якщо вони прогнозують, чому вони до неї не готуються? Ну, погодьтеся, якби ракету російську збило одразу, а не дали їй пролетіти майже, не долетівши 50 кілометрів до Любліна, ну це одна справа. А інша справа, коли європейці пишуть у себе в медіа, що ми готуємося до війни, ми знаємо, що буде війна, але вони досі бояться показати Росії зуби. В них досі є страх, а що якщо? Ми вже б'ємо по Росії і розуміємо, що ми можемо це робити. І розуміємо, що вона ядерну зброю не застосують. Як цього ще не розуміють європейські партнери? І чому вони досі от переживають за це? Ну, якщо вони прогнозують і думають, що вона передбачена, то вони мають зробити все для того, щоб вона на 100% була передбачена, щоб вона точно знала, що якщо вони полізуть в країни НАТО, вона отримає відсіч. Але вони ж цього не роблять.
8: Ну, ви з такою впевненістю кажете про ядерну зброю. Я в цьому світі вже з такою впевненістю, що навряд чи про щось кажу. Багато хто казав схожою впевненістю, що Росія не нападе в такому об'ємі, в такою масштабністю. Але, на жаль, це сталося. Це перше. Друге. Щодо поляків, дійсно, краще їх спитати, а чому ви там не збиваєте, і ще краще, щоб ви збивали над повітряним простором російські цілі. Але вони цього не роблять, тому що немає такого рішення всередині Північно-Атлантичного альянсу. І американці навряд чи найближчий час дозволять це робити, на мою думку. А чому? Знову ж таки, тому що керуються своїми інтересами. Ми думаємо, а чому відразу поляки не у відповідь не пустять ракети на Москву? Є ж така думка. Чому? В нашій логіці. Дивіться, ми ж це робимо, а чому поляки цього не роблять? Так тому що поляки не хочуть війни з Росією. І вони намагаються, і не лише вони одні. І вони так само залежні у своїх рішеннях, в першу чергу, від найвпливовіших країн, таких як Сполучені Штати Америки. Вони зробили, коли така була, на мою думку, ще більш серйозна ситуація з дроном, якщо я не помиляюся, якщо Байден був президентом. Ви пам'ятаєте, тоді реакція поляків була інша. Вона така була досить різка, швидка, і вони звернулися до Байдена, президента США, що нам робити, росіяни порушили наш повітряний простір. І що американці? Американці сказали, давайте трішки спокійніше. Тобто не потрібно нам надмірних ризиків, щоб я не назву це спровокувати Росію, тому що це також не зовсім так. Але вони займаються певним також менеджментом, співставленням ризиків, розробкою певних сценаріїв. І я б також не сказав, що вони не готуються. Наприклад, ті ж самі поляки Америки, вони набагато більше фінансів зараз вливають у свою оборонку і у створення там більш сучасних видів озброєння і протидії російським потенційним діям так само.
7: Богдане, дякую за те, що долучилися. Богдан Ференс, експерт міжнародний, кандидат політичних наук. Після паузи рухаємося далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти,

0: І зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас в студії працює Тетяна Іванська, а вчора у центрі Москви було чути також вибух у ресторані «Балсі Росі». Там був вибух, який за версією російської влади спричинив саморобний вибуховий пристрій. Інформації та про загиблих та постраждалих досі не є так багато, але вже ніби 5 загиблих, імена їхні не називають, і, як пишуть російські телеграмі, помийки. Цей вибух пов'язаний із можливим замахом на головкома повітряно-космічних сил Терористичної Федерації Олександра Чайка. Він якраз в тому ресторані святкував своє день народження, 55 років. Мені видається, досить для такого терориста. З нами на зв'язку Іван Стопак, колишній співробітник Служби безпеки України та військовий експерт. Пане Іване, я рада вас вітати. Слава Україні!
3: Вітаю, рада бачити. Дякую за запрошення.
2: Пане Іване, давайте проговоримо про ось цей інцидент, цей вибух. Та каже, що з того, що ми знаємо, його здійснила, каже, жінка-смертниця, і сталося це на ось літньому майданчику цього ресторана. Поки що немає прізвища загиблих. Як ви вважаєте, а з чим це може бути пов'язано? Чи це справді може пов'язано, що ось цей Чайка таки, ну якщо не загинув, то принаймні отримав сильні поранення.
3: Так, по ньому, дивіться, інформації 0,0, не підтверджують, не спростовують. Єдине, що дві речі, які нас наштовхують на думку, що це був саме він, присутній на цьому заході. Перше, як кажуть, святкували день народження якогось дійсно дуже високоповажного російського генерала, а в нього дійсно день народження 27 липня, тут святкували 1 серпня, тобто ну десь плюс-мінус сходиться, ну, через декілька днів. І, по-друге, є відеокадри з місця, буквально там, напередодні, за годину, за дві, коли дівчина знімає, розказує там Олександру 55. О, окей, зрозуміло. Він Олександр, той Олександр, хоча більше співпадінь немає. Крім того, на місці були присутні, дійсно, була присутня величезна кількість охорони. Приватної охорони, яка супроводжувала гостей, та, як кажуть, співробітники Федеральної служби охорони, як такої. Це дійсно, через співробітники ФСО займаються охороною топових посадовців Російської Федерації, починаючи від Путіна, закінчуючи спікером Ради Федерації, Держдуми, голови Конституційного суду і так далі, і так далі. Тобто кількість поважних гостей, вона за різними оцінками приблизно в 50 людей, можливо, трішки більше. З другої сторони, давайте, якщо ми так, окей, візьмемо за базу, що хтось хотів чинити замах саме на цього генерала Чайко, але ж, ну давай так, ну не обов'язково саме він повинен був стати жертвою цього замаху, бо, ще раз кажу, непрості люди зібралися і, можливо, як варіант, намагалися уразити якусь іншу людину або іншу групу людей, які ось таким дивним чином, за дивним збігом обставин, з'явилися в цьому місці, але от сталося, як сталося, дівчина вибухнула прямо на веранді, як кажуть, охоронець її не пропустив вглиб, вона йшла з подарунком величезним. Щось дуже схоже на те, як свого часу ліквідували Владлена Татарського. Mm-hmm. І от вибуховий пристрій було активовано, і от вона точно загинула, охоронець точно загинув, як кажуть, ще один гість загинув, а близько десятка отримали різні поранення, хтось проникає сідниць, хтось черевної порожнини, ну і так далі, і так далі.
2: Ну, тут справді пишуть, що збільшилася кількість поранених, і тут збільшилася кількість загиблих. 5 загиблих, понад 6 в тяжкому стані. Це слідчий комітет Терористичної федерації повідомляє і каже, що порушив кримінальну справу за статтею про

0: про теракт. А чи є у вас якісь думки, пане Іване? А якщо не українці, та ну ми ж розуміємо, що зараз будуть шукати український слід. А якщо не вони, то хто? Чи може це бути пов'язано з боротьбою еліт? Або ну знову ж таки, та ми розуміємо, що це наші рожеві мрії, не варто на це сильно розраховувати, але тим не менше, якщо не ми, то хто?
1: Ну давайте, ну еліти працюють по-іншому. Еліти так не працюють, їм набагато простіше відкрити кримінальну справу, там неважливо ким, закрити людину, як це робили десятки, а то й сотні разів, там навіть в цьому році. Ну, от це вбухівка, підривати когось. Ну воно так не працює. Простіше закрити, змусити людину переписати все майно і змусити її сидіти там, знаю, років 5, 6, 10. В'язниця, а потім, можливо, там з барського плеча відпустити. Україна, до речі, що цікаво, і не підтверджувала, і не спростовувала свою причетність. Принаймні, я станом на сьогодні не бачив таких матеріалів, хоча дійсно, і, до речі, що цікаво, в російському сегменті, оскільки дивився, про Україну не згадувалося. От мені що цікаво було, я був впевнений, що вчора, ну все, зараз понесеться помийками українські нацисти, от відверто, не побачив. Можливо, не ті помийки дивився, але дійсно не було.
0: Давайте ми ще поговоримо. Ну, по-перше, мені здається, що це може свідчити про те, що якщо вони одразу почнуть шукати український слід, це знову ж таки може показати їхню слабкість. Ну, це ж не перший замах, так?
1: Так.
0: На жаль, у нас є більше замахів і більше вдалих, але ну почекаємо. Почекаємо, які ще прізвища будуть фігурувати. Давайте про це прізвище. Олександр Чайко, російський воєнний начальник, генерал-полковник, командувач повітряно-космічних сил терористичної федерації. Ми його знаємо як нелюдя, який віддавав операції про наступ російських військ, віддавав накази та про наступ російських військ на Київщину, планував операції на півночі України. Ми його пам'ятаємо за Бучу. А хто взагалі, що це за людина? Наскільки важливо його усунення і яку роль він відіграє в російській армії?
1: Чудове питання, давайте продискутуємо обов'язково. Дивіться, з однієї сторони він дійсно військовий злочинець, беззаперечно. І СБУ, що не менше, та не менше двічі повідомляло йому заочну підозру за вчинені злочини в 23-му році, в 22-му році. Один з епізодів стосувався дійсно півночі Київської області, де він, перебуваючи там за своїми окупаційними частинами, віддавав наказ на бомбардування цивільних об'єктів, об'єктів інфраструктури. Тобто за це він точно отримав заочну підозру. Питань нема, через злочинець військовий підлягає засудженню, максимальному засудженню. Але з іншої сторони, такий був цікавий допис від одного російського журналіста, який в екзилі, і дійсно такий, ну, його можна критикувати, але з іншої сторони, в принципі, тут є над чим подумати. І це зараз стосується більше наших посадовців. Каже так, ви б, українці, краще на нього молилися, бо він, і таке, знаєте, так між рядками, не настільки гарний, щоб його треба було знищити. Він набагато гірше дає результату для своєї армії на своїй посаді, ніж міг зробити хтось інший. І от таке, скоріше все, порівняння буде аналогічним. Це коли ви їдете на автівці, на механічній, да, коробці, там, на третій передачі, а ви не знаєте, що там може бути і шостий, і сьомий, і восьмий, і дев'ятий. Просто їдете на третій. Оця людина, вона дійсно, як кажуть, зірок з неба не хапала, його тато був одним з топових військових керівників в Московському окрузі, і за його протекції його так винесло хвилею. Ще раз, зірок з неба не хватає, тобто не можна сказати, що він якийсь талановитий, що просто яскравий, що всі його праці під його керівництвом якісь були супер-мега-ефектні. Так, криваві, але не ефектні, не ефективні. От дійсно питання таке для наших, ну, такі. Відсилання. Можливо, кожного разу треба зважати, кого ми хочемо знищити. Наприклад, що це дійсно ми. Щоб зважати, якщо він на своїй посаді максимальний дурень і максимально гальмує систему, якою керує, то, можливо, хай керує далі, бо ми ж не знаємо, хто на його місце може прийти. Може прийти людина вдвічі, втричі краще, більш ефективна, і нам буде від цього тільки гірше.
0: Ну, тут тоді можна припустити, можливо, в них так почала працювати система самоочищення, та там же ж достатньо ось цих хворих на голову зет-патріотів, які думають, що є люди краще. Вони бояться вийти на вулиці та і попросити прокомунікувати владу з ними або почути. Та це ми під час війни можемо головнокомандувача змінити. А там, можливо, вони такими методами якось проявляють свій патріотизм.
1: Ні, ну навряд чи. Ну слухайте, якщо вони на вулиці не можуть вийти, вони бояться якогось вертуха з гумовим кіньком. Mm-hmm. А тут організувати вибух, донести цю вибухівку до місця проведення заходу, де стояли майбахи. Їх цим ще називали, такий термін був, автівки грабовози. Це лексуси, тойоти, всі чорні, затоновані, броньовані. Ну як полюбляють в Російській Федерації, куча охорони, всі сидять, всі в автівках спостерігають. І от туди зайти через зовнішній периметр, дійти до першого кола охорони. Ну, я думаю, що звичайні росіяни ми це точно не наважилися.
0: Mm-hmm. Так, ну, бачите, не завжди вдається їм зайти туди, куди треба, і не завжди вчасно вибухає. Ну, будемо сподіватися на наступні рази. Знаєте, погані вони, хороші, талановиті, неталановиті. Чим їх менше, тим нам краще. Пане Іване, давайте ми проговоримо тепер про те, що заявляє терористична федерація. Ми і про наші, так, я думаю, встигнемо проговорити, власне, і поговоримо. Та? Росія заявила, що збила 1158 українських дронів. Я навіть не буду казати, куди вони летіли, та ми лишень бачимо, що сьогодні уражений був Саратовський НПЗ, аеродром Енгельс, були уражені нафтобази в чергове. І от в мене, знаєте, якось це не корелюється. Заява Росії, що вони збивають більше тисячі безпілотників. Потім раніше було збивали майже 500 безпілотників, збивали 200 безпілотників. Ну якось серед цих тисяч дуже влучно пролітають 3-4 безпілотники наші, які роблять ось великі пожежі, так, на їхніх НПЗ.
1: Так, поясню, як це відбувається. Середній рівень ефективності наших безпілотників, наших ударів приблизно 10-15% з загального кількості, які запускалися. Раніше їх було декілька десятків запускалося, зараз стабільно 300-350 може за день вилетіти. Але одразу хочу таки зробити дисклеймер, щоб ваша шановна аудиторія розуміла, що почом, да? Бо це задоволення не дешеве. Так, раніше дрони коштували набагато дорожче, які ми запускали. Зараз за рахунок масового виробництва ціна пішла вниз, але в середньому, якщо ми скажемо, ну, за різні типи дронів, розміри, десь обманка, десь реальний ударний, в середньому кожен дрон вартує 100-120 тисяч американських доларів.
0: Mm-hmm.
1: Це дійсно багато, і просто щоб розуміли, хто почому, і от просто множити, скільки щоденно Україна витрачає грошей на правильну роботу. Абсолютно, ще раз, тут взагалі немає моментів для обговорення, все правильно, абсолютно, але обов'язково треба розуміти, скільки для нас це коштує. І от ці ось 10-15% дронів, в найкращому випадку, які долітають, вони створюють той великий бадабум, який ми бачимо. З приводу компанії «Валдріс», можливо, передуючи вашому наступному mm-hmm. питанню, тут у нас більше виявилася стратегія ефективнішою і ефектною. Кажу так, НПЗ російські, вони були під ударами, під ефектними ударами, але не дуже ефективними, бо сильно-сильно на ситуацію в Росії воно не повпливало. Чому сильно не повпливало? Бо 3 роки вже діємо, а вони, на жаль, мають можливість відновлюватися. З Китаю тягнуть запасні частини. Середній термін відновлення російського НПЗ – 2-3 тижні. Іноді до 2 місяців, але потім повертається. От як приклад називаю завжди Ільїнський НПЗ, Краснодарський край, 17 разів він горів. І все одно продовжує працювати. Хай не на 100%, але все одно працює. Абсолютно протилежна історія з Wildberries. Я не можу сказати, кому вперше прийшла в голову ця ідея. Чи це було хтось там випадково, а давайте просто вдаримо, подивимося, як воно буде. Але тут співпало одразу дві речі. Удари ефектні, тобто палає красиво, всі розбігаються. Власники бізнесів скаржаться, кружочки записують, і ефектні і ефективні з точки зору, що та не можна відновити. Якщо туди дрон прилетів, то або палає повністю весь цей склад, або хоча б частина, але решта товарів вона вже не придатна для використання, все залито водою, навіть якщо вони там щось там десь змогли їх врятувати якось, але вивезти, бізнес вже не працює. І загальна кількість складів, якими компанія Wildberries оперує, вона просто зараз має тенденцію до зменшення. Тобто це, знаєте, як зворотній відлік 10, 9, 8, рано чи пізно ми підійдемо до мінімальної точки, мінімальної цифри, після якої компанія Wildberries просто оголосить про своє банкрутство. Зараз Україна знищує максимально величезні об'єкти, які мають площу там 10-50 тисяч квадратних метрів, потім поступово піде нижче, і на якомусь етапі, я так думаю, швидше за все до нового року, компанія Wildberries каже, все, Ми здаємося, будь ласка, можна нам компенсацію з державного бюджету, і, до речі, вони вже над цим працюють, щоб витягнути з російського бюджету ще гроші на компенсацію собі, незвичайним підприємцям. І, в принципі, для нас це так само класний результат. Мінус гроші з російського бюджету, мінус певні фінансування, певних оборонних програм. Тобто, через менше грошей, менше можливості на фронтах.
0: Ну, як кажуть навіть їхні вже експерти по економіці, вони вже тихесенько почали друкувати гроші. Ми розуміємо, чим гірше у них буде з економікою, тим більше грошей воно буде друкувати. І там ще ситуація така з цим Wildberries, що на нього зав'язане дуже багато російських банків. Люди не будуть, люди самі, ну як люди, чекайте, представники народу населення, які мали там бізнеси, не будуть мати чим віддати ці кредити, які вони набрали, а Wildberries буквально за кілька тижнів до ось того, як його склади почали горіти, прийняв рішення, що якщо щось стається із товарами, то ніхто нічого не компенсує. Я думаю, хтось просто у нас також стежить за повісточкою на Росії і тому придумав, слухайте, ну хай сидять без грошей, але з пельменями, якщо вони так вже хочуть, і білими ладами. І ще один невеличкий, ну там насправді величезна ось ця компанія розвертається, у нас просто 2 хвилини лишається. В Пемзі почали відловлювати чоловіків, пане Іване, не повірите.
1: Так.
0: Причому, що це відбувається, як би тут у нас не кричали різні українці, та що у нас тут ТЦК, людолови, там це все відбувається взагалі непомітно. Там під'їжджає простий, звичайний так. Жигуль, Мерседес, Ауді. Виходить, звичайна людина в джинсах не представляється і просто забирає представника чоловічої статі народонаселення і більше його сім'ї не повертає. Без телефонів, без нічого. Як ви вважаєте, а це Путін вже репетирує ось цю мобілізацію? Ну дивіться, скільки забирається, про це вже пишеться. Угу. І ніхто нічого взагалі, ніхто не вийшов на якісь протести, ніхто не влаштовує ось цю вакханалію, як у нас, на жаль, була у Львові, правда ж? Мовчки всі з усім погоджуються. Чи це є репетиція великої мобілізації Путіна?
1: Дивіться, поки що це стосується тільки симптоматично одного регіону. Зараз ж регіонів поки що інформації немає. Дійсно, відловлюють. Але що цікаво, були випадки, коли жінки бачили, що їхніх чоловіків отак забирають. Вони пригали в іншу автівку, стрибали в іншу автівку, нас доганяли викрадачів, блокували їхню автівку, забирали своїх чоловіків і, в принципі, викрадачі нічого не чинили супротиву. Тому для наших кіберфахівців дуже важливо підперти всередину цю історію вкидом величезної кількості інформаційних матеріалів на російську аудиторію. Якщо ваших людей, рідних, близьких забирають, відбивайте, блокуйте автівки, блокуйте центри, куди їх привозять, забирайте їх, інакше вони всі помруть. Оце Україна дійсно зараз повинна інформаційно відіграти. Я думаю, це буде класна наша історія.
0: Це так. Пане Іване, дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Іван Ступак був разом з нами на зв'язку, колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт. Друзі, а я дуже швиденько вам нагадаю, що, по-перше, у нас на сайті radio.nv.ua є можливість задонатити на улюблене радіо, яке в тому числі розмовляє з вами, що вівторка з 9 до 10 ранку. Пам'ятаєте, що у нас є рубрика «Ми маємо поговорити», і в цей вівторок ми вас запитаємо, а хто винен у тому, що на 5-му році повномасштабної війни нема укриттів? Місцева влада, центральна чи корупціонери? Тож телефонуйте 044-237-0353. Нагадаю, набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, ну або доєднуйтесь під час прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів шириною глибину і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГША, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій, фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона, чи наступ на фронті в сотні, чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину з масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія-Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічно і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
6: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа. документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. А насамперед будемо говорити про те, що Сполучені Штати найближчими тижнями знову зроблять спробу відновити переговори між Україною та Росією. Поговоримо про те, що означають повідомлення, зокрема, які надходять від західних медіа і видання The Atlantic, про те, що Дональд Трамп, після того, як публічно ми чули обіцянки про надання Україні ліцензії на виробництво Patriot, очевидно, що це потребувало розшифровки, але станом на зараз маємо інформацію про те, що президент України під час візиту до США говорив з Дональдом Трампом про потребу в Україні 300 ракет для Петріотів, які нас би дуже виручили цією зимою. І повідомляє видання з Атлантик, що Дональд Трамп відмовив. А ми тим часом теж не гаяли часу і попросили про альтернативу, наприклад, про те, аби Ілон Маск дозволив нам використовувати Старлінки на території Російської Федерації. Багато є довкола якраз нашого захисту і того, як нас підтримують партнери, новин. Будемо детальніше про це говорити далі з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. Пане Михайле, мої вітання.
7: Доброго дня.
0: Дякую, що знайшли час доєднатися. Отже, хочу почати з якраз повідомлення від Fox News. Марко Рубіо, держсекретар, дав їм інтерв'ю. І пан Рубіо каже, що відновлять спробу переговорів. Так, загалом цей трек, який існував тристоронній, хтось називає, що це взагалі не можна називати переговорами. Але, тим не менш, Штати, очевидно, враховуючи новий контекст, я під цим маю на увазі успішні удари України, вирішили, так би мовити, дати цьому новий поштовх. Як ви оцінюєте умови для можливого відновлення оцих тристоронніх зустрічей? І що, можливо, крім наших успішних ударів, на це могло повпливати?
7: Ну, я би не був так оптимістичним стосовно поточної ситуації і цієї американської ініціативи. Оскільки мова так чи інакше йде про те, щоб спробувати Трампові і в контексті його візиту, точніше приїзду до Сполучених Штатів китайського очільника Сі Цзіньпіна, і в контексті майбутніх листопадових виборів в Конгрес, Трампові потрібен успіх. Перемога в війні проти Ірану, ну, ми бачимо, що вона є примарною. Війна продовжується. Іранську проблему Сполучені Штати вирішити не можуть, адміністрація Трампа. Успіх в Венесуелі, ну, це вже якби затьмарилось неуспіхом в Перській затоці, в Ормузі і так далі. Тому знову повернулись до тої ідеї швидкого врегулювання російсько-української війни. Що, мовляв, це може дати такий потужний імпульс і для зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка буде у вересні, ну, грубо кажучи, десь там трохи більше півтора місяця, і має додати там певних очків республіканцям на листопадових виборах. Особливо важлива ось ця зустріч з Сі Цзіньпіном, оскільки, знову ж таки, Трамп і його адміністрація все ще перебувають в ілюзії, що Росію можна відірвати від Китаю і зробити там, хай вимушеним, але спільником Сполучених Штатів у протистоянні з Китаєм. А тому, відповідно, в контексті якраз російсько-української війни ми бачимо звідси ось, ну, я б не сказав, що розворот. Насправді Трамп і його адміністрація нікуди не розверталися своєї такої прокремлівської позиції. Це у нас була велика ілюзія, я маю на увазі вище державне керівництво впродовж останнього минулого місяця, про те, що, мовляв, адміністрація Трампа прозріває, і сам Трамп прозріває. От, і тому от і Лора Лумер тут побувала, і на саміті НАТО в Анкарі, якби такі прозвучали якісь солодкі пропозиції щодо там ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів для Петріоту і так далі. Ну, насправді, як бачимо, все це виявилось ілюзорним. І зараз ми бачимо ось цю ситуацію, коли, ну, нас намагаються навернути знову на так звані компроміси, які мають там привести до так званого миру, там, чи перемир'я так званого. Але знову ж таки, так чи інакше, поки що, може, ми цього не бачимо там наявно, от, але по суті мова йде про те, що повернутися до того врегулювання там на основі так чи інакше кремлівських бачень. І з цієї точки зору, звісно, що удари Сил оборони України по стратегічній глибині Росії, вони завдали дошкульних і відчутних втрат кремлівському режиму. Звісно, він цього якось публічно визнати не може і не буде це робити. Але ж ми розуміємо, що ось ці канали тіньові, вони функціонують, і очевидно, що, ну, неважливо там, чи по цьому каналу там Дмитрій Вітков, чи по якомусь іншому, очевидно, були надіслані відповідні повідомлення, що потрібно, так мовити, поновити ось цей формат, який не виглядає як тристоронній, в принципі, але так чи інакше, що потрібно домовлятися, але, знову ж таки, ніщо не вказує на те, що російська сторона готова йти на якісь там поступки. Навпаки. Тому я думаю, що ця ситуація, якби, і потрібно дивитися на неї дуже так скептично, скажімо так, з точки зору наших інтересів. Окрім того, Кремль хоче отримати оперативну паузу, це так, для того, щоб, по-перше, ми знаємо, що вибори, так звані вибори, там, чи квазі-вибори, в Думу мають бутися в вересні місяці. Кремль має продемонструвати певний успіх, що його умови СВО поступово виконуються. Так, Київ за три дня не вдалося, але якби так чи інакше, мовляв, цілі мають бути досягнені. Плюс відремонтувати ушкоджені нафтопереробні потужності. Ну і відповідно підготувати додатковий потенціал гарматного м'яса для того, щоб потім продовжити наступальні дії, як вони вважають. Тому десь загалом ось така ситуація вимальовується. А отже, те, що озвучує Рубіо зараз, ну, це якби навряд чи є позиція офіційно державного департаменту, але це якби таке бачення Трампа, і ми бачимо, що він ніс в останні дні.
0: Буквально коротко хочу уточнити, а є шанс, що Штати у разі відновлення цих тристоронніх переговорів будуть таки тиснути на Росію, бо перед тим ми бачили тільки тиск на Україну?
7: У мене є щодо цього достатній скепсис. Ми ж не бачили ці півтора роки, коли Трамп в Білому домі, щоб він якимось чином тиснув на Росію.
0: Угу.
7: Тому сподіватися, що цей раз раптом він почне якимось чином тиснути, ну, виглядає доволі сумнівно. Окрім того, треба взяти до уваги одну річ. Це у нас там так трошки не сильно була приділена цьому увага. Минулого тижня була зустріч невідомо з ким, але з представником Білого Дому, очільника американської компанії «Шеврон» Майкла Вірта, який якби поскаржився на українські удари по терміналу Каспійського тропровідного консорціуму, побудованого російська, через який іде експорт передусім нафти американських компаній, то «Шеврону» і «ExxonMobil». Ну і що, мовляв, якби тут є проблема для цих компаній, ну, передусім для «Шеврону» як найбільшого інвестора в казахстанську нафту. Ну і відповідні меседжі були послані українській стороні. А тому, якби, тут теж це важливий фактор, оскільки великі американські нафтові компанії, вони традиційно були завжди на боці республіканців переважно, хоча їм було байдуже, хто сидить в Білому домі, але по духу, а особливо зараз адміністрація Трампа з його підходом «бурий крихіт кобури», пам'ятаємо це зараз виборчої кампанії, от вона якби дуже симпатична для американських нафтових компаній, ця адміністрація, а відповідно і сам Трамп бере до уваги потреби, так би мовити, таких серйозних гравців. Ну а серйозні гравці дивляться з точки зору того, щоб знову ж таки натиснути на Україну, щоб вона припинила удари по терміналу КТК. А не в тому сенсі, щоб Трамп, наприклад, вплинув на Росію, тому що нафтопровід з казахстанських родовищ іде через територію Росії. І тому цей момент теж якби слід взяти до уваги, що адміністрація Трампа знову ж таки буде в основному тиснути на нас, а не на Росію. Так, вони можуть посилати там певні меседжі Кремлю, щоб вони там якби теж були там схильні до якихось компромісів, але ми чудово бачили всі ці півтора роки, та й не тільки. Варто згадати і перше президентство Трампа, що якихось таких ефективних дій з боку адміністрації не було. Ну, виняток хіба що є законопроект, який став законом в 17-му році під час першого президентства Трампа щодо санкцій в контексті якраз Північного потоку другого, який тоді добудовувався, КАЦА. От. Але, ну, скажімо так, це швидше була виняткова позиція, обумовлена тамтешнім, тогочасним станом справ, аніж якоюсь принциповою позицією. І ми бачимо зараз, що принципова позиція Трампа і його адміністрації полягає зовсім в іншому. Чинити тиск на слабшого, от, і намагатися якби вирішити проблему, як вони вважають, хоча це хибний підхід, ну, там, скажімо, задовольнивши забаганки більш сильної сторони, якою є Росія в уявленні Трампа.
8: Пане Михайле, скажіть, будь ласка, в цьому контексті, наскільки ви вірите, що законопроект Грема Блюменталя буде підтриманий вже не тільки в Сенаті, а й далі, зважаючи на те, які закладені там і санкції, не лише на саму Російську Федерацію, там на фінансові структури, на тих, ну, на сектор, який зачепить нафтову сферу Російської Федерації, а ще й на ті компанії, які співпрацюють з РФ по темі нафти. От, слухаючи вас, я зараз розумію, що оті всі спроби пом'якшити можуть зайти дуже далеко, пом'якшити цей законопроект.
7: Так і виглядає. Ну, саме головне в цьому законопроєкті не стільки те, що там в ньому буде розписано, скільки те, і на чому наполягав і наполягає Білий Дім, щоб його застосування, цього законопроєкту, який стане законом, було прерогативою виключно Білого Дому, тобто Трампа. Що він захоче, те він зробить. Вибірково. Ну, власне, тут нічого оригінального немає. Трамп намагається так чинити у всьому. І в чому є основна небезпека? Навіть якщо цей законопроект, хоча він уже мало що нагадує з того, що було там в початковій версії ще там понад рік тому назад. Але тим не менше, це все те, що буде нівелювати будь-яку конкретику, яка там буде закладена. Тому що Трамп може тоді на свій вибір, за своїми заваганками, ті чи інші положення пригальмовувати, ну, як це вже не раз було, і, або навпаки давати якісь послаблення. Знову ж таки, давайте згадаємо, там, як робились ці винятки, наприклад, для Індії з точки зору, скажімо, створення там виняткового режиму, що, мовляв, ну, Індія не може так різко відмовитись від закупівлі російської нафти, то нехай вона там місяць позакуповує, потім ще місяць. Але зрештою, мовляв, Індія відмовиться від російської нафти. Індія не відмовилася від російської нафти. Більше того, зараз вона збільшує обсяг її імпорту. І тому всі ці речі під орудою Трампа, навіть якщо мається на увазі, що законопроект стане законом, ну, все воно може бути вихолощено. От. А, ну, і плюси ще є, і проблеми дійсно, коли буде голосувати Нижня Палата, то якби там не буде така однозначна підтримка, не тому, що, скажімо, не хочуть допомогти Україні там, чи довести справу якусь до більш логічного продовження щодо санкцій проти Росії, а в силу тих внутрішньополітичних розкладів і позицій зростаючої конфліктності між демократами та республіканцями, знову ж таки, беручи до уваги ті вибори листопадові, які будуть до Конгресу.
8: Багато факторів впливає на те, яким буде документ, який, можливо, стане законом і міг би насправді завдавати тиску проти Російської Федерації, але будемо бачити, що з ним станеться. Пане Михайле, не можу вас не запитати про ситуацію довкола ракет до систем Петріот. Після візиту президента України і цілої української делегації стало відомо, що Україна просила 300 ракет, аби перебути зиму. Як на мене, навіть цієї цифри нам може бути замало. Але буквально днями стало відомо, що Трамп сказав, що ні. Видання The Atlantic пише, що начебто ми не знаємо, чи їх немає, чи чому саме відмовив Трамп, але начебто пообіцяв надати ліцензію на виробництво ракет, хоча серійний випуск, очевидно, займе роки. Я чула скептичні думки щодо того, що це рішення, хоча й виглядає як вау, але ефект ми, очевидно, відчуємо через певний тривалий час. А є ті, хто кажуть, що сам факт надання нам ліцензії це певний квиток до ексклюзивного клубу, тому що ракети до систем Patriot виробляють, крім американців, німці і японці, і все. Як би ви оцінили саме це рішення, і чи вам зрозуміло, що стоїть за цими обіцянками Трампа, потім якісь відмови, що, власне, тут відбувається, бо є і певні, очевидно, запаси, які теж не безмежні?
7: Ну так, дійсно, і під час війни в Затоці їх вистрілили неміряно, значно більше, ніж було використано Україною і надано Україні, власне. Тому, з одного боку, звісно, можна зрозуміти, що авантюри Трампа, вони дорого коштують Сполученим Штатам. Але так чи інакше запаси є. Ну, їх не хочуть використовувати ні самі Сполучені Штати, хоча Трамп не раз говорив, що Штати оточені двома прекрасними океанами, і їм нічого не загрожує. Ну і дійсно, Петріоти в даному випадку, якби це не та зброя, яка має там перехоплювати балістичні ракети, які можуть летіти там до Сполучених Штатів, там Росії, Китаю, там чи Північної Кореї. Для цього є інші системи протиракетної оборони, саме протиракетної, бо Петріот це комплекси ППО протиповітряної оборони. Але як би там не було, ну ось ситуація виглядає такою, що Трамп відмовляє з огляду на те, що очевидно готується нова фаза війни проти Ірану, і в Білому домі побачили, що вся та бравада, яка була, що, мовляв, військова міць Ірану розгромлена, ну насправді так не є. Так, Іран зазнав серйозних ушкоджень його воєнна махіна. Але тим не менше ми бачимо, що щось відновлюється, щось розвивається. І, очевидно, в Пентагоні розуміють, що прилітатиме по американським базам Ранібокського Сходу, по союзникам, ну і так далі. Тому звідси ця відмова для нас. Що стосується ліцензій? Ну, це теж ілюзія, насправді, що можна було би якось так от швидко налагодити виробництво. Ті приклади Японії і Німеччини – це різні речі. І Японія, і Німеччина знаходяться в стані особливих відносин зі Сполученими Штатами. У випадку Японії – це договір про спільну оборону, у випадку Німеччини – це членство в НАТО спільне. Тобто це не просто красиві слова. За цим стоїть, якби, стоять цілі механізми міждержавні, передусім взаємної довіри і захисту критично важливої інформації і технології. Україна не має союзницьких відносин зі Сполученими Штатами. Нас навіть важко назвати стратегічними партнерами, хоча формально так є. А тому, відповідно, коли, я думаю, провідні компанії, які так чи інакше пов'язані з виробництвом того, що ми називаємо комплекс «Петріот», особливо коли мова йде про ракети-перехоплювачі типу ПАК-3, це такі компанії, як Lockheed Martin, Raytheon і Boeing. Boeing забезпечує якраз ту саму головку самонаведення абсолютно унікальними там системою мікродвигунів, які працюють мікросекунди, які, власне, забезпечують влучання бойової частини ракети ПАК-3 в балістичну ракету противника, яка намагається уразити якусь ціль. Тобто це приватні компанії. Тобто уряд Сполучених Штатів, адміністрація, може, там, якщо ми абстрагуємося від Трампа там, і так далі, от, що може мати політичний намір, наприклад, надати тій чи іншій країні, в даному випадку нам, ліцензію. Але ці компанії, вони не зобов'язані виконати цю забаганку з боку американської адміністрації, тому що вони ризикують. Ну і навіть, якщо би насправді вони погодились, то це означало би дуже тривалий процес сертифікації виробництва, ракетного виробництва тут у нас, відповідного персоналу, який також має пройти відповідну підготовку і сертифікацію, що вони можуть це робити. І мова могла б йти хіба що про якесь складальне виробництво. Це мова не йшла би про те, щоб повний цикл виробництва. Ну, це абсолютно неможливо. Це в самих Сполучених Штатах це кілька сотень підрядників, які працюють на це виробництво. Тобто це ціла екосистема. Так що в цьому контексті, звісно, там, ну, якщо знову ж таки ми поглянемо, то, наприклад, німці, по-моєму, четвертий рік намагаються, і мова йде про ПАК-2 ракету, яка для нашого випадку, ну, так скажемо, не сильно підходить. Нам потрібно ПАК-3 для того, щоб перехоплювати ту балістику, яка прилітає з території агресора. Тому, скажімо так, в Анкарі нам створили певну ілюзію, наше вище державне керівництво в неї повірило, що це може бути швидко. Тепер ми бачимо, що з урахуванням того, що Трамп не віглас насправді. Тобто у нього 7 п'ятниць в неділю. Він міг обіцяти, потім міг передумати, потім йому пояснили, чому це неможливо. Так що потрібно робити своє, потрібно зрозуміти ті помилки, які були зроблені. Звісно, що робити своє – це теж не швидко. А тому так чи інакше потрібно знову ж таки намагатись роздобути якісь запаси наявних у партнерів. Не варто, перш за все, розповідати всьому світу про те, що у нас одна ракета залишилась, чи в нас їх зовсім нема. Ця інформація не повинна бути публічно доступною, навіть якщо так є. Тому що тим самим іде підказування ворогу, що треба робити. Ну, не говорять же росіян ні з якого рівня, от, що у них частина потужностей в тій міжсоветській кооперації по виробництву ракет і дронів зазнали уражень з боку Сил оборони України. Ми бачимо це насправді зараз. Вони нічого про це не говорять, тому що вони хочуть тримати нас.
8: Та є опосередковані якісь дані, які, з яких ми можемо робити певні висновки. Можливо, Україні видається, що це очевидно і для ворога, і для світу, зважаючи на те, що долітає балістика, але там, можливо, більше тиші було би тут доречно. Пане Михайле, дякую. На жаль, вичерпується час, але спасибі вам за те, що доєдналися і надали свою експертну оцінку низці важливих, як на мене, зараз новин, які стосують і захисту нашого неба, зокрема. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21», був з нами на зв'язку.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про дослідження від руху «Чесно», яке з'ясовувало, хто з політиків та в який спосіб просував себе у Фейсбуку та Інстаграмі 2026 року. Хоча сьогодні 2 серпня, але я так розумію, що перші півроку точно виявилися, м'яко кажучи, цікавими. Вікторія Максимова, аналітикиня партійних фінансів руху «Чесно», з нами на зв'язку. Пані Вікторія, мої вітання.
9: Добрий день.
8: Скажіть, будь ласка, хто був активний? Чи це були представники якихось політичних партій або місцевої влади? Отже, хто потрапив у фокус вашої уваги?
9: Так, загалом за перші 6 місяців 2026 року на політичну рекламу у Фейсбук та Інстаграм витратили понад 400 тисяч доларів, тобто це близько 20 мільйонів гривень. Важливо розуміти, що це не лише політична реклама, це також і соціальна реклама, реклама громадських організацій, міжнародних організацій, медіа, державних установ, тобто це доволі широке поняття. Проте все ж таки багато політиків, вони запускали рекламу з особистих сторінок, що насправді доволі легко відстежити. Найбільше серед усіх на рекламу витратив Валерій Пархоменко, це полтавський політик. Мова йде про понад 14 тисяч доларів, тобто це близько 600 тисяч гривень. І він працює першим заступником міського голови у місті Полтава. Інші, хто увійшов в топ-5, то це також його полтавський колега Олексій Чепурко, який витратив ще декілька сотень тисяч гривень на просування себе в Інстаграмі. Також це Віктор Курців, який раніше балотувався в нардеп від «Слуги народу», та зараз, ймовірно, також очікує на новий виток політичної кар'єри. Також це колишній міністр екології Ігор Шевченко і Олександр Фельдман, давно відомий нам, в принципі, харківський політик, який активно зараз також рекламується у Фейсбук. Це такий топ-5, він не змінився з попереднього року. В принципі, ті самі обличчя, вони зараз і рекламуються. Політичні партії рекламуються набагато менше, все ж таки найбільші бюджети йдуть на просування особистих брендів.
8: Очевидно, ми не перебуваємо в передвиборчому процесі, у нас воєнний стан, ми розуміємо, що до виборів ще дуже і дуже далеко, але з чим ви, можливо, пов'язуєте появу такої реклами? Будемо далі говорити про те, звідки на це беруться кошти.
9: Так, насправді тут важливо розуміти, що кількість грошей, витрачених на рекламу, вона завжди має певну кореляцію між тим, наскільки активно ведуться розмови про повоєнні вибори. Тобто, якщо на початку року ми всі активно стежили та слухали про те, як працює парламентська робоча група з напрацювання законодавства щодо перших повоєнних виборів, то в той самий час, в принципі, і також збільшилась кількість грошей, витрачених політиками на рекламу. Так само було у попередні роки, це не новий тренд. У 2023 році, коли починалися розмови про вибори, і потім у всі наступні роки, 2024-2025, так само політики, як тільки чують про те, що повоєнні вибори є хоча б не дуже маленька ймовірність їхнього проведення, вони одразу ж починають активніше рекламуватися. Тому це процес, який далі з кількістю розмов про вибори, він буде лише посилюватися. І якщо в майбутньому перспектива їхня настане хоча б трошки більш реальною, то ми побачимо набагато більше політиків і партій, насправді, вже у себе в стрічках, не лише у Фейсбуці, але й у інших соціальних мережах.
8: Щодо коштів, які витрачають безпосередньо так на цю промоцію себе, ми зараз говоримо про конкретних персоналій, отже, власне, чи можна відстежити, чи вдалося вам відстежити, звідки ці кошти?
9: Відстежити походження коштів – це доволі важко, тому що це зазвичай люди, які запускають подібну рекламу, вони не страждають від того, що коштів у них не вистачає. Тут важливо розуміти, що, наприклад, у 2025 році той самий Валерій Пархоменко з Полтави, який очолює і тоді очолював, і зараз очолює рейтинг політиків, що витрачають на рекламу у Фейсбуці, він тоді витратив 1,5 мільйона гривень на просування своєї сторінки у Фейсбуці. Це більше, ніж він задекларував зарплати за попередній рік на своїй посаді першого заступника міського голови. Але водночас ці всі люди, які зараз займають посади, які подають декларації, фінанси яких можна перевірити, вони також звітують про заощадження, про інші грошові надходження. Тому тут неможливо сказати, що цих грошей у них не було. Якщо ж говорити про політичні партії, то так само, насправді, політичні партії зараз набагато менше запускають реклами. Ті, що запускають, вони зазвичай про це вказують, що це спонсорські внески, тобто цю рекламу вони оплачують.

0: ні публіки.
1: Та зараз знову ж таки за відсутності виборів партії дуже мало запускають рекламу, і найбільше реклами запускається або з особистих сторінок політиків, що в принципі можна легше відстежити, тому що ми знаємо цих людей, але також і запускається з сторінок громадських організацій, псевдомедіа, можливо так сказати. Тобто, це такі анонімні сторінки, походження яких і власників яких дуже важко встановити. І ми фіксували, наприклад, що з їхніх сторінок дуже часто запускається джинса. Так, наприклад, регіональні сторінки дуже часто цим зловживають. Ми, наприклад, зафіксували, що сторінка, яка називається «Київ.Інфо», вони витратили декілька сотень тисяч гривень на просування дописів, більшість з яких стосувалися так званої справи Тимошенко. Тобто, нагадаю, що на початку цього року Тимошенко, Юлія Тимошенко, яка голова партії «Батьківщини», вона отримала підозру через те, що її затримали на факті намагання дати хабар іншим депутатам від інших фракцій за потрібні голосування. І, власне, про цю так звану справу Тимошенко, про судові слухання у цій справі, йшлося в тих дописах з називанням цього розслідування фактично політичним переслідуванням. Тобто ми фіксували, наприклад, такі випадки. Інші випадки, які ми фіксували, це анонімні сторінки, які стосуються життя і діяльності міста Дніпра. Це цілий ряд сторінок, які просували за кошти, одночасно ідентичні дописи. Вони всі ці дописи здебільшого стосувалися декількох тем. Вони були або на користь мера міста Бориса Філатова, або проти місцевих політиків та відомих людей. Так, наприклад, доволі активною була кампанія проти відомого українського блогера Ігоря Лаченкова, який власник телеграм-каналу «Лачен пише». І проти нього також активно фіксувалися антикампанії на тих самих сторінках, що просували мера міста, наприклад. Тому дуже велика частка саме ось таких от медійних, частково це телеграм-канали, частково це просто фейсбук-сторінки, які просувають політиків або пишуть про політику так само.
0: Про політичні наративи, які ви могли побачити в цій рекламі, наприклад, пан Шевченко, про якого ви згадували, наскільки я розумію, вдається до доволі деструктивних якихось тез, та про якісь, я так розумію, не дуже позитивні оцінки вступу України до ЄС, і не лише, здається, саме він вже навіть не цього року, тільки і раніше говорив про якесь повернення смертної кари, яка була просто на початку 90-х Україною скасована. Що ви побачили тут, наскільки це шкідливі наративи?
1: Так само деякі політики та сторінки, вони продовжують просувати подібні наративи. Якщо говорити про Ігоря Шевченка, то він уже не вперше фігурує в рейтингу найбільших витрачальників на політичну рекламу. І раніше і його особиста сторінка, і сторінки його проєктів, це партія «Антикорупційний фронт» та «Успішна Україна», вони, в принципі, просували платно усі однакові тези. Це, як ви сказали, і про те, що Україні не потрібно рухатися в ЄС, і про те, що Україні необхідно повернути смертну кару за корупційні злочини. Тобто це справді доволі деструктивні такі тези. Інший тип тез, який просувається, також є окрема когорта проросійських політиків, які давно працювали там, пов'язані з проросійськими партіями забороненими. Наприклад, як Юрій Бойко, який був очільником забороненої партії ОПЗЖ і нині досі залишається народним депутатом України, то його відео російською мовою про його роботу в парламенті, про те, що в Україні тотальне зубожіння, від ТЦК нібито скоюють якісь злочини. Ці відео його, про це також просуває сторінка його громадської організації, яка називається «Мир, розвиток, стабільність». І це також уже не вперше. Ми бачимо, що, в принципі, зараз дуже важко сказати, чи стає це популярніше, чи менш популярно, ніж раніше, тому що все ж таки вибори ще не настали, і розмови про них тримаються десь на однаковому рівні з деякими коливаннями. Проте, чим ближче будуть вибори і чим більш реальними будуть ці розмови, тим більше політиків вони будуть намагатися використати також таку риторику проросійську, фактично. І окрім того, звісно, якщо ми говоримо про якісь регіональних політиків, про якісь регіональні партії, то це здебільшого Просто розмови і дописи про роботу в регіонах, про стан доріг, про стан з укриттями, що дуже є популярною темою насправді, і про те, як політики працюють в конкретних регіонах. Це такі менш загальнонаціональні теми. І зараз все ж таки більшість політиків, які рекламуються, то вони говорять про своє одне конкретне місто. Там, наприклад, що ми бачимо з

0: Та і так само, наприклад, Олександр Фельдман, який також витрачає доволі багато грошей і входить в топ-5 політиків, які витрачають кошти на рекламу. Він також говорить саме про свою роботу там в Харкові і проблеми конкретно Харкова, а не загалом України.
1: Ви згадували також про певні наративи, які стосуються ТЦК, територіальних центрів комплектування. Це дуже сенситивна тема, зважаючи на те, що Російська Федерація, очевидно, намагається зробити все, аби зірвати мобілізацію в Україні. Що ви тут побачили?
0: Так, як я вже сказала, є насправді декілька різних підходів до цього. По-перше, є проросійські політики, які активно виступають проти діяльності ТЦК, звинувачують їх у різних різноманітних злочинах, насправді, і вони поширюють фактично таку проросійську пропаганду. Окрім того, є сторінки, які водночас намагаються поєднати декілька різних підходів і роботи з декількома різними електоратами. Тобто вони водночас є, наприклад, сторінка, яку ми зафіксували у цьому моніторингу, вона називається «Сім кроків до перемоги», і вони водночас намагаються поєднати і заклики до того, що ветеранів потрібно набагато більше залучати у державну владу, і що там на державних посадах мають працювати ті, хто служив в армії, і водночас вони також поширюють дописи про нібито злочини ТЦК і про викрадення людей з вулиці, як вони це називають. Тому тут ми бачимо, що якщо хтось очікує, що на повоєнних виборах, що у політичному будь-якому майбутньому України там тема ветеранів і тих, хто боїться ТЦК або якихось їхніх злочинів, про які говорять ці сторінки, то якщо хтось очікує, що ці два електорати вони не будуть поєднані ніким з політиків, або вони не матимуть ніяких точок перетину, то це не так. І ми вже зараз бачимо, що люди, які замислюються про політичну кар'єру, вони намагаються поєднати і говорити з усіма одночасно. Навіть якщо це здається непоєднуваним.
1: Нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Вікторією Максимовою, вона аналітикиня партійних фінансів руху «Чесно». Пані Вікторія, от якраз зважаючи на ваш профіль в «Чесно», ми говоримо про партійні фінанси, про політичні фінанси. Чи помітні ось ці, імовірно, зловживання, наприклад, Нацагенції з питань запобігання корупції або іншим відповідним органам?
0: Тут доволі важко зараз відповісти на це питання, просто через те, що в Україні станом на зараз дуже мало політичних партій, які ведуть хоча б якусь активну діяльність. Тобто я нагадую, що в Україні зареєстровано понад 370 політичних партій, і це велика кількість, тому що насправді лише трошки більше 200 вони подають свої звіти за свою діяльність, і насправді менше ніж півсотні партій, вони дійсно ведуть хоча б якусь діяльність, хоча б на щось витрачають гроші, чи отримують хоча б там один внесок, наприклад. Тобто це кількість партій, які щось роблять зараз, дуже маленька. Тому у НАЗК тут залишається не дуже багато роботи. НАЗК також має доступ до усіх цих даних про те, скільки політичні сили витрачають на політичну рекламу в соціальних мережах. Якщо говорити конкретно про Фейсбук, то з 2019 року, коли ці дані стали відкритими саме зі сторони Фейсбуку, то ми побачили, що партії почали відображати набагато більше подібних витрат, і НАЗК також почало відслідковувати, коли партії подають неправдиві дані. Якщо ж говорити про інші соціальні мережі, то там набагато важча ситуація, тому що, наприклад, якщо говорити про Телеграм, який є найпопулярнішою соціальною мережею в Україні, то відслідкувати, скільки і хто витратив у Телеграмі, і з яких рахунків це було оплачено, за які гроші, це майже неможливо, враховуючи зараз, що у нас більшість великих телеграм-каналів, вони є анонімними, це ще важче. Тому тут з точки зору такого державного і навіть громадського контролю є деякі сфери діяльності політичних партій, в тому числі реклами, які насправді просто фізично, юридично, тобто в будь-якому вимірі неможливо відстежити. Проте, якщо говорити про такі більш звичні нам платформи, які все ж таки мають певний рівень прозорості, то тут ми вже маємо достатньо багато досвіду для того, аби хоча б трошки і державні органи, і громадськість могли відстежувати і порівнювати, що політичні партії роблять.
1: А наскільки модерація самої Мета, конкретно Фейсбуку, дозволяє, можливо, з ними співпрацювати, коли ми говоримо про певні антиукраїнські, так відверто проросійські, і для нас відтак загрозливі меседжі або інші речі, які можуть підпадати під категорію порушень, наскільки громадський сектор і не лише може тут співпрацювати, наприклад, з Мета?
0: Та насправді можливостей для співпраці тут дуже багато. Ми бачили це на прикладі наших іноземних колег, які, наприклад, у Молдові, і боротьба, їхня боротьба там під час їхніх виборів проти російської дезінформації в соціальних мережах, вона може бути хорошим прикладом для України в тому, як нам будувати свою подальшу роботу. Тобто платформи, вони в принципі доволі відкриті, особливо якщо це великі платформи. Знову ж таки, у нас є приклад Телеграму, який належить російським власникам, і з яким набагато важче працювати, проте у нас є такі історії успіху, коли Служба безпеки України домагалася того, аби телеграм-канали деякі блокували, які поширювали проросійську пропаганду та дезінформацію. Тобто це доволі можливий розвиток і доволі можливий сценарій у стосунку будь-яких соцмереж, не лише Фейсбуку, там платформ Мета, Фейсбук та Інстаграм, а й Телеграму, Тіктоку, Твіттеру. Тобто це якраз таки те, чим варто займатися, особливо в контексті боротьби з проросійською дезінформацією. Звісно, що є свої нюанси, звісно, що це не настільки легко, як там може здаватися. Звісно, що нікого не будуть блокувати по першому ж проханню, проте це точно напрямок, з яким варто працювати.
1: І на фінал хочу вас запитати, чи можемо ми, розуміючи, що так чи інакше може настати період, коли заговорять як про реальність, про майбутні перші повоєнні вибори, відтак в питанні політичних фінансів, як може підготуватись держава?
0: Та насправді у парламенті вже лежить зареєстрований новий законопроект про політичні партії. Це один з таких кроків, який дуже важливо прийняти, цей законопроект та реформи, які він передбачає. Навряд чи це сильно вплине саме на перші повоєнні вибори, проте все ж таки для політичного майбутнього і партійного майбутнього в Україні це дуже важливо. Окрім того, враховуючи, що все ж таки повоєнні вибори плануються проводитися по окремому законодавству, тобто не просто так ця робоча парламент група, вона існує, то дуже важливо врахувати ось ці от всі поради та рекомендації експертів, які працюють в цій парламентській робочій групі, особливо щодо контролю політичного фінансування, політичної реклами і загалом забезпечення безпеки, якщо можна так сказати, перепрошую за тавтологію, повоєнних виборів, тому що це загроза цього іноземного втручання, вона дійсно буде великою.
1: І це, очевидно, великий ризик, і тому робота має провадитись вже зараз. І я дякую, що ви про це теж говорите. І спасибі за те дослідження, і що поділилися деталями про нього в нашому ефірі. Вікторія Максимова, аналітикиня партійних фінансів руху «Чесно», була з нами на зв'язку. І ми говорили про дослідження руху «Чесно», яке присвячено було політичній рекламі у Фейсбуці за перше півріччя 2026 року. Ну, а я тим часом аудиторії Радіо НВ хочу нагадати важливу інформацію. Найближчий вівторок, наступний вівторок, в ефірі Радіо НВ буде мова йти про те, хто винен в тому, що на п'ятому році повномасштабної війни немає укриттів. Місцева влада, центральна влада чи корупціонери? І ця розмова буде в цей вівторок з 9 до 10 ранку, і ви зможете дзвонити нам у прямий ефір і висловлюватись в рамках програми «Ми маємо поговорити». Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, чи доєднуйтеся до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Мені здається, тема важлива, однозначних відповідей тут немає, але останні атаки російські по столиці та інших містах, на жаль, підсвічують проблему недостатності укриттів, незрозуміле регулювання в контексті, хто відповідає за стан, за доступність цих укриттів. Тому все це те, що, очевидно, турбує українців та українок. Тому обов'язково доєднуйтесь до обговорення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Ага.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ, від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг брифінг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армій корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростєх, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки, знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Про свободу йдеться, вони навіть не знають, де це. Їм свобода не дається. Переживемо все це, наша воля не прогнеться. Мамо, тримайся та знай, світло не гасне в серці.

0: стань першою із радісних пісень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів. Фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну около тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більше іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ, від РБК Україна і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажи лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси, а тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ, на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США, в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія-Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічно і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.